Näin päättyi Alessandro Stradellan kaksiosainen oratorio San Giovanni Battista, Pyhä Johannes Kastaja. Tämän esityksen solistit olivat soprano Catherine Bott, mezzosoprano Christine Batty, kontratenori Gerard Lenn, tenori Richard Edgar Wilson ja basso Philip Huttenlocher. Le Musicien du Louvre -kamariorkesteria johti Mark Minkowski. Tallenne oli vuodelta 1991.

Olavi Pälli viulu, Veli-Pekka Bister sello ja Ralf Gotuuni piano soittavat nyt Leevi Madetojan pianotrion E-molli opus 1. Yleisradion oma äänite on vuodelta 1978.

Näin päättyi Leevi Madetojan pianotrio E-molli opus 1. Muusikot olivat Olavi Pälli viulu, Veli-Pekka Bister sello ja Ralf Gotuuni piano. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 1978. George de Kocinskin johtama radion viihdeorkesteri soittaa Sikermän viihdeorkesterille Franz Leharin operetista Paganini.

Kuulemme tässä radion viihdeorkesterin soittamana Sikermän Franz Leharin operetista Paganini. Radion viihdeorkesteria johti Georges de Kocinski. Nyt vajaan tunnin verran espanjalaista lyyristä oopperaa 1700-luvun alusta. Ohjelmassa on kokonaisuudessaan Antonio Literesin Zarzuela, Akis ja Galatea, José de Cañizaresin librettoon. Esiintyjät ovat Akis, mezzosoprano Lola Casariego, Galatea, soprano Marta Almahano, Glaucus, mezzosoprano Xenia Meyer, Nereidi, soprano Maria Luz Alvarez, Tizbe on mezzosoprano Marina Pardo ja Momos, baritoni Jordi Ricard. Al Aire Español -orkesteria johtaa vuoden 1999 levytyksessä Eduardo López Banzo.

che voglio se si studia nella selva.

Ich bin der Sohn des Landes, wo die Welt alles singt.

Kuulimme tässä kokonaisuudessaan Antonio Literesin Zarzuelan Akis ja Galatia, 1700-luvun alusta sävelletty José de Cañizaresin librettoon. Pääosissa lauloivat mezzosoprano Lola Casariego, soprano Marta Almajano, mezzosoprano Xenia Meyer, soprano Maria Luz Álvarez, mezzosoprano Marina Pardo ja baritoni Jordi Ricard. Al Aire Español-orkesteria johti cembalon äärestä Eduardo López Banzo.

Mustarasta sinfonia on Einar Englundin sinfonia numero 2, jonka seuraavassa soittaa Radion sinfoniaorkesteri Okko Kamun johtamana. Äänite on vuodelta 1972.

Okko Kamun johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti äänitteessä vuodelta 1972 Einar Englundin sinfonian numero 2 Mustarastas-sinfonian. Kitaristi Eduardo Fernandez soittaa levytyksessä vuodelta 2010 Mauro Giulianin kitarasävellyksen Le Giulianate opus 148.

Eduardo Fernandez soitti kitaraa tässä levytyksessä vuodelta 2010. Sävellys oli Mauro Giulianin kitarasävellys Le Giulianate, opus 148. Jorma Rahkonen soittaa viulua Radion sinfoniaorkesterin RSO:n solistina. Kapellimestarina on George de Kocinski. Ohjelmassa on Väinö Raition orkesterisarja Kesäkuvia Hämeestä. Aluksi Vanhassa puistossa.

Kukkien kuningatar oli viimeinen osa Väinö Raition orkesterisarjasta Kesäkuvia Hämeestä. Radion sinfoniaorkesterin RSO:n viulusolistina soitti Jorma Rahkonen, orkesteria johti George Kocinski. Yleisradion oma äänite oli vuodelta 1975. Leonid Greenin johtama Tampereen kaupunginorkesteri soittaa levytyksessä vuodelta 1993 Erkki Melartinin kesäsinfonian, eli sinfonian numero 4 E-dur opus 80. Kolmannen osan Andanten solisteina laulavat mezzosoprano Lilli Paasikivi, altto Laura Nykänen ja soprano Pia Freund.

Tähän finaaliin päättyi Erkki Melartinin kesäsinfonia, sinfonia numero 4 E-duuri opus 80. Leonid Green johti Tampereen kaupunginorkesteria. Kolmannen osan andanten solisteina lauloivat soprano Pia Freund, mezzosoprano Lilli Paasikivi ja altto Laura Nykänen. Levytysvuosi oli 1993.

Radion kamarikuoro lauloi Matti Apajalahden johtamana Selin Palmgrenin laulun Juhannus. Sanat olivat Larin Kyöstin.

0: Just hahmon osalta luonteen pitää olla semmoinen tietyllä tavalla niin kuin moniulotteinen, jotta siellä on niin kuin pureskeltavaa ja jotta hän ei tunnu paperiselta hahmolta. Ja tässä niin kuin se, että Doris hakeutuu ehkä tämmöisiin riskialttiisiin, vaarallisiin, paheksuttaviin tilanteisiin, niin mä niin kuin koko ajan tavallaan pidän sen mielessä kirjoittaessa, että mistä hän tulee. Hän on elänyt niin kuin pikkutytöstä asti salakuljettajien perheessä ja sellaisessa ympäristössä, joka myöskin niin kuin tukee sitä. Aamu koittaisi näidenkin juhlien jälkeen, enkä minä ollut enää lapsi, joka katseli kaikkea avaimenreijästä. Minun olisi siivottava omat jälkeni. Yrittäisin pitää langat omassa kädessäni, tehdä työni, mutta pelkäsin, että asiat olisivat eri lailla kuin edellisenä kesänä, jolloin kaupunki oli ollut meille avoinna, kuohuviini maistunut lupauksilta ja taivas kaartunut yllemme, jolloin oli hetken tuntunut siltä, että juhlailtaa seuraisivat heti uudet juhlat.
1: Laura Andersson, pyysin sinua etukäteen valitsemaan Tähtipölyyn kirjoitettu romaanistasi lyhyen otteen, niin miksi valitsit juuri tämän?
0: No, tämä on siis sarjan toinen osa. Tähtipölyn Boulevardi-niminen romaani julkaistiin viime keväänä. Ja mä ajattelen näitä kahta kirjaa vähän niin, että toisessa ensimmäisessä eletään semmoista jotenkin niin kuin maailman aukeamista nuorelle ihmiselle. Ja sehän tunne yleensä on juuri sellainen, että voin tehdä mitä vaan, alkaa tapahtua ensimmäisiä oikeasti isoja asioita, isoja kokemuksia ja silloin ehkä tunne voi juuri olla se tunnistan omastakin elämästä, että juhlia seuraa aina uudet juhlat ja mitään pahaa ei ehkä tapahdukaan. Ja tässä toisessa kirjassa sitten ehkä kasvetaan aikuiseksi ja usein siinä sitten omankin kokemuksen mukaan on se oppi siitä, että voi olla, että juhlailtaa seuraa joskus erilainen tunnelma ja pitää ikään kuin siivota jälkensä ja ottaa vakavampi ote elämään.
1: Tähtipölysarjan päähenkilö on Doris Laine ja tässä toisessakin osassa seikkaillaan 1930-luvun Helsingissä. Ja Doris Laine pääsi ensimmäisessä osassa suoraan kadulta valittuna tekemään Rakkauden riivaamat -elokuvaa ja tässä toisessakin Tähtipölyn kirjoitussa tehdään elokuvaa ja nytten Yön valot -nimistä. Tarina sijoittuu siis 1930-luvun Suomeen ja kieltolakikin on mukana juonen käänteessä, sillä elokuvatähdeksi nousseen Doris Laineen isä on Pirtun salakuljettaja. Mm-hmm. Jos ei isän, niin ei myöskään Doriksen kaikki tekemiset kestä päivän valoa tai sitä, mitä hän tekee yöllä. Sivulla 29 Doris itse sanoo asian näin. Perheeni tausta ei kestäisi päivänvaloa, mutta sen lisäksi minulla oli nyt aivan omakin salaisuus. Öinen elämä Helsingin kaduilla ja kaupungin ravintoloiden suljetuissa kabineteissa. Päivät valoheittimien loisteessa studiolla, yöt kiiltävissä mekoissa tanssimassa kasvottomille miehille. Ne olivat molemmat työtä, joista tiensi rahaa. Doris siis harrastaa iltaisin ja öisin Helsingin parempien ravintoloiden kabineteissa erottista tanssimista, jonka yksi piirre on tietysti maksullinen seksi Helsingin herroille. Doris pelkää, että joku hänet öisissä ammateissaan perukista ja muista maskipöydän keinoista huolimatta tunnistaa elokuvatähdeksi. Ja tässä on suomalaisen filmiteollisuudenkin kultakausi tietyllä tavalla läsnä. Niin millaista taustatyötä ylipäätään teit tätä Tähtipöly-sarjaa varten sitä kirjoittaessasi?
0: Joo, mä oon siis lähtenyt tähän ehkä sekä siitä kieltolaki kulmasta, joka tuntui hirveän mielenkiintoiselta hetkeltä. Ehkä just se, että kun meillä on niin kuin tosi monella semmoinen visuaalinenkin mielikuva iloisesta 20-luvusta, jossa mennään salakapakkaan koputtelemaan ja tanssitaan jatsin tahtiin Charlestonia tai vastaavaa hapsumekoissa. Mutta se on niin kuin se leimaa sitä 20-lukua. Mutta se on yllättävän pitkä aika tietysti, minkä kieltolaki oli voimassa, mutta mulla alkoi niin kuin kutkuttaa se ajatus, että no, mitä sitten, kun se oli ollut niin pitkään, kaikki oli tottuneet siihen, oli niin kuin aika menestynyttä salakuljetustoimintaa ympäri Helsingissä, ehkä osittain poliisit saattoivat myös katsoa sitä vähän läpi. Se on täytynyt niin kuin tehdä tietyistä ihmisistä semmoisen, että he on päässeet hyvin mukavaan elämään käsiksi, olleet vähän niin kuin kaupunkiin tietynlaisia salaisia herroja. No, mitä sitten, kun se hyvin sellaisena ikään kuin arkisena päivänä, tiistai-päivänä sitten niin kuin lopetetaan. Ja sitten elokuvasta, mä oon niin kuin pitkän linjan elokuvien ystävä, elokuvafani, saanut kotoa, ihanaa kyllä, todella oivallisen elokuvakasvatuksen, nähnyt niin kuin hyvin pienenä jo tämmöisiä, vaikka sellaisia Hollywood-elokuvia kuin Kaunis Sabrina, jossa on Audrey Hepburn ja Humphrey Bogart. Ja sitten tuli se semmoinen, että no, mutta hei, että Suomessa on ollut ihan mahtava yhtälainen unelmatehdas kuin Hollywood just 30-luvulta ehkä eteenpäin. 40-50-luku varmaan taidetaan laskea niiksi niin kuin oikein kultakauden vuosiksi. 30-luvun ihan alussa vielä ehkä niin kuin elokuvateollisuus Suomessa oli oikeasti aika henkitoreissaan. Fiktion kirjoittajana on se pieni mahdollisuus pikkusen pyöristää vuosilukuja, tarttuu niihin elementteihin, mitkä sitten myöhemmin 30-luvulla alkoi nostaa kahta yhtiötä, Suomen filmiä ja Suomen filmiteollisuutta sinne tähtialustalle. Ja just tämä tämmöinen alkava tähtitehdas, alkava unelmatehdas mua kutkutti, koska siinä on kaikessa silloin se tuntuu, että henkilöhahmot ei vielä ihan voi tietää, että mihin tämä kaikki kehittyy, ja se tekee musta niin kuin fiktioasetelmasta kiinnostavan. Et jotenkin olennaisempaa kuin se, mitä me tiedetään lukijoina, kokijoina täältä tulevaisuudesta käsin, on just se, että miettii, että missä tilanteessa nämä hahmot on siinä omassa todellisuudessaan. En kukaan tiedä sitäkään, mihin brutaaleihin tapahtumiin 30-luku tulee päättymään.
1: Tähtipölyyn kirjoitussa tehdään siis elokuvaa, huijata rikollispiirejä, salakuljetetaan

0: pirtua ja muitakin juomia, ja Doris Laineen elämä on sekä vauhdikasta että riskialtistakin, kun hänellä on kaksi varsinaista ammattia. Yöllä kabineteissa tanssiminen ja kaikki ne paheet, jotka siihen liittyvät, ja päivällä sitten elokuvatähtenä elokuvan tekeminen. Ja rakkauttakin löytyy, kun elokuvaa tehdään, ja senkin suhteen hän on hyvin rohkea tyttö, joka ei ujostele. Niin kuinka pitkälle mietit päähenkilösi luonnetta, valintoja, tapaa toimia, ottaa riskejä, motivaatiota, toimintaa ja elämänvalintoihin? Teetkö jonkin luonnekartan ominaisuuksineen paperille, että tällainen hän on? Ja mietit sitten, miten hän toimii ja vie juonta eteenpäin jopa tällaisilla huimapäisillä operaatioilla, kun rikollispomolta yritetään varastaa rahat ja hän on siinä niin kuin päätekijä. Vai kulkeeko Doris siinä tapahtumien pyörteissä samalla, kun kirjoitat ja viet vain sitten juonta intuitiivisesti eteenpäin?
1: Niin, kyllä mä suunnittelen aika tarkkaan sekä niin kuin hahmoja että sitten tarinan kuljetusta ennen kuin mä alan kirjoittaa. Ja just hahmon osalta, niin luonteen pitää olla semmoinen tietyllä tavalla niin kuin moniulotteinen, jotta siellä on niin kuin pureskeltavaa ja jotta hän ei tunnu paperiselta hahmolta. Ja tässä niin kuin se, että Doris hakeutuu ehkä tämmöisiin riskialttiisiin, vaarallisiin, paheksuttaviin tilanteisiin, niin mä niin kuin koko ajan tavallaan pidän sen mielessä kirjoittaessa, että mistä hän tulee. Hän on elänyt niin kuin pikkutytöstä asti salakuljettajien perheessä. Ja sellaisessa ympäristössä, joka myöskin niin kuin tukee sitä, että Doris elää siis Helsingin Rööperissä, joka on nykyisin paremmin tunnetaan Punavuorena, mutta tämmöinen niin kuin legendaarinen tavallaan paheiden ja rikosten semmoinen kotipesä, eli 50-luvulta sitten myöskin niin kuin tiedetään tosi paljon erilaisia rikollishahmoja, jotka siellä on vaikuttaneet. Mutta kaiken sen keskellä on myöskin mun mielestä aina vaikuttanut kaiken niin kuin lähteiden perusteella semmoinen hyvin vahva yhteisöllisyys. Et hyvin työväenluokkainen, alaluokkainen niin kuin ympäristö, jolla on sitten kuitenkin niin kuin ehkä selkeät rajat, että täällä me ollaan, tämä on meidän valtakuntaa. Ja sitten just se, että kun sit kasvanut pienestä tytöstä asti tämmöisessä ympäristössä, joka niin kuin siellä omassa ympäristössä ei ole ollenkaan semmoinen, että nuo on nuo paheelliset tyypit, heitä pitää välttää, vaan päinvastoin, että he on niitä kulmakunnan tavallaan kuninkaallisia suorastaan. Niin totta kai sen täytyy jollain tavalla just vaikuttaa siihen, että mitä elämänvalintoja ja muuta myöhemmin tekee. Ja kirjoissa Doriksella on siis tämmöinen villi ja vapaa ystävä nimeltä Villa, joka sitten on ehkä tavallaan siinä kuitenkin koko ajan se moottori, että hänellä tulee nämä niinku ideat, että mitä me tehdään. Ja tämä Villan hahmo on myös kehitetty mun päässä niin, että hän niinku haluaa tulla itse toimeen ja tietää niinku sellaisena elämää nähneenä nuorena naisena tavallaan vaihtoehdot. Että jos en niin kuin aio alistua sellaiseen perinteisempään naisen rooliin, niin voi olla, että pitää joskus ottaa ohjat omaan käsinsä ja viedä sitä junaa sinne päin, missä itse haluaa nähdä itsensä tulevaisuudessa.
0: Tähän Doris Laineen tarinaan liittyy myös huijaussuunnitelma, jossa Doris tyttökavereineen yrittää varastaa hänen silmänsä iskeneeltä rikollispomolta huomattavan summan rahaa, ja tästä tuli minulle myös mieleen nuo mainitsemasi filmnuarin pitkät varjot. Vääräheijaiset, yksityisetsivät, lahjotut poliisit, kohtalokkaat naiset ja kovat ihmiskohtalot ovat myös Tähtipölyyn kirjoitetun maailman tunnelmaa. Helsinki voisi olla Hemingwayn Kirjavan sataman Key West, Raymond Chandlerin maailmaa tai sitten vaikkapa mainitsemasi Humphrey Bogartin Maltan haukan San Francisco. 30-luvun alun tapahtumien rinnalla tarinassa kulkee kymmenisen vuotta myöhemmin tuleva jälkiselvittely, siis tässä Tähtipölyyn kirjoitetussa. Siellä on erikseen mainittukin sitten luvussa vuosi 1942, jonka lehtiotsikoita käydään sitten läpi, mihin hävisi elokuva tähti, miksi hän muutti nimensä ja niin edespäin. Mutta kuinka löysit ja päätit sijoittaa Tähtipölyt ja juuri tähän 30-luvun alun Helsinkiin, vaikka niin kuin sanoit, että 40-luku olisi ollut sitten sen filmiteollisuuden nousun takia paljon antoisampaa. Oliko siinä tällainen Sandermainen vivahde ja kieltolaki?
1: Joo, kyllä ne, niin kuin, nämä vaikutti asiaan, mutta siis tässä on itse asiassa taustalla ihan tämmöinen pitkämpi kehitys, eli tämä Doriksen hahmo on esiintynyt ennen näitä romaaneja jo kahdessa muussa yhteydessä mun kirjailijan uralla, eli hän on ollut sivuhenkilönä mun kirjoittamassa 40-luvulle sijoittuvassa etsiväsarjassa nimeltä Lili Loimo.

0: ratkaisee. Hän on siinä kolmannessa kirjassa esiintyy sivuhahmona. Me ei saada vielä hänestä siinä kirjassa hirveästi tietää, että mä halusin siihen tuoda silloin semmoisen vähän glamoröisin elokuvanäyttelijän niin, että sitten sen sarjan päähenkilö joutuu vähän vertaamaan ääntä itseään, joka on vähän arkisempi hahmo, niin tähän elokuvatähteen. Sitten mua pyydettiinkin kirjoittamaan yksi rikosnovelli tämmöiseen jouluaiheiseen niin kuin rikosnovellien kokoelmaan, tämmöiseen joulukalenterikirjaan vuonna 2024, ja mä tartuin niin kuin siihen, että hei, että elokuvan kuvaus, jossa kuvataan jouluelokuvaa, voisi olla niin kuin hauska tapa lähestyä joulurikoskulmaa. Mä käytin Doriksen hahmoa siinä. Eli hän alkoi niin kuin tavallaan kasvaa ja kehittyä koko ajan mun mielessä. Ja 30-luku tulee tietysti sit myös ihan siitä, että jos mä halusin kertoa hänen nuoruuden tarinansa, niin hän oli 46-47 sit kirjoissa niin kuin aikuinen vanhempi. Ja sitten mä aloin laskea taaksepäin. Ja sitten se tulee se jotenkin, mikä on niin kuin mulle kirjoittajana aina se kaikkein mehukkain hetki, kun tajuaa, että joku asia on siellä odottamassa jo. Sitä ei tarvitse niin kuin luoda, keksiä. Mä löysin sen jotenkin, että hei, kieltolain loppu. Entä jos tämä on hänen taustatarinansa, että hän on kasvanut sen kieltolain aikana salakuljettajan tyttärenä ja sitten hän joutuu elokuvamaailmaan. Niin silloin se tekee heti mun mielestä siitä vähän mehukkaamman, kiinnostavamman asetelman, joka ehkä sitten just soveltuu tämmöiseen film noir henkiseen aikakauteen, missä just on tätä pitkät varjot ja menneisyyden rikokset ja kohtalokkaat käänteet, joita vähän niin kuin semmoinen, että et voi edes estää, että tästä tulee vielä käymään huonosti tyylinen tunnelma, jolloin että ehkä pelkkä se, että nuori nainen poimitaan kadulta elokuvanäyttelijäksi, niin se voi olla semmoinen ihan kiinnostava kasvutarina, mutta musta tämä kieltolaki, kun mä tajusin, että ajallisesti se sopii, niin toi heti siihen semmoisen, että hei, no joo, että hänestä voi tulla elokuvatähti, hänet voidaan poimia kadulta ja se voi olla hohdokasta ja upeata, mutta entä jos hänellä on salaisuus, joka ei sovi siihen maailmaan ollenkaan.
1: Kirjailija Laura Andersson, kuten mainitsit, olet Tähtipölyä aiemmin julkaissut. Lili Loimola ratkaisee dekkarisarjaa ja sehän sijoittuu siis 1940-luvun lopulle
0: sodan jälkeen
1: ja on tietyn tyyppistä murrosaikaa. Ja Loimolan osia ovat siis Kuolema Kulosaaressa, Tyttökodin tapaus ja Sirkusnaisen arvoitus. Niin mikä sinua kiehtoo näin kauas sijoitetuissa asioissa ja siinä fiktiossa? Onko se, kun siis puhutaan nyt 30-luvusta ja 40-luvusta, niin onko siinä se, että kun ne ovat tarpeeksi kaukana, niin mielikuvitukselle jää tilaa? Vai onko sinulla jokin erityisen romanttinen suhde sitten 1930-40-lukuihin ja ehkä myöskin tulevaisuudessa 50-lukuun?
0: Joo, hyvä kysymys. Mulla on tietynlainen ehkä romantisoiva suhde 20-lukuun, joka on ehkä niin kuin näiltä ajoilta se, mistä on ne kaikkein vahvimmat sellaiset visuaaliset mielikuvat. No, mitä tapahtuu heti sen jälkeen? Eli mitä tapahtuu heti 20-luvun jälkeen, ennen kuin sitten lähestytään suurten sotien uutta aikaa, tai sitten heti niin kuin niiden sotien jälkeen, kun on niin kuin tavallaan yhtäkkiä se tunne, että Että nyt se sota on ohi. Me ollaan eletty vuosikausia tällaisissa poikkeusoloissa ja nyt se loppuu. Niin mua kiinnosti niissä Lili Loimola ratkaisee kirjoissa, jotka 40-luvun lopulle sijoittuu, niin just se, että totta kai, että silloin on ollut ihan niin kuin kaikesta on ollut pulaa ja kaikki on ollut raunioina ja ihmiset on ollut raunioina myös. Mutta sitten kuitenkin, että mikä on täytynyt olla se tunne siitä, että nyt se on ohi, maailma aukeaa uudestaan, me voidaan taas elää. Ja semmoisen tietynlaisen ilon kautta sitten halusin siinä lähestyä sitä aikakautta, jota mä koen, että ei olla ehkä käsitelty niin paljon kuin sitä aikaisempaa sota-aikaa. Ja sitten just toi kieltolain loppuminen, ei tullut ainakaan mulle saman tien mieleen semmoista kirjaa, jossa just se on lähtökohta, että toi ensimmäinen sarjan kirja, Tähtipölyn Boulevardi, alkaa siitä kieltolain päättymisen päivästä.
1: Mikä oli muuten kaikista vaikeinta Tähtipölyyn kirjoittamisessa ja valmiiksi saamisessa?
0: No kyllä se on tässä niin kuin paljon henkilöhahmoja. Ja tietysti kun tämä on niin kuin kolmiosainen sarja, tästä nyt ilmestyy toinen osa ja kolmas ensi vuoden puolella, 27. Niin kyllä se on niin kuin hankalinta, kun on paljon hahmoja ja paljon tarinalinjoja. Se on se niiden pitäminen kasassa ja se, että kaikki hahmot kuitenkin pystyisi niin kuin sillä lailla, vaikka he olisivat sivuhahmoja, niin jollain lailla luonnostelemaan sit niin, että heissä on pikkusen enemmän lihaa ja verta kuin vaan joku tietty yksi ominaisuus tai muuta. Ja just se, että haluu pitää. Tässä käsitellään tämmöisiä vähän niin kuin just paheksuttavia rikollisia juonikuvioita myös, mutta sitten se on mulle tosi tärkeää tietysti, että kuitenkin Doris ja muutkin henkilöhahmot säilyy sillä lailla, niin kuin, että heistä on helppo pitää ja heidän niin kuin valintojaan ymmärtää. Siihen mä teen tosi paljon työtä, että mä jotenkin löydän ne tavat näyttää, miksi nämä hahmot tekee näitä kyseenalaisia tai huonoja päätöksiä. Eiväthän he tee pelkästään huonoja päätöksiä, mutta sitten ehkä niin kuin ympäristön tulkintana varsinkin, niin ne päätökset saattaa olla semmoisia, että niillä on huonoja seurauksia.
1: Doris Lainen seikkailee pitkin Helsingin katuja ja tarina sijoittuu pääosin 1930-luvun alkupuoleen, niin siellä on hyvin tarkkoja katujen, kulmien, ravintoloiden nimiä ja kaikkia pieniä yksityiskohtia kahviloineen päivineen, niin onko sinulla jokin vanha Helsingin kartta työpöydällä, kun sinä kirjoitat tätä?
0: On, mulla on sellainen karttakirjo, mä oon löytänyt Hagelstamin antikvariaatista vuonna, muistaakseni jopa vuonna 1932 painettu, mutta ainakin siinä ihan 30-luvun alussa. Se on tosi tosi kiva, että ne on jaettu niin kuin kaupungin oseittain vielä, että ei ole vaan Helsingin yksi laaja kartta, vaan se on, voisiko siinä joku 48 sivua Helsingin karttoja. Tosi hyödyllinen, ihana kirja. Ja sitten tuo taustatyöstä ehkä just näistä paikan nimistä ja näistä ravintoloista, niin kyllä siis täytyy kyllä sitten kehua, mä varmaan kehun joka ikisessä haastattelussa, mutta se on niin uskomattoman hieno palvelu, eli tämä kaupungin ylläpitämä kaupunginmuseon kuvapalvelu helsinkikuvia.fi, josta voi ihan hakusanoilla hakea tiettyjen aikakausien, tai niin kuin rajata sitä, että mistä vuosista puhutaan, niin just näitä niin kuin vanhoja ravintoloita, että varmistaa sen, että ne on todella olleet juuri tässä rakennuksessa vaikkapa, ja sitten upeita kyllä löytyy myös ihan sisäkuvia, jostakin Palladiumon tanssiravintola, joka mainitaan usein, ja se sijaitsi niin kuin rakentalossa, joka on siis Erottajan ja Boulevardin kulmauksessa, niin se, että sitten näkee pari kuvaa, miltä siellä on näyttänyt sisällä. Mä en ole semmoinen kirjoittaja, että mulle on absoluuttisen tärkeää, että joka ikinen pöytäliinan muoto tai ikkunan pielen muoto on niin kuin oltava oikein, vaan kyllä mä haluan aina jättää sinne tilaa kuvittelulle, ja musta se on kirjoittajan oikeus fiktiossa. Kaiken ei tarvitse olla totta, mutta sitten kun pystyy niin kuin lisäämään sinne niitä ehkä semmoisia tukipisteitä, joista nyt niin kuin voi luottaa, että no tämä on nyt totta. Näin oli. Tässä ravintolasalissa oli pylväs ja tytöt menevät pylvään taakse tai jotain tämmöistä. Niin se tuo mulle sitten sen varmuuden, että tästä niin kuin ihminen voi saada sen fiiliksen, että tässä ollaan niin kuin jotenkin siinä oikeassa tunnelmassa, oikeassa maailmassa sellaisena kuin se silloin oli. Ja sitten lopun voi kuvitella, mikä on se paras osuus kuitenkin kirjoittajana.
1: Tähtipölyyn kirjoitettua lukiessa seikkailin myös näissä Suomi-filmeissä ja 450-luvun klassikoissa, siis Palmuissa, Pekassa ja Pätkässä. Opettajatar seikkailee Suomessa Olli perheineen, sotilasfarssit, heinälatoromantiikkaa, Tukki, joilla me tulemme taas, Hilmanpäivät ja kaikki muut klassikot. Ne menivät siellä sekaisin, niin Helsingin kaduilla tulivat vastaan kuin sitten siellä studioilla, kun Helsingissä tehdään sitä elokuvaa, jota Doris siinä sitten tekee. Kirjan lukuihin liittyvä elokuvamainen visuaalinen yksityiskohta oli hauska pieni lisä lukiessa. Kirjan osat ja luvut on jaettu Art Deco-tyylisellä kehyksillä varustetuilla sivulla ja lukiessa aikamatkustin näissäkin kohdin ja keräsin sitten listan hienoja Art Deco-kehysten sisältämien lukujen nimiä. Juhlat, pelin säännöt, minkäpä tyttö sille voi, ilon kaupunki, korkojen kerran kielletty hedelmä, menneisyyden ote. Mietin lukiessa, että ovatkohan nämä joidenkin elokuvien nimiä?
0: Kyllä ne on.
1: Ne siis ovat?
0: Kyllä, ne on kaikki elokuvien nimiä. Mä leikin tällä asialla siinä ekassa kirjassa jonkin verran. Mulla oli muutama luku, jotka oli muuten nimetty, mutta sitten kun mä löysin osuvan elokuvan nimen, mä tartuin siihen ja tällä kertaa jokainen luku on elokuvan nimi. Et tykkään niitä just sellaisesta, vaikkei se välttämättä kaikille aukea, koska ne ei ole ehkä niitä aivan ilmiselvimpiä. Tietysti niiden pitää myös sopia sen luvun sisältöön. Mutta sitten sellainen kiva kokonaisuus, joka siitä tulee. Pientä niin kuin referenssiä elokuvahistoriaan ja siihen niin kuin yleiseen tunnelmaan, missä liikutaan. Ja sitten itse asiassa siis koko sarjan, tai sanotaan sen ensimmäisen kirjan nimi, niin sehän on elokuvaviittaus mun mielestä yhteen maailman parhaaseen elokuvaan, eli Auringonlaskun katu, englanniksi Sunset Boulevard. Eli nyt ei ollakaan Auringonlaskun boulevardilla, vaan Tähtipölyn boulevardilla. niin kuin Stardust Boulevard olisi tämän elokuvan nimi englanniksi, niin se tuntui mahtavalta, kun sen sai sinne laittaa. Varsinkin, kun sitten vielä liikutaan oikeasti Helsingin Boulevardin kadulla, että se ei ollut pelkkä heitto, että hoksaatteko viittaan tuohon yhteen kuuluisaan elokuvaan, vaan se saatiin niin kuin juurtettua sen nimi tänne kujille ja kaduille, missä oikeasti liikutaan tarinassa.
1: Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tiedät jo, että Tähtipöly-sarjasta tulee kolmiosainen. Joko tiedät, mihin se kolmasosa päättyy?
0: Joo, tiedän, mihin kolmasosa päättyy. Enkä kerro.
1: Mistä sen tiedät?
0: No mä haluan suunnitella tosiaan aina aika huolella, mihin lähden kirjoittaessa. Siinä matkan varrella saa sitten tulla jotenkin oikopolkuja ja semmoisia yllättäviä suuntia, mitkä sitten nivoutuu osaksi tarinaa, mutta ehkä se just alku, keskikohta, loppu on mukavaa olla tiedossa, jotta ei sitten päädy tilanteeseen, jossa ei enää löydäkään niin kun tietä ulos. Maalaa itseään nurkkaan, niin kun ehkä voi kuvata sellaista tilannetta.
2: Kirjani tarinaohjelman vieraana oli kirjailija Laura Andersson. Hän kertoi romaanistaan Tähtipölyyn kirjoitettu. Se sijoittuu 1930-luvun Suomeen ja kieltolain aikaan. Jukka Kuosmanen toimitti ja tämä kirjani tarinaohjelman jakso oli uusinta huhtikuulta. Hyvää juhannusaamua, hyvää huomenta täältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen. Keskikesän juhlaa vietetään siis tänä viikonloppuna ja tänään on 20. päivä kesäkuuta, juhannuspäivä ja Suomen lipun päivää juhlitaan myös. Tästä aletaan käydä kohti aamun ensimmäisiä uutisia kello 8 ja sitten alkaa juhannuspäivän ohjelma hartailla sävelillä ja aamuhartaudella ja saunomisesta ja peräti sauna-aktivismista on oivallisesti asiaa tänään. Maailman tärkein pieni asia ohjelmassa vieraana on laulaja Hanna Pakarinen, joka saunoo mahdollisimman usein ja on myös Suomen saunaseuran toiminnassa mukana. 9 uutisten jälkeen sitten tuttuun tapaan muistojen boulevardilla soivat menneiden vuosikymmenten klassikot. Ja tähän jää aikaa myös musiikille hetki ennen uutisia, niin palatanpa vielä ehkä eilisen illan ja yön tunnelmiin. Oli juhla ja juhannusilta on laulu duetto näytelmästä Talkoo tanssit. Se on siinä Helvin ja Heikuran duetto ja Ilmari Hannikaisen säveltämää musiikkia.

Kuoran duetto oli juhla ja juhannusilta on Ilmari Hannikaisen musiikkia Erkki Kivijärven näytelmään Talkootanssit. Soprano Merja Virkkala ja baritoni Juha Kotilainen lauloivat. Radion sinfoniorkesteri soitti ja esitystä johti Petri Sakari. Juhannuspäivä on siis tänään lauantai 20. päivä kesäkuuta, Inton, Ingan ja Ingalilin nimipäivä, ja ortodoksisessa kalenterissa juhlivat Klaus, Niila, Niilo, muiden muassa. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Ja Suomen lipun päivää juhlitaan myöskin. Virallinen liputuspäivä on tänään ja lippu nostetaan salkoon. Nostettiin salkoon eilen juhannusaattona kello 18 ja liputus päättyy sitten tänään juhannuspäivänä kello 21. Juhannushan on valo- ja keskikesän juhla ja täällä Suomessa Pohjolassa myös yöttömän yön juhla. Juhannusta vietettiin alun perin vuoden pisimpänä päivänä, eli se olisi sitten huomenna, mutta katolinen kirkko siirsi juhlapäivän 400-luvulla. Kesäkuun 24. päivään. Tämä perustuu käsitykseen siitä, että Johannes Kastaja syntyi 6 kuukautta ennen Jeesusta. No sitten Suomessa ja Ruotsissa juhannusta juhlitaan nykyään kesäkuun 20. ja 26. päivien välisenä lauantaina. Ja tänä vuonna on siis aikaisin ajankohta juhannukselle, tämä 20. päivä kesäkuuta. Ja kansanperinteessä juhannusta on juhlittu ukon juhlana sadon ja hedelmällisyyden varmistamiseksi ja taikoja on tehty ja juhannuskoivuja pystytetty ovien, ikkunoiden ja portaiden pieli ja suursiivouskin on juhannuksena tai ennen juhannusta tehty. Nyt kello on 8 ja uutisia vuorossa seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 8. Juhannusaamun radiouutisissa on Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa Sveitsiin Iranin kanssa käytävien neuvotteluiden ensimmäistä kierrosta varten. Asiasta kertoi uutissivusto Axios viitaten yhdysvaltalaiseen viranomaislähteeseen. Median mukaan presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner on jo matkustanut valmiiksi Sveitsiin. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii kattavaa aselepoa Israelin kanssa, jotta neuvottelut maiden välillä voivat jatkua. Libanon ja Israel sopivat tulitauosta eilen. Huhtikuussa alkanut ja toukokuussa jatkettu aselepo ei ole käytännössä pitänyt. Maiden välisiä neuvotteluja on määrä jatkaa Yhdysvaltain johdolla ensi viikolla. Italiassa Venetsia harkitsee päiväretkeilijöiden sisäänpääsymaksun nostoa enimmillään jopa 50 euroon. Tarkoituksena on hillitä turistitulvaa ja rahoittaa kaupungin ylläpitoa. Tällä hetkellä maksu on 5-10 euroa. Venetsia otti maksun käyttöön toissa vuonna, mutta se ei ole juuri vähentänyt kävijämääriä. Ruotsalainen autonvalmistaja Volvo on ilmoittanut laajasta takaisinvedosta. Yhtiö vetää takaisin 64 000 XC40 lataushybridiä maailmanlaajuisesti. Syynä on akkujen ylikuumenemisvaara täyteen ladattaessa. Volvo kehottaa omistajia olemaan lataamatta autoja ennen niiden tarkastusta. Juhannuksen vietto täällä Suomessa on työllistänyt runsaasti poliisia. Pahoinpitelyjä ja kotihälytystehtäviä on kirjattu eri puolilla Suomea. Vesiliikenteen valvonta paljasti päihtyneitä veneilijöitä poliisin mukaan runsaasti muun muassa Varsinais-Suomessa. Suomessa järjestetään tänä vuonna historiallisen vähän juhannusfestivaaleja. Yhteensä juhannusfestareita on 11. Muutama perinteinen tapahtuma pitää välivuotta, sillä taloudellinen tilanne nähdään niin huonona, ettei riskejä uskalleta ottaa. Riia Hantula jatkaa.
1: Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla on menossa 40. Nummirok. Pitkän iän salaisuus lienee erikoistuminen jo yli 20 vuotta sitten metallimusiikkiin ja metsäinen leirintäalue, joka on monelle kävijälle tapahtuman tärkeintä antia. Nummirokin promoottori Tero Viertola.
2: Ehkä se on sellainen

0: omaleimaisuus ja sellainen ehkä vähän erilainen tatsi tähän tekemiseen ja yleensäkin festivaalimaailmahan, että meillä on täällä ihan omat systeemit ja oma erilainen tunnelma koko tapahtumassa, mitä ei niin kuin oikeastaan mistään muualta Suomesta löydy vastaavaa.
1: Juhannusfestivaaleja on ollut tämänvuotista vähemmän vain pahimpina koronavuosina. Festivaalitutkija Maarit Kinnunen uskoo, että nyt päädytään myös historiallisen alhaisiin kävijälukemiin. Ennen pandemiaa juhannusfestivaaleilla oli lähes 130 000 kävijää, viime vuonna pudottiin alle 100 000 ja tänä vuonna todennäköisesti alle 80 000.
2: Kyllä tämä on historiallinen vuosi siinä mielessä, että on 8 vuoteen vähiten juhannusfestareita ja tulee olemaan vähiten kävijöitä myös. Kyllä se kertoo taloudellisesta tilanteesta ihan selkeästi. Ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissä ja se on näkynyt jo viime vuonna, minkä seurauksena sit, niin kuin tänä vuonna jotkut järjestäjät nyt sitten niin kuin jättää väliin.
1: Festivaalitutkija Maarit Kinnunen kuitenkin uskoo, että paremmat ajat ovat vielä edessä.
2: Ihan varmasti kyllä. Me nähdään uusi nousu kyllä sitten, kun talous lähtee nousuun tästä.
3: Kerrotaan vielä, että sienestäjien kausi on alkanut. Tänä kesänä olosuhteet ovat olleet sienten kannalta monin paikoin erityisen otolliset. Sieniseuran mukaan muun muassa tatteja ja kanttarelleja voi löytyä jo Etelä-Suomesta. Sienitilannetta voi seurata Suomen lajitietokeskuksen laji.fi-sivustolta. Juhannuspäivän sää on pääosin lämmin. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, päivällä länsiosassa ajoittain jokunen sadekuuro. Päivän yli lämpötila 20-26 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaa, myöhemmin iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla vesikuuroja, illasta alkaen myös ukkosta. Päivän yli lämpötila 19-25 astetta. Lapissa iltapäivästä alkaen yleisesti sadetta, illalla mahdollisesti myös ukkosta ja päivän yli lämpötila enimmäkseen 14-19 astetta. Ja merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: Salla Vuolteenaho kertoi juhannuspäivän ensimmäiset uutiset ja säätiedot. Kello on 5:08 ja keskikesän juhlaa vietetään täällä Radio Yhdessä siis myös. Tuolla ihan pohjoisessahan aurinko paistaa läpi vuorokauden Kemin korkeudelta ylöspäin ja täällä Helsingissä aurinko on noussut kello 3:54 ja laskee 22:50. Oulussa aurinko nousi aamuyöllä kello 2:18 ja laskee huomisen puolella 21:30, eli aika lailla valoisa on sielläkin Oulussa ympäri vuorokauden. Seuraavaksi hartaita säveliä ja sitten aamuhartaus ja maailman tärkein pieni asia ohjelma vielä ennen kello 9 uutisia 20 minuuttia vaille. Hartaissa sävelissä ensimmäisenä vanha virsi vuoden 1701 virsikirjasta, virsi numero 362, herää sielun ja mielellä.

Juhannusaamun hartaiden sävelten aluksi kuultiin virsi vanhasta vuoden 1701 virsikirjasta. Virsi 362. Herää sielun ja mielellä. Sauli Tiilikainen lauloi, Pertti Eerola soitti urkuja. Jorma Hynninen laulaa seuraavaksi ja Gustav Dyrpsjöbakka soittaa pianoa. Herra, olet luvannut on Mika Piiparisen säveltämä laulu.

Herra, olet luvannut on Mika Piiparisen säveltämä laulu. Alkujaan Flora Larssonin sanoihin, ne suomensi H. Nieminen. Tässä lauloi Jorma Hynninen, Gustav Dybschöbacka soitti pianoa. Kai-Erik Gustafsson soittaa seuraavaksi Turun Martinkirkon urkuja ja soittaa säveltämänsä koraalin Virren 183 säveliin. On meillä aarre verraton.

Kai Erik Gustafsson soitti Turun Martinkirkon uruilla. Säveltämänsä koraalin virren 183 on meillä aarre verraton säveliin. Kyselimme alkuvuonna, mitkä ovat teidän kuuntelijoiden mielivirsiä ja hengellisiä lauluja. Niitä soitetaan nyt hartausohjelmissa tänä Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Suvi Virsi, virsi 571, jo joutui armas aika, on monen kuuntelijan mielivirsi. Virrestä lauletaan nyt säkeistöt ensimmäisestä neljänteen.

Jo joutui armas aika. Suvi Virrestä eli Virrestä 571. Neljä ensimmäistä säkeistöä lauloi Vox Sonora kuoro Rauno Myllylän johdolla. Tapio Tiitu soitti urkuja, Aila Hettula oboeta. Lopuksi lauletaan vielä hengellisestä laulukirjasta laulu 272. Nyt riemuiten laulaa mun sydämeni.

0: Tomi Aallon johtama muusika Fidei-kuoro lauloi hengellisen laulukirjan laulun 272 nyt riemuiten laulaa mun sydämeni. Matti Pesonen soitti pianoa. Aamuhartaudessa puhuu pastori Risto Wojcke Vapaakirkosta Oulusta. Hän puhuu Johannes Kastajan merkityksestä rohkeana ja käytännönläheisenä, hengellisenä opettajana. Hartaudessa kuullaan laulu Kun joku on lähellä Jeesusta.
1: Tänään on juhannus. Me vietämme sitä Johannes Kastajan muistoksi. Hän oli Jeesuksen serkku. Hänellä oli erityinen tehtävä toimia Jeesuksen edelläkävijänä. Johannes oli erikoinen ilmestys. Hän oli erakko, joka asui Juudean erämaassa. Hän pukeutui kamelin karvavaatteeseen ja söi ravinnokseen heinäsirkkoja sekä luonnonhunajaa. Erämaan hiljaisuudessa Jumala puhui hänelle. Sen jälkeen Johannes alkoi saarnata voimakkaasti parannuksesta. Hän myös kastoi ihmisiä, jotka katuvat syntejään. Sanoma levisi kulovalkean tavoin. Ihmisiä tuli paikalle sankoin joukoin, sillä he aistivat, että Johanneksella oli Herran sana. Tämä oli yksi syy siihen, miksi hänen sanomansa oli niin voimallinen. Toinen syy oli se, ettei Johannes katsonut henkilöön. Hän ei kaunistellut sanojaan, vaan puhui suoraan ja pelkäämättä. Sellaisella saarnalla pääsisi tänä päivänä iltapäivälehtien lööppeihin. Hän muun muassa nuhteli kuningas Herodesta siitä, että tämä oli ottanut veljensä vaimon itselleen. Myös ajan hengellisille johtajille, fariseuksille, hän sanoi suoraan, te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenä näkyy. Elkä luulko, että voitte sanoa, onhan meillä Abraham isänämme. Minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Kirves on jo pantu puiden juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Milloin joku on viimeksi herätellyt sinua näin suoraan ajattelemaan iankaikkisuusasioita? Onko sinulla ystäviä, jotka uskaltavat puhua sinulle suoraan, kun he näkevät sinun menevän väärään suuntaan? Olen ollut hengellisessä työssä 30 vuotta. Sinä aikana olen muutaman kerran kokenut vahvasti, että jollekin ihmiselle täytyy puhua hyvin suoraan. Yksi tilanne on vuosien takaa. Olimme juhannuksena telttailemassa seurakunnan tontilla Tauvossa. Siellä oli nuotiopaikka ja puinen puhujapönttö. Yöllä näin unen. Siinä saarnasi Johannes Kastajan sanoin, kirves on jo pantu puiden juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Unessa havainnollistin saarnani ja hakkasin kirvellä puhujapöntön poikki. Aamulla heräsin hyvin aikaisin ja mietin untani. Lähdin kävelemään rannalle. Minua vastaan tuli vanha mies, jolla oli verinen kääre päässään. Hän sanoi minulle, lähde keittämään minulle kahvia. Minähän lähdin. Mies oli yöllä kaatunut humalassa ja siksi hänen päähänsä oli tullut haava. Muistin uneni ja siksi puhun miehelle hyvin suoraan synnistä ja pelastuksesta ja kutsun häntä parannukseen. Lopuksi sain vielä rukoilla hänen puolestaan. Kun seuraavan kerran kävin Tauvossa, kuulin, että mies oli kuollut. Vain Jumala tietää hänen kohtalonsa. Johannes saarnasi Jumalan sanaa rohkeasti ja hyvin käytännönläheisesti. Kun ihmiset kysyvät, mitä heidän pitäisi tehdä ja miltä parannus arjessa näyttää, hän vastasi, jolla on kaksi paitaa, antako toisen sille, jolla ei ole, ja jolla on ruokaa, tehköön samoin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee jakaa omastamme niille, joilla ei ole mitään. Myös publikaanit tulivat kastettavaksi ja kysyvät neuvoa. He keräsivät veroja roomalaisille ja vaativat usein liikamaksua rikastuttaakseen itseään. Johannes ei kehottanut heitä luopumaan ammatistaan. Hän käski heitä olemaan rehellisiä työssään ja sanoi, älkää vaatiko enempää kuin teille on säädetty. Jopa roomalaiset sotilaat koskettuivat Johanneksen saarnasta ja kysyivät, mitä heidän pitäisi tehdä. Heille hän sanoi, älkää uhatko ketään, älkääkä kiristäköön, vaan tyytykää palkkaanne. Oletko sinä tyytyväinen siihen, mitä sinulla on? Valtavasta suosiosta huolimatta menestys ei noussut Johanneksen päähän. Kun ihmiset pohtivat, olisiko hän kenties Kristus, hän puhui heille Jeesuksesta. Minä kastan teidät vedellä, mutta minua väkevämpi on tulossa. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Toisessa tilanteessa, kun Jeesus tuli kasteelle, Johannes sanoi hänestä, katso Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin. Taitavan saarnaajan tavoin Johannes ei kerännyt ihmisiä itsensä ympärille. Hän ohjasi heidät Jeesuksen luokseen. Jeesus on ainoa, joka voi antaa synnit anteeksi, sillä hän kuoli meidän kaikkien puolesta. Jos kamppailet synnin ja syyllisyyden kanssa, miksi et kääntyisi hänen puolensa, joka voi antaa ne anteeksi? Suomi tarvitsee Johannes Kastajan kaltaisia kansanherättäjiä. Tarvitsemme ihmisiä, joilla on Jumalan sana, jotka puhuvat rohkeasti sekä käytännönläheisesti ja jotka osaavat ohjata ihmiset Jeesuksen luokseen. Hyvää Johannes Kastajan päivää.

Ilta Fuchs esiintyi tässä yhtyeineen Kun joku on lähellä Jeesusta on Tommi Kaleniuksen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittama laulu. Puhujana aamuhartaudessa oli pastori Risto Wojcke Vapaakirkosta Oulusta. Huomenna sunnuntaina juhannusviikon Jumalan palvelus kuullaan Tuiran kirkosta Oulusta aamulla kello 10 ja illalla kello 20 sitten Jumalan palvelus Vaajakosken baptistiseurakunnasta. Kohta saunotaan. Maailman tärkein pieni asiaohjelman juhannusvieraana on laulaja Hanna Pakarinen ja hän kertoo saunomisesta ja hän on myös Suomen saunaseuran aktiivi eli kertoo harrastuksestaan. Sitä ennen hetki musiikille Wilhelmina Boyen Taivaallisia unelmia soittaa Laura Mikkola.

0: Laura Mikkola soitti Wilhelmina Boyen taivaallisia unelmia, Celestial Reverie. Maailman tärkein pieni asiaohjelman juhannusvieras on laulaja Hanna Pakarinen ja hän saunoo. Ja vielä mahdollisimman usein. Ja Hanna on myös Suomen saunaseuran aktiivi ja edistää yhdistyksen toimintaa monin tavoin. Maija Salminen kävi jututtamassa Hanna Pakarista Suomen saunaseuralla Helsingin Lauttasaaressa.
1: Päivä paistaa, vesi on sinistä, erilaiset paatit menevät tästä ohi. Laituri on houkuttelevan näköinen, voisi vaikka lähteä uimaan. Hanna Pakarinen, tämä saunaseuran piha on aika hieno paikka.
2: Tämä on ihan mielettömän hieno paikka. Tässä kun istuskelee ja kattelee tuonne merelle, niin eikö se ole aika huikea ajatus se, että me ollaan 4 kilometrin päässä Helsingin keskustasta, Suomen valtion pääkaupungin keskustasta, ja me katsotaan tällaista rauhaisaa merimaisemaa ja koivut heiluu, niin on tämä aika uskomattoman hieno.
1: Sinä vietät täällä paljon aikaa. Sinä olet kova saunaihminen.
2: Kyllä, minä olen kova saunaihminen, harrastaja oikein. Ja sen lisäksi, että minä saunon, niin sitten minä olen huomannut, että minä olen vähän silleen niin kuin ajautunut myös tähän toimintaan mukaan. Että myös tuntuu, että minä olen täällä kaikessa touhuumassa. Mutta minä olen jotenkin silleen huomannut, että sauna on sen lisäksi, että se on meille kaikille suomalaisille tuntuu olevan niin rakasti, se on myös aika paljon tunteita herättävää ja aika vahvojakin tunteita herättävä. Se on ollut mielestäni mielenkiintoista tarkkailla, mitä kaikkea sen näennäisen turvallisen ja rauhallisen ja kaikille kuuluvan asian ympärillä sitten, että miten intohimosta se ja välillä tulistakin keskustelua sen puitteissa käydään. Myös se on aika mielenkiintoista. Ja sitten kun se tavallaan yhdistää kaikki mahdolliset ihmisryhmät ja kaikki eri tasot yhteiskunnassa, niin se on mielenkiintoista.
1: Oletko aina ollut saunoja?
2: Kyllä minä olen aina saunonut. Kylmi on aina ollut saunoja. Tietysti se vaihtelee, että miten on aina elämän eri vaiheissa ollut mahdollisuus päästä saunaan. Aina jos ei ole omaa saunaa ollut nuorempana vaikka, niin saattaa olla, että se on se äitin sauna joskus Lappeenrannassa tai sitten joku mökkisauna, mihin on päässyt. Että ei minulla ole tainnut koskaan olla sellaista minun elämän aikana omissa kodeissa yhdessäkään omaa saunaa. Mutta kyllä minä olen aina silleen lähtenyt, että jos on ollut, että olisi taloyhtiössä sauna, että niitä voi käyttää. Ja minä olen itse asiassa muuttunutkin tänä päivän siihen, että kerrostaloissa ei pidäkään olla saunat kuin yhteiset saunat. Se on monella tapaa järkevämpää ja ehkä turvallisempaakin, että ei tarvitse olla niitä yksittäisiä, jokaisella omaa. Ja se on se ehkä tämmöinen, jollain tavalla se yhteisöllisyys on tullut takaisin meidän taloyhtiössä tällä hetkellä, missä nyt asutaan. Niin ollaan asuttu jo pitkään ja ollaan varmasti pitkään myös, niin on tämmöinen ihana 70-lukulainen meininki, että se on 70-luvun rakennettu, niin siellä on isot saunaosastot, mitkä on nyt laitettu kuntoon. Ja se on itse asiassa aika semmoinen kiva yhteisöllinen paikka käydä niissä yhteisillä saunavuoroilla. Mutta kyllä minä niinku aina on, että sitten joskus teininä, no tuli niin kuin sanoin, niin tullut käytyy ja ei käytyy. Mutta viimeiset 13 vuotta, kauan minä olen nyt ollut tämä saunaseuran jäsen, niin tämä on sitten tavallaan muuttanut aika paljon tätä. Ja myöskin tätä ehkä omaa saunomiskäyttäytymistä ja sitä, että koska meillähän on Suomen parhaat saunat täällä ja täällä on 7 erilaista saunaa, niin onhan tämä niinku elämyksenä ja kokemuksena aivan jotain muuta kuin mitä ehkä semmoinen normisauna hetki voisi olla. Niin on tämänkin myötä tullut ehkä enemmän saunaihmiseksi. Tai en nähnyt niitä muita puolia.
1: Sanoit yhteisöllisyyden. Onko saunominen, onko se sulle semmoista oman rauhan hakemista vai nimenomaan, että sopii olla enemmänkin porukkaa?
2: Se vaihtelee ihan hirveän paljon. Mie tykkään käydä yksin. Silloin kun mie tulin tänne, niin mie olin ensimmäistä 2 vuotta oikeastaan itekseen. Myös tuntui, että mie en ottanut oikein kontaktia kehekkään. Ja sit myös oli ihanaa, että täällä myös saa olla tosi rauhassa. Ja me naiset jotenkin, kun meillä on erikseen naisten ja miesten päivät, niin minullaan tulee semmoinen olo, että mie tuun aika tämmöiseen turvalliseen ja tasa-arvoiseen paikkaan silloin, kun mie tuun tänne talolle Vaskiniemeen. Niin se on ehkä myös se, mikä miuta niinku kiehtoo tässä paikassa ja viehättää. Ja sit jos tuntuu, että haluu juttu seuraa, niin sitä saa. Ja sitten se on myöskin täällä meillä on aika semmoinen selkeä niin sanottu ehkä etiketti, miten täällä ollaan, että yhdessä puhutaan vain yhteisiä asioita sitten, että ei tuoda työpaikkoja, politiikkaa ja mitään äksyilyä tonne lauteille ja saadaan vaan nauttia, annetaan kaikille oma tila. Niin se on ihanaa, että täällä tiedetään se. Mutta kyllä me tykkään myös, että on sekasaunoja, koska se on Niin kuin me tiedetään, saunan lauteilla ihmiset, kun riisutaan tavallaan vaatteet, niin riisutaan kaikki maskit ja ei ole puukkoja piilossa taskuissa ja puhelimetkin pysyy poissa. Ne on niitä harvoja paikkoja maailmassa enää, missä ei ole puhelimia.
3: Se on muuten totta.
2: Joo, ja minä olen hirveän tarkka. Se saa nyt niissä punaista näkemässä, joku kävelee puhelimen kanssa sinne. Niin
1: menee. Siis käveleekö joku puhelimen kanssa saunaa?
2: Ei siis meidän saunaseuralla, koska meillä on siis äärimmäiset puhelinkielot ovessa, että täällä ei saa kukaan olla, mutta on minä ollut joskus. Nykyään saattaa ihmiset ottaa, kun puhelimet on niin käteviä, niin kato, kuunnellaan podcastia samalla, niin minä olen valmis heittämään sen, tiedät, sen vesilämmikkoon. Siis se saa minut oikein silleen, nytkin oikein mennä syken nousta. Et siinä on niin monta juttua, siinä on se, että elä tuo sitä digitaalista laitetta tähän pyhään saunatilaan, mutta sekin, siinä on kaikki nämä turvallisuusasiat ja kaikkia, ja ihmiset on alasti, ja ei.
1: Ja eikö nyt hetken voisi?
2: Jos et voi hetken olla ilman puhelinta, niin sit pitää miettiä, että se on semmoinen niin kuin tämän päivän. Mutta sauna on varmaan ainoita paikkoja, missä periaatteessa kukaan. Ne on ihan yksittäisiä juttuja, jos tommoisen on nähnyt, ja on saanut kuulla kunniansa sitten. Mutta siinä on joku semmoinen, se yhteisöllisyys, se niin kuin vääjäämättä siinä niin kuin kohtaat jollain tavalla ihmisen siinä samasta. Vaikka sitä tarvitsisi edes puhua. Mutta sä oot siinä jonkun kanssa niin kuin siinä samassa saunatilassa, niin siinä on jotain semmoista sanatonta yhteyttä kuitenkin. Ja siitä minä pidän.
1: Muistan lapsuudestani semmoisen, että sanottiin, että saunassa pitää olla kuin kirkon penkissä. Siis että ollaan nätisti, ei remuuta ja keskitytään siihen hetkeen. Tuntuuko tutulta yhtään?
2: Tuntuu tutulta ja näin se pitää minun mielestä ollakin. Nimenomaan, no siis sehän on ihan turvallisuusasia, kun remutaan siihen lapsena. Että minä huomaan sanovani omalle pojalle samoja asioita, että nyt varovasti sinne ja varo tota ja toi on kuuma ja varo sitä kiuasta. Ja minä huomaan miettiväni, että onko se niin, että senkin täytyy se oma pylly siihen kiukaaseen joku päivä polttaa tai kuumaa veteen. Että se miten itselleenkin on joskus käynyt, että ennen kuin tajuaa sen. Näinhän se menee, meillä opitaan kantapään kautta asiat. Että se jankuttaminen ei auta ennen kuin sen tajuaa itse, että mikä siellä saunassa on kuumaa sitten oikeasti, että mistä se tulee. Minä muistan itse lapsena, kun meillä oli omakotitalo, semmoinen rintamamiestalo, ja siinä oli jo semmoinen perinteinen rintamamiestalon piharakennus, missä oli se sauna. Ja se oli myös silleen, että se talvella jouluna käytettiin, mutta siellä oli vesiputket jäässä enää, että se oli kesäsauna. Niin siellä minä olen tehnyt sen saman, että äiti oli tekemässä vesiä tietenkin, kun siellä oli pata, ja ei ollut kerennyt sekoittaa vielä niitä vesiä, ja sitten on kuuma, ja me muistan aina sen hetken, kun se kerkee huutamaan, että elä, että se on kuuma vesi, niin sinne minä työnsin sen käteen, ja sitten istuttiin käsi jääpussissa vähän aikaa siinä ja mietittiin, ja se oli sillä kerralla opittu.
1: Joskus pitää oppia vähän kuumimman kautta.
2: Kyllä, mutta se, että saunasäännöt minun mielestä on tosi tärkeät olla, ja ne ei ole, että saunassa ei keekoilla, ja minun mielestä ei humalassa vie saunaa mennä, ja kaikki tämmöiset jutut, että nautitaan niin kuin saunasta saunana.
1: Kaikki tietysti päättävät, varsinkin omassa saunassaan, mitä tekevät, mutta olen aina jotenkin vieroksunut näitä löylynheittokilpailuja, että se on jotain muuta kuin semmoista saunomista.
2: Joo, ja eihän se enää, onko mikä tilanne nyt on, että niitä ei taida ehkä enää ollakaan, että sehän ei ole hirveän tervettä. Ja se on varsinkin täällä meillä saunaseuralla, niin ollaan tosi tarkkoja siitä, että ei missään nimessä tollaisia niin kuin kilpailuja. Tai se, että ruvetaan, muutenkin se, että se on niin... Tavallaan jokaisen tietenkin henkilökohtainen asia, miten ne sitä saunaa tykkää ottaa. Tykkääkö löylyistä, tykkääkö jälkilöylyistä, haluuko, että oikein kosteet, kuumat löylyt vai lempeet. Ja sen takia meilläkin täällä on näitä saunoja niin monta, että on jokaiselle omansa. Mutta kyllä se aina herättää keskustelua se, että kuinka paljon sitä löylyä saa heittää. Meilläkin on ne kuumat saunat tuossa, mutta eihän siinä ole enää mitään järkeä sitten. Että se on tavallaan semmoinen ekstreme laji, mikä ei kyllä minun mielestä kuulu saunaa. Ja niin kuin on näitä tarinoita, että huonosti on käynyt myös. En mie niin kuin näe siinä mitään järkeä. Ja se on semmoista julmuutta. Kaikki muistaa lapsena se, kun se joku kaveri heittää se ämpäri sinne ja sitten juostaa kaikki pihalle saunasta. Että onhan se sairasta. Ja varmaan senkin pitää jokaisen joskus kokeilla. Mutta ei se minun mielestä kuulu niin kuin saunomiseen tuommoinen löylykisailu.
1: Hanna Pakarinen, miten tämmöiset perusasiat, niin kuin, että puukiuos vai sähkökiuos?
2: No nyt täytyy kyllä sanoa, että kaikki sanoo, että totta kai puukiuas ja näin. Joo, meillä on, taas päästään tähän meidän saunataloon, meillä on 3 savusaunaa täällä, sitten on 3 uloslämpiävää, sitten on 1 pihasauna. Nyt meillä on kesällä täällä 8 saunaa. 1 pihasauna, mikä on sitten jatkuvalämmitteinen, mikä on myös vähän erilainen. Mutta sitten meillä on täällä sähkösauna myös. Ja se on sellainen, ja se on vielä tuossa vähän erillään, se on aikanaan ollut koesauna silloin 50-luvulla, kun täällä on perustettu ja siellä on oikeasti tutkittu asioita. Ja se on ollut se alunperintä saunaseurankin, että lääkärit on perustanut tämän silloin ja halutaan tutkia saunan terveysvaikutuksia. Ja se on koesauna nimellä menee edelleenkin. No nyt meillä on lähinnä silleen, että siellä vaihtelee kiukaita, kokeillaan erilaisia kiukaita ja sähkökiukaita. Ja siellä on aina takuvarmat sairaan hyvät löylyt. Ja me tykkään mennä sinne senkin takia, että siellä on välillä väljempää. Kun ei kukaan muista, että kun se on vähän tuossa nurkan takana. Jos haluaa, kun saunatkin menet, on niin kuin eri, niillä on eri luonne eri aikaa päivästä. Ja sitten jos tuntuu, että on joku, ei ole ehkä lämmin tai tarpeeksi lämmin tai on liian lämmin, niin myös ehkä sähkösaunassa pystyy määrittelemään helpommin sitä lennosta, sitä lämpötilaa. Niin kyllä mie on kanssa, että se, sauna kuin sauna. Ihan sama, miten se lämmitetään, kunhan se niin kuin lämmittää ja sieltä saa hyvät löylyt. Kyllä mie usko sähkösaunoikin.
1: Entäs 70 astetta vai 100 astetta vai jotain siitä väliltä?
2: Jotain siitä väliltä. Mie enemmänkin se, että ehkä se 70-80, kun sekin on niin fiiliksestä kiinni, että milloin tarvii sen oikein kunnon sellaisen pysäyty, semmoisen shokkihoidon, että jääkylmää vettä avantoon ja sitten saunaan, meidän kolmossauna on täällä se kaikista kuumin, että sitten sinne vedetään ne kunnon löylyt. Ja, tai sitten, onko, minä muistan, kun minä olin raskaana, niin täällä minä saunalla kävin ykkössaunassa, mikä on tosi lempeä. Että siellä on semmoiset leveät pitkät lauteet ja siellä minä pötköttelin pitkiä aikoja ja oli semmoisessa, en osaa sanoa mikä se lämpötila on, mutta siellä pystyy olemaan pitkiä aikoja. Ja se tuntui, kun ei oikein muussa enää pystynyt silloin viimeisillä olemaan, niin se on ihan hirveän paljon tunteesta ainakin miulle kiinni, että missä mie käyn, että mie luotan siihen hetken fiilikseen. Joillakin on tosi selkeät ne tietyt saunat, mistä ne käy, ja ne käy vaan yhtä saunaa, ja that's it. Että kyllä mie on vähän niin kuin, että tunnelman mukaan.
1: Entäs kuinka paljon löylyjä? Paljonko heitetään?
2: No sekin riippuu niin monesta asiasta, mutta se mitä mie tiedän, että löyly pitää luoda hitaasti, että sitä ei saa heittää sinne ja viskata, kun silloin se on semmoinen piiska, että mitä hitaammin sen löyly siihen luo silleen liruttamalla, niin tämä on vinkki kaikille, että kokeilkaapa joskus, että jos on vaan tarpeeksi pitkä kauha, vaikka siellä sähkösaunassakin lirutat hitaasti sitä vettä siihen, niin sieltä tulee aika kivat ja lämpöiset löylyt ja aika sieltä syvältäkin tulee kaivettua se löyly sitten ulos. Mie on niinku, tavallaan mitä enemmän tulee ikään, niin mie pyrin siihen, että pääsis mahdollisimman paljon saunaan. Kun se nopeakin piipahus tekee hyvää. Minulla oli silloin aikoinaan, kun minä aloin keikkailemaan, niin miehän oli hienoin juttu se, että minä pääsisin keikan jälkeen saunaan. Koska se, että tuli nyt tässä just mieleen se, että se oli sellainen niin kuin tärkeä asia, että vaikka se olisi keskellä yötä, niin silloin, jos oli hotellihuoneet, missä pääsi saunaan, tai oli takahuone, missä oli saunatilat, niin se oli niin kuin siis ihan luksusta, koska on niin humina ja hälinä päässä, niin pääst hetkeksi sinne hiljaiseen huoneeseen olemaan just yksin. Että ei tarvitse miettiä mitään ja käyt ne asiat mielessä. Mutta sitten taas joskus taas nopeasti käyn, että jos on joku juttu, että no tossa välissä, että me saatan tehdä tämmöisen, että on palaveri tossa, että me päivältä siirrasin yhden palaverin, että me kerkeen käydä päiväsaunassa täällä. Ja kyllä sitä monesti miettii, että olisi se ihanaa tulla tännekin, että saisi olla vaan se 4-5 tuntia ja käydä välillä tuossa kahvilassa syömässä ja jutella siskojen kanssa ja mennä taas köllimään tonne. Se on niin, sitä voi saunaa voi käyttää niin monella tapaa, nopeasti tai hitaasti.
1: Niin, sinä olet keikkaileva ihminen. Onko edelleen semmoista, että keikoillakin haet sitä saunomismahdollisuutta vai tuutko sitten vaan tänne, kun taas pääset?
2: No jos on keikoilla mahdollisuus saunaa, niin se on keikan jälkeen. Niin sen minä kyllä otan vastaan, aina. Mutta se on nykyään semmoista keikkailu meikäläiselläkin, että minä aika usein lähden keikoilta kotiin. Että sitten se on kuitenkin, että se on tärkeämpi se, että minä pääsen kotia keikan jälkeen, että ajan sitten vaikka yötä myöten kotiin tai jotain, että et se ei enää ja yövalvominen muutenkin, no 45-vuotiaana, 8-vuotiaan lapsen äitinä, niin uni on tarpeen, ei jaksa enää öitä valvoa niin paljon ei jaksa, mutta kyllä me sitten tietenkin täälläkin on niin paljon, kun vaan pystyy olemaan. Joo.
1: Kuinka usein sitten, tai liittyykö uiminen aina sitten saunamiseen, jos vaan siihen on mahdollisuus, niin kuin täällä nyt on, vaikka heti pulahdettaisiin tuosta?
2: Lähdetään uimaan samaan, voitaisiin mennä. Nyt se on varmaan jo, minkäs asteista se on? Linnunmaitoa. Niin. Mutta joo, kyllä minulla, ainakin täällä Vaskiniemessä saunaseuralla minulle ehdottomasti se kuuluu siihen, että en ole koskaan jättänyt välistä. Okei, yhden kerran ehkä, kun on ollut syksy ja on ollut niin raju myrsky, että on pelottanut pimeässä, niin kun tuolta tulee, meillä on tämä laituri tuonne Tallinnan suuntaan ja tuossa on aika iso aaltoa tulee sitten, kun meinaa tulla, niin se on ollut niin jännittävää jo, että ei ehkä uskaltanut. Se oli vähän pelottavaa, mutta kyllä me kaikissa kuulla talvimyrskyissä, niin tonne useimmiten kyllä, jos on avanto, niin silloin voi painaa sinne. Se on karua, mutta kyllä se uiminen kuuluu osana sitä, jos se on mahdollista vaan.
1: Mitä saunaminen tekee pääkopalle?
2: Hyvää, se tekee hyvää pääkopalle. Minulla on itselläni ollut tässä, jos minä mietin tätä aikaa, mitä meitä tämä saunaseuralla on ollut, niin minulla on ollut kaikennäköisiä hetkiä elämässä ja no hei, hyvä esimerkki. Tämmöinen minulle kävi tuossa joitain vuosia sitten talvella. Silloin minä olin vasta aloittanut hoitamaan oma mielenterveyttäni ja minulla oli paniikkihäiriöitä tällaisia oli niin kuin aktiivisesti olemassa silloin. Ja sehän on hirveän epämiellyttävä tunne. Ja se teki yllättäen tuli tuossa, kun minä olin käynyt jo uimassa ja minä istuin yksinään tuossa vilvoittelemassa talvella. Ja se meinasi tulla päälle yhtäkkiä. Sitten mietin, että mitä minä nyt teen. Sen verran osasin reagoida, että minä olen niinku aina kuullut sitä, että se tavallaan täytyy pysäyttää jollakin. Niin sitten en keksinyt mitään muuta. Minä painoin suoraan tuonne uimaan. Nimenomaan täysin vaan uudestaan sinne. Mä olin kerran käynyt jo siellä nolla-asteessa. Uudestaan nolla-asteeseen ja saman tien tuonne kolmossaunaan ja kuumat löylyt päälle. Että tavallaan kun sanotaan, että tuolla saa sen, niin sen kropan herätettyä, niin mä oon miettinyt jälkeen, että mä oon aika hyvässä paikassa silloin. Ja oli kyllä se niinku, no joo, kaikki ketkä on panikkikohtauksen joskus kokenut, niin se ei ole kiva juttu. Mutta mä oon onnellinen, että mä olin silloin täällä saunalla ja mä sain sen niinku sillä pysäytettyä. Että toikin kertoo sen, että kuinka suuri merkitys tällaisella kehollisella kokemuksella voi myös olla siihen kokonaisuuteen, että saa sen mielenkin pysäytettyä sillä, kun se et mieti mitään muuta siinä vaiheessa, kun sitä kylmää vettä, niin ei paljon enää paniikoita, kun lähinnä mietit vaan sitä, että täällä on tosi kylmää. Se on niinku minusta ehkä sellainen saunan ja kylmäuimisen ja kaiken tämän wellnessin isoin juttu, että se oikeasti tekee hyvää.
1: Sä oot sanonut, että esimerkiksi uraan liittyviä päätöksiä ja monenlaisia henkilökohtaisiinkin elämään liittyviä asioita, jotka painaa mieltä, niin sä oot saanut ratkaistua löylyssä.
2: Kyllä, ja tosi paljon. Ja minulle tulee nimenomaan mieleen ne keikan jälkeiset saunahetket. Tai kun minä yksinään asuin, joskus kun minä asuin Töölössä vähän nuorempana ja minulla oli taloyhtiön sauna, niin siellä minä istuin tosi usein yksinään. Ja siellä minä niitä, nyt muistan niin elävästi sen, että sielläkin minä tein niitä päätöksiä ja pohdiskelin. Ja niin minä teen täälläkin. Kyllä se hetki, koska silloin ei ole niitä laitteita siinä.

0: No, me on vähän semmoinen, että me yritän olla ottamatta liikaa painetta tällaisista pakollisista pyhistä, että täytyy olla jotakin. Juhannukset on ollut tosi erilaisia meillä koko minun lapsuudesta asti. Välillä ollaan oltu mökillä, välillä ollaan oltu kaupungissa, joskus jossakin, välillä keikoilla, välillä koko minun elämäni aikana, niin sitten aikuisena keikoilla, välillä jossain muualla. Et minulla ei ole semmoista juhannussaunatraditiota olemassa. Et minä ehkä ajattelen enemmän sen, että juhannussauna on sama kuin kesäsauna Suomessa. Ja juhannus on minun mielestä vaan synonyymi Suomen kesälle. Ja se voi olla mitä vaan. Ja tavallaan tämä nyt, kun me istutaan tällä hetkellä tässä ja katsotaan näitä sinistä vettä ja vihreitä koivuja, niin tämä on minun mielestä just sitä juhannussaunaa, mitä pitää ollakin. Joo, se on parasta. Nämä tuoksut ja äänet ja... No okei, sähkösauna voi olla, mutta kyllähän se, niin kuin se puuritina siellä, se, että puusaunasta mikä ääni se kuuluu, että istut siinä lauteella ja heität vähän löylyä ja mietit, että ai, että kohta pääsee grilliin pastaan makkaraan, niin on se nyt aika sellainen hieno ajatus ja mielikuva.
1: Laulaja Hanna Pakarinen kertoi Suomen saunaseuralla Helsingin Lauttasaaressa saunomisharrastuksestaan Maija Salmiselle maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa. Kello on ihan kohta 9 ja tässä seuraavaksi Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho, hyvää juhannushuomenta. Ainakin 5 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskussa etelä-libanonilaisessa Arab al-Salimin kaupungissa aamulla. Asiasta kertoi Libanonin valtion uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan Israel iski yli 10 kohteeseen etelä-Libanonissa yön ja aamun aikana. Iskut tapahtuivat eilisestä Israelin ja Hizbollahin tulitaukosopimuksesta huolimatta. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii kattavaa aselepoa Israelin kanssa, jotta neuvottelut maiden välillä voivat jatkua. Huhtikuusta alkanut ja toukokuussa jatkettu aselepo ei ole käytännössä pitänyt. Maiden välisiä neuvotteluja on määrä jatkaa Yhdysvaltain johdolla ensi viikolla. Suomessa järjestetään tänä vuonna historiallisen vähän juhannusfestivaaleja. Muutama perinteinen tapahtuma pitää välivuotta huonon taloustilanteen vuoksi. Riia Hannula jatkaa.
1: Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla on menossa 40. Nummirok. Pitkän iän salaisuus lienee erikoistuminen jo yli 20 vuotta sitten metallimusiikkiin ja metsäinen leirintäalue, joka on monelle kävijälle tapahtuman tärkeintä antia. Nummirokin promoottori Tero Viertola.
2: Ehkä se on sellainen omaleimaisuus ja sellainen ehkä vähän erilainen tatsi tähän tekemiseen ja yleensäkin festivaalimaailmaan.
1: Juhannusfestivaaleja on ollut tämänvuotista vähemmän vain pahimpina koronavuosina. Festivaalitutkija Maarit Kinnunen uskoo, että nyt päädytään myös historiallisen alhaisiin kävijälukemiin. Ennen pandemiaa juhannusfestivaaleilla oli lähes 130 000 kävijää, viime vuonna pudottiin alle 100 000 ja tänä vuonna todennäköisesti alle 80 000.
3: Kyllä tämä on historiallinen vuosi siinä mielessä, että on 8 vuoteen vähiten juhannusfestareita ja tulee olemaan vähiten kävijöitä myös. Kyllä se kertoo taloudellisesta tilanteesta ihan selkeästi. Ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissä ja se on näkynyt jo viime vuonna, minkä seurauksena sitten niin kuin tänä vuonna jotkut järjestäjät nyt sitten niin kuin jättää väliin.
1: Festivaalitutkija Maarit Kinnunen kuitenkin uskoo, että paremmat ajat ovat vielä edessä.
3: Ihan varmasti kyllä. Me nähdään uusi nousu kyllä sitten, kun talous lähtee nousuun tästä.
0: Maan etelä- ja keskiosassa poutaa, päivällä länsiosassa jokunen sadekuuro. Päivän yli lämpötila 20-26 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaa, myöhemmin iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla vesikuuroja, illasta alkaen myös ukkosta. Päivän yli lämpötila 19-25 astetta. Ja Lapissa iltapäivästä alkaen sadetta, illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila 14-19 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: Salla Vuoltenaho kertoi uutiset ja säätiedot kello 9. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää juhannusta täältä Radio 1.

lauantai 20. päivä kesäkuuta on tänään juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä. Liputhan nostettiin salkoon eilen juhannusaattona kello 18 ja siellä ne liehuivat läpi yön ja tänään juhannuspäivänä kello 21 liputus sitten päättyy. Hyvää nimipäivää Intolle, Ingalle ja Ingalilille sekä Klausille, Niilalle ja Niilolle monen muun muassa Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan. Tänä vuonna on muuten aikaisin mahdollinen päivämäärä juhannukselle. Täällä Suomessa ja Ruotsissa myöskin juhannusta juhlitaan kesäkuun 20. ja 26. päivien välisenä lauantaina. Ja tänään se osuu juuri tähän 20. päivälle. Vanha juhlahan juhannus on alkujaan katolinen kirkko, siirsi sen vietettäväksi kesäkuun 24. päivään. Se perustuu käsitykseen, että Johannes Kastaja syntyi 6 kuukautta ennen Jeesusta. Ja täällä Pohjolassa kansanperinteen mukaan juhannusta on vietetty ukon juhlana, sadon ja hedelmällisyyden juhlana. Ja on tehty taikoja sadon ja naima onnen varmistamiseksi. Ja juhannuskoivuja on pystytetty ja suursiivouskin on kuulunut juhannusperinteisiin. Nyt seuraavaksi lähdetään muistojen bulevardille kuuntelemaan menneiden vuosikymmenten säveliä ja juhannuksen taiteilijatapaamisessa kello 10 myös muusikoita vieraana perheyhtye eli Aija Puurtinen sekä Kuloniemet isä ja poika Esa ja Mooses eli Honey Bee and T-Bones. 10:ltä sitten Virtasen taloushistoria ja päivän mietelauseessa tänään suomalaisen kesän hehkuvan luonnon kuvailua Joel Lehtosen romaanista Putkinotko. Kuulemme pienen pätkän. Muistojen bulevardin aluksi hauskaa on Arvi Tikkalalla.

Se kohta jo vaihtuu yö, kotihin kesken mennä ei voi. Tyttö on nätti ja hanuri se soi, suruton, suruton yö tämä on. Ja huolet me huttamme karkeloon.

Hauskaa hauskaahan juhannuksena on. Arvi Tikkala lauloi Sune Valdimirin orkesterin solistina tässä vuonna 1936, ja tästä alkoi tämän jo teatteri- ja operettinäyttelijänä jo tunnetun Arvi Tikkalan levytysura. Laulun oli säveltänyt Yrjö Georg Gunaropoulos. Hän oli vuonna 1904 Pietarissa syntynyt kreikkalaistaustainen jatsmuusikko, säveltäjä ja orkesterijohtaja, ja tuli sitten Suomeen vuonna 1917 Venäjän vallankumouksen alla juuri. Ja sanat oli kirjoittanut nimimerkki M. Turma, eli Reino Palmruut. Muistojen Boulevardi jatkuu tutulla kansansävelmällä Karjalasta.

Karjalan kunnailla Ulla Katajavuori soitti kanteleella Eero Koskimiehen sovituksen tutusta kansansävelmästä, kansanlaulusta. Levytys on vuodelta 1957. Seuraavan kappaleen levytysvuodesta ei ole tarkkaa tietoa. Se on sitten julkaistu vuonna 2002 Laila Kinnusen Kadonneet helmet-kokoelma-levyllä. Ja Kesäyö on alkuperäiseltä nimeltään Summer Time ja se on kehtolaulu vuonna 1935 ensi-iltaan tulleesta George Gershwinin ja DuBose Haywardin operasta Porgy and Bess. Tässä Saukin eli Sauvo Puhtilan suomenkielisin sanoin.

Kesäyö, Laila Kinnunen lauloi. Erkki Melakoski johti orkesteria. Seuraavaksi soittaa Eesti Raatio, estraatiorkesteri, Viron radion viihdeorkesteri ja laulusolistina on Georg Ots. Perimätiedon mukaan Saarenmaalla pidettiin talkootanssit kesäkuussa vuonna 1946. Siitähän tulee nyt 80 vuotta sitten ja siellä runoilija Deborah Vaarandi näki pellava pään, joka lähti ensimmäisenä tanssiin. Ja hän kirjoitti sitten runon tai laulutekstin ja Georg Ots laulaa tässä viroksi. Saarenmaa vals.

Saaremaa vals. Georg Ots lauloi Eesti Raatio, Estraatiorkesterin eli Viron radion viihdeorkesterin solistina ja Rastislav Merkulovin johdolla tässä levytyksessä vuodelta 1950. Deborah Vaarantin tekstiin sävelsi Raymond Valgre Saaremaan valssin.

Joe Stafford lauloi tämän Jules Steinin ja Sammy Kahnin laulun The Things We Did Last Summer ovat levyttäneet myös Frank Sinatra ja Dean Martin. Suomeksi sen ovat tulkinneet Seija Simola ja Eino Grön, muiden muassa ja nimellä Kerran kesällä. Tämä levytys oli vuodelta 1946 ja Paul Weston johti orkesteria ja esitystä. Seuraavan kappaleen nimi on Summer Games. Kitaristi Jukka Tolonen tuli tunnetuksi tasavallan presidenttiyhtyeessä. 70-luvulla hän alkoi tehdä myös omia levyjä. Järjestyksessä toinen soololevy Summer Games ilmestyi vuonna 1973 ja LP:n nimikkokappaleella soittaa Tolosen lisäksi huilua Seppo Paroni Paakkunainen ja alttosaksofonia Pekka Pöyry.

Kello on 9:30, Radio Yhdessä soi juhannuspäivän muistojen boulevardi. Tässä kuultiin Jukka Tolosen Summer Games vuodelta 1973. Sitten ruotsiksi kuullaan vuoden 1949 menestyskappale That Lucky Old Sun, ja sehän kääntyi sitten Gamla Lycklika Sula.

Gamla lyckliga sol, eli That Lucky Old Sun. Laulun menestyneimmän version levytti Yhdysvalloissa Frankie Lane. Sitä ovat sitten levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman. Ja ruotsinkielisen version teki laulaja ja näyttelijä Gustav Torrestad. Tässä levytys vuodelta 1949. Ja tähän Beasley Smithin säveltämään ja Haven Gillespien sanoittamaan laulun ruotsinkieliset sanat kirjoitti Sverker Aade. Sitten on Edith Piafin vuoro laulaa muistojen boulevardilla Padam Padam. Vuonna 1951 Piaf levytti yhteensä 20 laulua ja yksi suosituimmista on tämä seuraava. Suomessa laulun levytti sitten Karola, mutta tässä alkuperäisesittäjä Norbert Glanzbergin säveltämä ja Henri Conten sanoittama laulu.

käen viime kukultaan. Annin nuori käsi käissä vaikki kuulostaa. Iltaverkkaan yöksi kulkee, nukkumaan jo metsä käy. Pian joutuva, yö on valkea, ohi ennättäy. Kesäillan aika, suvi-illan taika, outo vieraan kohtaa, pian yhteen johtaa. Onni seuraa myötä, Suomen suvi yötä, monen onnen aika.

Kauko Käyhkö lauloi kesäillan valssin. Hän oli tehnyt sanat tähän Oskar Merikannon alkujaan pianokappaleeseen, jonka Merikanto sävelsi vuonna 1885, ja silloin sen nimeksi tuli Grand Vals, eli suuri valssi. 10 vuotta tuosta sitten myöhemmin Merikanto muokkasi sävellystään, ja sitten se julkaistiin nimellä I Sommar Kväll. Kesäillan valssi-nimi lanseerattiin vasta myöhemmin. Kappaleesta tuli suosittu ja ensimmäisenä sen levytti Helsingin torvisoittokunta vuonna 1904. Ensimmäisen sanoituksen valssiin kirjoitti 50-luvulla Antti Jussila ja tässä vuonna 1966 Kauko Käyhkö siis levytti laulun omilla sanoillaan. Seuraava kesäillan tai kesäpäivän tanssi on jenkka, sirkkojen tanssi nimeltään, ja sen sävelsi Viljo Vili Westerinen. Hän oli Dallape-orkesteri harmonikkasolisti 1930-luvulla, ja tässä tosiaan hänen omaa tuotantoaan Sirkkojen tanssi, joka levytettiin tässä kesäkuun aikoihin. Tarkka tieto on 17. päivä kesäkuuta vuonna 1939.

Kyllä sen plikan silmistä näkee, joka on antavainen. Se kattoo alta kulmien ja suu on nauravainen. Hännästä pitää leviä olla ja uuman paikasta pieni. Ja semmonen tarvitsee plikan olla, että 7 tekee.

Tämän kylän likat siinä, tai suomalainen folk-yhtye Pihasoittajat, joka aloitti toimintansa vuonna 1969 ja soitti aluksi irlantilaisia kansanlauluja. Myöhemmin sitten mukaan tulivat myös suomalaiset kansansävelmät ja yhtyeen omat sävellykset. Tämän kylän likat on Kim Kuusen kansanrunoon säveltämä ja laulu löytyy yhtyeen levyltä Hattukauppiaan aamu vuodelta 1973. Ja Pihasoittajathan muistetaan myös Suomen vuoden 1975 Euroviisusta Viuluukko, joka esitettiin kyllä sitten Tukholmassa järjestetyssä loppukilpailussa englanniksi nimellä Old Man Fiddle. Silloin oli sallittua esittää kappaleita myös englanniksi tuossa välissä Euroviisuissa myös. No Ruotsiin vie seuraava kappale Hugo Alvénin Midsommarvaakka, joka nyt sitten taas kuullaan saksaksi esitettynä.

Siinä Schweden Mädel. Ruotsalainen säveltäjä Hugo Alvén sävelsi kappaleen. Ensin nimellä Midsomma Vaakka, ruotsalainen rapsodia vuonna 1903. Ja tämä nyt kuultu Schweden Mädel-niminen versio oli sitten tehty 50 vuotta siitä myöhemmin. Ja Liz Assia ja Fred Weirich lauloivat tässä. Liz Assia muuten liittyy myös Euroviisuihin. Hän voitti ensimmäiset kisat vuonna 1956 kappaleella Refrain ja edusti Sveitsiä. Vielä on pari kappaletta Muistojen Boulevardia jäljellä. Ensimmäisenä laulaa Päivi Paunu.

Päivi Paunu lauloi Maria lapsi auringon. Laulu on alkujaan kreikkalainen Vasilis Dimitriun kirjoittama ja sen esitti Haris Aleksiu ensimmäisenä nimellä Maria Metakitriina. Sen käänsi sitten suomeksi Titti Jonsson ja Päivi Paunu levytti sen vuonna 1976.

Eva Cassidy lauloi Somewhere Over the Rainbow. Juhannuksen muistojen Boulevardin oli toimittanut Pasi Hiihtola.

0: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme 10-vuotisjuhlia viettävän Floating Sofa Quartetin konsertin Malmöön kansanpuistosta. Konsertissa julkaistiin myös yhtyeen uusin levy Tides, ja luvassa on yhtyeen jäsenten omia sävellyksiä ja pohjoismaisia kansansävelmiä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Nyt juhannuksen taiteilija tapaamisessa tavataan perheyhtye tai melkein kokonainen sellainen Aija Puurtinen sekä Kuloniemet isä Esa ja poika Mooses, kun muodostavat 3/4 pitkäikäisestä Honey Bee and the T-Bones -yhtyeestä. Nyt kuullaan, millaista on tehdä perheen kesken musiikkia, millainen perhedynamiikka näiden kolmen huippumuusikon välillä on ja miten se heijastuu musisointiin. Luvassa myös paljon rakkaudellista naljailua ja naurua. Taiteilijatapaamisen on toimittanut Marko Miettinen.
2: Taiteilijatapaamisessa tänään mä mietin tosi monta kertaa, että millä tavalla mä tätä HBTB-familiä, perhettä kutsusin. Tuli joka kerta hullunkuriset perheet korttisarja mieleen. Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi ja Mooses Kuloniemi. Kuvastaako hullunkuriset perheet teitä millään tavalla?
3: No, Esa, aloitapa se siitä nyt.
4: No joo, hullunkuriset, hassunkuriset, se varmasti toimii, että
2: Honey Bee and T-Bones, yhtye, jonka historia menee 44 vuoden taakse. Te olette koko ajan olleet kuitenkin Honey Bee and T-Bones.
3: Näin on, ja eihän se alkuperäistilanne ei meillä ollut mielessä, että jatkamme tätä näin kauan. Ja vielä ehkä niin kauan, kun soittotaito ja laulutaito pysyy. Että kyllä kun katsoo niin kuin taaksepäin sitä 44 vuotta, niin kyllä paljon on tapahtunut ja on hauskoja, hullunkurisia juttuja, ja sitten aina on menty eteenpäin, että aina oli joku sellainen niin kuin suunnitelma sitten johonkin jatkoon, kun joku yksi virstanpylväs saavutettu.
2: Päätitte sitten jossain vaiheessa, että tästä tulee koko perheen bändi, ja Mooses syntyi vuonna 2001. Silloin Honey Bee and T-Bonesilla oli jo aika moni historia takana. Mooses, minkälaista on tehdä töitä äidin ja isän kanssa?
5: Onhan se tietysti niin kuin, saa olla superkiitollinen, että on niin kuin ollut tämmöinen mahdollisuus. Päässyt niin kuin tosi nuorena näkee kaikkia keikkapaikkoja ja opettelee tätä alaa, mikä on jostain syystä kiinnostunut. Mutta en mä nyt sano, että se aina niin kuin helppoa on, niin kuin, että kuitenkin perhe on perhe, että kaiken näköistä sattuja tapahtuu, mutta on se niin kuin, en mä sitä kyllä ole katunut päivääkään, että saa soittaa omien

0: molempien kanssa. Kyllä se on ihan mahtavaa.
1: Et ole katunut sitä, että synnyttää perheen.
0: En ole.
2: Joo. Esa, minkälaista se on? Te olette niin kuin Aijan kanssa pariskuntana työskennellyt koko ajan ja sitten vielä lapsi tässä samassa poppoossa. Niin onhan tuo ihan älyttömän hienoa.
1: On, siis meinasin just sanoa, että ihan älyttömän hienoa se on, että kiitollisuudesta puheen ollen, niin kyllä se varmasti semmoinen päällimmäinen tunne on. Ja tietysti toivoisin, että se tulee jatkumaan mahdollisimman pitkään. Ja nythän tietysti tässä on jo parikin kesää ollut semmoista, että me on ihan jouduttu sitten tuuraajakin katselemaan tälle meidän kundille, että kun hän on niin kysytty. Me on sanottukin, että ei meidän takia tarvitse mistään luopua, että kyllä me aina pärjäällään, mutta kyllä me niin kuin, tietysti Moses on sillä etusijalla, jos vaan mahdollista saada hänet niin kuin tähän. Että kyllä siinä semmoinen oma joku juttu on. Ja mitä Moses sanoi tuosta, että niin pienenä, niin varhaisessa vaiheessa päässyt katsoa, niin siis Moseshan pyöri ihan alusta lähtien mukana jo keikoilla. Meillä oli esimerkiksi, jos me mentiin vaikka jonnekin hiihtokeskuksen keikoilla, niin meillä oli siellä paikallisesta 4H:sta niin kuin siksi aikaa lapsenhoitaja. Siis meillä oli ihan sopimuksessa kirjattu, että pitää olla lapsenhoitaja keikan ajaksi.
2: Mitä sä teit silloin skidien hiihtokeskuksessa? Totta kai pulkkamäki skimbaaminen.
0: Niin, en mä tiedä, mä oon ollut silloin varmaan niin kuin tosi pieni. Mulla ei ihan hirveästi ole muisti, kun siis jotain niin kuin, että sit hotelli jossain leikkihuoneessa tai jossain jotain tämmöistä.
1: Muistan ainakin Sallasta, muistan sellaisen, että sä opettelit siellä uimaa se päivällä. Siellä oli hyvät tämmöiset pool-systeemit.
3: Joo, sit siihen aikaan niin soittoajat oli vielä vähän myöhäisempiä. Nyt ne on onneksi niin kuin aikaistunut, että kyllä se enemmänkin oli sit sitä, että sä olit nukkumassa jo sit sen keikan ajan. Mutta sitten kaikki soundcheck-ajat ja muu aika, mitä niin kyllä siellä altaalla vietettiin ja sitten kaikissa leikkinurkkauksissa aikaa. Joko hoitajan tai sitten meidän kanssa.
2: Sä oot Moses ollut bändissä mukana 10 vuotta nuoresta iästä huolimatta. Onko se niin?
3: Ehkä jopa vähän pidempään ainakin silleen niin kuin, no ainakin 10 vuotta. Mutta sitten sä teit myöskin jotakin yksittäisiä keikkoja meidän kanssa jo ihan ala-aste, olisiko ollut jopa ala-asteikäisen.
0: Niin, joskus 10-vuotiaana.
3: 10-vuotiaana, joo.
1: Joo, siinä oli paljon sellaista, että me saatettiin olla duo-keikalla ja sitten ottaa Moses vähän semmoisena niin kuin ekstrana mukaan, että hän soitti sitten joissakin biiseissä mukana. Sitten oli semmoista ihan, että lahjottiin jätskillä niin kuin soittamaan.
0: Todellakin.
1: Ihan jo sitä ennen, niin kuin joo, sillä, se osasi jo sillä pyytää, niin kuin aika äkkiä oppi niin kuin, että sillä, mitä sen saa sitten, ja sitten jätkiä riittää, paljon mä saan sitten, no okei, 10.
2: Okei. Onko sinut keikkaliklisat noussut?
0: On ne vähän, ihan pikkasen tosta.
1: Sitten oli, muistan, tuolla Kauhavalla oli sellainen keikka, se oli muistaakseni Puukko Blues-niminen tapahtuma. Niin siellä niin kuin pantiin niin kuin hattu kiertämään. Ja
3: Moosekselle.
1: Joo, kundi saa ihan hirveet.
3: Isomman liksen kuin me saatiin.
1: Joo.
2: No, taidon mukaan. Esa aloitit rummuista kanssa, eikö niin?
1: No joo. No. Voi sanoa sillä tavalla, mutta kyllähän se oli aika kyllä alkeellista. Ei ollut varaa, tai siis vanhemmat ei suostunut ostamaan rumpuja, niin sitten mun täytyy tehdä itse sellaiset seurakunnan askartelukerhossa. Ja siis ne nyt oli mitä oli, mutta semmoisella mä sitten niinku aloitin siinä, koska kaikki halusi soittaa kitaraa ja sitten mulla ei riittänyt siinä vaiheessa taidot ensinnäkään, eikä mulla ollut oikein kamoja, niin sitten mut pantiin rumpaliksi.
2: Tänä päivänä voi aika moni soittokaveri katsoa, että riitti sitten Kuloniemellä taidot.
1: No sitten joo, myöhemmin.
2: Joo, kyllä. No entäs Aija, oliko sulle basso pakollinen vai luontainen valinta?
3: Bassohan tuli mulle siis tosi myöhäisessä vaiheessa, että mä oon aloittanut pianosoitolla, niin kuin maaseudulla monesti kaikki pannaan koko kylässä, niin kuin oli, kaikilla oli piano ja sitten laitettiin pianotunneille.
2: Kanttorin pianotunneille.
3: Kanttorin pianotunneille, josta hän sitten toki sitten antoi mulle kenkää, laittoi pois niistä epämusikaalisena lapsena. Mutta bassonsoitto tuli Esali myynyt sellaisen jo keikan Mikkelin kirkkopuistoon, tämmöinen ydinaseton Pohjola polkupyörämarssi. Ja itse keikka oli vuonna 1982, 13. päivä elokuuta. Ja silloin bändissä oli toinen basisti, joka sitten ei ilmaantunut treeneihin. Hänellä oli tämmöistä taipumusta kadota aina epämääräisiksi ajoiksi. Ja sitten Esa ja mun veli Ismo treenasi siihen aikaan mun vanhempien semmoisessa piharakennuksessa. Tämä oli kesäaikaa vielä, niin sitten Esa hyvin kunnioittavasti sanoi mulle, että no kun sä olet siellä Sibelius Akatemiassa opiskelemassa, niin kai sä varmaan osaat jotain tuolla bassollakin soittaa. Ja muistaakseni se oli 2 viikkoa, kun me treenattiin sitä ihan täysmittaista keikkaa varten. Ja mulla oli sormet teipattuna, ja koska ne ei tietenkään kestänyt semmoista niin kuin karheaa paksua basson kieltä, niin ne meni rakoille ja verille. Ja mä lauloin jotakin taustoja, Esa oli päälaulusolisti, ja kyllä me triona se keikka tehtiin. Siitä on aika liikuttavia kuviakin niin kuin tallenteena löytyy. Ja sitten kun mä mietin jälkikäteen, niin myöskin niin kuin ihan valtavan upea eka keikka. Niin kun miettii, että minkä hyväksi soitetaan siellä, niin arvostan sitä tänä päivänä entistä enemmän.
1: Niin, se oli semmoinen polkupyörän marssi läpi koko Suomen.
3: Joo.
1: Ja mun käsittääkseni sen päämääränä oli Pohjois-Norja.
3: Okay. Mikkeli niin kuin semmoinen välipysäkki siinä.
1: Siellä oli sitten niinku soppatykit siellä puistossa, ja sille porukalle oli niinku huoltoa ja sitten tämmöistä hengenravintoa niinku siinä. Plus sitten niinku paikallisille myös sitten ohjelmaa.
2: Oletko sä Moses kuullut nämä jutut monen kertaan?
0: No mä aika monet jutut kuullut monen kertaan, mutta tota en ehkä noin yksityiskohtaisesti.
2: Mikä susta teki rumpalin?
0: Kyllä se varmaan niinku... Noi näytti mulle Woodstock 69-leffa joskus, mitä mä olin silloin jotain 2 tyyliä. Niin sitten...
2: Mutkat tauttua, niin Moses
1: katsoi. Okei, sopiva lastenohjelma.
3: Teletappeja ja Woodstock.
1: Hippit huumepäissään siellä.
2: No mutta teletapit.
0: Niin, jep. Niin sitten siinä on se... Sitten se Santanan keikasta se Soul Sacrifice -pätkä, missä on Michael Shreve-nimisen rumpalin legendaarinen rumpusoolo. Ja sitten se jotenkin niinku iski muuhun täysin. Ja sitä täytyy niinku sit katsoa
1: joka päivä.
0: Joka päivä kuulemma. Joo.
2: Wow.
1: Joka päivä sä halus nähdä sen. Ja sitten ehkä joskus aina myöskin niinku Jimi Hendrixin, mutta se saattaa olla se pääjuttu.
0: Joskus Jimi Hendrix.
1: Joo, aina välillä sekin. Mutta joo, se oli se juttu. Ja sit meillä oli siihen aikaan, me asuttiin silloin omakotitalossa tuolla Sipon puolella. Niin meillä oli autotalli, johon me oltiin sitten tehty tuommoinen treenikämppä, ja siellä oli rummut. Ja niitä rumpujahan Mossen piti päästä sitten soittaa joka päivä. Ja Mossa oli siihen aikaan jo ihan siis sellainen, että hänen niin kuin jalat ei yltänyt niille pedaaleille tietenkään, mutta pystyi niin kuin sillä pitää ihan biittiä ja niin kuin tempo pysyy. Et niin kuin kundin kanssa pystyi ihan soittelemaan. Se on se niin kuin 20 minuuttia pystyi soittelemaan. Siis se oli lähinnä minä ja hän. Niin se on isä-poika-laatuaikaa. 20 minuuttia tuommoisen lapsen keskittyminen niin kuin pysyy semmoisena intensiivisenä. Sitten mä aina siitä huomasin, että nyt se herpaantui, kun se rupesi purkaa niitä rumpuja. Mutta hyvä treenihän sekin on.
2: Oh. Niin kuin,
1: oppii sitä mekaniikkaa.
2: Instrumentin säätäminen on tärkeää.
0: Kyllä.
2: Joo. Tuossa kun kysyin etukäteen niin kuin biisejä siitä, että mitä tässä lähetyksessä soitetaan, niin Esa laitoi oman valitus. Honey Bee and T-Bones, vanha suru, mutta Honey Bee and T-Bones ja suomen kieli.
1: Joo.
2: Missä vaiheessa tämä tuli? Suomen kieli, Honey Bee and T-Bones.
1: Se tuli nyt.
3: No, tämä tuli kevät-kesällä 25, ja mä olin tehnyt jo suomenkielisiä biisejä silleen, niin kun ja ehdotin sitten bändille, Esalle, Pekalle ja Moosekselle, että miltä teistä tuntuisi, jos me kokeiltaisiin näitä, niin kuin, että miten nämä istuu hanivientot Seabonsille. Ja sitten me käytiin, milloin me käytiin äänittämässä, kun tämä on julkaistu 26 alkuvuodesta, niin varmaan silloin
0: marraskuussa
3: 25 sit mentiin studioon ja tietenkin ensin vähän treenattiin ja sitten jotenkin sieltä löytyi, niin kuin, löytyi kuitenkin se meidän soundi ja nythän on toki jo julkaistu toinenkin sinkkubiisi sitten suomenkielinen ja syksyllä pitäisi tulla kokonainen albumi, että tämmöinen niin kuin, että me saadaan tehdä mitä meitä huvittaa, maksetaan itse ja meillä on hyvät yhteistyökumppanit studioissa ja kenen kanssa tykätään tehdä töitä. Ja, eli me on tehty Jyri Sarjolan kanssa, joka niin kuin myöskin ymmärtää meidän, niin kuin tavallaan tietää se Honey Bender Seabonsi englanninkielisen musiikin niin kuin soundimaailman. Ja tässä on toki mun mielestä paljon sitä samaa. Ja testataan, että miltä me kuulostetaan suomen kielellä.
2: Voiko olla joskus vanhoja englanninkielisiä biisejä käännetty suomeksi?
3: No näinkin on tehty itse asiassa. Tämä lähti vielä, nyt kun otit ton esille, niin mä pyysin Mariskaa kääntämään, olisiko ollut semmoisen 10 meidän aikaisemmin julkaistua biisiä. Hän on kääntänyt ne suomen kielelle ja sitten mä olen vielä hänen luvallansa, niin kun saan niitä viilata vielä silleen laulullisemmaksi, että me saadaan niin kuin se sellainen samankaltainen fraseraus, mitä on englanninkielisessä biisissä, että mä olen valkannut ne biisit, mistä haluaisin ehkä tehdä suomenkieliset versiot, mutta tuskin me tallennetaan niitä, että ne on ehkä enemmänkin sitten tulette kuulemaan keikoilla.
2: Toi on aika vaikea, että löytää se fraseraus sama kuin englanninkielisessä, koska kielet on niin erilaisia lauluja.
3: Näin on. Ja sitten, että löydän myöskin niin kuin tähän bändiin itselleni sopivan tavan artikuloida suomen kieltä. Että kyllähän mä oon tehnyt suomenkielisiä levyjä itse ja laulanut erilaisissa kokoonpanoissa suomen kielellä, mutta sitten tässä on myöskin, että se istuisi tähän grooveen ja tyyliin, niin kyllä mä sitä jonkun verran joudun hakemaankin.
2: Hattu päästä. Hei, kuunnellaan toi vanha suru, siis vuoden alusta julkaistu. Kyllä. Ensimmäinen suomenkielinen Honey Bee and Seabones biisi.
3: Ja tämä ei ole masennusbiisi.

0: The vanha suru. No, miltä se nyt arvon Honey Bee and T-Bones kuulosti?
1: Kyllä musta kuulostaa tosi hyvälle edelleenkin. Et mä olen tyytyväinen siihen, miten mä kirjoitin sen tekstin ja miten mä karsin pois sieltä sellaisia asioita, mitä alun perin yritin tunkea sinne ja niin kuin kertoa vähän liikaakin, että mistä se vanha suru koostuu. Vai sitten että ajatus siitä, että ihmiset saa itse kokea sen emotion ja sitten sieltä nousee jotakin, jos nousee.
0: Pappa Kulon nimikin kuulosti aika eteeriseltä jopa.
2: Joo, se pätee aika pitkälle myös soittamiseen niin kuin mun mielestä. Mä puhun nyt siis itsestäni, että tämmöinen vanha fraasi, less is more, eli vähemmän on enemmän, niin se on vaan tässä iän myötä niin kuin tullut semmoiseksi ikään kuin parhain päin selittämisen vipuvarreksi. Eli toisin sanoen ei tarvitse soittaa mitään kauhean monimutkaista tai teknistä, vaan mieluumminkin jollain lailla hakea siitä biisistä joku semmoinen motiivi, joka ikään kuin tukee sitä kappaleen kokonaisajatusta.
0: Mitäs Moses Kulonimi? Sä olet nuori mies.
2: Kyllä.
0: Näiden kahden vanhemman perheenjäsenen välissä, niin pystytkö sä niinku allekirjoittamaan jo tuossa iässä sen, että less is more?
3: Todellakin joo. Siis ehdottomasti less is more. Kyllä se on niinku tullut huomattua itsekin aika monesti jo niinku studiotilanteessa varsinkin. Viisasta puhetta Pappa Kuloniemeltä.
0: Saiko se saa nyt uuden lempinimen tästä?
2: Näköjään.
0: Ei se haittaa, koska se sopii sulle ihan hyvin.
2: No kiva. Kiitos. No, kiitos. Mä rupeankin heti käyttää sitä.
1: Ja onhan se myöskin siis niin, että se mitä vielä vähän kertaa, mitä jo on sanottu, että se sopii siihen musiikkiin, että jos on tämmöistä niin kuin vokaalimusiikki, että se palvelee sit sitä laulua ja tarinaa. Mutta sitten onhan ne hetket, milloin rumpali saa varsinkin niin kuin keikoilla sitten tulittaa ja osoittaa sitä sellaisen niin kuin sooloissa omaa virtuositeettiänsä, puhumattakaan kitaristeista ja laulajat. Ja tämä toki niin kuin kiinnittyy ehkä laulussa eniten johonkin jats-tyyliin, että tehdään niin kuin scat-sooloja, mutta sitten kyllä myöskin tuollaisessa soul blues-henkisessä musiikissa tehdään kovaa belttausta, ja jossa näytetään, että täältä pesee.
0: Oletteko te niin Aija ja Esa niitä blues-tyyppejä, sitten Mooses on laajemman skaalan tyyppi, että jatsista aloittanut tavallaan julkisen uransa?
2: Niin.
1: No kyllä mä ehkä sanoisin, että Esa on se blues-tyyppi. Mä olen ehkä vähän silleen niin kuin nauttinut kaikkea ja nautin niin kuin musiikissa edelleenkin monista eri tyyleistä ja haluan silleen niin kuin innostua ja löytää, että olla sellainen löytöretkeilijä.
0: Eli sä oot tullut äitiin se enemmän.
3: Joo, mä niin kuin diggaan musasta.
0: Toi on muuten hyvä, siis kun musiikkia laitetaan niin kuin lokeroihin, niin mun mielestä on olemassa kaksi lokeroa. On hyvä ja huono musiikki. Onko tämä niin kuin liian yksinkertaisesti ajateltu? No, koska mikä tahansa
2: se on niin just noin. Tämä on sellainen seikka, joka niin kuin esimerkiksi mun mielestä, jos puhutaan vaikka bluesista, niin se monesti unohtuu tältä blues-kuluttajistolta. Ei kaikilta, en halua millään lailla yleistää heitä. Et unohdetaan se, että blueskin on lopultakin vaan musiikkia. Siinäkin on, nämä kundit silloin, kun ne on levyttänyt, nämä originaalijätkät, ne on pyrkinyt tekemään hittejä. Klubeissa on sitten ollut vähän, mikä on ollut se meininki, että siellä on voitu vähän tulittaa niitä soloja vähän pidemmäkin kaavan mukaan, mutta aika pitkälle sellainen niin kuin pitkät pitkitetyt kitarasoolot, niin kyllä se on niin kuin valkoisten hapatusta, jos näin niin kuin voisi raasti yleistä. Voi olla, että mä joudun tästä tilille heti.
1: Joudun tilille, mä tiedän jo nyt sen.
0: Se on sanonut sen ennenkin bluesministeriohjelmissa varmaan 100 kertaa. Että.
1: Mutta kaikissa genreissä on niin kuin hyviä tallenteita ja sitten vähän heikompia tallenteita, mutta eri ihmisiä puhuttelee myöskin. Mun mielestä voi olla joku todella silleen niin kuin luokattoman huono ja jollekin se on todella tärkeä, että se liittyy kenties johonkin hänen elämäntilanteeseensa, missä se on niin kuin se biisi tullut esille. Ja näin ihmiset, näin me saadaan niin kuin kokea se musiikki.
0: Miten te koette musiikin? Onko teille musa jotain enemmän kuin vain säveliä ja tunnelmia? Ja onko se värejä, onko se jotain?
2: Kyllä se ehdottomasti on niin kuin musiikki, miten se koetaan. Senhän voi kokea myös niin kuin älyllisesti ja sillä niin kuin tavallaan matemaattisesti ja ihan sellaisia asioita siinä. Mutta kyllä siis, enkä mä halua sanoa, että miten musiikki pitäisi kokea, mutta siis parhaimmillaan musiikki on kokonaisvaltaista semmoista hyvän olon kokemusta. Tai tunne, ei välttämättä hyvä, mutta siinä puretaan jotakin omaa sen hetkistä jopa ongelman vyyhteä sen musiikin kautta. Se, jos on sanotettu musiikki, niin voidaan eläytyä vaikka sen laulajan tarinaan, miten hän tarjoilee sen tarinan ja tulkitsee sen ulos niin, että siihen voidaan samaistua. Mutta yhtä lailla ihan instrumentaalimusiikki voi herättää näitä asioita. Musiikki on siinä mielessä hyvin maaginen niin kuin taiteenlaji. Ja siinä mielessä, että se on semmoinen niin kuin immateriaalinen.
0: Musiikkihan sanotaan, että se vaikuttaa meidän aivosähköömme niin kuin toisiksi eniten LSD:n jälkeen. Eikö se ole aika vahvaa huumetta?
1: No, se on kyllä sitten hyvin mielekäs huume, jos se on.
3: Niin.
1: Että se on
0: että tätä mä otan.
1: Niin, tätä mä otan kyllä. Ja kyllä täytyy sanoa, että en muista, että olisi yhtään päivää, etten olisi ottanut musiikkihuumetta. Eli kuunnellut musiikkia tai esittänyt tai harjoitellut sitä itse. Että ei tule mieleen. Että kyllä se jossain muodossa on jokapäiväisessä elämässä.
0: Onko se tämä taso enää vanhempien nurkissa?
1: En, valitettavasti en, ei.
3: No. niin.
2: Se on ollut jo 5 vuotta asunut omillaan.
3: Jotain semmoista jo.
0: Joo.
2: Meille tuli putkiremontti meidän taloon. Se oli muuten se sama kevät, kun myös korona iski Suomeen. Eli se oli äärimmäisen totaalinen meille. Siinä mielessä
0: ja poika lähti.
2: Se ilmoitti vaan, että me oltiin hommattu sellainen väestöasunto sitten sen putkiremontin. Mä en sinne 2 jo tuu teidän kanssa.
0: Piste.
2: Kytisemään ja hoitiin oman vuokrakämpään. Ja sillä tiellä se on.
0: Muuttuiko sun suhtautuminen musaan sen jälkeen, kun niinku muutit kotoa pois? Koska 2 vahvaa musiikillista vaikuttajaa samassa perheessä 20 vuoden ajan.
3: No joo, itse asiassa aika sinänsä hauska juttu siinä kävi silleen, että sitten kun mä muutin himasta vekeen, niin toi blues-musa alkoi sitten niinku kiinnostaa vasta silleen, että mä kuuntelin sitä niinku vapaa-ajalla niinku omasta tahdostani.
0: Se oli se napanuora.
3: Joo, että en mä ehkä muuten osaa tohon sanoa mitään. Mutta se oli semmoinen juttu, minkä mä niinku huomasin, että sit
2: kolahtiko se jotenkin paremmin sit silloin? Vai?
3: Joo, siis niinku ihan rupesi niinku itse. Muistatko, mä kysyin sut kaikki, niinku, että sano joku 10 jotain Chicago blues-levyä ja tällaisia. Niin kuin, että siis, että kiinnosti aika paljonkin, niin kuin silleen, että rupesi tsekkaamaan ja metskailemaan niitä levyjä ja tuommoista. Niin.
1: Kyllähän tässä myöskin sellainen oli, että kun sä veit meiltä vinyylilevysoittimen.
0: Onko se vielä lainassa?
1: Se on keston laina, niin sä rupesit hankkimaan niin kuin myöskin silleen, että sä et kuuntele vaan niin kuin digialustoilta musiikkia, vaan sä oot niin kuin aktiivinen levyjen ostaja.
3: Joo.
1: Että joskus jopa ehkä sairaaloisen.
3: Niin, vähän silleen potiloitunut.
1: Potiloitunut, kyllä.
0: Kun tullaan siihen vinyliin tai CD kuitenkin siihen maailmaan, että sun täytyy tehdä jotain muutakin kuin räplätä kännykkää, että saadaksesi sen biisin esille, laitat sitten vinylin, niin eikö se ole aika tommoinen niin kuin hengellinen kokemus?
3: On ehdottomasti jo. Sitten siinä on paljon isompi kynnys niin kuin vaan lopettaa sen levyn kuunteleminen. Eli sit sä niinku pakostikin niinku kuuntelet sen about sit kokonaan.
0: Niin sä et voi skippaa.
3: Sä et voi niinku skippaa niin helposti mitään. Niin se on kyllä, sit mä dikkaan, että se on mahtavaa. Se on kyllä kokemus, voisi sanoa yleensä.
0: Ja silloin kun vanhempasi aloittivat levyjen tekemisen, niin se aina se levy oli tarina. Onko edelleenkin kokonaisuus levy vai?
2: Toivottavasti.
1: Niin.
2: Siihen pyritään.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Tuleeko teiltä muuten levyistä myöskin vinyyliversiot nykyään?
1: On meillä niin kuin aikaisemmista, nyt näistä viimeisistä levyistä on tullut vinyyliversiot. Ja sitten katsotaan syksyllä, miten on sitten suomenkielisen materiaalin kanssa, että missä muodossa se julkaistaan.
0: Miten semmoisen suomenkielinen materiaali, kun se on kuitenkin julkaistu jo pari biisiä suomeksi, niin otettu vastaan?
2: Vastaanotto on ollut hyvä, siis kentältä saamamme vastaanotto on ollut silloin hyvä. Nythän se on ollut ihan vaan tosiaan digiä ja noin, mutta että jengi on siis ihan tullut puhelinsoittojakin tommosilta ihmisiltä, jotka on vaan ihan spontaanisti niin kuin soittanut. Hei, mä kuulin teidän biisiä, mä en ollut uska korvia, niin kuin sanottiin, että se olette te ja näin. Niin kuin, siis, ja ei missään niin kuin negatiivisessa mielessä vaan, että tykänneet kappaleista.
1: Ja kyllähän me on soitettu nyt pitkin tuota kevättä. Viime kevättä soitettiin aina sitten aina se vanha surubiisi jossakin vaiheessa keikkaa tota, että vaikka muuten matsku on ollut englanninkielistä, että me ei ole vielä vaihdettu koko settiä suomenkieliseksi.
0: Onko tässä käynyt sillä tavalla, että kun Honeybee and T-Bones on ollut niin kuin bändi, nyt sitten kun kieli vaihtuu suomeksi, niin onko se enemmän Aija Puurtisen bändi?
2: No.
0: Järkytänkö tässä perhetasapainoa kysymällä tuollaisen?
1: Mä odotan ensin, mitä Esa sanoo.
2: No Aijahan, se on siis meidän pääbiisin tekijä tällä hetkellä, että tota, mulle se nyt on ihan sama kenen bändi, se on kunhan tota, biisejä tulee. Et siis mulla ei ole juurikaan minkäänlaista sellaista niin kuin ongelmaa, että jos mielletään, että tota, Aijahan on joka tapauksessa ollut semmoinen, joka on niin kuin haluttu huomattavasti enemmän haastatteluihin tai johonkin valokuvauksiin tällaisiin. Ne ei välttämättä ole mitään mun ehkä semmoista mielipuuhaa kuitenkaan.
0: Niin hei, siis yksi Suomen rockin legendaarisimmista levyn kansista on Aija Basson kanssa. Takakenossa. Miltä se pojasta tuntuu?
3: Niin, kyllä musta niinku aina tuntuu, että kyllä Aijalla on niinku se viimeinen sana tuossa bändissä niinku aina ollut, että et tota, ei sitä kyllä ainakaan muuttanut hirveästi mun näkemystä. Ei kyllä oikeastaan ollenkaan nyt, että se on niinku suomenkielistä. Että tota.
1: Joo, jos mä mietin, vielä palaan niin kuin historiassa taaksepäin, kun Esa on perustanut Honeybee and the T-Bones -yhtiön. Hän on myöskin niin kuin antanut bändille nimen ja tota, käyttänyt sitä omaa sellaista
2: valtaansa
1: ja musiikillista osaamistansa ja näkemystänsä. Ja, tota, ja hän veti, sanoisin, niin kuin reilu 20 vuotta liitasit koko bändiä, siis ihan niin kuin monella eri tasolla, vaikka mä tein jo biisejä ja niin edelleen, mutta silti sä olit se semmoinen niin kuin neuvottelit ja teit kiertueet neuvottelit ja levytyssopimukset ja niin edelleen. Ja sitten se vaan niin kuin, joskus täytyy sitä vetovastuuta vähän vaihtaa, että toinen voi keskittyä myöskin sitten sille, mikä on hänen hommansa ja se on kitarasoolot ja kitaran soitto ja soundien etsiminen ja tota, kaikki muu sitten siinä.
2: Täytyy myös muistaa se, että mä olin siinä vaiheessa joutilampi tekemään sitä, koska sähän olit, tota, sä opiskelet intensiivisesti siihen aikaan.
1: Sekin vielä, joo.
2: Ja tota, me keikkailtiin intensiivisesti siihen aikaan. Eli saatettiin joskus tulla ihan siis jostain pohjalta Oulusta ja yöllä takaisin, että Aija ehti jonnekin luennolle. Siis tästä ihan kipeätä touhua, niin kuin, et mikä ei kyllä siis... Mutta onnistu kuin nuorena.
1: Pappa Kuloniemi.
2: Niin?
1: Ja tavallaan, nythän sulla pitäisi olla aikaa, kun sä olet eläkkeellä. Ja mä olen edelleen kuitenkin niin kuin työelämässä mukana.
0: Siis, mutta siellähän lukee keikkamyynti.
1: Siellä lukee, joo. Esa hoitaa keikkamyynnin ja mä hoidan sitten biisin teon. Joo. Joo. Joo, kyllä tämä on sillä tavalla jaettua tehtävä ollut koko ajan.
0: jaettuja on nämä biisitkin, mitä tässä ohjelmassa haluatte esittää ja kuulla. Aijan kappale on leffamusaa. Mm. Sä itse laulat ja tota...
1: Joo, eli Kesäkuume oli lapsia ja aikuisia leffassa mukana. Ja tota, siinä on ihan mielettömän upea Timo Hietalan sovitus. Sävelyssähän Lasse Mortensonin ja Karola on levyttänyt sen aikoinaan. Ja tota, sitten haluttiin siihen leffaan vielä sitten sellainen toisen tyyppinen orkestraatio. Mä myöskin olen sinne itse leffassa mukana sitten tämän niin kuin feikkiorkesterin solistina sellaisessa muistotilaisuudessa. Ja tota, se on mun mielestä niin kuin valtavan upea. Se, nimenomaan se sovitus, ja siihen oli helppo sukeltaa mukaan. Ja kuitenkin niin, että mä en yrittänyt tavoitella, imitoida Karolan versiota, vaan että mä sain tehdä sitten niin kuin oman kaltaiseni lauluversion siitä.
0: Tämä on mutta aika jännä. Tämä on tuplamittainen verrattuna niin kuin Karolan versioon.
1: Kyllä. Siinä tässä on pitkä instrumentaaliosio.
0: Mutta toisaalta se ei tunnu yhtään pidemmältä.
1: Niin, joo. Se on rakennettu Timon niin kuin, todennäköisesti myöskin sitä leffaa ajatellen, mutta se on rakentanut niin kuin nerokkaasti sen, että kun siinä tulee se intro ja sitten tulee lauluosuus ja sitten lähteekin niin kuin trumpettisooloa. Ja tota, että ne instrumentaaliosuudet on silleen niin kuin ripoteltu sinne mielekkäästi, niin se tuntuu, että se vaan niin kuin tarina jatkuu luontevasti. Ja plus, että Esa Kulunjaimi on siellä myöskin vierailemassa kitaristina.
2: Tässä biisissäkö?
1: Eikö vaan?
2: En muista sellaista. Saattaa olla, että on. Siis kyllä,
0: no ensi keväänä Grammix-tilityksistä katsotaan.
2: Joo, hei, on. Joo, mä soitan ne semmoset tota, kaikukitarajutut, mitä siellä on pitkin biisiä. Mutta siis se, mitä mä tässä yritän kysyä, niin kuka soittaa ton trumpettisoolon?
1: Muistaakseni se on Pettinen.
2: Mikko Pettinen.
1: Mikko Pettinen, joo. Näin mä sanoisin.
2: Joo.

0: Tässä, tässä huomaa, että musiikki täällä on nimittäin naurettu aika paljon, niin miten se musiikki vaikuttaa jo ilahduttavasti.
1: Mm. Joo. Sitten tulee semmoinen niin kuin raikas olo. Se oli siis Aija Puurtisen laulama kesäkuume. Mitä mieltä nuoriso-osasto on tästä? Kestää aikaa.
2: Joo, ehdottomasti toi ihan mahtava biisi on, on tullut kuunneltua monta, monta kertaa ennen tätäkin siis. Timo on mahtava ja mahtava biisi ja laulaa hienosti ja hyvä trumpettisoolo ja kaikkea.
3: Se on hyvin suomalainen myös toi, toi biisi. Semmoisten hyvien suomalaisten perinteiden mukaisesti, että siinä tulee toi tietysti niin kuin merellinen Suomi tulee esiin, mutta myös...
2: Toi on ehdoton kesäbiisi, joo, mun mielestä kyllä.
1: Mm-hmm. Tämä on mies, joka soittaa kesäbändissä oikeasti. Saimaa. Saimaahan on kesäbändi.
3: No se on.
2: No se joo.
1: Se mitä suurimmassa määrin, eikö se ole?
2: On se joo, kyllä se. No. Jep.
1: Sulla on muutama keikka. No missä se on?
2: Se on tuolla Punkalaitumella taisi olla. Tanssilava. Se on semmoinen Saimaa Finhits-konsertti. Soitetaan Finhitsä ja siellä on myös Vantaan viihdeorkesterin Jousi Ensemble taitaa olla. Ja...
1: Aikamoinen.
2: Kyllä.
1: Joo. Aija Puurtinen tuossa niinku tuuletti tanssilava. Mun poika tanssilavalla.
2: Kyllä.
3: Ne on hienoja laitoksia nykyisin. Siellä on kaikki mukavuudet.
1: Toi heti silleen, no ennen oli kaikki semmoista.
3: No nehän oli sellaisia
0: ulko-WC-t.
3: Menin sinne ulko-WC-aan, niin heti tuli pimeydestä kossupulla maistus, kun soittajalle ryppy. Tuot vähän semmoista, niin kuin, semmoista underground-meininkiä, kesä ja hyttyset ja
2: niin.
3: Kaikenlaista pinobaarit ja muut.
1: Ai ja avaat tota sun tanssilava reaktiota, koska mun mielestä on jotenkin niin herkullinen.
3: Ajalla on pitkä tanssilava historia siis.
0: Näin on jo, mutta ei soittajana, vaan kahvin ja makkaran myyjänä. Eli mä oon ollut Juvalla, mistä mä olen kotoisin, niin se oli semmoinen legendaarinen tanssilava talvipaikka, kun Valtatie 5 ja mun isä piti siellä kahvilaa. Ja mä olin noin 12-vuotiaasta saakka sit pari vuotta siellä perjantaisin ja lauantaisin myymässä makkaraa. Ja sitten kun bändi oli tauolla, niin porukka tuli sit sinne kahvilaan ja sitten piti olla tiskin takana. Mutta sitten kun bändit soitti, niin mä pääsin kuuntelemaan sit livenä ihan siis mielettömiä Tasavallan pressaa ja Vigvamia ja Tabula Rasaa. Ja mä oon myynyt Pepe Wilberille makkaraa. Se on mulle ihan siis elämän kohokohtia. Ja
3: Padding.
0: Joo, että mä oon nähnyt niin kuin silloin yläasteiässä ihan fantastisia keikkoja ja mihin mä en missään tapauksessa olisi päässyt muuten, ellei mä olisi ollut sit siellä niin kuin isän kanssa töissä.
1: Miten se on vaikuttanut sun musadikkailuun, minkälaista ja yleensäkin musiikkiuraan, että sä oot nähnyt niin paljon niin erilaista?
0: No se ei herättänyt mussa niin kuin yläasteikäisenä sitä, että mä haluan muusikoksi. Siis mä olin siihen saakka jo, mä tiesin, että mä haluan klassisen pianomusiikin pianosoiton opettajaksi, että mä haluan opiskella pianosoittoa, että se oli mulla semmoinen niin kuin päämäärä. Mutta sitten, että meillä kotona mun isolla veljellä oli perheen toinen vinylisoitin. Ja hän asui kellarikerroksessa ja sitten siellä mä sain kuunnella niin kun sit vaikka Wigwamia levyltä, niin sitten mä niin kun pääsen vielä toteamaan sen livenä. Kuuntelin myöskin Jimi Hendrixia, mutta hän ei tullut Valtatie Vitoselle keikalle.
3: Pitkä miinus tuli.
0: Ja mulla ei ollut niin kun musiikkia harrastavia ystäviä. Et oli musiikin kuuntelija harrastavia ystäviä paljon, mutta ei niin kun soittavia ystäviä ollut siihen aikaan. Niin että se oli niin kuin sille ihan valtavan elämyksellinen kokemus päästä näkemään sitä livenä ja että mitä siellä lavalla tapahtuu, kun ne pitkät tukat heiluu siellä ja mä olin kuitenkin vain 12.
3: Kerro nyt joku mehevä juoru sieltä, niin kuin näistä sen ajan.
0: Ei mulla ole mitään juoria, koska eihän mä päässyt siellä, siellä oli sellainen pusutunneli, josta sitten, emme tiedä ketä siellä oli, kun se oli täysin pimeä sitten. Sitten mun piti mennä kerää niin kuin pulloja. Mähän keräsin, kun bändi soitti, niin sitten niin kuin pulloja sieltä, ettei ne rikkoonnut ja ei saatu mitään haavereita. Niin se oli niin kuin silleen kiehtovan karmiva kokemus. Mennään aina sen pusutunnille läpi, että okei, mitä täällä tapahtuu, niin, että nyt siirtäkääs vähän jalkoja, että tuolta pitäisi saada pari pulloa tänne muovikassiin.
1: Ei tainnut olla 12-vuotiaalle niin se turvallinen paikka.
0: Ei ollut vaiheessa turvallinen paikka. Sitten se oli myöskin, se oli kaksi lavaa, että toisella puolella oli myöskin se tämmöistä niin kuin iskelmää ja vanhempaa tanssimusiikkia, että sitten toinen diskossa soitti nämä vigvamit ja tabulahrasat ja pressat.
3: Mun kokemus oli se, että siellä oli kolme lavaa. Siinä isossa salissa oli kaksi lavaa, jossa oli kaksi bändiä, tai siinä yhdellä lavalla soitti sekä tanssibändi että sitten niin kuin pop-yhtye vuorotellen.
0: Mm.
3: Ja sitten oli tämä disco, jossa sitten soitti muun muassa Hurriganes ihan ensimmäisiä keikkoja. Ja Wigwamit soitti siellä diskossa.
0: Kyllä, joo.
3: Se disco,
0: no,
3: Esa, disco oli
0: muistutaan,
3: niin kuin ihan
0: nyt, nyt tullaan niin kuin siihen tilaisen, kumpi siellä oli enemmän siellä Valtatien viidellä, minä vai sinä?
3: No sinä tietysti eittämättä olit enemmän, mutta ajatelkaa, mä olin siis soittamassakin siellä, eikä hän muista mua.
1: No, mutta
3: meidän
1: hei,
3: bändin
1: rumpalina. Ehkä parempi näin, koska teillä on pitkä liitto takana jo.
3: Muistaa vaan meidän silloisen bändin rumpali, minua ei. Tällaista.
1: Onko tämä perhe-elo ollut aina tällaista naljailua?
2: Joo, kyllä se sitäkin silleen. Keikkareissuilla tietysti, mutta kyllä, niinku kyllä esimerkiksi mun ja Esan semmoinen perus läpäheitto on just niinku tällaista. Niin kuin,
3: että sitten aiosin, että älkää pojat nyt leukailko.
2: joo.
1: Taiteilijatapaamisessa tänään vieraana Honeybeen T-Bones perhe, Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi ja Mooses Kuloniemi. Tuossa alussa puhuisit sitä hullunkurisesta perheestä. Ja täytyy sanoa, että kyllä se oikeasti paikkansa pitää. Te olette hauska porukka. Onko teillä himassakin niin kun, ja silloin, kun olette kimpassa, niin hauskaa?
0: No, me ollaan Esan kanssa niin kun hyvin paljon kimpassa ja mä sanoin, että meillä on tosi hauskaa. Me nauretaan paljon. Ja,
1: yhdessä vai toiselle?
0: Sekä että. Ehkä niin. Semmoista tahatonta komikkaa, mutta et kyllä me, ja sitten Mooseksen kanssa ollaan ehkä enemmän vielä tämän nykyään sitten, jos jätetään joulut ja tällaiset perhejuhlat pois, niin sitten, että me ollaan niin kuin keikkamatkoilla ja kyllä mä sanoisin, että kyllä meillä on niin kuin mukavaa, hyvä tunnelma.
2: On hauskaa.
0: Ja sitten se on myöskin sellainen, että tietenkin nyt kun on tällainen perhe, niin voi sanoa aika niin kuin suoraankin joskus jotakin asioita ilman, että mitä mä en sanoisi esimerkiksi jollekin niin kuin mulle kollegan muusikolle samankaltaisesti, että se on myöskin semmoisen luottamuksen ja turvallisen tilan niin kuin antama mahdollisuus, mutta harvemmin mistä käytetään.
1: Mitä tämmöinen musisoiva perhe niin tuo sitten siihen luomisprosessiin ja siihen tekemiseen lisää? Sanoppas Mooses.
2: No, kyllä se niin kuin yhteissoitto ja musisointi, kyllä siinä on jotain semmoista maagista, niin kuin, maagista liimaa tavallaan, että se on jotenkin tosi, tosi helppoa. Musta tuntuu, että sitä ei niin kuin tarvinnut hirveästi silleen, niin kuin treenata sitä. Musta se kuulostaa jotenkin, sitä on vaikea selittää, mutta se kuulostaa niin kuin just meidän perheeltä tai silleen, että se on niin kuin kemiaa.
3: Joo, siis tämähän on yksi juttu on se, että usein se semmoinen toisen soittajan semmoinen perinpohjainen tunteminen sitten auttaa. Ja kun sä oot tehnyt paljon soittanut yhdessä, niin siihen tulee semmoinen, että sun ei tarvitse niinku oikein selittää kauheasti. Sä niin ikään kuin telepaattisesti jo tiedät, mitä toinen meinaa tehdä.
1: Mooseksen tapauksessa ihan konkreettisestikin homma on DNA:ssa.
2: Niin, nimenomaan. <Jep.
1: laughs> Onko tämä HBTB sitten se teidän kotinne?
0: No kyllä mun olisi vaikea kieltää, etteikö olisi, kun tämä on myöskin mun niin kuin totaalisesti ensimmäinen bändi. Eikä tarvitse pyristellä silleen, että tätä olisi jotenkin pakko pitää yllä, vaan että sitten tämä on niin kuin aktiivisessa toiminnassa sen verran, kun me halutaan ja sitten, että mulla on se musan tekovastuu, että sitten jos ei sitä synny, niin kyllä se sitten tarkoittaa sitä, että ei bändin elonhetket ovat hiipumassa.
3: Kyllä tämä niin kuin merkittävin juttu on, mitä itselläkin on, että emoyhtye, niin kuin voisi sanoa. Että en mä muitakaan projekteja pidä niin kuin vähäpätöisinä, enkä halua niitä niin kuin halveksia sillä tavalla, että on kiitollinen kaikista muista mahdollisuutta soittaa muiden muusikoiden kanssa, koska sitäkin tarvitaan.
0: Todellakin.
3: Että semmoista vuorovaikutusta, että ei tässä voi koko ajan nyt.
1: Mutta koti on koti.
3: Koti on koti, se on, siinä on erilainen fiilis sitten, niin kuin, että siinä mielessä se on se tärkeä ja vaalimisen arvoinen.
2: Tästäkin niin kuin itsellä se kaikki on tavallaan sille lähtenyt tällä uralla, niin kyllä se on aina silleen mahtavaa, jos on ollut vaikka vähän pidempikin breikki siitä, kun on soittanut näiden tyyppien kanssa, niin kyllä se aina on mahtavaa palata sinne keikoille ja sorvin ääreen.
3: Me ollaan niinku niin tyyppejä.
2: Niin.
1: Tyyppien kanssa.
3: Kyllä.
1: Ja Pekka Rajamäki tietysti osana tätä perhettä.
3: Pekka Rajamäki on hyvin tärkeä komponentti. Että on. Pekka tuo oma ulottuvuutensa myös niinku tähän hauskuuspuolelle, että Pekka kuuluu perheeseen.
1: Moses, sä halusit Helmi Antilan muutakin tuut näkemään.
2: Joo, Esa taisi laittaa mulle jotain viestiä, että pitäisi joku biisi valita. Ja sit mä olisin, että okei, että pitääkö se olla joku niinku T-Bonesin biisi vai niinku mikä. Et no ei, että joku missä sä oot niinku messissä. Ja sitten ehdotti, että no, esimerkiksi joku Helmi-biisi voisi olla hyvä. Sitten mä olin, niin, no joo, totta, että mä siis soitan Helmi Antila kvartetissa ja Helmi on myöskin minun rakas kumppanini, niin silleen kanssa ihan suht looginen valinta. Ja
1: eli perhe edelleen.
2: Toi on musta tosi hieno ja kaunis kappale ja myöskin ehkä vähän silleen itsekkäästi valitsin sen, koska ton levy muita biisejä on soitettu aika paljon radiossa, mutta toi on mun mielestä aika aliarvostettu kappale tuolta levyltä ja siinä puhutaan tulevasta ja muutoksesta ja sopii mun mielestä tilanteeseen kuin tilanteeseen.
1: Mm. Hei, kiitos teille. Olette ihana perhe. Se on ihan mahtava. Sen lämmön ja sen ilon ja naurun ja rakkauden, niin sen kyllä aistii tänne toiselle puolelle. Olette mahtavia.
2: Kiitos.
0: Kiitos
3: samoin. Ja kiitos, että saatiin tulla.

Helmi Antila esitti kappaleensa Muutakin tuut näkemään. Juhannuksen taiteilijatapaamisessa tavattiin Honey Bee and the T-Bones -yhtyeestä perhe Aija Puurtinen sekä Kuloniemet Esa ja Mooses, isä ja poika. Ohjelmassa kuultiin myös Aija Puurtisen kappale Kesäkuume ja Honey Bee and the T-Bonesin tuotannosta Vanha suru.

0: Keinuvassa talossa kuvitellaan. Kuuma kesäpäivä takana, syötynä hyvä illallinen, pimeä laskeutunut. Tekee mieli jatkaa iltaa, siispä klubille jännittävän musiikin vietäväksi. Tiskijukalla on valikoimassaan Natasha Atlasin uutuus, analoginen retrotuokio, Lontoon parhaat, rytmejä Balkanilta lattareista ja Arabien Pariisista sekä eteerinen alku uudelle päivälle. Kesäfiilis klubilla Keinuvassa talossa maanantaina 22. kesäkuuta kello 17.35.
1: Se siis ensi viikon aluksi. Ehdotus maanantain musiikkiohjelmistosta täällä Radio Yhdessä. Nyt kello on 11 tänään juhannuspäivänä ja seuraavaksi ohjelmassa Virtasen taloushistoriaa. Tänään kuulemme ja opimme maamme devalvaatioista, eli kotimaan valuutan arvon tarkoituksellisesta heikentämisestä suhteessa ulkomaisiin valuuttoihin verrattuna. Mitä hyvää ja huonoa historiamme devalvaatiot ovat aiheuttaneet? Esimerkkitapauksena vuoden 1967 operaatio Esteri devalvaatiohanke, joka onnistui. Ja se onnistuttiin ennakkoon pitämään pitkään salassa, tosin tieto pääsi lopulta vuotamaan, mutta ei liian aikaisin. Miten tämä operaatio toteutettiin ja mitä siitä seurasi? Virtasen taloushistoriassa on vieraana taloustieteen tohtori Antti Suvanto. Ennen eläköitymistään hän toimi Suomen Pankin osastopäällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana. Juha Virtanen toimittaa.
2: Nyt on tullut uutta tietoa vuoden 1967 devalvaatiosta. Paperit ovat tutkijoiden käytössä ja nyt sitten digitoitu, joten ihan kuka tahansa ihminen pääsee katsomaan, tutkimaan näitä 67 vuoden devalvaation asiakirjoja.
3: Ainakin huomattavaa osaa niistä.
2: Mitä yllättävää papereista löytyi?
3: No, iso kuvahan on ollut esillä jo monessa tutkimuksessa, muun muassa Suomen Pankin 200-vuotishistoriassa ja Tapio Pöyriholmin kirjoittamassa Koiviston elämäkerran kakkososassa. Mutta yksityiskohtia sieltä löytyy, jotka on tosi kiinnostavia, varsinkin se, miten tämä prosessi eteni ja kuinka se onnistuttiin pitämään salaisena. Se on oikein jännityskertomus.
2: Niin, valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, toimitte ennen eläkeaikaa Suomen Pankissa osastopäällikkönä, johtokunnan neuvonantajana ja väitöskirjanne aikoinaan käsitteli valuuttamarkkinoita. Tästä vuoden 1967 devalvaation suunnittelusta ja päätöksenteosta ja tiedotuksesta käytettiin nimeä Operaatio Esteri. Miksi se sai tuon nimen?
3: No, siitä ei ole mitään täyttä historiallista dokumenttia, mutta kuvittelisin asian menneen näin, että Koivisto, joka oli tuolloin Paasion hallituksen valtiovarainministeri, oli tapansa mukaan kutsunut itsensä pääjohtaja Variksen vieraalle lounaalle Suomen Pankkiin. Ja päivä sattui olemaan Esterin nimipäivä 16. toukokuuta 1967. Ja viikkoa aikaisemmin Varis oli lähettänyt kirjeen pankkivaltuusmiehelle ja kertonut aikomuksesta jättää tehtävänsä. Ja siitä varmaan herrat keskustelivat. Ja sitten toinen oli se, että mulle varsinkin Koivistolle oli tullut ajatus, että tästä ei selvitä ilman devalvaatiota. Ja hän sitten ohjeisti Varista, että tämän pitäisi järjestää sitten valmistelua. Ja kun oli Esterin päivä, niin sitten tämmöinen leikkimielinen nimi Operaatio Esteri luultavasti tuli siitä. Ja sitten myös se, että aikaa janaksi annettiin, että se valmista pitäisi tulla Maunon nimipäivään mennessä, joka oli 19. elokuuta.
2: Se lienee jotain Koiviston huumoria.
3: Kyllä.
2: No, tästä Esteristähän tietysti tulee väkisikin mieleen vesi, joka voi viljan joko virvoittaa tai sitten lyödä sen lakoon, vähän niin kuin devalvaatiokin, mutta pohditaan myöhemmin sitä, kuinka hyvin devalvaatio auttoi talouden piristämisessä, mutta ensin tästä, että kuinka pieni piiri pani sitten tämän Esteri-nimisen devalvaatiosuunnitelman alulle?
3: No, siinä oli aloitteentekijänä tämä Koivisto ja pääjohtaja Varis, ja he sopivat, että

0: hyvin pieni piiri osallistui tähän valmisteluun ja Koivisto ilmoitti, että valtiovarainministeristä siihen osallistui ainoastaan budjettipäällikkö Heikki Tuominen. Ja Varis lupasi sitten niin kuin näitä omia sekä johtokunnan jäseniä että sitten johtajia tähän hankkeeseen. Keskeisimmät henkilöt olivat Suomen Pankin puolelta varapääjohtaja Reino Rossi, johtokunnan jäsen Jouko Voutilainen, johtokunnan VT-jäsen Heikki Valvanne ja VT-johtaja Timo Helellä.
1: No miten sitten huolehdittiin siitä, että vahingossakaan ei tieto vuotaisi liian aikaisin liian monelle?
0: No tämä asia päätettiin pitää vain tämän 7-henkisen porukan tiedossa ja etukäteen sovittiin, milloin sitä sitten kerrotaan pääministerille ja tasavallan presidentille. Muun muassa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Esko Leinonen pidettiin koko ajan tämän operaatioestelin ulkopuolella. Johtokunnassahan ei tätä käsitelty ollenkaan. Ei myöskään käytetty sihteereitä. Nämä valmistelijat tekivät tekstinsä itse. Siellä sitten teetettiin Suomen Pankin tutkimuslaitoksella muun muassa Seppo Leppänen ja Timo Lander teki tämmöisen, tai Helellä oli pyytänyt tämmöisen muistion, jossa arvioidaan eri indeksisidonnaisuuksien vaikutusta inflaatioon. Ja tämä oli tätä projektia varten, operaatiota varten, mutta nämä se Leppänen ja Molander ei tiennyt, mitä varten heidän tuloksiaan käytettiin.
1: No tämä salaisuus sitten pysyi hyvin salaisuutena.
0: Tämähän oli uusi juttu, koska 62 vuoden 57 devalvaation jälkeen vuonna 62 tuli uusi rahalaki voimaan. Ja se muutti päätöksentekojärjestystä niin, että siihen osallistui sitten. Se meni niin, että Suomen Pankin johtokunnan tehtävän oli tehdä esitys markan ulkoisen arvon muuttamisesta pankkivaltuusmiehille, jotka sitten joko hylkäsivät tai hyväksyivät tämän esityksen ja sitten lähettivät sen eteenpäin valtioneuvostolle, joka voi hyväksyä tai hylätä. Ja tämä oli uusi prosessi, jossa oli sitten paljon osapuolia. Tuure Junnila oli silloin huolestunut tämän uuden lain prosessista sen takia, että siinä on niin paljon osapuolia, että sitä on mahdoton pitää salaisena. Tässä tapauksessa se kuitenkin onnistui.
1: Miten se onnistui? Kuulostaa oudolta, koska pankkivaltuusmiehiä on paljon.
0: Palataan siihen kohta. Siinä uudessa laissa oli sitten niin kuin tärkeä pykälä, jossa sitten niin kuin määrättiin, että tämä täytyy pitää täysin salaisena. No, tämä pankkivaltuusto osallistui siihen hyvin myöhäisessä vaiheessa, kun kaikki valmistelut oli tehty. Ja siinä on sitten se juuri se jännitysnäytelmän kohokohta. Palataan siihen kohtaan.
1: Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, nyt eläkkeellä oleva entinen Suomen Pankin osastopäällikkö ja johtokunnan neuvonantaja. Miksi tämä devalvaatio vuonna 1967 tehtiin keskellä viikkoa eikä rauhassa viikonloppuna?
0: Vuoden 1957 devalvaatio tehtiin viikonloppuna ja siinä operaatioesterisuunnitelmassa oli ajateltu, että se toteutettaisiin tälläkin kertaa viikonloppuna, eli lokakuun 14. ja 15. päivänä. Siinä oli kyllä alaviite, että kyllä tämä teknisesti on mahdollista toteuttaa myös keskellä viikkoa. Ja sitten oli päätetty, että siirretään se keskelle viikkoa keskiviikkoon 11. lokakuuta. Ja sitten naamioitiin niin, että pankkivaltuusto kutsuttiin koolle. Ja silloin oli tärkeä asia päätettävänä, koska se kutsuttiin koolle tekemään ehdotusta Variksen seuraajasta.
1: Mutta Suomen ei Pankin kerrottu etukäteen, että asialistalla on myös devalvaatio.
0: Ei kerrottu.
1: Ei tietenkään.
0: Ja tämähän tietysti lehdistöä kiinnosti tämä Variksen seuraaja päätös. Ja siellä oli sitten seuraajia. Pankkivaltuuston puheenjohtaja sai tietää vähän ennen tätä pääjohtaja-asian käsittelevää kokousta, että tämän jälkeen tulee toinenkin pankkivaltuuston kokous, jossa sitten on tämä markan ulkoisen arvon muuttaminen listalla. Ja muut pankkivaltuuston jäsenet eivät tiesivät vasta sitten, kun heille siinä ensimmäisessä kokouksessa kerrottiin, että nyt jäättekin tänne, pidetään toinen kokous, asia on tämä. Ja tämän jälkeen teille täytyy pysyä pankissa siihen asti, kun asiat on viety loppuun asti ja puhelimia ei saa käyttää.
1: Eli tuli tämmöinen kotiaresti, on vähän väärä sana, mutta tämmöinen työpaikka-aresti.
0: Joo, Tuuri Junnila muistaa, että sehän oli aika lepposaa, koska siellä sai hyvää ruokaa ja varmaan juomaakin. Ja sitten siinä oli toinenkin juttu, oli se, että valtioneuvoston piti kutsua kans koolle. Ja jos valtioneuvosto olisi kutsuttu koolle kertomaan tästä asiasta, niin se olisi ollut katastrofi. Mutta valtioneuvostollahan oli tapana pitää iltakouluja siihen aikaan. Se kutsuttiin pitämään iltakoulua. Iltakoulussa sitten sanottiin, että nyt sitten kohta tulee valtioneuvoston yleisistunto ja siellä on tämmöinen asialista, kaksi tärkeintä asiaa, markan ulkoisen arvon muuttaminen ja vientimaksu, hallituksen päättäminen hallituksen esityksestä vientimaksulaiksi.
1: Eli iltakoulu muutettiin tuosta vain varsinaiseksi kokoukseksi.
0: Joo. Heikki Tuominen oli yksin luonnostellut sen esityslistan ja nämä päätösperustelut. Ja myös sitten niin kuin luonnostellut sen hallituksen esityksen vientimaksulaiksi.
1: Lokakuun 11. päivän illalla 1967, siis myöhään illalla, niin toimittaja Esko Lumikero raportoi pääministerin virka-asunnon Kesärannan edustalta.
2: Ja täällä Esko Lumikero pääministerin virka-asunnon Kesärannan edustalla. Kello näyttää aikaa 22:16. Valtioneuvoston jäsenet, ministerit ovat juuri saapumassa tuolta ja asettuvat autoihinsa ja ovat lähdössä sen mukaan, mitä tiedän, kohti valtioneuvoston juhlahuoneistoa, missä tärkeät neuvottelut yhä edelleenkin tulevat jatkumaan. Ministeri Mauno Koiviston kanssa keskustelin minuutti sitten ja tällöin hän mainitsi, että kenties mahdollisesti tämän illan kuluessa vielä on odotettavissa jokin tiedonanto. Tästäkään hän ei voinut sanoa mitään varmaa. Mutta sen hän sanoi kuitenkin varmana, että mitään ministerihaastattelua tämän illan kuluessa ei ehditä antaa. Valtioneuvosto kokoontuu Smolnassa, valtioneuvoston juhlahuoneistossa näillä minuuteilla. Ja aamuun mennessä, kuten ministeri Koivisto sanoi, asiat kyllä selviävät. Ja muutama minuutti äskeisestä on kulunut. Ja voin kertoa, että 2-3 minuuttia sitten Ruotsin radio ehätti jo kertomaan, että Suomessa olisi päätetty toimeenpanna devalvaatio. 30% devalvaatio. Palaamme asiaan vielä tämän illan myöhäisuutisissa, mahdollisesti muissakin lähetyksissä.
1: Näin Esko Lumikero raportoi vuonna 1967, siis huhu, joka myöhemmin osoittautui tiedoksi vuosi Ruotsin kautta Suomeen. Mutta kun kello oli jo yli ilta 10, niin oliko sillä mitään merkitystä?
0: No eipä sillä tainnut ehtiä olla, koska putiikit olivat kiinni. Sitten se on mysteeri, että mistä tämä tieto Ruotsin radiolle oli mennyt, mutta Suomessa ei tiedotettu asiasta mitään. Ja kun lehdet meni painoon yöllä, niin siellä puhuttiin vain tästä pääjohtajan valinnasta, ja sitten siitä, että mahdollisesti on puhuttu myös devalvaatiosta. Tiedotteet tulivat ja tiedotus asiasta tuli vasta sitten aamulla 12. päivä lokakuuta, ja jolloin tämä uusi valuuttakurssi, heikentynyt valuuttakurssi, astui voimaan. Eli se on se varsinainen devalvaatiopäivä, ja sitten se päätöspäivä oli se edellinen ilta ja iltayö.
1: Ja nämä kaikki ehdittiin tehdä sillä tavalla ennen kuin sitten pankit aukenivat, eli kyllä. Mitään vahinkoa ei enää tämä Ruotsin kautta julkisuuteen tullut huhu ei aiheuttanut.
0: Ei ainakaan suurta vahinkoa.
1: No devalvaatio oli silloin suuruudeltaan 31,25%, eli kun aiemmin yhden USA-dollarin sai 3 markalla 20 pennillä, niin devalvoinnin jälkeen tarvittiin sitten 4 markkaa 20 penniä. Ja devalvaatioiden suuruudestahan aina käytetään kahta eri prosenttimäärää. Jos toisinpäin laskee, niin dollarita tarvittiin noin 24% vähemmän saadakseen sitten markkoja. Tämä kuulostaa aika suurelta. Oliko se silloisten käytettävissä olevien tietojen mukaan sopiva, liian pieni vai liian suuri?
0: Se oli silloin käytettävissä olevien tietojen mukaan poikkeuksellisen suuri. Suomi oli menettänyt hintakilpailukykyään vuoden 1957 devalvaation jälkeen. Hintataso oli noussut 10 vuotena noin 14% nopeammin kuin kilpailijamaissa ja palkat, nimellispalkat hieman enemmän. Tämä devalvaatioprosentti oli kaksinkertainen suhteessa tähän hintakilpailukyvyn menetykseen. Näin ollen sillä oli muitakin tarkoituksia tällä suurella devalvaatiolla kuin menetetyn hintakilpailun palauttaminen.
1: Eli mitä tavoitteita?
0: Sillä oli tavoitteita edistää rakennemuutosta ja vähentää maan yksipuolista teollista rakennetta, siis pois metsäteollisuuden dominanssista. Ja tämä sitten edellytti muitakin toimenpiteitä kuin tämän devalvaatio, mihin varmaan tähän jälkihoitoon kohta palataan.
1: No syksyllä tosiaan 67 markka devalvoitiin ja näin asiasta kerrottiin radiossa 12. päivä lokakuuta vuonna 67.
2: Avautuvatko nyt sitten taloudellisen paratiisin ovet? Ministeri Koivisto varoittaa.
3: Vaikka valuuttakurssien muutos on nyt toteutettu, ei kenenkään pidä luulla, että tällä yhdellä iskulla ratkaistaisiin vaikeat kasvu- ja työllisyysongelmamme. Hallitus on täysin selvillä niistä vaaroista ja varjopuolista, jotka tähän operaatioon kytkeytyvät. Vaassa ovat kuitenkin painanneet enemmän ne mahdollisuudet, jotka talouspolitiikan suunnan muuttaminen antaa kestävän kehitys- ja kasvupolitiikan linjan toteuttamiselle. Näitä tavoitteita ei saavuteta, ellei jatkossakin olla pidättyviä, ellei budjettipolitiikka ole tiukkaa ja johdonmukaista, ja ellei tulopolitiikassa päästä sellaisiin nimellistuloja koskeviin ratkaisuihin, että tuotantomme kilpailukyky ei jatkuvasti heikkene, kuten tapahtui 1960-luvun alkupuoliskolla.
1: Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, mitä tästä tulee mieleen?
0: Tulkitsen tämän niin, että Koivisto kertoo tässä siitä, että kilpailukyvyn korjaamisen kannalta ylisuuri devalvaatio antaa mahdollisuuden sitten näihin talouden rakennetta ja viennin monipuolistamista edistäviin toimenpiteisiin. Ja tämä Koiviston puheenvuoro oli laadittu Suomen Pankissa yön aikana, edellisen yön aikana luultavasti Timo Helelen vetävänä.
1: Ja kuten sanoitte, niin tuohon aikaan metsäteollisuuden rooli Suomen viennissä oli erittäin suuri, hallitseva, niin haluttiinko tällä nyt sitten niin kuin esimerkiksi saada metalliteollisuuden vientiä suuremmaksi?
0: Kyllä se oli yksi tavoite, että vienti monipuolistuisi. Ja varmaan perusteltu motiivi. Toin yksi seikka, mikä liittyy tähän, on sitten se, että Suomen EFTA-tullit oli määrä päättyä tämän 67 vuoden lopussa. Hidastuslistalla oli lista tavaroista, joihin jäisi vielä pariksi vuodeksi tullit. Nyt tässä yhteydessä päätettiin vapauttaa tulleista kaikki EFTA-tuonti.
1: Niin, tämä EFTA, kun Suomihan oli, no juu, tästäkin voidaan sitten tulkita vähän eri lailla, mutta siis Suomihan, kun se liittyi EFTAan 60-luvun alussa, niin Suomi ei liittynyt EFTAan ikään kuin, niin kuin täydellisesti, vaan keksittiin tämmöinen EFTAn ja Suomen välille FinEFTA. Ja siinä sovittiin näiden tullien alentamiseen ja poistamiseen siirtymäajoista, niin oliko tällä nyt tällä vuoden 67 devalvaatiolla ja EFTA-sopimuksella sitä suurikin kytkös, eli oli kiire saada vientikilpailukyky kuntoon ennen kuin EFTA-sopimus täysmääräisesti tulee voimaan?
0: Kyllä se varmaan oli yksi tekijä tässä. Samaten kuin silloin 57 devalvaatiossa, joka myöskin oli ylisuuri, niin yksi tavoite sillä oli valmistautua siihen, että kauppa vapautuu. Toisin sanoen, että ei enää tarvita tuontilisenssejä ja tämmöistä niin kuin suoraa säännöstelyä, vaan yritykset voi itse päättää, mitä ne tuo ja mitä ne vie. Tullit jäi tietenkin voimaan.
1: Joo, nykypäivän ihmisille kuulostaa vähän hassulta, että oli jopa vientitulleja olemassa, mutta semmoinen oli aika silloin. Eli oli hyvin säänneltyä se ulkomaankauppa.
0: Niin tämän lokakuun 67 devalvaation jälkeenhän siinä samana yönä oli sitten päätetty hallituksen esityksestä vientimaksulaiksi. Sehän on tämmöinen vientitulli, 14% tulli kaikelle viennille. Ja tällä niin kuin yritettiin vähän ottaa valtiolle niitä ylimääräisiä voittoja, mitä vientiteollisuudelle tästä suuresta devalvaatiosta koittuu.
1: Oliko se 14% niin kuin hyvä määrä? Liian pieni, liian suuri, sopiva?
0: Se on vähän sitten varmaan arvioista riippuen siihen, mitä tieteellistä mittaa voi olla, mutta kyllä se niin kuin melko suuri oli, mutta se oli sitten myös sitten mahdollisuus se oli vain 2 vuotta voimassa ja sitä sitten alennettiin melko pian.
1: Mutta mitä Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Varis lausui vuonna 1967 devalvaatiosta, niin kuunnellaanpa se.
4: Tämän vuosikymmenen alussa valmistuneiden metsäteollisuuden suurten laajennusten jälkeen on viennin kasvu taas jäänyt selvästi tuonnin lisäyksestä jälkeen. Tosin on syntynyt paljon metalli- ynnä muun teollisuuden uutta vientiä, mutta ei tarpeeksi korvatakseen puunjalostustuotteiden vientiarvon kehityksen hidastumisen. Seurauksena on ollut niin suuri alijäämä maksutaseessa, että sitä ei ole voitu peittää normaalilla luotonotolla ulkomailta. Tämä kehitys on pakottanut valtiovallan harjoittamaan viimeisten 3 vuoden aikana varsin kontraktiivista talouspolitiikkaa. Paitsi sitä, että tiukalla finanssipolitiikalla ja kireällä rahapolitiikalla on koetettu rajoittaa kokonaiskysynnän kasvua yleensä, on samalla lukuisin erityistoimenpitein pyritty nimenomaan aikaansaamaan supistuksia tuonnissa sekä tehostamaan vientiponnistuksia. Näillä toimenpiteillä onkin vaihtotaseen vajauksen kasvu jo viime vuonna saatu pysähtymään ja tänä vuonna kauppatase syyskuun loppuun mennessä ennakkotietojen mukaan on noin 190 miljoonaa markkaa viime vuotista parempi.
1: Niin, mitenkäs tätä Klaus Variksen sanomaa nyt sitten pitäisi tulkita? Toisaalta hän kertoi, että parempaan suuntaan on menty, mutta toisaalta hän ei sitten myöskään tuominnut devalvaatiota. Niin onko tarkkaa tietoa, että mitä mieltä Varis oli devalvaatiopäätöksestä?
0: Varishan oli johtokunnan puheenjohtajana tekemässä esitystä pankkivaltuustolle tämän markan ulkoisen arvon muuttamisesta. Ja näin hän oli aloitteen tekijä tässä, ei valtiovarainministeri, vaan nimenomaan Suomen Pankin pääjohtaja. Ja sitten pankkivaltuusmiehet veivät sen valtioneuvostoon, joka sitten lopulta päätti. Mainitakoon se, että pankkivaltuustossa kommunistien Arne Saarinen ja Oiva Lehto jättivät tähän päätökseen eriävän mielipiteen, mutta eivät äänestäneet ei.
1: Professori Tapio Bergholmin tekemässä elämäkertakirjassa Kova Koivisto kerrotaan, että Ruotsin suurlähettiläs Ingemar Häglöf arvioi, että Varis ja Koivisto olivat epäonnistuneet, koska tiukka talouslinja ei ollut riittävästi supistanut kulutusta eikä tuontia. Sen sijaan se, siis tiukka talouslinja, oli lamauttanut talouden. Näin siis Häglöf. Ja Varis oli tuolloin Suomen Pankin pääjohtaja. Niin noinko se oli? Pieleenkö se tiukka talouslinja meni?
0: No, talouslinja ei määrittele valtiovarainministeri eikä Suomen Pankki, vaan sitten viime kädessä hallitus, joka sitten tuolta täytyy ottaa eduskunnan tuki huomioon. Tämä on monimutkaisempi tämmöinen päätöksenteko. Epäonnistunut se oli siinä mielessä tämä talouspolitiikka vuoden 1957 devalvaation jälkeen, tai vuoden, ainakin vuodesta 1962 lähtien, että pankkivaltuusmiehet olivat vieneet Suomen Pankilta korkoaseen käytännössä katsoen pois, ja näin ollen sitä kautta tätä tiukkaa talouspolitiikkaa ei voinut käyttää. Ja tämän Variskin myöhemmin myönsi, mutta hän oli pettynyt tähän kauteensa juuri tästä syystä. Se on jännä, että näissä operaatio Esterin valmistelupapereissa eikä näissä Variksen ja Koiviston puheenvuorossa lainkaan kiinnitetty tähän rahapolitiikan rajoitteeseen huomiota. Siihen kiinnitettiin huomiota vasta sitten, no, Tuure Junnilakin vuonna 70 kirjassaan devalvaation nosti tämän asian esiin. Ja sitten kesti 46 vuotta, kun Antti Kuustila ja Juha Tarkka Suomen Pankin 200-vuotishistoriassa käsitteli tätä kysymystä. Välillä siitä ei puhuttu ollenkaan.
1: Puhuttiin tässä jo tästä vientimaksulaista, jolloin devalvaatiosta hyötynyt vientiteollisuus joutui maksamaan eräänlaista vientitullia. Kun tästä devalvaatiosta oli kulunut tasan vuosi, niin tämäkin asia oli esillä. Silloin Mauno Koivisto oli jo pääministeri Mauno Koiviston haastattelussa, ja toimittajana tässä on Olavi Koskinen.
5: devalvaation jälkeen esitettiin käsitys, että siihen liittynyt vientimaksulaki ei ole sitä, mitä sen taloudellisin perustein olisi pitänyt olla, nimittäin suhdanteiden tasoitusmielessä tehty rahastointijärjestelmä, vaan sen on sanottu merkitsevän lähinnä varojen siirtoja yksityisiltä yrityksiltä valtiolle. Kuinka paljon valtio on saanut tämän lain perusteella varoja yksityisiltä?
6: Minusta tämä tulkinta on tarpeeton. Koko homma voitaisiin tulkita myös sillä tavalla, että valuuttakursseja on nostettu, ulkomaisia kursseja runsaasti yli sen, mikä olisi ollut välttämätön tasapainon saavuttamiseksi. Ja että se, mitä mentiin yli välttämättömän tasapainotilan, niin se neutralisoitiin tällä vientimaksulla, jota on voitu pitää myös erilaisena ylimenokauden ylimääräisenä tuonnin rasituksena. Tässä on yritetty toimeenpanemaan tuommoinen liukuva devalvaatio, joka runsaan tai noin 2 vuoden aikana totuttaa talouselämään uuteen kilpailutilanteeseen. Pitää huolen siitä, ettei yksityisiin taskuihin mene mitään ylimääräisiä tilapäisiä tuulentuomia voittoja ja pitää huolen siitä, että rahat menevät niille aloille, joissa kasvumahdollisuudet ovat suurimmat ja joissa on muuton uhkaamassa syntyä pullonkauloja.
1: Mitä tästä tulee mieleen?
0: Kyllä, tämä oli vähän monimutkainen tämä Koiviston tulkinta tässä ja uusia käsitteitä, kuten liukuva devalvaatio, mutta kyllähän siinä mielessä oli oikeassa, että tämä merkittävästi näitä ylimääräisiä voittoja leikkas metsäteollisuudelta siinä alkuvaiheessa. Täytyy muistaa, että metsäteollisuus, mihin aikaisemmin Variksen puheenvuorossakin oli viitattu, että ne teki huomattavia lainausinvestointeja 60-luvun alussa. Ja sitten kun tuli heikompi kysynnän kasvu, niin alkoi tulla ylikapasiteettia. Mutta sen lisäksi niistä lainoista, jotka ne olivat ulkomailta ostaneet, ne olivat valuuttamääräisiä, niin nämä rahoituskustannukset nousi sen devalvaation myötä huomattavasti. Näin ollen joiltakin metsäyhtiöiltä leikkautui siitä hyödystä tätäkin kautta pois. Se on ehkä hyvä muistaa, että pian Suomen devalvaation jälkeen Iso-Britannia devalvoi. Ja Iso-Britannia oli metsäteollisuudelle suuri tärkeä vientimaa ja tämäkin niin kuin tavallaan supisti sitä metsäteollisuuden ansiotonta voittoa devalvaatio vuoksi.
1: Pidätte tätä termiä liukuva devalvaatio vähän omituisena, mutta minä kyllä ymmärsin sen selkeästi sillä tavalla, että jos ja kun se devalvaatio oli viennin kannalta hieman liian suuri, niin sitten tällaisella väliaikaisella vientimaksulla ikään kuin loivennetaan sen devalvaation hyötyä viennille. Et siitä tulee tämä termi.
0: Joo, mutta liukuva. Se oli niin kuin termi, jonka Koivisto siinä keksi, ja sitä ei ole muissa yhteyksissä käytetty. Tätä se tarkoittaa, että se oli 14% aluksi, ja sitten sitä pikkuhiljaa alettiin alentaa.
1: Mutta se ei ole mikään taloustieteen termi, että ehkä monen sosiologi voi sitä käyttää.
0: Kyllä.
1: Sitten oli puhetta myös hintasulusta, että hintasululla voi toki hillitä inflaatiota, miten se oikein onnistui?
0: No hintasulku perustui siihen, että meillä oli voimassa tämmöinen hintavalvontalaki ja se teki mahdolliseksi, että hintasulku voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Ja tuolloin se sitten otettiin estääkseen sen, että tuontihintojen nousu devalvaation kautta ei sitten täysmääräisesti siirry kuluttajahintoihin tai kotimaisiin hintoihin.
1: Mutta musta tämä hintasulku on vähän omituinen. Jos se on liian tiukka, niin ei kai kukaan halua tuottaa tavaroita, joiden tekeminen maksaa enemmän kuin niiden hinta.
0: Että tämä täyshintasulku kesti noin 1,5 vuotta, 1968 kevääseen asti. Ja sitten se niin kuin muuttui tämmöiseksi hintavalvonnaksi, jolloin piti saada sitten lupa ja lupahintojen nostamiseen. Ja siinä perusteluna oli sitten se kustannusten nousu. Ja tämän tyyppinen hintasäännöstely jatkui sitten aika pitkään, mutta se ei ollut täysin hintasulku. Hintasulku oli vain se 0,5 vuotta.
1: No tässä devalvaation jälkihoitosuunnitelmassa oli mukana myös raaka-ainevero, ja siellä haluttiin hillitä puun hinnan nousua tässä tilanteessa, jossa metsäteollisuuden kannattavuus sitten parani todella paljon, mutta tätä raaka-aineveroa ei sitten lopulta toteutettu. Onko mitään tietoa tai perusteltua arvausta, että miksi ajatuksesta luovuttiin?
0: Mä oletan, että tämä raaka-ainevero, joka oli osa operaatio Esteri-suunnitelmaa, putosi kelkasta siinä vaiheessa, kun tästä operaatiosta informoitiin pääministeri Paasiota ja ulkoministeri Ahti Karjalaista. Ja että Ahti Karjalainen torppasi tämän, koska se olisi suoraan koskenut sitten metsänomistajia.
1: Eli maalaisliittoa.
0: Keskustapuolue
1: silloin. No tosiaan tämä pelättiin, että vuoden 67 devalvaatio oli johtamassa hillittömän inflaatioon, koska suurin osa palkoista, hinnoista, vuokrista, jopa osa lainoista ja talletuksista oli sidottu indeksiin. Tästä indeksisidonnaisuudesta piti päästä eroon, mutta se ei tainnut olla mikään helppo projekti se.
0: Ei. Se oli työläs prosessi, koska siitä oli monet ammattiyhdistysliikkeissä vastusti sitä, koska he halusivat turvata reaalipalkkojen tason. Ja tiesivät, että hinnat tulee devalvaation vuoksi nousemaan ja että silloin reaalipalkat alenee. Ja tämähän tietysti on devalvaation tarkoituskin alentaa reaalipalkkoja, koska nimellispalkkoja on vaikea alentaa. Ja sitten sitä käytiin neuvotteluja. Ja tämä Koivisto oli siirtynyt Suomen Pankin pääjohtajaksi ja Suomen Pankissa tehtiin paljon tämmöistä analyyttistä työtä tämän tulopoliittisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Ja yksi keskeinen henkilö oli Koiviston hyvä ystävä, pitkäaikainen ystävä Timo Helelä, joka oli jo 60-luvun puolivälissä yhdessä Jouko Paunion kanssa ollut tuomassa tulopolitiikkaa Suomeen. Nyt oli sen hetki koittanut ja siihen sitten määrättiin Keijo Liinamaa kokoamaan tämmöistä tulopoliittista kokonaisratkaisua. Ja se sitten onnistui maaliskuussa. Ja siinä jouduttiin sitten tämä ammattiyhdistysliike saamaan sen kannalle. Ja Koivisto itse kiittelee sitten paitsi Liinamaata, niin SAK on kakkospuheenjohtaja Arvo Hautalaa siitä, että tähän sopimukseen päästiin. Yksi tausta tekijä AY-puolella oli se, että joka vaikutti siihen, että ne luopuvat indeksikorotuksista, oli se, että rakennusliitto, joka oli kommunistien dominoima, niin se tuki indeksisidonnaisuuksista luopumista sen takia, että ne näkivät, että se voi olla heille hankalaa, kun sitten kustannukset nousee ja rakennustuotanto vajoaa. Ja sieltä tuli tukea myös. Ja kolmas henkilö, jonka Koivisto mainitsee tämän tärkeän henkilön tämän sopimuksen aikaansaamiseksi, oli juuri Timo Helen. Ja saman aikaan sitten ehkä Suomen Pankin vauhdittaman rahalaitosten neuvottelukunta päätti luopua talletusten ja luottojen indeksisidonnaisuuksista kokonaan.
1: Niin, tämä Suomen Pankki oli hyvin aloitteellinen tässä indeksisidonnaisuuksien purussa, niin siihen sitten Suomen Pankin valta riitti, että se vaan kerta kaikkiaan ilmoitti pankeille, että nyt ette enää saa antaa indeksin sidottuja talletuksia ja lainoja.
0: No sillä ei ehkä tämmöistä niin kuin lakiin perustuvaa toimivaltaa ollut näissä
1: mutta
0: asioissa.
1: Mutta pankit tottelivat.
0: Pankit tottelivat, koska ne oli riippuvaisia Suomen Pankin keskuspankkiluotosta. Ja sitä kautta pankilla oli vipuvartta ja sitten pankki saattoi uhata kassavarantovelvoitteella. Mutta päätökset tästä teki rahalaitoksen neuvottelukunta, joka oli sikäli niin kuin erikoinen elin, että se oli kartelli, jotka sopivat sitten yhdessä talletuskoroista ja sitten osittain luottokoroistakin. Meillä oli pitkään kartelli, mikä ei lainkaan sopinut markkinatalouteen.
1: Rahalaitosten neuvottelukunta, mutta se oli siihen aikaan ihan normaali maantapa ja täysin laillista toimintaa. Näistä devalvaatioista muistan nuoruudestani vitsin, miksi laihialla uidaan suu auki? No siksi, koska markka on päästetty kellumaan. Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, mitä eroa on kellutuksella ja devalvaatiolla?
0: devalvaatio on tämmöinen kertakaikkinen muutos valuuttakurssissa. Se on jollakin tasolla ja sitten se niin kuin devalvaatiossa heikennetään sen ulkoista arvoa. Tai sitten nostetaan, toisinpäin sanottuna nostetaan ulkomaan valuutan hintaa. Ja sitten tarkoitus, että se pysyy sitten sillä uudella tasolla hamaan tulevaisuuteen. Tässä on semmoinen heikkous, että tämmöistä kiinteitä kurssia vastaan voidaan aina hyökätä. Ja sitten jos hyökkäys on tarpeeksi kova, niin sitten siitä kiinteistä kurssista joudutaan luopumaan. Meillä oli tämmöinen tilanne esillä vuoden 1991 marraskuussa, jolloin markkaa vastaan oli ryhdytty hyökkäämään. Ja silloin markka päästettiin kellumaan marraskuussa 1991. Ja Suomen Pankki olisi halunnut sen kellumisen jatkuvan ainakin jonkun aikaa, mutta sitten valtioneuvosto, oikeuskansleri ja silloinen tasavallan presidentti Koivisto vastusti kellumista ja vaativat, että sille täytyy antaa uusi taso. Ja se tehtiinkin sitten marraskuun 12. päivänä 1991, kun se edellisenä päivänä oli päästetty kellumaan. No hyökkäykset eivät loppuneet siihen devalvaatioon, vaan ne alkavat uudelleen seuraavana vuonna. Ja sitten ankarat hyökkäykset osu syyskuulle 1992. Ja silloin markka päästettiin kellumaan. Ja silloin ei kukaan vaatinut enää sille uuden tason määrittelyä. Silloin luovuttiin kiinteistä kurssista lopullisesti ja sitten myöhemmin siirryttiin euroon.
1: Että kun valuutta kelluu, niin silloin ikään kuin markkinat joka päivä, joka tunti, joka minuutti tekevät sille arvon.
0: Kyllä, kelloa kurssia vastaan ei voi hyökätä, mutta totta kai sitten, jos talouspolitiikka on semmoista, että siihen talouspolitiikkaan ei uskota siihen, että inflaatio pysyy aisoissa, niin silloin valuutta kelluessaan heikkenee tuntuvasti. Eli siellä on samanlainen vaikutus. Mutta voi käydä myös toisinpäin, että jos menee tosi hyvin, niin silloin valuutta vahvistuu. Ja voi sanoa, että Suomen kannalta oli tavallaan onnetonta, että markka ei kellunut vuosina 80-luvun loppupuolella, jolloin meille tuli ulkomailta hirmuinen nousukausi. Jos markka olisi kellunut, niin se olisi vahvistunut niin paljon, että se olisi vienyt inflaatiopaineet pois ja hillinnyt sitä nousukautta, mikä myöhemmin sitten johti pankkikriisiin.
1: Sitä tulee mieleen tämmöinen vitsi, tai ei se mikään vitsi, joku tositarina, että kun ihmeteltiin sitä 80-luvun loppua, että mikseivät poliitikot olleet riittävän huolissaan vaihtotaseen vajeesta, niin joku sitten keksi sanoa, että ei vaihtotaseen vajeella vaaleja voiteta.
0: Näin se oli.
1: Näistä devalvaatiosta, siis toisen maailmansodan jälkeisestä devalvaatiosta, niistä on tässä jo puhuttukin. 40-luvullahan niitä tehtiin todella paljon, sitten se vuoden 57 suuri devalvaatio. Ja myöhemminkin sitten 60-luvun lopun jälkeen ennen sitä Esko Ahon hallitusta, niin on devalvoitu markkaa. Niin tästä Antti Suvanto, Suomen Pankin eläkkeellä oleva osastopäällikkö ja johtokunnan neuvonantaja ja valtiotieteen tohtori, niin kuinka onnistuneina te pidätte näitä sotien jälkeisiä devalvaatioita?
0: En tiedä, voiko niitä pitää onnistuneina, mutta voiko niitä pitää myöskään epäonnistuneina. Jos puhutaan jonkun asian onnistumisesta tai jonkun politiikan onnistumisesta, pitäisi tietää, että mihin sillä on tavoitellut. Sodan jälkeen inflaatiota oli pidetty aisoissa hintasäännöstelyllä. Tosin silloinkin inflaatio oli sotavuosina 10-18%. Ja sitten se kiihtyi, kun sota loppui, kun tämä patoutunut kysyntä pääsi valloilleen. Sota oli rahoitettu suurelta osin loppuvaiheessa setelirahoituksella, eli valtiolaina Suomen Pankista. Ja tämmöinen on aina sitten niin kuin temppu, jolla varmasti saadaan inflaatio aikaan. Tässä tapauksessa tämä mekanismi toimi, tosin se ajoittuminen siirtyi sitten, kun tämä sotataloudesta alettiin irtaantua. Ja sitä olisi ollut

0: vaikea millään talouspolitiikalla välttää.
1: No devalvaatiohan on helppo keino saada vienti vetämään. Vientituotteita saa kaupaksi huonommallakin hinnalla, mutta samalla sitten tuontitavaroiden ja palveluiden hinta kotimaan valuutassa nousee, ostovoima heikkenee, elintaso laskee, ellei sitten devalvaatio puske kovaa talouskasvua, mutta ainakin siinä aluksi. On sitten Suomen historian aikana puhuttu vaihtoehtona devalvaatiolle tällaisesta sisäisestä devalvaatiosta, eli palkkojen alentamisesta, mutta se ei ole suosittu vaihtoehto. Miksi?
0: Se on siitä, että nimellispalkkojen alenemisen näkee, mutta reaalipalkkojen alenemisen hoksaa vasta sitten sitä mukaan, kun kaupassa hinnat nousee. Ja se ei ole samalla tavalla konkreettinen. Ja sitten on nämä on tämmöisiä psykologisia syitä. Ja sitten on tietysti rakenteellisia syitä, kuten ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvalta. Ne eivät voi kovin helposti jäsenilleen ehdottaa nimellisten palkkojen alentamista. Toisaalta sisäisestä devalvaatiosta on kysymys silloin, kun AY-liike päättää luopua jo sovituista palkankorotuksista, niin kuin tapahtui 90-luvulla, joka auttoi. Ja eräällä tavalla Sipilän hallituksen kikysopimus oli samantyyppinen temppu.
1: Eli tämmöisiä lieviä toimenpiteitä on kyllä tehty, siis sisäisiä devalvaatioita, mutta mä olen aina sitä mietiskellyt, että kun, jos ja kun kansan elintaso laskee tai ainakin polkee paikallaan sen takia, että nimellispalkkoja ei koroteta tai jopa lasketaan, niin semmoisessa tilanteessa, kun nimellispalkkoihin kosketaan, niin torit ovat täynnä mielenosoittajia, mutta sitten kun se sama elintason lasku tehdään devalvaatiolla, niin kaikki istuu kotona sohvalla ihan hiljaa.
0: Tämä liittyy juuri siihen, että nimellispalkkojen alentamisen näkee heti, mutta reaalipalkko sen huomaa, jos tarkasti seuraa, mitä kauppalla kuitissa summa nousee. Ja tässä vielä tuohon, että devalvaatio on helppo keino saada vienti vetämään, koska sitten tarjotaan halvemmalla. Ei välttämättä devalvaatioida siihen, että ruvetaan niin kuin polkumyymään tuotteita ja ottamaan markkinaosuuksia. Yhtä tärkeä tekijä voi olla, ja 67 devalvaatiossa oli se, että metsäteollisuuden kannattavuus oli heikentynyt. Siinä oli takana sitten se, että hintakilpailukyky oli menetetty, mutta sitten myös sitä metsäteollisuutta rasitti lainusinvestointien rahoituskustannukset, jotka oli nousseet aika korkeaksi. Mm. Ja devalvaatiolla voidaan sitten tätä kannattavuutta parantaa, jolloin ei tarvitse sanoa pistää ihmisiä pihalle.
1: Taisin tuossa huolimattomasti sanoa siitä, että ikään kuin, halvemmalla, siis sehän menee sillä tavalla, että kun sen kakkosnelosen myy vaikka Britanniaan, niin sen hintahan on punnissa ihan sama kuin ennenkin. Siis hinta ei ole alempi, mutta sitten se kakkosnelosen viejä, kun se vaihtaa sen punnan markoiksi, niin se saa markkoja enemmän kuin ennen.
0: Näin se. Mutta kyllä sitäkin myös tapahtuu, että devalvaation jälkeen, jos kannattavuus on riittävän hyvä, niin ruvetaan hankkimaan markkinaosuuksia alentamalla valuuttamääräisiä vientihintoja.
1: Niin, aivan. Eli jos se kakkosnelosta ei tarpeeksi myydä Britanniaa sillä vanhalla puntahinnalla, niin sitten sitä hintaa voidaan alentaa, koska se ei ole mikään ongelma, koska kuitenkin sillä saadaan markkoja vähintään saman verran.
0: Ja jos kannattavuus on riittävän hyvä, niin silloin kannattaa näin tehdä. Mm. Jos kannattavuus on huono, niin se ei ole kovin houkutteleva vaihtoehto.
1: No, Timo Helelä, niin. Nimi, joka on tässäkin ohjelmassa ollut, monesti olette ottanut sen esille, niin hän on kuitenkin meille tavallisille kansalaisille melko tuntematon nimi. Hän ei ole tehnyt suurelle yleisölle esimerkiksi kirjoja, eikä hänestä esimerkiksi, en löytänyt ainuttakaan arkistoäänitettä Ylen arkistosta. Mutta hänen nimensä taloushistoriassa putkahtaa hyvin usein esille, niin kuka oli Timo Helelä ja mikä merkitys hänellä oli meidän taloushistoriassamme?
0: Kyllä se noissa vaiheissa oli merkittävä, mutta hänen vaikutuksensa oli taustavaikuttamista, vaikuttamista kulisseissa, eikä hän ollutkaan olla julkisuudessa. Hänen taustansa on, hän oli helsinkiläispoika, vankilavirkamiehen perheeseen syntynyt, mutta opiskeli sitten Turussa ja oli siellä kauppakorkeakoulussa assistenttinytkin muutaman vuoden. Ja tutustui siellä Mauno Koivistoon. Sitten Helena muutti Suomen Pankkiin, Helsinkiin Suomen Pankin taloustieteelliseen tutkimuslaitokseen vuonna 1957. Koivisto muutti seuraavana vuonna Helsinkiin. Ja molemmat liittyivät sitten Helsinkiin muutettuaan tämmöiseen kuin O-ryhmään, jonka oli perustaneet Jouko Paunio, professori Jussi Linnamo, Olavi Niitamo. Ja sitten siinä tuli mukaan Jaakko Lassila ja nyt tuli Turusta sitten Timo Helellä ja Mauno Koivisto. Kaikkien joko etu- tai sukunimi päättyi O-kirjaimeen. Se ei ollut siis mikään nollaryhmä, vaan O-ryhmä tästä syystä. Tuli sinne sitten Jaakko Lassila, oli myös O-kirjain nimessä. Sitten tuli Lauri Korpelainen ja Pentti Viita, jolla ei ollut tätä O-kytkentää. Tuli vähän myöhemmin. Mutta se oli semmoinen ryhmä, joka modernisoi suomalaisen taloustieteen ja talouspoliittisen ajattelun. Ja sitä kautta niin kuin näillä kaikilla oli iso merkitys. Ja Koivisto ja Helellä oli hyviä kavereita Turusta siinä O-ryhmässä. Ja näin oli sitten tämä yhteistyö jatku muun muassa silloin 67 devalvaation valmistelussa ja vuoden 68 tulopoliittisen kokonaisratkaisun valmistelussa. Mutta Helellä ei koskaan halunnutkaan tulla esille. Hän kuoli syöpään alle 50-vuotiaana, että hänellä ei ollut nyt elinvuosiakaan niin paljon tullakseen esille.
1: O-ryhmä, eli etu- tai sukunimi päättyy O-hon ja sitten myöhemmin riitti, että yleensä oli O-nimessä ja sitten vielä väljennettiin sääntöjä, että jos oli muuten hyvä tyyppi, niin pääsi ilman sitä O-ta.
0: Joo, nämä olivat siihen aikaan hyvin tämmöisiä radikaaleja tyyppejä ja esittivät sitten semmoisia ajatuksia, jotka sitten tuli valtavirraksi ja oli hyvin positiivisia, näkivät, että taloustieteellä on paljon annettava talouspolitiikalle ja samaten kuin sitten samaan aikaan sosiologit näkivät, että sosiologialla on paljon annettavaa yhteiskuntapolitiikalle. Oli tämmöinen kausi meneillään ja ne edusti sitä, joka oli sitten uutta Suomessa.
1: Ja yhdistävä tekijä oli taloustiede, että esimerkiksi poliittisesti olivat ihan sieltä sun täältä.
0: Joo, sitä on joskus aprikoitu, että mikä oli Helenän poliittinen kanta. Monet näistä oli sosiaalidemokraattia, niin kuin Jussi Linnamo, Mauno Koivisto, Jouko Pauniokin luultavasti äänestäjänä oli sosiaalidemokraatti, mutta ei muuten vaikuttanut siellä. Helelläkin epäiltiin sosiaalidemokraatiksi, mutta Jaakko Lassila muistelmissaan ei tunnistanut tätä.
1: Niin, eikös Jaakko Lassila kertonut muistelmissaan, että hän ei päässyt koskaan selville Helelän poliittisesta kannasta, vaikka he tosiaan jakoivat yhteisen kesämökkisaaren.
0: Joo, just joo.
1: Mutta se tiedetään kyllä, että Helelä oli nuoruudessaan Turussa työväen raittiusseuran sihteeri, mutta muita merkittäviä tehtäviä sosiaalidemokraattisessa työväenliikkeessä hänellä ei kyllä sitten ollut.
0: Näin se taisi olla.
1: Mutta kuitenkin tämä O-ryhmä, niin se oli semmoinen niin kuin epävirallinen ajatushautomo, jos nykyään kieltä käyttää, mietti talouspolitiikkaa ja sen rooli oli varmaan sitten, niin, varmaan myös niin kuin siinä talouspolitiikassa ihan merkittävä.
0: Yleensä kokoontuivat toisensa kotona ja olivat vilkkaita keskusteluja ja lukivat paljon ja toivat näitä kansainvälisiä vaikutteita Suomeen ja Jussi Linnamo muisteli, että hän ja Olavi Niitamo Lauttasaaresta käveli töihin yhdessä Lauttasaaresta tuonne Annankadulle. Ja sitten ne niin kuin siellä Lauttasaaren sillalla saattu pysähtyä ottamaan salkusta papereita ja käymään niitä läpi. Ja joskus sitten toisen kerran tuossa hautausmaan kohdalla.
1: Nykypäivänä pidetään tämmöisenä hyvin modernina tapana pitää kävelykokouksia, mutta tämäkään ei ole mikään uusi idea. Kuunnellaan muuten, mitä tasavallan presidentti Urho Kekkonen puhui uuden vuoden puheessa vuonna 1968.
2: Niin sanottu uusi vienti on kuitenkin jatkuvasti kehittynyt suotuisasti, mikä on selvänä osoituksena EFTA-järjestelyjen sekä Pohjoismaiden merkityksestä Suomelle. On syytä uskoa kehityksen edelleen kulkevan samaan suuntaan. Mainittakoon, että GATTin piirissä tapahtuneet Kennedy-neuvottelun kierroksen neuvottelut, jotka päättyivät Suomen osalta suhteellisen suotuisasti, alensivat edelleen eri maiden tullisuojaa. Vapaampaa kauppaa merkitsee myös se, että itse olemme poistaneet viimeisetkin EFTA-tuonnin tullit tästä päivästä lukien, eli 2 vuotta sovittua aikaisemmin.
1: Mitä tästä tuli mieleen?
0: Mä viittasin siihen, että Kekkonen oli etäältä tukemassa sitten sekä devalvaatiohanketta että tulopoliittista kokonaisratkaisua. Ja toisaalta vaikuttaa siltä, että tähän oli pantu viesti myös sitten ulkopuolisille tahoille Suomen vapaakauppasuuntautuneisuudesta ja länsi-integraation tukemisesta.
1: 5,94573. Suomen historiassa se ei ole yhtä merkittävä numerosarja kuin 5,4,3,2,1,0, mutta taloushistoriassa kyllä lienee ihan kärjessä. Eli siis euron ja markan välinen vaihtokurssi. Eurosetelit ja kolikot otettiin käyttöön, kuten hyvin muistamme, tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2002. Mutta valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, muistan kyllä tehneen esimerkiksi pörssiosakekauppaa jo aiemmin euroissa. Ja olihan meillä myös tuo EKU-kytkentä, niin miten sitä nyt pitäisi niin kuin tiivistää, että koska meistä tuli euromaa? Oliko se tammikuun ensimmäinen päivä vuonna 2002 vai pikkuhiljaa jo sitä ennen?
0: Se oli tammikuun ensimmäinen päivä vuonna 1999, jolloin euro otettiin käyttöön tilivaluuttana. Ja silloin tehtiin pörssikaupat euroissa. Mutta sitten tämä setelit vaihdettiin vasta 2002. Ja tämä luku 5,94573 oli tämä markan ja euron kiinnityskurssi. Ja kun silloin kun tilivaluuttaa käytettiin, niin ei silloin enää valuuttaa käytetty. Kaupoissa saatettiin ilmaista tuolta hinnat sekä markoissa että euroissa, ja silloin käytettiin tätä kiinnityskurssia. Ja sitten se oli toimivaihtokurssina silloin, kun vielä seteleitä vaihdettiin, kun ei ollut ehditty painaa uusia seteleitä kaikkiin maihin.
1: No eurokin kurssi toki vaihtelee, ja valuuttahan se on siinä, missä muutkin. Eli voidaanhan sitä devalvoida ja revalvoida ja panna kellumaan ja niin poispäin. Mutta näin Suomen kannalta, niin euro on vähän semmoinen jäykempi valuutta. Esimerkiksi jos ajatellaan vientiä vaikkapa Saksaan, niin se on sitten se, mikä on. Ja valuutan arvolla ei siinä mielessä ole mitään merkitystä, koska se on Suomessa ja Saksassa ihan sama. Niin, onko tämä euro nyt sitten pakottanut vientiä harjoittavat yritykset ihan itse hoitamaan kannattavuutensa, koska sitä kuuluisaa D-vitamiinia ei enää ole saatavilla siellä Suomen Pankin apteekissa?
0: Kenenkään apteekissa ei ole D-vitamiinia eikä voikaan olla. Rahaliitossa vitamiinia he voi käyttää. Ja sitten valuutta kelluu, niin D-vitamiinia ei sielläkään voi käyttää. Ja sitten jos maan talouspolitiikkaa hoidetaan huonosti, niin valuutta heikkenee automaattisesti, kun talouspolitiikkaan ei uskota. Ja se taas pakottaa joko korjausliikkeeseen tai pahenevaan syöksykierteeseen. Ja markkinataloudessahan täytyy asioiden olla niin, että yritykset itse huolehtii kannattavuudestaan, eikä D-vitamiini tai valtio. Se on markkinatalouden periaate.
1: Näin lopuksi valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, toimittajainen eläkeaikaa Suomen Pankissa osastopäällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana, ja väitöskirjanne käsitteli valuuttamarkkinoita. Koko tämän euroajan on pohdittu ja kiistelty siitä, että oliko euroon liittymisestä enemmän hyötyä kuin haittaa. Mitä mieltä itse olitte silloin 1990-luvun ja 2000-luvun taitteessa?
0: Tämmöisiin kysymyksiin vastaaminen on äärettömän vaikeaa. Ei voi oikeastaan vastata, koska silloin pitäisi olla vahva käsitys siitä, millainen kehitys olisi ollut, jos ei oltaisi tehty tätä ja tätä ratkaisua.
1: Eli semmoista jossittelua jälkiviisautta.
0: Jos kysytään, jos Suomessa kysyttiin, ei tarvitse kysyä, että onko itsenäistyminen taloudellisesti kannattavaa, onko siitä hyötyä vai haittoja. Luultavasti suuri osa konservatiiveista ja yritysjohtajista olisi sanonut, että siitä on enempi haittaa. Ja luulisin, että tuo syvä integraatio Länsi-Eurooppaan, kuten rahaliittoon kuuluminen, tuo Suomelle pitkällä ajalla enemmän taloudellisia, mutta myös turvallisuuspoliittisia hyötyjä kuin siitä pidättäytyminen.
1: Tuosta vielä siis itsenäisyydestä nämä haittaa vai hyötyä, niin siis oletuksella, että tsaarin Venäjä olisi pysynyt pystyssä ja bolsevikit olisivat pysyneet vankilassa. Mutta sitten kävikin toisinpäin. Hyvä. Kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Juha Virtasen vieraana devalvaatioista oli kertomassa valtiotieteen tohtori Antti Suvanto. Hän toimi aikanaan Suomen Pankin osastopäällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana. Seuraava jakso Virtasen taloushistoriaa maanantaina kello 10 ja silloin käydään läpi Suomen autoistumisen historiaa T-Fordista Mustangiin ja sähköponiin. Tasan 100 vuotta sitten perustettiin maahantuontiliike Suomen Fordia. Haastateltavina maanantaina Suomen Fordin toimitusjohtaja Johan Lindberg ja tuoreen Fordin historiaa käsittelevän kirjan tekijä, tietokirjailija Juha Partanen. Maanantaina myös elävää historiaa, kiintoisa tapaus suomalaisen musiikkielämän sekä samalla poliittisten virtausten ja homoseksuaalisuuden historiasta. Viulisti, säveltäjä ja kirjailija Kerttu Vanne oli ensimmäinen konserttimestarina toiminut nainen Suomessa ja aikansa superjulkkis, ja hän kiersi maailmalla esiintymässä puolisonsa pianisti Astrid Joutsenon kanssa. Miten avoimesti homoseksuaalista taiteilijaparista tuli sota Suomen keulakuva ja konservatiivinen muusikkopariskunta ei kavahtanut oikeistolaisia tuulia? Olivatko he kansallismielisiä vai oliko nationalismin myötäily seksuaalivähemmistönä enemmänkin selveytymistaktiikkaa? Se maanantaina puolen päivän uutisten jälkeen elävässä historiassa Pride-viikon aluksi. Juhannuspäivän mietelause seuraavaksi. Joel Lehtosen romaani Putkinotko kuvaa suomalaisen kesän hehkuvaa luontoa sekä hiostavaa ja raadollista köyhyyttä. Teos ei maalaa romanttista kiiltokuvaa. Romaani kuitenkin alkaa kauniilla kuvailmalla. Luen päivän mietelauseeksi nyt Joel Lehtosen Putkinotkon aloituskappaleen. Savon eteläosassa, lähellä Karjalan heimon asuinseutujen rajaa, on karu ja kaunis paikkakunta. Saimaa, joskus muualla leveä ja vapaa, supistuu siellä ahtaiden maisemien väliin. Niin, että ainoastaan harvoin saattaa nähdä ulapalla sellaisen kohdan, jossa silmä ei tapaa missään toista rantaa. Veden kalvo yhtyy siintävään avaruuteen aivan kuin merellä. Yleensä ovat tuon sisäjärven selät täällä pienenlaisia, tuskin 4 kilometriä. Ja kun lukuisat saaret ja niemet vielä kaventavat niitä paikoittain, näyttävät ne joskus suorastaan joelta tai kosken suvannolta. Luin päivän mietelauseksi alkusanat tunnetusta yhden kesäpäivän romaanista Joel Lehtosen Putkinotkosta. Sen alaotsikko on kuvaus laiskasta viinatrokarista ja tuhmasta herrasta. Juhannuspäivän mietelauseen sekä koko kuluneen viikon mietelauseet keräsi Jakke Holvas.

0: Henkirikokset ovat työllistäneet poliisia juhannuksen aikaan eri puolilla Suomea. Pohjois-Savon Varkaudessa yksi ihminen kuoli väkivallan seurauksena eilen illalla. Uhria yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin rikospaikalla omakotitalossa. Poliisi otti paikan päältä kiinni kaksi henkilöä, joiden osuutta asiaan tutkitaan. Poliisi tutkii asiaa tappona. Lisäksi poliisi epäilee henkirikoksien tapahtuneen torstaina Varsinais-Suomen Somerolla ja Etelä-Savon Pieksämäellä. Yhä useampi pieni yritys teettää tilauksiaan ensisijaisesti muilla pienyrittäjillä. Palkkatöihin pestaamista halutaan välttää. Tuoreen yksinyrittäjäbarometrin mukaan valtaosa yrityksistä tekee juuri näin. Kyse on palkkatyötä joustavammasta tavasta vastata etenkin kysynnän vaihteluihin ja jakaa riskiä. Pekka Pantsu jatkaa.
1: Aliurakoitsijan suosiminen työntekijöiden palkkaamisen sijaan on yleistynyt Suomessa useimmille toimialoille. Johtava ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä.
2: Tällainen työntekomuoto on yleistynyt voimakkaasti ja se näkyy meidän ihan tuoreessa yksinyrittäjäbarometrissakin, jossa peräti 2/3 yrityksistä vastaa, että he käyttävät tällaista kumppania mieluummin, eivät palkkaa itse, vaan toista yritystä käyttävät siihen työn yhdessä tekemiseen.
1: Mallisen mukaan kysymys on palkkausta joustavammasta tavasta vastata etenkin kysynnän vaihteluihin ja jakaa samalla riskiä. Helsinkiläisten Joonatan Lindholmin ja Ville Hautamäen ikkunanpesuyritys toimii juuri tällä periaatteella. Yrityksen kaikki ikkunanpesijät ovat aliurakoitsijoita. Tekevät ikkunanpesuja oman yrityksensä lukuun Lindholmin ja Hautamäen asiakkaille. Joonatan Lindholm.
3: Ja sitten myös meidän näkökulmasta, niin onhan se näin 17-vuotiaana niin aika iso vastuu ja aika iso taakka ottaa niin kuin ihan oikea niin kuin työntekijä palkkalistoille. Et se on meidänkin näkökulmasta niin kuin yksinkertaisempaa. Ja sitten jos työntekijät sitä myös haluaa, tai siis alihankkijat sitä haluaa, niin se on meille sitten paljon parempi myös.
0: Suomessa järjestetään tänä vuonna historiallisen vähän juhannusfestivaaleja. Muutama perinteinen tapahtuma pitää välivuotta huonon taloustilanteen vuoksi. Toimittaja Riia Hantula.
4: Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla on menossa 40. Nummirok. Pitkänien salaisuus lienee erikoistuminen jo yli 20 vuotta sitten metallimusiikkiin ja metsäinen leirintäalue, joka on monelle kävijälle tapahtuman tärkeintä antia. Nummirokin promoottori Tero Viertola.
5: Ehkä se on sellainen omaleimaisuus ja sellainen ehkä vähän erilainen tatsi tähän tekemiseen ja yleensäkin festivaalimaailmaan.
4: Juhannusfestivaaleja on ollut tämänvuotista vähemmän vain pahimpina koronavuosina. Festivaalitutkija Maarit Kinnunen uskoo, että nyt päädytään myös historiallisen alhaisiin kävijälukemiin. Ennen pandemiaa juhannusfestivaaleilla oli lähes 130 000 kävijää, viime vuonna pudottiin alle 100 000 ja tänä vuonna todennäköisesti alle 80 000.
6: Kyllä tämä on historiallinen vuosi siinä mielessä, että on 8 vuoteen vähiten juhannusfestareita ja tulee olemaan vähiten kävijöitä myös. Kyllä se kertoo taloudellisesta tilanteesta ihan selkeästi. Ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissä ja se on näkynyt jo viime vuonna, minkä seurauksena sitten niin kuin tänä vuonna jotkut järjestäjät nyt sitten niin kuin jättää väliin.
4: Festivaalitutkija Maarit Kinnunen kuitenkin uskoo, että paremmat ajat ovat vielä edessä.
6: Ihan varmasti kyllä. Me nähdään uusi nousu kyllä sitten, kun talous lähtee nousuun tästä.
0: Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden tahallinen katkaisu. Sisä-Suomen poliisin mukaan junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen alkuillasta 6 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vika saatiin korjattua yön aikana. Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Juhannuspäivän sää on laajalti kesäisen lämmin ja paikoin helteinen. Lapissa on kuitenkin viileämpää ja sateista. Yötä kohden lännessä ja pohjoisessa muodostuu sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita. Helleraja voi mennä rikki tänään ja huomenna maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on viileämpää ja jäädään 20 asteeseen tai sen alle. Puuskittaisesta tuulesta varoitetaan ympäri maata.
7: Puolen päivän Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää juhannusta. Hyvää

Juhannuspäivää täältä Radio Yhdestä. Lauantai 20. päivä kesäkuuta on tänään aikaisin mahdollinen päivämäärä juhannukselle ja Suomen lipun päivää vietetään tänään. Virallinen liputuspäivä on tämä. Tai liputushan on alkanut jo eilen juhannusaattona kello 18 ja liput ovat liehuneet saloissa yön yli ja tänään sitten kello 21 päättyy liputus. Juhannuksesta vielä asiaa tänään kielen kannalta. Aristoteleen kantapäässä kello 15.30 selvitetään, miksi keskikesän juhlaa kutsutaan meillä juhannukseksi. Ja kristillisestä nimestä huolimatta juhannuksen vietossa näkyvät meillä vahvasti edelleen sen pakanalliset juuret. Tämä selviää sitten myöhemmin iltapäivällä. Seuraavaksi käydään käsiksi tai pureudutaan yhteen kansalliseeppokseemme maailman tarinoina -ohjelmassa. Käsittelyssä tänään Aleksis Kiven Nummisuutarit ja tunnin kuluttua, tai kello 13 vähän vajaan tunnin kuluttua siis. Näistä levyistä En luovu-ohjelman juhannusvieras on artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen, uuden musiikin kilpailustakin tuttu. Ja sitten kello 14 Kalle Haatasen ohjelmassa esitellään keksintöjä, joista monet ovat vahingossa sattumalta syntyneitä. Tunnetuin esimerkiksi lääketieteen puolelta on varmasti penisilliin ensimmäinen antibiootti, joka on pelastanut lukemattomien ihmisten hengen. Tietokirjailija Mari Koistinen on tutkinut erilaisten tieteellisten sattumien historiaa. Ja penisillinin lisäksi kuullaan mansikoista, lantuista, postitlapuista ja Viagrasta myöskin näistä keksinnöistä. Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä. Se pyörii tänäkin kesänä kesäteatterilavoilla ja yli 160 vuoden vanha teos esittää edelleenkin kysymyksiä ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa, joita voisi pitää hyvinkin ajankohtaisina. Näytelmä nimensä mukaisesti kuvaa yhteisöelämää, mutta keskushenkilö Esko, harjatukkainen ja usein lapsekkaanakin hölmönä pidetty hahmo, nousee vahvasti esille. Millainen ihmiskuva näytelmästä paistaa, millaista on Kiven kieli näyttämöllä ja näyttelijöiden suussa? Ja millaisia kerroksia paljastuu tästä näytelmästä tämän päivän valossa? Tästä ovat Marja Vehkasen seurassa keskustelemassa ohjaaja Samuli Reunanen ja teatterin tutkija Topi Vainikainen.

0: Osalle meistä Aleksis Kiven nummisuutarit herättää mielikuvia harjastukkaisesta, humalassa ärjyvästä eskosta, jonka edesottamuksille kyläkoulun pihapiiriin pystytetyn kesäteatterin katsomossa vähän hymähdellään, ellei jopa naureta. Nummisuutarit on kuulunut vankasti kesäteatteriohjelmistoon niin tänäkin vuonna, sillä se pyörii nimittäin kivijuhlilla Taaborin vuorella, Kullaan Kankaalla ja Tahkon kesäteatterissa. Nummisuutareita on markkinoitu Suomen parhaimpana komediana. Teatterin tutkija, kriitikko Topi Vainikainen ja ohjaaja Samuli Reunanen. Onko Nummisuutarit hauska näytelmä? Topi.
1: Tietyllä tapaa on. Mä jäin miettimään paljon paras komedia. Niin, mä koen, että tämä on ainakin historiassaan. Tämä on niin kuin tietyllä tapaa. On hieno ja se millainen kehitys suomalaisessa näytelmäkirjallisuudessa on tapahtunut. Minkä tämä aloitti? Se on aivan siinä suhteessa mieletön, mutta...
2: Niin, toi kysymyksen asettelu jo, että onko Nummisuutarit hauska, niin aiheuttaa sen, että on niinku pakko heti hypätä syvään päätyyn. Että sehän on siis komedia ja siinä niinku oletettavasti on huumoria, mutta sitten niinku, täällä on pakko muistella Veijo Meren ajattelua siitä, että tavallaan että huumorihan on niin kuin ihan eri asia kuin hauskuus. Että huumori on jotenkin niin kuin kuoleman vakava asia. Mm. Ja sitten taas niin kuin eksistentialistisessa traditiossa, niin Kierkegaardhan niin kuin on väittää, että kuolema on kaikista suurin niin kuin humoristi. Niin silleen niin tavallaan toi keikauttaa niin kuin jo semmoisen aikamoisen tavallaan tulkinta viitekehyksen ja historian toi yksinkertainen ja viaton kysymys, että onko Nummisuutarit hauska. Mutta on se hauska, se pyrkii hauskuuttamaan monessa kohtaa, mutta kyllä se niin kuin ennen muuta on komedia, mikä taas sit tarkoittaa juurikin vähän eri asiaa kuin hauska. Ja tavallaan tulkintatraditiohan lähtee siitä, että se päättyy onnellisesti. Että lopussa on kihlajuhlat ja suuri sovintojuhla ja kaikki saa kunniansa ja oikeutensa mukaan, mutta näissä niin kuin mun omissa tulkinnoissa, mitkä mä oon ohjannut 2002 ja 2023 Kajaanin ja Lahteen, niin kyllä niissä molemmissa niin kuin mulla tärkeä niin kuin johtotähti oli katsoa siinä lopussa, että mitä se, niin kuin se tavallaan se keskushenkilö Esko kokee ja päättää. Ja ihan tietyllä tavalla niin kuin päättää lopettaa kokonaan haaveilemisen rakkaudesta ja käpertyy niin kuin sinne tavallaan isän ja äidin nurkkaan peräkammariin ja ilmoittaa, että tämä oli tässä ja musta se on aika kipeä ja traaginen lopputulema, jos katsotaan niin kuin nuoren miehen itsenäistymispyrkimyksiä ja haaveita rakkaudesta ja jonkinlaisesta kunnioitetuksi tulevasta täysvaltaisesta kansalaisuudesta. Mm. Et just toi, mitä Topi tuossa, että miten ylipäänsä lähdetään määrittelemään niin kuin tavallaan sit sitä niin kuin komediallisuutta, niin tässä on tämmöinen vanha onko se nyt aristotelinen niin kuin yksinkertainen kaava, että jos juttu päättyy surullisesti, niin se on tragedia. Ja jos juttu päättyy niin kuin onnellisesti, niin se on silloin komedia. Ja tämän takia Danten niin kuin jumalainen näytelmä on alkunimeltään Divina Komedia, koska siinä päädytään helvetin kautta taivaaseen. Se päättyy onnellisesti. Mutta tämä on mun mielestä vähän ristiriitaisempi asia tämä, että päättyykö Nummisuutarit nyt ainakaan Eskon osalta kovin onnellisesti. Samoin se Iivarin kohtalo jää vähän niin kuin tulkinnanvaraiseksi, että mitä hänelle mahtaa tapahtua näiden kokemusten jälkeen.
1: Kyllä. Ja mä mietin sitä, että miten niin kuin hauska, niin olisiko se, että nauroinko esimerkiksi paljon, niin tämä ei ole ehkä semmoinen näytelmä, joka niin kuin, missä olisi ihan mielettömän paljon vitsejä, mitkä naurattaisi ainakaan nyt luettuna. Ja se huumori rakentuu jotenkin. Se on jotain pidempää kaarta se huumori, että ei semmoisia niin kuin paljon vitsejä tosiaan.
2: Niin siinä ei ole semmoista stand-up-tyylistä niin kuin punchlinea kielellisesti. Se kielihän itsessään kyllä on niin kuin koomisesti viritettyä ja silleen niin kuin yliviritettyä. Ja, mutta että se on niin kuin enemmän sillä tavalla, voisi kai sanoa niin kuin luonnekomediaa, että niillä ihmisillä ne on jollain tavalla niin kuin oman luonteensa vankeja, se niiden niin kuin tavallaan luonne on niiden kohtalo ja se ajaa niitä koomisiin tilanteisiin, kun ne ei itse ihan osaa tulkita niin kuin sitä todellisuutta ympärillään siinä määrin tarkasti kuin hyväksi olisi. Mm. Ja sitten se on tietenkin niin kuin koomista seurata sivusta, kun ihminen ajaa itteensä toistuvasti tarpeettomiin konflikteihin ja lopulta niin kuin täydelliseen katastrofiin. Että mun on pakko tässä kohtaa niin kuin mainita se, että musta on ollut kiinnostavaa nyt, kun tulin tietoiseksi siitä, että YouTubessa on nyt klippejä tästä nyt jo tavallaan vähän silleen ristiriitaisempia tulkintoja osakseen saaneesta niin kuin tämmöisestä komediaklassikosta kuin Friendit, joka oli niin kuin 90-luvulla tämä ikään kuin maailmanmestari komedian saralla, niin kun siitä otetaan ne valmiit naurut pois, kun sehän on tehty, mä en tismalleen tiedä, että onko siinä ollut elävä yleisö, joka nauraa, se kuulostaa siltä, että siihen on lisätty naururaita. Ja sitten kun se on editoitu se naururaita pois siitä, niin se muuttuu sekin niin kuin vähän kyseenalaiseksi, että kuinka hauskaa se on. Että se itse asiassa ne tilanteet on useammin niin kuin aika lailla kiusallisia. Kyllä. Ja noloja ja vähän jopa häpeällisiä kuin, niin kuin tavallaan sillä tavalla varsinaisesti hauskoja. Mutta siinä on vähän sama, että ne ihmiset tai luonteet siinä on niin kuin aika sokeita sille tavallaan oman maailmankuvansa nyrjähteneisyydelle tai sille kartalle. Että ne yrittää niin kuin väärän kartan kanssa suunnistaa jotakin niin kuin sinänsä arvokasta päämäärää.
0: Ymmärsikö mä oikein, että näissä sun sovituksissa se on nimenomaan ollut Eskon näytelmä? Vai onko tämä tämmöinen yhteisön tarina, kun komediat kai traditiossa mielletään vähän tämmöiseksi kollektiivin jonkunnäköiseksi tarinaksi?
2: Mä sanoisin, että silloin ensimmäisellä kerralla 2002 Kajaanissa, niin kyllä se silloin oli ryhmäkuva. Ei edes niin kuin tavallaan perheestä näytelmä, vaan niin kuin kansakunnasta. Ja sitten taas 22 vuotta myöhemmin Lahdessa, niin silloin se kyllä enemmän keskittyi siihen nuoren ihmisen yrityksiin tulla nähdyksi ja löytää paikkansa, päästää oman polkunsa alkuun ja lähteä siitä itsenäisesti siivilleen. Että kyllä siinä niin kuin mun tulkinnassa ja näkökulmassa semmoinen niin kuin selkeä individualisoituminen tapahtui ja siihen on kyllä syynsä. Mä en sitä ensimmäistä ohjausta tehnyt sillä tavalla, että mulla olisi ollut itselläni jotenkin niin kuin pitkä ja syvällinen suhde näytelmään, vaan teatterijohtaja Christian Smed tarjosi sitä mulle tehtäväksi, että mä olin vielä niin kuin opiskelijana teatterikoulussa ja Christian kutsui mut Kajaanin ohjaajaksi ja haastoi ensimmäisenä työnä tekemään sitten tämän tavallaan kansalliskomedian päänäyttämölle ja koko ensemblen kanssa. Ja Christianhan oli silloin vuosituhannen taitteessa tällainen niin kuin Suomen teatterimaailman uusi messias. Ja hänen lähtönsä Helsingistä Kajaaniin oli niin kuin valtakunnallinen uutistapaus. Ja mä niin kuin olin itse siitä kauhean innostunut ja kiinnostunut, että mitä hän siellä ryhtyy tekemään. Ja tiesin, että kaikki tavallaan katseet kääntyy sinne. Ja sitten mä yhtäkkiä itselleni täysin yllättäen olinkin siellä itse niiden katseiden kohteena. Tämmöisen järkäleen kanssa kuin Nummisuutarit. Ja mä käyn nyt vähän hain pikkusen lähihistoriasta kauempaa, että mistä se tavallaan se Nummisuutarien lähestyminen ja sen ajatteleminen, sen tulkitseminen silloin 25 vuotta sitten käynnistyi. Mutta Suomihan liittyi Euroopan unioniin 1. tammikuuta 1995. Ja samana päivänä minä muutin Espanjaan 9 lukukaudeksi opiskelemaan kansainvälistä oikeutta niin kuin Erasmus-vaihto-oppilaana. Ja siellä niin kuin sen Espanjassa vietetyn vuoden aikana mä ymmärsin, että näillä niin kuin vanhoilla eurooppalaisilla kansakunnilla niin, että niillä on niin kuin tietyllä tavalla aika vahva ja syvälle käyvä kansallinen niin kuin identiteetti ja ymmärrys omista juurista. Espanjassa niin kuin ihan se, että katalonialaiset tietää, mitä se katalonialaisuus on. Kastilialaiset ja valensialaiset niin kuin tietää tavallaan sen niin kuin oman kulttuurisen viitekehyksensä. Ja mä tajusin, että me suomalaiset ollaan niin kuin tässä suhteessa vähän niin kuin hömelömpiä, vähän hölmömpiä ja pidetään niin kuin suotta niin kuin liekkiä vakanalla. Ja mä esimerkiksi kun mä otin Suomen historian pikkujättiläisen sinne mukaan niin kuin luettavaksi, että sieltä matkan päästä voi suomalaisuutta ihmetellä, niin mä olin kuitenkin niin kuin pitkään ollut jo yliopistossa ja ylioppilas ja mielestäni lukenut ihminen ja mulle tuli yllätyksenä, että esimerkiksi Hugo Simberg on suomalainen taiteilija. Niin silloin niin kuin mulle tuli tämä tavallaan tämmöinen vähän henkilökohtainen missio, että pärjätäksemme Euroopassa, niin meidän suomalaisten täytyy tutkia tavallaan tätä kansallisidentiteettiä vähän tarkemmin, vähän syvällisemmin. Niin sitten kun mulle tarjottiin nummisuutareita ja se tiesin, että se on niin kuin kansalliskomedia, että se on tietyllä tavalla tämmöinen instituutio, niin mä otin tavallaan sitten niin kuin ensimmäiseksi lähtökohdaksi tulkinnan kulmaksi tämän niin kuin kansallisidentiteetin. Että en niinkään lähtenyt ensiksi tutkimaan, että mitä siinä näytelmässä on, vaan ajattelin sen näytelmän tavallaan statusta, habitusta, joka sillä näytelmällä on ja mihin se kannattaa se sen näytelmän tavallaan valokohdistaa ennen kuin mä rupesin tutkimaan sitä niin kuin sisältä yksityiskohtaisesti. Ja kun mulle tarjottiin tätä tehtäväksi ekaa kertaa, niin silloin oli juuri hiihdetty Lahden maailmanmestaruushiihdot kevät-talvella 2001, missä sitten tapahtui tämä doping-skandaali, Mika Myllylät ja kumppanit. Ja sehän oli semmoinen niinku tavallaan kansallinen järkytys. Koettiin, että ollaan tultu petetyiksi ja ollaan pettureita kaikki. Ja jotenkin niinku se, mitä me luultiin olevamme, niin emme ollenkaan olekaan sitä. Ja mä lähdin tavallaan sitä nummisuutareita näyttämölle ajattelemaan niinku tämän romahtaneen häpäistyn urheilukansan identiteetin kautta. Ja tavallaan se koko niin kuin mielikuvamaailma ja monet niin kuin näyttämölliset yksityiskohdat tuli niin kuin sen tavallaan urheilun ja dopingskandaalin ja sen historian kautta näyttämölle.
0: Mä kysyn tässä välissä vielä Topi sulta, että miten sä tulkitset tätä, ihan jos ajattelee näytelmä tekstinä, niin onko tämä enemmän yhteisötarina vai Eskon tarina?
1: Mä ihan siis mietin sitä, että tämän nimihän on siis Nummisuutarit. Että siis näytelmän nimihän ei ole esimerkiksi Esko. Kun sittenhän Kivellä on näitä muita näytelmiä, joissa on usein naisen nimiä, jotka on sitten näytelmäkirjallisuuden traditiossa ehkä niin kuin ihan semmoinen kansainvälinenkin trendi tuntuu olevan. Mutta siis se, että tämä on kuitenkin, niin kuin, vaikka tätä nyt ajatellaan Eskon tarinana, niin mä ajattelen kuitenkin sitä, kun mä mietin sitä, että onko tämä yhteisön vai yksilön tarina, niin kyllähän tämä on yhteisön tarina, joka tulee just sieltä nimestä. Ja sitten jos siihen on niin kuin, no se, että tämä on tämä nimitys, tämä suutari, ja nummi, eli me ollaan maaseutuyhteisössä ja sitten on tietysti on puutsuutareita ja nahkasuutareita, niin siellä on tämmöisiä vertautumia, että kyllä mä sen näen, että tämä on yhteisön tarina, jossa on tämä yksi ihminen osana yhteisöä.
0: Niin onko se niin, että Kivi antaa vähän enemmän kuin sellaista luonnehdintaa tällä kielellisellä rikkaudella sitten Eskoa maalaa isommaksi kuitenkin niin päähenkilöksi siinä niin tekstin tasolla? Niin, Kivi kirjoitti suurimman osan näytelmistään omaan aikaansa sinne 1800-luvun puolen välin tienoille. Miten, Topi, Nummisuutarit heijastelee sun mielestä tuollaisia yhteiskunnallisia oloja? Miten se sieltä näkyy, se historiallinen tilanne?
1: Joo, mä haluan tässä nyt ehkä viitata tuohon, mitä sä sanoit äsken tästä niin kuin, kansalaisuudesta. Niin se on mielenkiintoinen se hetki, missä hän kirjoittaa sitä. On, niin kuin, se kirjoittaa tämmöiseen niin kuin kontekstiin, eli teatteriin, jossa ei ole oikeastaan tämmöisiä näytelmiä, suomalaisia. Et siellä on paljon, siis tietysti esitetään, on alkanut kehittyä tämä suomalainen teatterikenttä ja ne koneisto, mutta ei ole siis tämän tyyppisiä näytelmiä. Ne aiemmat näytelmät on aika, suomenkieliset näytelmät on vähän ehkä heikkotasoisempia ja ei näin niin kuin kokonaislaatuisempia.
0: Siis komediat nimenomaan vai aivan ylipäätään näytelmät?
1: No komediat vai vaikka tässä kohtaa. Niin että ne saattaa olla semmoisia lyhyitä, lähinnä semmoisia vähän sketsityyppisiä ja semmoisia niin kuin lyhyen anekdootin ympärille. Mutta siis se, että miten hän tekee sen, on se, että se ei liiku pelkästään siellä omassa yhteisössään, vaan se ottaa siihen myös sen muun kirjallisuuden. On hirveän paljon tekemisissä muiden kirjailijoiden kanssa. Nyt kun mulla on siis tässä pöydällä on tämä kriittinen editio tästä näytelmästä, niin siellähän niin kuin, se on näinkin yllättävää, kun siellä huomaa, että, niin, että tämä tarina aines on löytyy täältä, että se millaisia viittausten verkosto rakentuu vaikka no Shakespeareista, mitä hän on lukenut paljon, ja no sitten tietysti Raamattu, sitä ei voi niin kuin olla jotenkin painottamatta liikaa, ja no sitten se ottaa vaikka sitten kansanperinteen, että siellä on paljon vaikka kansanlauluja ja tämmöisiä Kalevala-tyyppisiä viittauksia, mutta sitten se ei kuitenkaan ole, vaikka siis siihen liittyy myös siihen, että kokeiltiin vähän sille, että miten tämä draama lähti syntymään, niin tehtiin vähän semmoisia, että se on vähän niin kuin se, että onko se käännös, päällekirjoitus, jonkinlainen ihan suoraan plagiaatti, että kun matkittiin ulkomaisia, niin tavallaan se, että kuitenkin se pystyi niin kuin jotenkin sulattamaan tämän semmoiseksi hyvin omanlaisekseen sopaksi, niin se on hirveän kiinnostava. Ja se, mikä on tavallaan mun mielestä kiinnostavaa, että hän kuvaa yhteisöä ja suomalaisuutta, joka muuttuu tämmöiseksi kansallisuudeksi, on se, että hän on niin kuin tekemisissä muiden kulttuurien kanssa. Ja se yhteiskunta ja maa, missä hän itse liikkuu, hän liikkuu itse kuitenkin vaan Etelä-Suomessa. Se poistui siis Suomesta käsittääkseni pisin matka, minkä hän on tehnyt, että hän on käynyt Turussa. Mutta se, että miten paljon on vaikka näytelmiä, missä se pystyy siis kuvaamaan ihan mitä vaan, niin se on, tuntuu hirveän hienolta, että tavallaan että kirjallisuudella on tämmöinen mahdollisuus. Mm.
2: Niin hän oli lukemisensa kautta kosmopoliitti,
1: kyllä.
2: Vaikka niin kuin hänen tavallaan äidinkielellään ei kirjallisuutta vielä edes ollut olemassa. Aivan. Että hän niin kuin maanisesti luki sitä niin kuin ruotsinnettua Shakespearea.
1: Kyllä.
2: Ja tavallaan semmoisen mutkan kautta niin kuin hyvin voimakkaasti loi suomen kieltä, että, että kun tavallaan Raamatusta ja Shakespeareistäkin voidaan tehdä aina uusia suomennoksia, missä tavallaan sitä kieltä niin kuin modernisoidaan. Ja se on tietyllä tavalla niin kuin suomalaiselle lukijalle onni myös se, että niitä voi niitä kielen kerrostumia niin kuin tutkia, voi lukea rinnan vanhaa ja tuoreempaa suomennosta. Mutta sitten niin kuin Englannissa esimerkiksi niin ei Shakespearea teatteriin voi silleen niin kuin kauheasti modernisoida. Se on niin auktorisoitua tavallaan se, ihan se rytmi jo, mikä sanajärjestykset, rytmi, se koko niin kuin lyriikka, mikä siinä Shakespearein kielessä on. Ja se ei niin kuin käänny. Se ei niin kuin varsinaisesti käänny suomeksi, että ne varhaisimmat suomentajat, niin kuin Kajander ja Jylhä, jotka on yrittänyt tavallaan sitä Shakespearein poetiikkaa sellaisenaan tuoda Suomeen, niin se ei ihan toimi. Mutta sitten taas Kivi yllättäen niin kuin toimii, koska hän on tavallaan kirjoittanut sen ruotsinnosten kautta, ei kääntänyt Shakespearea suomeksi, vaan ikään kuin kirjoittanut Shakespearea suomeksi. Ikään kuin Shakespearein antamalla niin kuin perustalla luonut suomen kieltä. Ja mulle oli niin kuin suuri yllätys se, että kun mä sitä ensimmäistä kiviohjaustani suunnittelin, niin mä pidin jokseenkin varmana, että sit harjoituksissa täytyy jotenkin vähän sovittaa näyttelijöiden suuhun tätä. Mm. Että tätä täytyy editoida, koska nämä sanajärjestykset ja lauserakenteet on niin kulmikkaita tai konstikkaita. Ja sitten ensimmäisistä harjoituksista lähtien, kun näyttelijät ryhtyivät sitä Kiven tekstiä puhumaan, niin tajus, että ei, kun tämä toimii näin. Että tämä kieli itsessään antaa rytmin ja hengityksen ja karaktäärin. Mm. Että vähän samalla tavalla kuin jos niin kuin näyttämön rakentaa niin, että asettaa näyttelijät yleisön väliin, tehdään niin kuin kujanäyttämö, missä näyttelijän täytyy koko ajan ottaa huomioon useita eri suuntia, mistä häntä katsotaan, niin se Kiven kieli tekee vähän saman. Mä koululaisena luin jo, että Jouko Turkka sanoi jotain tällaista, että Kiven kieli on lihaan kirjoitettua. Ja se tuntui vähän silleen, niin kuin, että mitä hän heppu mahtaa tuolla tarkoittaa. Mutta sitten kun sitä rupesi tekemään näyttämöllä, niin sen tajus, että se on juurikin niin, että se tietyllä tavalla se Kiven kielen tietty kulmikkuus onkin kehollisuutta. Siinä rytmissä itsessään on hengitys ja siihen niin kuin, ei pidä mennä kajoamaan, se toimii sellaisena, miksi Kivi sen loi, ja se on hämmästyttävää.
1: Tästähän on ollut niin kuin erilaisia, tai ei ole ihan varmaa sille, että onko Kivi oikeastaan itse näytellyt tai ollut itse siis teatterista kauheasti nähnyt paljon teatteria.
2: Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Kivellä oli muutamia mahdollisuuksia elämänsä aikana nähdä teatteria, mutta ei sitä niin kuin silleen niin kuin niin tavattomasti ollut tyrkyllä, mutta sitten taas niin kuin hänen kaikki leikkinsä niin kuin tyyliin Taaperosta asti on ollut hyvin teatterillisia. Et siellä, missä niin kuin nyt tänäkin kesänä Taaborivuorella Kivijuhlissa nummisuutareita esitetään, niin siellähän on edelleen olemassa tällainen niin kuin käräjärinki Kivistä, missä jotain tyyliin 10-vuotiaana Aleksi Stenvall on niin kuin esittänyt pappia seurakunnalle. Mm. Ja sitten taas Helsingissä Katajanokalla kouluaikana, niin hän on kirjoittanut näytelmän rosvoista, mitä lapset on sitten esittänyt, en tiedä mille yleisölle, mutta niin kuin esittänyt joka tapauksessa muillekin kuin, niin kuin isille ja äideille. Että hän on niin tavallaan leikkinyt teatteria varmaankin jo ennen kuin on oppinut kirjoittamaan. ja hänellä on ollut sitten sen sortin niin kuin lahjakkuus, että hän on niiden leikkien myötä varmaankin omaksunut tietynlaista puhetapaa, joka on sitten vaikuttanut hänen kirjoitustapaansa. Totta kai siellä poljennossa on niin kuin Shakespearein ohella sitten myös niin kuin Lönnrotin työ Kalevalan kanssa ja tämä troke ja alkuriimit ja niin poispäin. Mutta tavallaan tätä niin kuin henkilöiden mytologisoimista nykyään vierastetaan ja kritisoidaan, eikä siinä mitään, niin kyllä mä itse kuitenkin, kun katsoo ihan yksinkertaisesti, että missä olosuhteissa Alexis Stenvall elämäntyönsä teki ja miten siinä niin kuin kävi, niin totta kai hän on niin kuin sitten imennyt sen yliopistossa ja kiertokoulussa jo ennen sitä sen niin kuin eurooppalaisen sivistyshistorian ja kehityksen ja sen niin kuin evoluution, mikä siinä alla on. Mutta niissä olosuhteissa suomen kielellä, niin kyllähän aikamoinen niin kuin nerollinen niin kuin luonnon lahjakkuus on ollut. Ja hänen kohtalonsa oli kyllä niin kuin mytologisen karu.
0: Me keskustellaan Alexis Kiven Nummisuutareista, joka on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä ja joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Ollaan pohdittu, miten Nummisuutarit istuu komediatraditioon ja miten sitä voi tarkastella paitsi yhteisön myös Eskon tarinana. Kiven kieli on tullut puheeksi, kuinka se on lihaan kirjoitettua ja luo itsessään rytmin ja kehollisuuden näyttämölle. Ja ollaanpa keskustelussa sivuttu myös Kiven aikaa 1860-luvun Suomea. Millaisessa ajassa Kivi kirjoitti Nummisuutareita, joka oli aikamoinen harppaus suomalaisen komedian jatkumossa. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelevat ohjaaja Samuli Reunanen ja teatterin tutkija Topi Vainikainen. Mites sitten, kun näytelmään liittyy odotus esityksestä ja näytelmät on kirjallisuutta siinä missä muukin, niin miten on Alexis Kiven kohdalla, että vaikka Nummisuutareita kun lukee, niin vaatiiko sen maailma välttämättä näyttämön toteutuakseen täydesti?
1: Mä koen, että se vaatii kuvittelua. Tämä on hieman niin kuin, ehkä nykylukijalle alkaa olemaan vähän haastavaa kieltä. Että kyllä se vaatii siis keskittymistä ja kuvittelua. Niin siihen se, kyllä mä tässä kohtaa ehkä vaikka muuten luen paljon näytelmiä myös ihan siis pelkästään teksteinä ja saatan kuvitella ne hyvin. Ja silloin ei välttämättä halua nähdä sitä. Että silloin saattaa olla jossain näytelmissä saattaa olla sitten, että kun se tuodaan näyttämällä hyvin pliisoa, mutta tässä mä haluan nimenomaan, ehkä haluaisin nähdä niitä juuri tämmöistä Samuelin kaltaisia niin kuin ajattelua ja että millaisia tulkintoja se on. Niin kyllä mä haluaisin nähdä nimenomaan vielä lisää näitä näyttämällä. Mä ajattelen tämän nyt niin kuin nimenomaan henkilökohtaisesti.
0: Niin. Miten se tuossa Kiven tekstin kohdalla, tosiaan jotkut näytelmät ehkä enemmän vaatii sitä näyttämösovitusta ja sen esityksen, mutta että miten nämä toimii ihan tekstinä, ihan luettuna?
2: Silloin Kiven aikana niin tavallaan draama oli kirjallisuutta ja tavallaan draamaa kirjoitettiin niin kuin sillä tavalla kirjallisuudeksi myös, että tavallaan että se oli ikään vähän niin kuin bonus, jos niin kuin sitten näyttämötuotanto jossain vaiheessa myös syntyy. Että jos nyt niin kuin tavallaan pidetään kiinni siitä kulttuurihistoriallisesta näkemyksestä, että Seitsemän veljestä on ensimmäinen suomalainen romaani ja Cervantesin Don Quixote on niin kuin ensimmäinen romaani ylipäänsä ja Seitsemän veljestä ja Kivi on niin kuin Cervantesille niin kuin velkaa ja seuraa häntä, niin Seitsemän veljestä hän on muodoltaan myös niin kuin hyvin draamallinen.
1: Ehdottomasti.
2: Ja sitten taas niin kuin Nummisuutarit on niin kuin vähän semmoinen proto Seitsemän veljestä, että se on myös niin kuin tavallaan se noudattaa hyvin paljon tämmöistä niin kuin cervantesilaista romaanitaidetta. Noin niin kuin muodoltaan, että se mitä siinä aikanaankin kritisoitiin, että on pitkiä yksinpuheluita ja tavallaan tapahtumien kulkua keskeyttäviä niin kuin sivupolkuja, niin se on niin kuin tavallaan romaanin taidetta. Ja kyllä Nummisuutarit niin kuin silleen on hyvää luettavaa vaikkapa tämmöisenä Seitsemän veljeksen niin kuin esinäytyksenä. Mm. Ja musta se kieli on nautittavaa, se vaatii keskittymistä, mutta sitten mä suosittelen, että kokeilee niin kuin vaikka itsekseen lukisikin, niin lukee ääneen. Koska tavallaan se rytmi niin kuin muuttuu suussa erilaiseksi kuin ihan vaan tuolla niin kuin korvien välissä. Ja se keskittyminenkin on silloin niin kuin erilaista, mutta tämän sanottua niin haluan sanoa kuitenkin vielä myös sen, että kyllä niin kuin siis teatteri ja kirjallisuus on täysin eri lajeja. että kirjallisuutta voidaan käyttää tavallaan teatterin niin kuin materiaalina, mutta ei se niin kuin tavallaan teatteri ei palvele kirjallisuutta. Se on täysin eri laji. Ja sitten niin kuin nyt tämä niin kuin nykyinen näytelmäkirjallisuus, puhutaan niin kuin tämmöisestä postdramaattisesta teatterista, missä niin kuin ei tällä tavalla välttämättä enää kerrota draamallisia tarinoita, jossa on niin kuin juurikin tällaisia luonteikkaita hahmoja, jotka tahtonsa kautta ajautuu tilanteisiin ja konflikteihin ja sitten tapahtuu käänteitä, vaan tehdään niin kuin tämmöisiä abstrakteja aiheita eri keinoin ja eri tavalla näkyväksi kuin tarinallistamalla niitä, niin ne on sitten, niin kuin, kun mä oon lukenut niitä näytelmiä, niin niistä tulee niin kuin sellainen olo, että tämä on kirjoitettu siihen produktioon, että ne ei tunnu sillä tavalla, että niihin voisi tarttua, että ne tekisi uudestaan, vaan että ne on sillä tavalla kokonaisvaltaisia niin kuin sillä hetkellä sille näyttämölle hahmoteltuja installaatioita. Mm. Ja sitten se on niinku tavallaan, se näytelmä on niinku tavallaan jonkinlainen niinku kirjallinen muistiinpano tai jälki siitä esityksestä, joka on tehty, mutta ne ei niinku herätä tavallaan samalla tavalla. Vaikka ne on niinku hienoja ja ansiokkaita, niin ne ei sillä tavalla ole kirjallisia, kun taas sitten niinku tämä klassinen dramatiikka, josta niinku tulee tavallaan sit aina se halu niinku ohjaajana tarttuu siihen ja katsoa, että mitä sinne on ladattu ja mitenkäs tässä ajassa tämän ajan virtausten läpi siivilöitynä niin tämä niin kuin toiminnaksi ja tilalliseksi ja teatteriksi muuttuu. Että ne on niin kuin, että niin, siis summa summarum lyhykäisesti, niin musta niin kuin siis kiven draama on ihan kirjallisuutenakin ansiokasta, vaikka vaativaa onkin. Mm. Suhtaudun sen nykysuomennoksiin vähän skeptisesti, että musta se vaivan näkö niin kuin tavallaan sen kiven kielen arkaisuuden äärelle pysähtymisen on maksaa vaivan, on arvokasta sinänsä. Vaikka niin kuin munkin ensimmäinen kirjallinen lähestyminen kiveen tulisi tulla niin kuin Riitta Nelimarkan kuvitetun Seitsemän veljeksen kautta, mikä on niin kuin hieno teos itsessään.
0: Tämä Nummisuutarit tapahtuu vähän niin kuin etäännytetyssä maaseudun kyläyhteisössä omassa kuplassaan, ja Nummisuutarit tässä, niin kuin sä sanoitkin Topi tuolla aikaisemmin, tarkoittaa tämmöistä kyläsuutaria, joka asuu Metsäkankaalla eli Nummella, niin sanotusti peräkylällä, ja maaseudulla on tietysti komedian tapahtumamiljöön aika pitkä perinne, mutta millaisena maaseutu ja toisaalta sitten kaupunki, niin millaisia merkityksiä nämä teidän mielestä saa Aleksis Kiven Nummisuutarissa?
1: Mä en jotenkin hahmottanut, että ne olisi ollut siis, ja se on ehkä myös aikansa kuva, että se oli kuitenkin hyvin agraari Suomi, ja siis kaupungithan oli todella pieniä, että siis varsinkin tämä Hämeenlinna-kohtaus, niin Hämeenlinnahan on ollut vielä ihan, kun se, että Helsinki on ollut silloin semmoinen parin 30 000 asukkaan niin kuin hallintokaupunki, niin Hämeenlinna on ollut hyvin paljon pienempi, niin ehkä tämä, mä näen, että tämä on joku tämmöinen aikansa kuva siinä suhteessa, että mä en nähnyt siinä mitään erityistä niin kuin hankausta.
2: Niin, ei niissä niin kuin, ei Nummisuutareissa eikä sitten niin kuin Seitsemässä veljeksessäkään, niin kuin, en ainakaan tunnista, että siellä olisi tämmöistä kaupungin ja maaseudun vastakkaisuutta tai kaupungistumisen painetta. Että siinä tavallaan se agraarinen yhteiskunta otetaan sinänsä niin kuin annettuna ympäristönä. Että onhan siellä sitten niin kuin hankauksia toki, mutta ne on niin kuin ehkä... No niin kuin enempi sitten mä jotenkin niin kuin näen ne semmoisina ei niinkään niin tiedostettuina tavallaan aikakauden murroksina tai että siellä olisi jotain tämmöistä protomarksilaista niin kuin luokkakritiikkiä, vaikka siellä niin kuin tavallaan tämmöistä statusilveilyä onkin. Mutta ehkä niin kuin se poliittinen jengohan tulee sieltä, että Kiveä vähän valjastettiin fennomaanien puolesta keksimään tämä suomenkielinen kulttuuri, koska sille oli poliittista tilausta, että sitä niin kuin tarvittiin. Ja sitä ei ollut. Ja jonkun piti se tehdä. Mun muistin mukaan niin jopa niin kuin Snellmanilla oli jotenkin aktiivinen rooli siinä, että kun niitä ensimmäisiä palkintoja ja stipendejä jaeltiin, niin Kivelle annettiin, että kirjoitapa sinä lahjakas kraatarin poika niin kuin suomeksi nyt jotakin, että tämmöistä tarvitaan. Mutta se poliittinen jännitys, mikä siellä niin kuin Kiven teksteissä niin kuin jollain tavalla alla siinä agraarisessa maisemassa kurkkii, niin on enempi tällainen niin kuin itsenäisyyttä kaipaavan, jotenkin omaa tahtoaan seuraavan ihmisen ja sitten tämmöisen keskusvallan muodostaman totalisoivan paineen, että niin kuin tavallaan, että pitää olla tietynlainen, niin sen välinen jännite on monilla tavoin olemassa sekä nummisuutareissa että seitsemässä veljeksessä. Ja sen taas niin kuin asettuu sitten niin kuin pitempään kulttuurihistorialliseen tradioon niin kuin näkemyksessä niin kuin tavallaan suomalaisista tällaisina vähän omapäisinä, vähän omalaatuisina, jotka ei halua ihan niin kuin purematta suostua olemaan sitten joko Ruotsin kruunun tai Venäjän tsaarin niin kuin vaatiman sapluunan mukaisia. Että siinä niin kuin tavallaan suomalaisessa identiteetissä ja mentaliteetissa on pohjavireenä joku paremman puutteessa sanon kapinallisuus. Mm. Että minähän en tuohon muottiin taivu. Ja se on niin kuin läsnä kivessä. Ja se on toki myös laadullisesti kytköksissä siihen poliittiseen tehtävään, joka niin kuin tavallaan nuorelle ylioppilaalle sieltä niin kuin herrojen suunnalta vähän langetettiin.
1: Mm. Mua kiinnostaa myös jotenkin tämä, että nämä on kuitenkin tekijöitä, nämä on käsityöläisiä, ne on siis arvostettuja, ne tekee käsillään töitä, mutta kuitenkin ei se
2: ole. Ne on porvareita, kyllä. Ne ei ole köyhälistöä.
1: Ei, mutta sitten kuitenkin rahaa haluttaisiin, että siellä on pikkusen kyllä, no tietysti no sitten joku jotuni kuvaa tätä ihan eri tavalla, mutta siis niin kuin, että vähän semmoinen, että kyllä sitä rahaakin tarvittaisiin ja se vähän himotaan rahaa.
0: Niin 500 riksiä siellä joo, koko ajan pyörii tässä naima kautta.
2: Joo, mutta se on sillä tavalla se kivi niin kuin varmasti, hän nyt on silloin niin kuin 1860-luvulla, silloin toki niin kuin oli nälkävuodet, jotka niin kuin tavallaan sen semmoisen taloudellinen katastrofi oli hyvin konkreettinen hänen elinaikanaan, että ruokaa ei riittänyt kaikille ja merkittävä osa niistä, joille ruokaa ei riittänyt, kuoli nälkään. Mutta se, niin kuin, se rahatalous tietyllä tavalla oli vasta tekemässä tuloaan. Että esimerkiksi niin kuin metsät rupe

0: muuttumaan puutavaraksi ja arvokkaaksi omaisuudeksi vasta kiven ollessa jo nuori aikuinen. Että se raha on vähän tavallaan semmoinen hauska anekdootti, että siitä kyllä kilpaillaan ja tavallaan olisi hyvä, että sitä olisi ja sillä saa asioita aikaiseksi, mutta se ei ole niinku semmoinen niinku eksistentiaalinen kysymys vielä kiven tuotannossa. Että se on, niinku, on rahahuoli ja lemmenleikkejä, tämmöisiä niinku klassisia komediallisia teemoja, mutta jo muutama vuosikymmen myöhemmin sitten vaikka niinku Ibsenin näytelmissä 1890-luvulla ja sitten niinku varsinkin niinku Jotunilla, niin tavallaan se rahan rooli on jo aivan eri tavalla niinku ihmisten mahdollisuuksia totalisoiva. Et siinä kiven agraarisessa kulttuurissa niin on niinku kiva, jos on rahaa, mutta tietyllä tavalla eletään jonkinlaisessa niinku agraarisessa hyvinvointiverkoston turvassa, että ei ole ihan niin kunniallinen eikä ihan niin tavallaan itsenäinen ilman rahaa, mutta kyllä sieltä niin kuin uuninpankon perältä niin kuin löytyy sille vaivaisemmallekin ukolle ja akalle niin kuin paikka sitten lopulta. Mutta että se niin kuin missä mielessä tavallaan mitä niin kuin tavallaan kapitalistisen tulehduksen kärjistymisen aikaa me nyt eletään, niin se kiven niin kuin tavallaan aikana suhde rahaan on huomattavan paljon viattomampi.
1: Pääpiirteissään nummisuutarit kertoo siis Eskon kosiomatkasta ja Eskon naima-aikeiden takana ovat hänen vanhempansa suutarimestari Topias ja erityisesti äiti Martta. Ja perheen jälkikasvusta ensimmäisenä naimisiin menevälle on luvattu perintönä 500 riksiä, tässä kun rahasta puhutaan. Joten kasvatti tyttö Jaanan rakastuminen Kristoon saa perintörahojen menettämisen pelossa Martan kiirehtimään sitten Eskon naima-aikeita. Topias ja talonisäntä Karri ovat aiemmin tavanneet Grovissa ja tämän tapaamisen seurauksena päätetään lähettää Esko-puhemiehensä Mikko Vilkastuksen seurassa kosimaan Karrin tytärtä Kreetaa ja sitten Eskon viinaa menevä Iivari veli puolestaan lähetetään hakemaan tarvikkeita kotiinpalujuhlaa varten Hämeenlinnasta. Karrin talossa tanssitaankin Kreetan häitä, mutta sulhasena on puusuutari Jaakko ja paljastuu, että koko naimakauppa onkin ollut vähän tämmöistä leikinlaskua sen Karrin taholta. Eskon huithapelit veli ja eno törsäävät häämenoihin tarkoitetut rahat ja Esko palaa sitten lopulta epätoivoisena kotiin kosioretkeltään ja Jaana ja Kristo saavat sitten lopultakin naimaluvan ja Martta kokee tappion perintöasiassa, mutta sitten tässä tulee just se sovinnollinen loppu, että Jaana ja isänsä Niko päättävät jakaa saamansa perinnön puoliksi nummisuutarien perheen kanssa ja näin, mutta että kaikesta monisävyisyydestä huolimatta tätä sovinnollisuuden takia varmaan komediaksi tosiaan nimetäänkin. Tässä on paljonkin näitä erilaisia juonia päällekkäin. Tämä kuulostaa just siltä shakespeareiläiseltä rakenteelta myöskin. Ja on näitä ehkä tämmöisiä näytelmässä tyyppistäkin rakennetta siellä nähtävissä. Monimutkainen rakenne, täyspitkä viisinäytöksinen komedia. Sitä tässä vielä mietin, että kun tämä silloin aikanaan 1864 tosiaan sitten ilmestyi ja sitten kun sitä esitettiin, niin millainen vastaanotto tällä silloin aikanaan oli?
2: Niin kivihän siis, ja tämä lähti siitä, että hän halusi osallistua tähän suomalaisen kirjallisuuden seuran näytelmäkilpailuun. Ja siinä oli käsittääkseni piti olla painettu teos. Niin sitten hän oli siis, teki tästä siis omakustanteen. Omakustanteena julkaisi tämän silloin 64 ja eihän köyhälle opiskelijalle tietenkään ollut varaa maksaa sitä, mutta niin sitten tämä oli saanut tämä Carl Bergbomilta, eli suomalaisen teatterin tulevalta johtajalta. Hän oli sitten lainannut rahat tähän, mutta tosiaan se, että se oli 64 ja julkaistiin ja sitten vasta 75, eli siis kiven jo kuoltua, niin sitten vasta tuli näyttämölle. Ja se oli juuri esimerkiksi Syngneus, joka oli silloin se estiikan ja nykyiskansainkirjallisuuden professori, ja hän oli piti sitä kyllä oikein niin kuin onnistuneenakin näytelmänä. Mutta kyllähän se kesti hetken aikaa, että päästiin eteenpäin tässä.
1: Eli tämä oli niin kuin realismi ja naturalismihan oli vallalla noihin aikoihin. Et siellähän on paljon tätä ryypiskelyä ja rellestystä ja kaikkea tällaista, niin oliko se vaikea pala sitten yleisölle jotenkin?
2: Onhan se ollut tietysti, joo.
1: Että se herätti paheksuntaa silloin aikanaan.
3: Maailma tarinoina.
1: Kivi muistetaan edelleen erityisesti ehkä just näistä elävistä henkilöhahmoistaan. Mikä tekee näistä kiven hahmoista niin eläviä, että minkälainen hän on henkilöhahmojen rakentajana?
0: Se on niin kuin realismia ihmiskuvaltaan, mutta niin kuin tavallaan, että ihan vähän vaan niin kuin ylikorostetaan jotain tiettyä luonteenpiirrettä. Ja tavallaan silloin siinä niin kuin kärjistyy ne tilanteet, että ihminen tahtoo jotakin ja sitten se, että se saa sen, mitä se tahtoo, muodostuu niin kuin vähän haastavaksi. Ja siitä syntyy konflikteja ja tilanteita ja tarinoita. Mutta just kun miettii niin kuin komedia, eurooppalaisen niin kuin komedian traditiota, joka Kiveen vaikutti, ja että miten hän niin kuin tavallaan sen niin kuin henkilön rakentamisen sapluunansa sieltä on ottanut, niin mä en niinkään tunnista tavallaan tämmöistä niin kuin komedia dell'arte-kuvastoa sieltä, vaan niin kuin, mä tätä niin kuin mietin nyt vuosien jälkeen, niin mulla nousi enempi mieleen niin kuin tavallaan, että se niiden ihmiskuvauksen elävyys tuleekin itse asiassa mun nyt väitän, että niin kuin enempi tavallaan niin kuin eläinten kautta. Että mä ajattelen, että Kivi on niin kuin ehkä tavallaan enempi niin kuin tämmöinen Aisopoksen niin kuin perillinen kuin Aristofaanen tai Molieren. Että siellä seikkailee jäniksiä ja kettuja ja karhuja ja ei hirveästi susia niinkään, mutta niin kuin jäniksiä, kettuja ja karhuja. Ja tavallaan jonkun niin kuin sellaisen eläinfaabelin yksinkertaistuksen kautta, niin ne niin kuin onkin sitten tavallaan tunnistettavia ja eläviä ihmisiä. Mm. Ne luonteet ja hahmot ja se henkilögalleria, jonka Kivi on luonut.
2: Kyllä. Ja toi ehkä liittyy myös siihen Syngneuksen vastaanottoon. Mä ymmärsin, että se myös siihen hänen näkökulmansa siihen on, että Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
0: Mm.
2: Niin kyllä sen mä hahmotan siinä esimerkiksi Eskon hahmossa hyvin, että tämä on kuvattu näin. Ja siihen sen pystyy myös mun mielestä niin kuin no, että on 35-vuotias lukija, mieslukija, joka lukee sitä tällä tavalla, niin pystyy ehkä sen jotenkin tunnistamaan, ja se tunnistaminen on kyllä jotenkin.
0: Niin kuin hän ei ollut herra, hän oli kraatarin poika kyllä. Nurmijärveltä.
2: Mutta sitten kuitenkin akateeminen ihminen. Niin se on just se, ja se on mun mielestä niin kuin se on keskeinen tässä niin kuin Kiven näytelmissä on aina se jotenkin se, että se on jossain risteyskohdassa siinä, että se on akateeminen ja se lukee Shakespearet ja nämä kaikki, mutta sitten se on kuitenkin se maaseudun ihminen ja luonnossa kulkeva ihminen.
0: Niin. Mm.
1: Tunnistatko se sieltä tämmöisiä klassisia komedian arkkityyppejä sieltä nummisuutareiden piiristä, Topi Vainikainen?
2: No tämähän on niin kuin tutkimuksessa ainakin löydetty, että tämä perheen henkilöhahmothan on löydettävissä jostain myös jo olemassa olevista näytelmistä, että usein on siinä perheessä on saattaa olla kaksi poikaa ja sitten on vanha isä ja sitten tämmöinen äreä äiti, jolla on tämmöinen tietty joku väkivallan niin kuin välikappale, millä hän ehkä osoittaa sitä valtaansa, niin kyllä se ainakin on siellä niin kuin komedian. Ja sekin on ehkä mun mielestä just se tunnistettavuus, että joku pystyy tunnistamaan, no hän saattaa tunnistaa ne omasta elämästään tai sitten sen dramaturgisen mallin jotenkin. Ja se, että ne liittyy niin paljon toisiinsa se, miten me nähdään maailmatarinoina.
1: Sitten nämä perheetkään, siellä on siis kasvattilapsia ja useinhan Kivellä on niin kuin toinen vanhempi saattaa puuttua ja muuta. Että en sitten tiedä, onko se ollut ihan vastannut sillä realismin hengessä sitä, mitä siinä ympärillä oikeastikin oli. Mutta
2: joo,
1: että nämä
2: kyllä mä koen, että se on niin kuin, ennen on niin kuin eletty huomattavasti silleen, että maaseudulla on pystytty, siellä on elänyt monenlaisia, on ollut monenlaisia perheitä ja monenlaisia niin kuin perhemuotoja.
1: Mm. Mutta siis Eskohan pidetään just tämmöisenä niin kuin hyvin kansallisena hahmona, mutta onko hänellä löydettävissä jonkunnäköistä tämmöistä universaalia rinnakkaisolentoa tai edeltäjää?
0: Kyllähän se tietyllä tavalla Eskon tavallaan se tarina on arkkityyppinen. Se on tavallaan initiaatioriitti, joka menee pieleen. Hän lähtee niin kuin omiin häihinsä ja huomaakin olevansa sitten kuokkavieraana niin kuin morsiammensa häissä, jossa sulhanen onkin ihan eri kaveri. Ja kyllä niin kuin tämän tyyppistä pilvistä putoamista niin kuin syvään kuiluun niin on niin kuin siis ihan tämmöisissä esikirjallisissa, miksi näitä nyt nykyään kuuluu kutsua, alkuperäiskansojen niin kuin mytologioissa myös. Et esimerkiksi just vaikkapa niin kuin joku Holbergin Jeppe Niilon poika on niin kuin tavallaan eri tarina. Siinä on yhtymäkohtia, mutta ne on niin kuin hengeltään ja tietyllä tavalla psykologialtaan ja narratiiviltaan kuitenkin ne ei ole niin kuin ei ole samasta arkkityypistä kysymys lainkaan, vaikka vastaavuuksia onkin.
1: Niin sä oot senkin ohjannut itse asiassa Jeppe Niilonpojan.
0: Joo.
1: Onko sulla joku mieltymys tämmöisiin Eskon ja Jepen kaltaisiin paikkaansa hakeviin? Tai jotenkin, miten se nyt kuvailisi tämmöisiin hahmoihin, mitä he edustaa?
0: No, mua kiinnostaa tarttua klassikkostatuksen omaaviin teksteihin ja niin kuin tavallaan vähän mitata sitä, että onko ne niin kuin edelleen klassikoita, hengittääkö ne. Onko niissä jotain semmoista manavoimaa, että kun niitä tarkalla korvalla kuuntelee, niin ne niin kuin kertoo sieltä aikojen takaa niin kuin jotain ihmisestä meidän niin kuin omana aikanamme. koska mä oon kokenut ja ymmärtänyt, että elävissä klassikoissa tällainen tietynlainen loitsukvaliteetti tai manavoima on. Että jos niitä ei valjasta niin kuin palvelemaan jotain sitä tai tätä tarkoitusta, jos ei niistä tee äänitorvia jollekin idealle sinänsä, vaan tutkii niitä ja meditoi niitä ja kuuntelee niitä, niin ne kertoo sieltä aikojen takaa jotakin niin kuin perustavaa tästä ihmisenä olemisen merkillisyydestä ja merkityksellisyydestä. Mutta kun mä tein Jepen Joensuuhun vajaa 10 vuotta sitten, niin siinä vaan oli sopiva aika ja paikka tarttua siihen. Mutta enempi se Jeppe niin kuin liittyy johonkin tällaiseen, kun mä opiskelijana rupesin harrastamaan teatterissa käymistä. Että mä oon niin kuin itse ruvennut teatterin tekijäksi vasta niin kuin aikuisella iällä, että jo lähempänä 30 käydessäni niin vasta uskalsin ryhtyä itse kokeilemaan. Mutta että niin kuin silloin nuorempana opiskelijana jo niin kuin innostuin ja rupesin aktiivisesti käymään teatterissa. Ja sitten kun mä rupesin tekemään analyysiä siitä, että miksi jotkut esitykset tekee niin kuin minun erityisen vaikutuksen, niin mä tein tämmöisen jollain tavalla läyhäisen analyysin, että havaitsin, että niissä on yhdistävänä tekijänä joku tällainen, että niissä seurataan läheltä jotakin hahmoa, johon mä samastun ja jolle mä haluan hyvää. Ja sitten sille käy huonosti ja se tuhoutuu ja mä liikutun ja koen niin kuin tavallaan jotenkin tulleeni niin kuin väkevämmin kosketetuksi elämän merkityksellisyydellä tai tarkoituksella. Ja sitten myöhemmin, kun mä rupesin opiskelemaan teatteriin, niin mä tajusin, että mä olin silleen niin kuin vähän niin kuin intuitiivisesti hahmotellut Aristoteleen niin kuin ajatusta katharsiksesta. Mm. Mutta kyllä siinä niin kuin Jepessä on sellaista, niin kuin ehkä Eskossakin, niin kyllä niin kuin silleen ihan lähipiiristään tunnistaa tämmöistä tietynlaista niin kuin naiviuden, lapsellisuuden ristiriitaa niin kuin tämmöisen hyväsydämisyyden ja niin kuin luonteen heikkouden, addiktiivisuuden kanssa. Että sitä on halunnut tarkastella ja tutkia, sen luonteen heikkoutta.
1: Mm. Niin ja sä puhuit Samuli siitä, että ne jotenkin hengittää ne hahmot, tai jos hengittävät vielä, että sillä sitä testataan sitä klassikkoa ikään kuin, niin jos nyt miettii just tätä Eskon hahmoa, joka on varmasti nähty eri tavoin historiassa ja millaisia luentoja hänestä on tehty, niin vielä sä tuossa sitä ehkä vähän avasitkin, mutta että miten tämmöinen hahmo latautuu teidän mielestä tässä ajassa just nyt tämä Eskon hahmo? Millaisia piirteitä te siihen liitätte tai keiden äänitorvena hän mahdollisesti voisi toimia? Mm.
2: Siis mun ensireaktio, kun mä luin tätä taas uudestaan, oli jo se, että tämähän on hyvin siis mahdollistaa todella monenlaisia, koska siihen voidaan heijastaa hyvin erilaisia asioita. Mutta sitten tosiaan luin sen ihan samaan sen jotenkin sen ja tunnistin sen nuoren miehen semmoisen, että eikö tämä mennytkään nyt tälleen, niin kuin, että eikö mä en saakaan tätä niin kuin kun mä haluan.
0: Se mitä mä siitä Lahden tulkinnasta jo mainitsin, että se jonkinlainen, niin kuin, vaikka tähänkin pitää tähän nykyiseen niin kuin tavallaan psykodiagnoosi kulttuuri hegemonia suhtautuu kriittisesti, niin kyllä sitä on niin kuin mahdotonta sitä Eskoa nyt, niin kuin ainakin mun oli mahdotonta lukea sitä muutama vuosi sitten niin kuin ilman, että nousee mieleen yhtymiä niin kuin autismin kirjosta ja ADHDsta. Ja tavallaan sitten siitä, että jos niin kuin niistä ei itse ja läheiset ja yhteisö niin kuin tavallaan tuu ajoissa tietoiseksi, niin se niin kuin jälki voi olla tuhoisaakin. Ja kun tavallaan tuossa tulkintataraditiossa aina mennään jotenkin niin kuin sitä kautta, että se Esko on semmoinen niin kuin vähän lapsekas hölmö, mutta että ihan hyvä, että se ymmärtää lopussa niin kuin silleen jäädä sinne äidin hoteisiin ja nakuttelemaan nahkaa vasaralla isän apulaisena ja sitten isän edes mentyä, niin mestarina jatkaa siitä sitten. Niin kuitenkin niin kuin tavallaan se, miten Esko käyttää kieltä, se miten se innostuu asioista – sitten kun se Mikko Vilkastuksen manipuloimana niin kuin erehtyy sit ottamaan ensimmäisen kerran elämässään niin kuin alkoholiryypyn, että minkälaiseen niin kuin tavallaan hurmioon se siitä niin kuin virittyy ennen kuin sitten romahtaa helvetin liekkeihin, niin mä niin kuin luin, että Eskohan on niin kuin hän on ihan saatanan lahjakas nuori ihminen, siis niin kuin, että se on niin kuin se kykenee niin kuin ihan valtavaan huumaavaan maailmasta humaltumiseen ja ilmaisemaan sen. Että sitä on pidetty tavallaan niin kuin sen puutteena, että se on niin romantikko sen, että se ei ole sitä Kreetaa niin kuin ohimennen tavannut vaan, ja sitten se on niin kuin silleen niin lapsekkaan rakastunut siihen, niin että tyhmähän tuo on, että ei se oikeasti ymmärrä rakkaudesta mitään. No antakaa sille mahdollisuus. Että se on niin kuin ihan valtavan lahjakas, ihana ihminen, joka sitten vaan niin kuin, että sen niin kuin päässä on muutamat kytkennät sillä tavalla vähän vinossa, että se ei ihan osaa tulkita niin kuin tavallaan kaikkia vinoja, hymyjä vaadittavalla nihilismillä ja kyynisyydellä, vaan että se jotenkin niin kuin uskoo liikaa hyvää niin itsestään kuin muistakin. Ja tämä on niin kuin sitten se sen synti. Ja mä jotenkin niin kuin lähdin lähestymään sitä sitten niin kuin Eskoa niin kuin just enemmän tämmöisenä vähän nepsynä, vähän autistisena ihmisenä, jonka ensimmäinen niin kuin todellinen törmääminen julmaan todelliseen maailmaan sit aiheuttaa hänelle trauman, jota hän sitten vaalii loppuikänsä. Ja tavallaan jättää kokonaan elämänvoimansa käyttämättä ja elämättä. Tämmöistä tapahtuu. Että ehkä se tavallaan, jos nyt hakee sitä, että onko tässä nyt joku sanoma tai opetus, niin taiteessa ei ole. mutta ehkä just niin kuin tavallaan se joku semmoinen tajunnan laajenemisen ja jotenkin niin kuin empatiakyvyn väkevöitymisen potentiaali piilee just siinä, että tavallaan pystyisi lukemaan nummisuutareita, niin kuin muitakin tavallaan kiven tämmöisiä kömpelöitä ja vähän typeriä hahmoja, niin juurikin tavallaan tuon tuollaisen ennakkoluulon tai tuomion niin kuin tuolle puolen. Että kyllähän se niin kuin kiven eetos niin ei ole siellä niin kuin missään tavallaan satiirin suunnalla sillä tavalla, että osoitellaan, niin kuin, että nuo ovat ongelma ja heidän pitäisi ymmärtää se, vaan että se on enempi siellä jonkun semmoisen niin kuin sovinnollisuuden mahdollisuuden luomisessa se hänen kirjallinen eetoksensa. Että mä itse tulkitsen siinä niin kuin tiettyä semmoista niin kuin traagistakin pohjavirettä siinä kiven tavallaan niin kuin ohjelmallisessa niin kuin sovinnon haussa, että siinä oli jotain semmoista ehkä alitajuista tietoisuutta siitä, että miten niin kuin tavallaan sovittamattomassa ristiriidassa hän niin kuin itse tavallaan omassa elämäntilanteessaan oli ja eli, että sitä niin kuin, että hän ehkä aavisti, että tavallaan sitä semmoista sovinnon katettua juhlapöytää, niin hän ei tule niin kuin oman elämänsä aikana tavoittamaan, ja sen takia hän sitten niin kuin kirjoitti kerta toisensa jälkeen sen pitopöydän omien tuotostensa loppuun.
1: Mitäs sitten, kun nummisuutarien kanttori Sepeteus toteaa, että tämä kurja ihmissuku on eksynyt luonnon tieltä ja isä Topiaan mukaan ihmissuvun tyhmyys on suuri ja ympäri maailmaa mainittu asia ja Eskokin pitää ihmistä sokeana, niin miten te näette tämmöisen jonkun ihmiskuvan, että mikä tuolta piirtyy esiin? Vaikka siellä olisikin ehkä joku tämmöinen lämpö ja sovinnollisuus, niin onko siellä myös jonkunnäköinen kyynisyys läsnä?
0: Mun mielestä siinä ollaan samanlaisessa niin kuin tavallaan aikojen murroskohdassa, kuin vaikka aikaisemmin puhuin siitä rahasta ja rahatalouden niin kuin murtautumisesta, niin siinä niin kuin kivi elää ja kirjoittaa tavallaan sellaisessa kohdassa, missä maailma on vielä maaginen. Metsä on vielä henkiä täynnä. Metsä ei ole niin kuin puupelto ja puutavaraa, vaan se on niin kuin maaginen maailma ja tavallaan portti niin kuin johonkin niin kuin spirituaaliseen todellisuuteen. Ja se on niin kuin jollain tavalla kyllä läsnä myös siinä niin kuin komiikassa tai huumorissa, millä Kivi sitten esimerkiksi Raamattua käyttää välineenä ja materiaalina draamoissaan, että tämmöinen niin kuin jonkinlainen maallistuminen, tai niin kuin sosiologian klassikko Max Weber on puhunut tämmöisestä, mikä se tarkalleen ottaen se termi on, mutta just tämä tämmöinen niin kuin maailman taikuuden haihtuminen, taika katoaa, magia katoaa todellisuudesta, niin siinä ollaan niin kuin kiven teksteissä ollaan tavallaan tietoisia siitä prosessista. Sitä ei niin kuin analysoida niissä, mutta se näkyy, se on niin kuin luettavissa läpi siitä, kun se kirjoittaa niistä ihmisistä niin kuin niiden ihmisten tasalta ja kirjoittaa sitä agraariyhteisöstä niin kuin siinä omana aikanaan, niin sen pystyy lukemaan sieltä, että se prosessi on jo käynnissä. Se vääntö on jo niin kuin olemassa. Ja että jos Kivi niin kuin siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä niin kuin se usko tämmöiseen jopa niin kuin tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä niin kuin maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kuin 160 vuotta myöhemmin me ollaan niin kuin tilanteessa, missä näin ei enää ole. Ei ole enää universaalia moraalista järjestystä. Ihminen ei ole hyvä. Sovinto ei ole mahdollinen. Tässä nyt on tavallaan kiven niin kuin jälkeläisillä niin kuin taiteella olisi tehtävää niin kuin tuoda takaisin maailman katsomukseemme ja ihmiskäsitykseemme. Sanotaan sitä nyt sitten vaikka naivismiksi, mitä niin kuin kiven aika ja kivi itse jossain määrin ehkä edustaa. Että ihminen on hyvä. Ja

Maailmatarinoina ohjelmassa Aleksis Kiven nummisuutarien pohjalta olivat keskustelemassa ohjaaja Samuli Reunanen ja teatterin tutkija Topi Vainikainen. Marja Vehkasen vieraina. Ensi viikolla keskustelun virittää sitten Raamatun, Vanhan testamentin Jobin kirja. Sehän on kärsimystarinoiden klassikko, jota sitten kaunokirjallisuus on kautta historiansa kommentoinut, varjoinut, toisintanut ja myös kritisoinut. Vaikutukset voi nähdä edelleen median self-help-kirjallisuuden tai vaikkapa populaarin psykologian narratiiveissa. Mitä hyvää ja mitä haastavaa on tämän päivän trauma- ja tunnustuskulttuurissa? Entä sitten nykykirjallisuuden autofiktiivisessa kärsimykseen keskittyvässä kerronnassa? Siinäpä kysymyksiä, joihin on vastaamassa, muun muassa näihin kysymyksiin, vastaamassa yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö. Maailmatarinoina taas ensi viikolla, ensin torstaina puolen päivän uutisten jälkeen ja sitten uudestaan näin lauantai-iltapäivässä.

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi ohjelmassa musiikkia ja puhetta myöskin. Näistä levyistä En luovu -ohjelman juhannusvieras on hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen, joka myös uuden musiikin kilpailusta muistetaan. Alavuudelta kotoisin oleva Paalanen paljastuu myös rockimieheksi. Kitaran soitto vaihtui nuoruudessa harmonikkaan ja ovet avautuivat Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolle. Siellä olikin sitten ihan mahdoton meininki ja mukaan tarttui monia musiikkimuistoja. Mukaan tarttui myös aviovaimo, minkä musiikin tahdissa sekin selviää. Entä mitä? Paalanen tuumaa euroviisuista ja sekin selviää näistä levyistä En luovu -ohjelmassa nyt. Kun Paalasen tapasi Inari Tilli.
2: Hyvät kuuntelijat, täällä studiossa näistä levyistä ja luovuohjelman vieraana on nyt, sanonko oikein, artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen.
3: Kyllä, oikein hauskaa juhannusta kaikille.
2: Niin, totta, kun tätä ohjelmaa lähetetään nyt ensi kertaa, niin on ihan oikeasti se ydin kesä. Sinua nyt ei ainakaan viime aikoina ole tarvinnut niin sanotusti suurelle yleisölle kauheasti esitellä, kun olit tuossa UMK:ssa ja tulit peräti kakkoseksi Takatukka-kappaleella, mutta nyt pitää tietenkin kertoa, että olet paljon muutakin kuin se yksi kappale. Olet tehnyt monia eri äänitteitä, olet työskennellyt harmonikkataiteilijana jo usean vuosikymmenen ajan Suomessa. Sinut on palkittu moneen otteeseen. Olet musiikin tohtori Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolta valmistunut ja olet myös toiminut opettajana. Mitä vielä? Paljon olet ehtinyt elämässä tehdä yhteistyötä myös monien muusikoiden kanssa. Mutta tällä kertaa me lähdemme kuuntelemaan sinun musiikillista elämänraitaasi, eli mistä levyistä et suostu luopumaan. Ja kun vähän katselen, niin on täällä luvassa tällaista niin kuin juhannustunnelmaa, mutta alkuun ihan kunnon rockia. Ootko sinä rockimiehiä alun perin?
3: No kyllä, joo. Oon siinä mielessä kyllä rockimiehiä, että ensin varhaisimmat muistot, mitä menee, niin se menee tuonne 80-luvun puoliväliin, kun ensimmäisiä musiikkivideoita näin. Mun kaverilla oli kotona satelliitti TV ja sitten sinne tuli Sky Channel ja näin ensimmäisiä niin kuin musiikkivideoita. Ja sitten aika pian meillekin kotiin tuli kaapeli TV ja Music Television. Ja se oli kyllä tosi niin kuin innostavaa nähdä näitä niin kuin musavideoita ja kuulla sitä rockia. Ja siinä oli joku semmoinen viehätys ja taika.

0: Alavudelta on kotosi ja Twisted Sister on varmaan ensimmäinen semmoinen bändi, mitä on, mä oon niinku täysillä fanittanut. Ja just tämän kappaleen musavideo on ihan klassinen. Klassinen musavideo. Siinä on semmoinen tarina, että tämähän on julkaistu 84 muistaakseni, tämä Stay Hungry-albumi, mutta siis vuonna 86 kävi sillä lailla, että Twisted Sister tuli Alavudelle. Ja minä olin silloin 9-vuotias poika ja mä olisin niin kovasti halunnut mennä kattoon Twistereitä, ne oli Alavuden aulavalla Rantarokissa ja mun isoveljet Arto ja Ari oli sitten sen ikäisiä, että ne sai sinne mennä ja mua ei sitten päästetty ja mä olin harmissani. Se oli silloin niinku suosionsa huipulla oikeastaan toi Twisted Sister. No mut siinä kävi sitten silleen, että mä sitten menin vanhempien kanssa tohon Alavuden. Ne oli vuokrannut siis koko hotelli Alavuden silloin, kun ne oli siellä niinku käymässä ison luokan meininkiä, että koko hotelli sinne ei päässyt ketään sitten hotelliin sisälle. Mutta mä päivystin siinä hotelli edessä sitten niin kauan kuin odotin, että ne lähtee sinne aulavalle keikalle ja sitten mulla oli kamera siinä ja sitten se bändi tuli niissä keikkavaatteissa. Oi. Ja sitten mä sain Disneyden levitti sen mahtava hiuspehkonsa ja kiharat ja siihen mun eteen ja sitten mä nappasin sitä valokuvaa, mutta sitten harvillisesti siinä kohtaa se kamera, filmikamera ei lauennut, että just siitä kohdasta en saanut kuvaa, mutta mulla on kaksi valokuvaa, missä ne bändin jätkät nousee sitten bussiin ja menee aulavalle, että niin lähelle pääsin sitten kuitenkin Twistereitä, että se oli kyllä huikeeta.
1: Oletko päässyt myöhemmin?
0: En ole myöhemminkään päässyt ja nyt odotin kyllä, kun Twisterit oli tekemässä comebackia ja nehän oli niinku tulossa Eurooppaan, mutta sitten se peruuntui se niiden rundi. Itse asiassa pojan kanssa oltiin kyllä sitten ajateltu mennä, kun mun poikakin on nyt sitten alkanut kuuntelemaan heviä ja rockia, niin oltiin kyllä kovaa menossa katsoa Twistereitä sitten, jos ne tulee Eurooppaan, mutta ei ne nyt sitten tullut. Mutta
1: sinusta nyt ei kuitenkaan tullut rockaria itsestäsi, tai olet aika tämmöinen hybridihenkilö ainakin minun mielestäni, että teet monia eri asioita, kun keikoillasikin on monia eri elementtejä ja kappaleissasi, mutta miten se sitten lähti eteenpäin elämään, että muusikko sinusta sitten tuli, mutta...
0: Joo, no se oli kyllä samoihin aikoihin, mä olin sitten ilmoittautunut Alavuden kansalaisopistoon kitaratunneille, että mä halusin alkaa soittaa kitaraa ja rockia. Sitten mä menin musiikkikauppaan Alavuden asemalla, sijaitsi silloin semmoinen Karin Pertsan musiikki- ja askarteluliike ja sieltä sitten kitaraa ostamaan. Sitten mä näin siellä kaupan seinällä sitten takahyllyllä oli semmoinen pieni kultainen laatikko, missä oli nappuloita ja kysyi äitiltä, että mikä soitin toi on. Ja se sanoi, että toi on tommoinen kaksiminen haitari, että tuollaista sun pappakin on aikoinaan soittanut. Ja sitten mä saikin päähän pistoa, että mäkin haluan alkaa soittaa haitaria. Ja se oli vaan semmoinen, sitten se kitaran soittohaave jäikin siinä ja haitari tuli sitten kaupasta mukaan. Sitten mä menin Alavuden kansalaisopiston hanuripiiriin ja siitä se sitten lähti mun niin kuin soittotaivaalla.
1: Tiesi vei sitten ihan Sibelius Akatemiaan saakka sen haitarin kanssa.
0: Joo, että sitten mä tietysti aloin soittaa siinä teiniäisrockia myös ja hommasin sitten sähkökitara ja rummut myös ja meillä oli bändejä ja aika lailla teini-ikä meni sitten bändikämpillä. Sitten lukioajassa, kun piti alkaa ammattia miettiä, niin sitten mä siinä kuulin sitten, että on tämmöinen yliopisto tai niin kuin musiikkikorkeakoulu, missä voi opiskella sitten kansanmusiikkia ja se alkoi sitten kiehtoa ja mä en ollut siihen mennessä vielä nuotteja eikä mitään opiskellut, että mä menin sitten musiikkiopistoon vähän niin kuin teoriaa alkeita opiskelemaan ja näin, että saa vähän haltuun sitä ja sitten hain Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolle vuonna 1996, aika lailla 10 vuotta ton jälkeen sitten. Ja mä lähdin sitten vähän sinne pääsykokeisiin sillä meiningillä, että mä käyn sitten tsekkaa, että minkälaiset ne pääsykokeet on, että sitten kun menee armeijaan, niin voi vielä valmistautua ja hakea sitten oikein todenteolla. Mutta sitten kävikin niin, että ne otti heti ekalla sisään.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos.
1: Sille tielle jäi
0: ja sitten armeijan kävi ja sitten alkoi sitten opiskelut Helsingissä Pitäjänmäessä kansanmusiikin osastolla.
1: Ilmeisesti tämä seuraava 90-luvulta peräisin oleva äänite taitaa liittyäkin juuri niihin sinun kansanmusiikkiopiskeluun.
0: Joo. Joo, tämmöinen suomalaisittain Labottinen Suriante.
1: Olisiko se Labottin Suriante?
0: Joo, kyllä.
1: Saapas, oliko se hymyilevä saapas, koitin katsoa
0: käännöstä? Joo, ja tuossa niin kuin sehän kertoo just siitä, että biisissäkin, mikä kuullaan, niin siinä se biitti tehdään niin kuin saappailla, tampataan jalkoja semmoiseen puulautaan. Ja tämä oli semmoisia ensimmäisiä, mikä kolahti sitten tämä bändi. Siellähän opiskeltiin sitten haitarimusiikkia. Mä ekat vuodet opiskelin Lepistön Markun johdolla ja tutustuin sitten kanadaranskalaiseen harmonikkaperinteeseen. Ja siinä on niin kuin yksirivisen haitarisoitto niin kuin keskiössä. Ja tämäkin biisi, mikä nyt kuullaan, niin on yksirivisellä soitettu. Ja sitten itse asiassa tämän bändin haitaristi, se oli varmaan eka tai toka vuosi, kun olin siellä opiskelemassa, niin oli sitten opettaja vierailulla. Reinald Guellet, miten se nyt sitten sanotaankaan, mutta mä pääsin sen workshopiin ja se oli ihan käsittämätön se sen niin kuin flow, miten se haitaria soitti. Et silloin se oli paksut, lyhyet, tyngät sormet ja se veivasi sitä yksirivistä haitaria. Yksiriminen haitarihan on semmoinen, missä on yhden tuuriasteikon näppäimet ja sitten se on tämmöinen vaihtoääninen, eli kun sä vedät ja työnnät paljetta, niin tulee eri ääni. Ja sulla on se yksi duuriasteikko ja sillä sitten pelataan.
1: Aika simppeli soitin siis.
0: Joo. Ja tässä niin kun kuuntelee tätä ja miettii sitä, että tämä on niin semmoisella pikkupelillä soitettu, niin se oli ihan käsittämätön. Ja sit mä innostuin tuosta niin yksivisen soitosta ja Lepistön Markun johdolla sitten ensimmäiset 4 vuotta varmaan keskityin siihen niin soittotekniikkaan. Mutta tässä on oikeastaan se fiilis, mikä niin kuin kansanmusiikin opiskelussa ja Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolla oli tuolla 90-luvulla. Että ihan mahdoton meininki.

0: No nyt kyllä alkaa jalkaa vipattaa. Tässä sopii hyvin tällaiseen keskikesän tunnelmaan. Siinä siis Kanadan ranskainen ryhmä nimeltä La Bottine Souriante. Ja tuossa kun levy soi, niin Antti Palanen sanoitkin, että tämä vähän jotenkin kuvastaa sitä tunnelmaa, mikä teillä oli siellä kansanmusiikkiosastolla Sibelius-akatemiassa. Että oliko se koko ajan noin hauskaa kuin mitä tuossa levyllä?
1: No kyllä se päällisin puolin se fiilis, mikä oli, että paljon soittamista ja jameja ja yhdessä tekemistä ja opiskelijabilleitä ja kaikkia mahdollista. Ja vaikka tämä bändi ei sillä lailla sinällään vieraillut siellä kokonaisuudessaan siellä osastolla, mutta tämmöinen se meininki oli, että tanssittiin ja laulettiin ja soitettiin ja että niin kuin kuvastaa kyllä hyvin sitä niin kuin opiskeluaikaa ja sitä meininkiä.
0: Ja onko varmaan, uskaltaisinko väittää, ehkä hauskimpia paikkoja opiskella Suomessa?
1: Kyllä joo, ja siellä oli vielä silloin siihen aikaan, niin siellä sai olla yötä päivää, että sitten sai jäädä vaikka yöksikin sinne niin kuin Pitäjänmäkeen ja aamulla jatkaa sitten sieltä soittotunneille. Ja kirjastossa oli oikein mukavat nojatuolit, että sai sitten vaikka mennä sinne päiväunille, ja että se oli kyllä semmoinen niin kuin olohuone, musiikin olohuone.
0: Ja siellä varmaan voisi kuvitella, että syntyy luontevasti myös bändejä ja porukoita, keen kanssa
1: kyllä
0: voi sitten musisoida.
1: Joo, ja just niin kuin meilläkin syntyi sitten siinä semmoinen irkkubändi, millä sitten soitettiin tämmöistä musaa, ja sitten semmoinen bändi kuin Hyperborea perustettiin 2000-luvun alussa, ja sitten me alettiin soittaa suomalaisia pelimannibiisejä vähän niin kuin tällaisella tyylillä. Mutta se oli just semmoinen, että siellä sohvilla kun istui, ja sitten aina tuli joku, että no hei, onko sulla aikaa, että käydään vähän jammaan siis tuolla luokassa? Mm. Että se oli semmoinen, että siellä niinku oli ne mahdollisuudet vaikka ja mihinkään.
0: Mutta mites J. Karjalainen liittyy sinun elämääsi?
1: J. Karjalainen liittyy silleen, että se tempasi tämmöisen albumin kuin Lännen Jukka vuonna 2006. Mäkin olin jo silloin itse asiassa valmistunut sitten. Mutta siis tämä albumi kolahti muhun kyllä tosi kovaa, koska toi Jukka oli tosiaan niinku oli yhdistänyt niinku todella autenttisella tavalla suomalaisia vanhoja pelimannisävelmiä ja kansanlauluja ja sitten niinku Suomen siirtolaisten musiikkia tuolta Pohjois-Amerikasta ja tehnyt tällaisen niinku koko, miksikä sitä nyt voi sanoa tämän levyn, että siinä oli niinku kokonaistarina, että on tämmöinen hahmo kuin Lännen Jukka, joka niinku esittää näitä lauluja tuolla niinku Rapakon toisella puolella, ja siinä on kuultavissa semmoinen, että tämä voisi olla niinku ihan tosi tarina tämmöisestä hahmosta kuin Lännen Jukka, ja se niinku todella monella tasolla sitten kolahti muhun. Ja nämä tekstit ja biisit ja sitten siis se sovitus, J. Karjalainen oli opetellut koko tämän niinku soittotyylit, bluegrass ja banjon soittotyylit ja kaikki mahdolliset, luonut tämmöisen hahmon ja sitten esitti näitä biisejä. Se äänenmuodostustapakin oli täysin erilainen, mitä se aiemmin teki. Et siinä tosi monta niin kun taiteellisesti tällaista pientä yksityiskohtaa, mikä viehätti. Ja tämä albumi, se oli kyllä mulla soitossa aika tiuhaa. Ja sitten samana vuonna me itse asiassa julkaistiin mun kaverin kanssa, Eero Turkan kanssa, semmoinen albumi kuin Hali tuli. Me oltiin sitten yhtä aikaa Emma-ehdokkaana, Etno-Emma-ehdokkuus. Etno-Emma itse asiassa jaettiin ensimmäisen kerran silloin 2007 vuonna niin kuin 2006 vuoden parhaista etnoalbumeista. Ja me oltiin sitten Lännen Jukan kanssa samassa kategoriassa ehdolla. Ja sitten kävi vielä silleen, että me satuttiin ehdokkaan nappaamaan tämä Emma, mikä oli todella yllätys, kun mä olin ihan varma, että kun J. Karjalainen on samassa kategoriassa ja on tehnyt tämmöisen niin kuin aivan mielettömän albumi, että eihän meillä ole mitään jakoja Emma palkintoa, mutta me saatiin sitten kuitenkin Emma mutta mahtava. Ja sitten pääsin sitten J. Karjalaisen kanssa sitten jatkoilla jutustelemaan ja niin kuin se kertoi niin kuin siitä levyn tekovaiheista, ja se oli kyllä aivan uskomatonta, että just kun oli itse valmistunut.
0: Niinpä.
1: Kansanmusiikin osastolta, ja sitten niin kuin, että siinä todella monta asiaa jotenkin yhdistyi tuossa sitten.
0: Kuunnellaan sen kunniaksi nyt sitten Lännen Jukkaa.
1: Kyllä.
0: Joo.

0: J. Karjalaisen albumilta Lännen Jukka, kappale nimeltä Sormus se kulki itteksensä. Siinä päästiin lännen muualle yhdessä Antti Paalasen kanssa. Antti, tässä oli jo ehditty puhua siitä, kuinka hauskaa oli opiskella siellä Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla ja sitten lopulta se haitari tuli sinulle tärkeäksi instrumentiksi. Niin keitä koet, ketkä olivat niitä tärkeitä opettajia matkalla?
1: No joo, niin kuin tuossa alkuun sanoinkin, Lepistö Marku, joka kanssa ekat vuodet jonka opissa oli, ja sitten Maria Kalaniemi tuli mun opettajaksi sitten tuossa maisterikonserttivaiheessa, ja Maria johdolla sitten aloin säveltämään omaa musiikkia kaksiviselle haitarille. Marian taiteellinen näkemys ja visio, niin kuin mitä kaikkea musiikki voi olla, niin se kyllä aukasi sitten muakin ja mun sitä niin kuin pelimanni sielua ja tutkimaan myös sitä niin kuin syvempiä kerroksia itsessä. Ja sitten mä aloin niin kuin oikeastaan tuossa Marian opissa sitten tekemään tämmöistä meditatiivista musiikkia itsekin. Se niin kuin johdatteli tähän niin kuin soolohaitarin soiton äärelle ja uskalsin sitten niin kuin alkaa esittää omia biisejä yksin. Ja syntyi tämmöinen äärellä albumi sitten Marian opissa, joka sitten josta tuli mun ensimmäinen soloalbumi ja se oli mun päätöskonsertti sitten Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolle. Et siinä mielessä Marian rooli on ollut tosi tärkeä tuossa. Ja samoin tässä seuraavalla biisillä kuullaan myös sitten toista tärkeää hahmoa, mikä on kansanmusiikin skenessä ihan kiistaton, niin toi Timo Alakotila ja sen niin kuin toi sovitustyyli. Ja mä olin Timo Alakotila myös sävellys- ja sovitusopissa sitten ja paljon on myös Timolta saanut oppia. Ja tämä seuraava biisi on niin kuin ehkä se raita, minkä jos mun pitäisi valita joku biisi, minkä mä ottaisin autiolle saarelle mukaan, niin se on kyllä ehdottomasti tämä biisi. Että tässä on niin kuin kaikkeus kohillaan.

0: Ai että miten tyylikästä siinä siis Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila. On yö ja tähdet taivahalla albumilta Ambra, sekin yksi äänite, josta Antti Paalanen sinä et suostu luopumaan ja oliko se niin, että jopa ihan sinne autiolle saarellekin tämän ottaisit mukaan.
1: Kyllä, tai avaruuteen, jos tai jonnekin, sinne pitäisi lähteä.
0: Mutta hei, mitä sieltä nyt seuraavaksi tulee? Nyt tulee 7x7 ja Danny, ihan vähän, voisiko sanoa pikkasen tunnelmasta toiseen siirrymme, niin
1: kyllä.
0: Mihin tämä liittyy?
1: No siinä kävi silleen, että mä olin opintojen loppuvaiheessa muuttanut jo tuonne Alavudelle vähän niin kuin takaisin kotiseudulle ja mä aloin tekemään siellä tämmöistä kansanmusiikkihanketta ja sinne järjestettiin tämmöistä kansainvälistä kansanmusiikkifestivaalia ja sitten lähdin sitä esittelemään tämmöiselle Folklandia suunnitteluristeilylle, mikä on sitten, Folklandiahan järjestetään aina joka vuosi tuolla Turusta Tukholmaan ja sitten siihen risteilyyn kuuluu tämmöinen suunnitteluristeily, missä sitten alaväki kokoontuu ja päätellään, katsellaan niin kuin sen vuoden teemoja ja näin. Ja mä esittelin sitä meidän festivaalia, Tsempalot-festivaalia siellä ja sitten kun oli seminaarit ohi ja sinne sitten niin yökerhoon tansseihin, niin sitten siellä olikin Danny keikalla ja sitten mä, niin tämä Dannyn biisi on, mä niin kuin rakastan näitä Speden leffoja ja mä oon tätä niin kuin elokuvaa, missä tämä on ollut ja näitä Speden tekemiä länkkäreitä ja tietysti Uunot ja kaikki niin kuin on. Kovasti on sitä mun lempielokuvia. Sitten kun siellä pärähtikin soimaan tämä 7x7, niin sanottiin, että nyt mun pitää kyllä päästä tanssimaan. Ja sitten mä olin jo siellä seminaarissa nähnyt semmoisen tosi kauniin vaaleentukkaisen neitokaisen. Ja sitten kun tämä biisi pärähti soimaan, niin sitten mä rohkaistuin ja mä hain tanssimaan Heidi omaa sukua Hotakainen nimistä tyttöä ja Heidi lähti tanssimaan ja siitä se sitten lähti meidän taivalle, että siinä mentiin kihloihin jo siitä parin kuukauden päästä ja sitten pari vuotta ja mentiin naimisiin ja tarina jatkuu edelleen, mutta siis tämä oli se sitten, joka niin kuin muutti mun elämäni siinä kohtaa.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä

0: niin, siinäkin on vähän tämmöistä lännenlokari-juttua tuossa 7x7 kappaleessa. Mä voin vaan kuvitella, että siellä Folklandia-risteilyllä Antti Palanen tulevan vaimonsa kanssa pomppi lattialla.
1: Kyllä oli kovat tanssit, joo, ja oli kyllä aivan mahtavaa. Ja kiitos vaan Heidille, että lähdin tanssiin.
0: Niin, edelleenkin tanssissa mukana. Studiossa edelleenkin Antti Palanen ja Inari Tilli. Tuossa tuli meidän keskusteltua musiikin soidessa, että sanoit, että tuo 7 on ollut vähän sun onnen numerossakin joskus.
1: Joo, se on, ja tätä nykyään meidän talon numerokin on 7, ja jollain tavalla se 7 on niin kuin monessa kohtaa ollut sillä lailla mun onnen numero. Ja sitten on tämä 7 vuoden sykli, mikä on myös monesti elämässä menee, että asiat niin kuin uusiutuu ja tulee näitä niin kuin pitkiä elämänkaaria, niin kuin 7 vuoden sykli on aika niin kuin monessa asiassa itsellä ainakin ollut sellainen, että sitten aina tulee semmoisia risteyskohtia. Sehän on niin kuin numerologiassa myös tämmöinen maaginen numero toi 7 ja astrologiassa myös, että kiinnostavaa.
0: Kyllä,
1: kiinnostavaa.
0: Sekin. Mutta nyt minua kiinnostaa, että miksi Ed Sheeranin Galway Girl on seuraavana soittolista? Galway.
1: Ed Sheeran on sitten näistä niin kuin nykypop-artisteista, mikä muhun on kolahtanut kyllä eniten, ja niin kuin se sen tavallaan tyyli, miten se tekee musaa, ja niin kuin nämä biisien tuotannot ja biisit itsessään, ne on niin kuin jokainen aina mestariteos.

Ja tämä levy Divide, mikä tuli Ed Sheeranilta, niin se oli mulla niinku ihan top vitosessa varmaan levyistä. Että et siinä on todella mahtavia biisejä. Ja tämä Galway Girl oli sitten se siltä levyltä, mikä sitten myös kolahti, kun siinä on niin hienolla tavalla sitten käytetty tuommoista niinku irlantilaista kansanmusaa siellä mukana. Ja siinä niinku toi biitti on tosi moderni. Ja se tyyli, miten toi Ed Sheeran laulaa, on niinku tosi moderni, mutta sitten kun sinne otetaan vähän viitteitä irkkukansanmusasta, niin siitä tulee todella viehättävä keitos. Ja mä en ole Ed Sheerania nähnyt ikinä livenä. Olen katsonut kyllä näitä dokumentteja, missä se kiertää maailmaa, ja tykkää myös siitä, että sitten kun se esiintyy livenä, niin se esiintyy yksin. Että se niinku, sillä ei ole bändiä, ja siinä on niinku paljon yhtymäkohtia sit siihen, mitä mäkin teen livenä. Mutta joo, ihan mun niinku lempiartisteja on Ed Sheeran, että tätä mä niinku tosi paljon kuuntelen.

0: Tässäkin oli sellaista jamittelutunnelmaa. Galway Girl ja Ed Sheeran, jotenkin näen silmissäni jo tällaisen pubin, jossa soitetaan viulua ja kaikki ovat iloisia.
1: Kyllä, tässä jo mäkin olen Irlannissa ollut rundilla ja kyllä siinä niin kuin tulee semmoinen pubimainen tunnelma tuolla lopussa. Ja, niin, aivan mahtava fiilis kyllä.
0: Kyllä. Antti Paalanen, tässä kun sinua esittelin ohjelman alkaiseksi, niin moni varmasti nyt muistaakin sinut siitä takatukkakappaleesta. Lopulta tulit kakkoseksi siinä UMK:ssa, mutta nyt kun tiedämme, että kuka voitti Euroviisut, niin oletko pohtinut, että entäs jos takatukka olisi päässytkin edustamaan Suomea? Sehän oli vähän sellainen kansanmusiikkipainotteinen banger-tyyppinen se, joka voitti sitten lopulta kaikki
1: niin.
0: Viisut.
1: Tuo Euroviisut on aina niin mystinen, että et on parempi kuin ei yritäkään pohtia sitä, että se on yksi osoitus just siitä, että musiikissa on tosi vaikea kilpailla, että se on enemmänkin tuommoinen musiikkikatselmus ja leikkimielinen semmoinen.
0: Juuri näin.
1: Ja että sitä ei pitäisi ottaa niin vakavasti.
0: Ei pitäisi se, että kuka sattuu olemaan siellä äänestämässä, sehän menee.
1: Joo, se on niin, paljon. Ja Eurooppa on tosi, sinne mahtuu niin paljon eri sorttista musiikkimakua, että se on ihan niin kuin, ihan sitten mutta siis Pete ja Linda veti kyllä niin upeasti, että on tosi onnellinen heidän puolestaan.
0: Se oli hienoa ja varmaan teille tuli sieltä ihan kiva jengi sieltä UMK:sta.
1: Kyllä, meillä oli tosi hyvä vuosikurssi tänä vuonna.
0: Seuraavaa vuosikurssia sitten odotellessa, mutta Euroviisut, olenko ymmärtänyt oikein, että sinulle ja perheellesi on ollut ihan tärkeä juttu?
1: Kyllä joo, että mä oon itse kattonut Euroviisuja ihan pienestä pojasta asti ja sitten meidän poika syntyi tuossa 2008 ja Olavi on kova Euroviisufani ollut. 2017 vuonna mun vaimo Heidi oli tekemässä biisiä tämmöiselle Emma-nimisen artistille, Circle of Light oli biisi ja mäkin soitin siihen haitarit siihen biisiin ja sitten siinä näki aika läheltä tätä UMK-prosessia sitten ja oltiin sitten Espoon Areenassa kahtomassakin ja siinä niin kuin meidän perhe niin kuin ihan täysillä sitten pääsi tähän niin kuin UMK-huumaan sitten kiinni ja sitten aina sitten välillä ajattelin, että voi vitsi, olisipa hienoa joskus itsekin päästä tuonne lavalle. Ja siinä tuli sitten koronavuodet tietysti siinä väliin ja 21 vuonna sitten oli sitten, taisi olla ekat viisut koronan jälkeen ja siellä oli tämä Ukrainan Goa-bändi ja tämä kolahti kyllä niistä viisuista, että tämä on niinku edelleen yksi niinku mun ehdoton suosikki Euroviisubiiseistä. Ja on tosi huippu kansanmusa-bändi tämä Goa ja mä muistelisin, että Silvennoisen Mikko, kun tämä bändi oli vetänyt siinä, niin siinä lähetyksessä jotenkin vähän vinkkaisi, että nyt että olisi hienoa, jos Suomestakin saataisiin joskus vähän tällaista meininkiä sinne UMK:hon mukaan.
0: Ja sinulla lamppu syttyi.
1: Kyllä, joo, että siitä varmaan lähti se semmoinen niin kuin pitempi kela, että siitä nyt on se semmoinen 5 vuotta. Mm. Ja 24 vuonna sitten ensimmäistä biisiä kokeiltiin laittaa sisään ja sitten oli, siitä seuraavana vuonna haettiin toisella biisillä ja sitten tähän kolmas biisi takatukka sitten tärppäs.
0: Kolmas kerta toden sanoi.
1: Kyllä, mutta että meillä on Euroviisut on meidän perheen juttu ja meillä on oma tämmöinen perheyhtye Tuliterä ja sillä me esitetään aina sitten meidän lemppari Euroviisut aina Kaustisella sitten kansanmusiikkijuhlilla niin kuin pelimanniversioina ja me kovasti koko meidän perhe niin kuin tykkää näistä biiseistä. Ja se on tosi hieno formaatti toi Euroviisut ja UMK, että se nostaa aina sen ajan musiikkia esille ja tuo uusia artisteja ja biisiä näkyville.

0: Siinä siis Shum ja yhtye oli nimeltä Goa. Kyllä tuossa vähän oli semmoista takatukka-meininkiä, ainakin kun kuunneltiin, niin temponvaihdokset hiukan oli. Joo. Ja sitten tuommoinen tietty, sitten tulee semmoinen
1: poliento. Joo, että kyllä kun takatukkaa tehtiin, niin tästäkin tämä oli niinku referenssinä just, että vois, et se tempo voi vaihdella ja elää. Ja takatukassahan on just sitä.
0: Noniin.
1: Ja te, niin kuin tämänkin vuoden Bangarangassa, niin siinähän vaihtuu myös tempot niin kuin aika tiuhaankin siinä.
0: Ja semmoinen just innostava poljento. Joo, yhdistää näitä kaikkia. Kyllä, että ehkä se joku keksii jotakin ja sitten joku vie sitä
1: niin,
0: pidemmälle.
1: Niin, näin se pop-musa menee.
0: Näin se on. Kurkkulaulusta olisi myös pitänyt keskustella, mutta olen ymmärtänyt, että aika moni toimittaja on jo aiemmin kysynyt sinulta kurkkulaulusta ja sitten on pyytänyt jopa niin kuin opettamaan sitä. Ja nyt kun meillä on nämä levyt olleet tässä pääroolissa, niin kuuntelijoille kerrottakoon, että nyt tällä kertaa niin emme nyt käytä siihen aikaa, mutta käytetään aikaa vielä siihen, että pääsetään mies itsekin soittamaan kuitenkin tähän ohjelman päätteeksi. Eli tässä on tällainen oikein hyvin keskikesään soveltuva kappale luvassa.
1: Kyllä, tässä on semmoinen tarina. Tämä itse asiassa tämä tarinakin juontaa sinne lapsuuden kotisohvalle, nimittäin niin kuin sanoin aiemmin, että mun lempielokuvia oli nämä Speden ja elokuvat ja Uunot ja nämä. Ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen, mitä tuli 80-luvulla katsottua ja siitä jäi tämmöinen ylikomissaario Rautakallio hahmo hyvinkin mieleen. Ja kävi sitten silleen, että vuosi oli 2017, kun mä olin pojan kanssa kalassa ja puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulonen ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä terve, että heillä olisi täällä Tampereella tämmöinen yksi teatterijuttu, että olisiko sulla ja sun Kiharakolmion bändillä kiinnostusta lähteä mukaan soittamaan Junnu Vainion biisejä tämmöiseen vanhoja poikia näytelmään. Ja kyllähän siihen sanoi suoraan, että no totta kai. Ja siitä sitten alkoi tarina vanhojen poikien kanssa ja tosiaan 18 vuonna sai ensi iltaansa Tampereen työväenteatterin niin Eino Salmelaisen näyttämällä tämmöinen vanhoja poikia teos. Tommi Auvisen ohjaama teos, jossa on sitten 4 näyttelijää, Esko Roine, Taneli Mäkelä, Puntti Valtonen ja Tumi Uusitalo lavalla. Ja sitten bändinä on mun vanhin bändi, eli Kiharakolmio, joka perustettiin 96 vuonna Alavudella. Ja päästiin sovittamaan 20 Junnu Vainion kovaa hittiä pelimanni-versioiksi. Ja niitä on nyt sitten esitetty vanhojen poikien kanssa sitten 17 vuodesta asti. Ja meillä on joku 170 näytöstä nyt tehty, että nykyään se on Suomen kiertueteatterin kiertueversiona tämä näytelmä ja me edelleen kierretään ja just oltiin tuossa tänä viime keväänä niin kierrettiin myös eri teattereita Suomessa ja tämä on ollut semmoinen aivan uskomaton reissu näiden velikultien kanssa kiertää ja jakaa elämää ja unelmia, että tämä näytelmä kertoo niin kuin 4 miehen tarinaa unelmista ja elämästä tuolla Hirvisaaressa Saimaalla.
0: Kiitos Antti Palonen, kun rautit näitä levyhyllysi aarteita ja hyviä keikkoja jatkossakin niin yksin kuin porukoissa.
1: Kiitos. Oli kiva tulla tänne.

Artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen oli näistä levyistään luovuohjelman juhannusvieras tänä vuonna. Ja viimeisenä musiikkivalintana soi Juhannustanssit. Sen on säveltänyt Erik Lindström ja sanoittanut Juha Junnu Vainio. Tämän tulkinnan meille tarjosi Kihara Kolmio -yhtye sekä laulajat Taneli Mäkelä, Esko Roine, Tume Uusitalo ja Puntti Valtonen. Inari Tilli toimitti.

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Riihimäen kesäkonserttien teemana on Afrikka ja kesäkuun alussa festivaalilla tallennetun konsertin nimi on Afrikan vaikutteet. Konsertissa kuullaan niin afrikkalaista musiikkia kuin sieltä vaikutteita saaneita teoksia. Esiintyjinä ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen ja pianisti Tuomas Turriaako. Keskiviikon konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
2: Ensi viikolla päästään siis taas illalla konserttiin useampanakin eri päivänä tässä vielä. Ehditään varmasti viikonlopun mittaan. Ja ensi viikon alussa kertomaan lisää noista kaikista konserteista, mutta tosiaan keskiviikkona siis Afrikan vaikutteita. Klassisessa musiikissa ja muutenkin ohjelmassa muun muassa Ravelia, Debussyä, Pärttiä ja paljon muuta. Mielenkiintoisia yhteyksiä siis, ja näin on tämä juhannuspäivä ehtinyt jo hyvään vauhtiin. Kello lähenee 14. 20. päivä kesäkuuta on tänään aikaisin mahdollinen päivämäärä juhannukselle. Juhannushan sijoittuu Suomessa ja Ruotsissa 20. ja 26. päivän kesäkuuta väliin. Norjassa ja Virossa juhannusta juhlitaan joka vuosi aina täsmällisesti 24. päivä kesäkuuta ja aatto on silloin siis heillä 23. päivä. Ihan joka vuosi tämä 20. päivä kesäkuuta on YK:n kansainvälinen pakolaispäivä. Silloin muistetaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa luonnonkatastrofien, väkivaltaisten konfliktien tai muiden poikkeuksellisten tilanteiden vuoksi. Pakolaisia on nyt maailmassa enemmän kuin koskaan, yli 120 miljoonaa. Suurin osa on joutunut siirtymään oman maan sisällä ja suuri osa asuu myös ihan kotimaansa naapurivaltioissa. Matalan ja keskitulotason maissa vain pieni osa pakolaisista hakee turvaa Euroopasta tai Suomen kaltaisista valtioista. Ja YK:ssa pakolaisten asioista vastaa ja heitä auttaa UNHCR eli YK:n pakolaisjärjestö.
3: Rebekka juoksee kuolemaa yhä pakoon ja hänen puolisonsa Ville haaveilee erakon elämästä. Sarjakuvataiteilija Ville Ranta ja viestintäpäällikkö Rebekka Naatus etsivät yhdessä elämän tarkoitusta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10. Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

päivä ja ilta. Paljon on ohjelmaa luvassa. Seuraavaksi Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan keksinnöistä, joista suuri osa on syntynyt vahingossa. Ehkä tunnetuin esimerkki on lääketieteestä penisilliini, ensimmäinen antibiootti, joka on pelastanut miljoonien ihmisten hengen. Usein keksinnöt halutaan tarinallistaa ja siten korostaa täyttä sattumaa. Tutkijoilla on kuitenkin kyky aavistaa, mihin ilmiö tai aine perustuu. He ovat ikään kuin virittyneet oikealle taajuudelle ja ymmärtävät sattuman arvon. Tietokirjailija Mari Koistinen on tutkinut erilaisten tieteellisten sattumien historiaa. Hän kuljettaa meidät nyt lääketieteen ja avaruustutkimuksen kautta muun muassa mansikoihin, lanttuun, postitlappuihin, Viagraan ja sitten keittiöönkin.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Saattaa olla tieteen maailmasta tai sitten voidaan mennä ruoan valmistukseen ja niin edelleen. Kuitenkin tällaisia aiheita, joissa sattuman osuus on suuri, mutta ei välttämättä koko tarina. On tällainen sana myös kuin serendipiteetti, johon sä oot tässä sun kirjassa tutkimusaineistossa törmännyt jatkuvasti. Eli mitä tämä sattuma oikeastaan, mitä sitä voisi analysoida sitten tämän serendipiteetti-käsitteen kautta?
1: No serendipiteetin ajatus on se, että löydetään jotain sellaista, mitä ei etsittykään. Eli se tulee semmoisesta vanhasta tarusta, jossa prinssit reissaavat ja tekevät mielettömiä löytöjä ja juttuja, joita he eivät todellakaan osanneet ajatellakaan. Eli tämä on se serendipian niin kuin ajatus. Eli te mennään johonkin suuntaan ja sitten törmätään yllättävään ja hoksataan. Siinä yleensä myös tietysti taustalla ajatus siitä, että on jo pohjalla jonkinlaista osaamista ja näkemystä, että pystyy hyödyntämään tämän täysin yllättävän löydön sillä tavalla, että siitä pääsee sitten eteenpäin. Ja sanottakoon, että näissä tarinoissa, sä mainitsit, että näissä ehkä sattuman osuus on suuri. No osassa ehkä on, mutta joskus se on aika pienikin, että sitten se on vähän semmoinen määrittelykysymys enemmänkin, että minkä sinne nyt sitten. Mä oon hyväksynyt hyvin laajalla otteella tällaisia, että jos se nyt voi ajatella, että se sattumalla on jonkinlainen merkitys siihen, mihin suuntaan se on lähtenyt kehittymään. Ja sitten toisaalta ehkä myös se, että mitä sitten sen itse keksinnön jälkeen on seurannut ja millainen tuote on tullut ja mitä siihen liittyy, niin on tietysti tärkeä osa näitä tarinoita.
0: Tarkoittaa sitä, että tällainen löytäminen on kaksisuuntainen prosessi, eli tapahtuu jokin luonnontieteellinen ilmiö esimerkiksi, mutta tällä löytäjällä täytyy olla jonkinlainen esiymmärrys siitä, mistä voi olla kyse. Vai voiko olla ihan puhtaasti, niin kuin, että mitä toi on?
1: Niin, no yleensähän se on se Louis Pasteurin sanoma, että kuuluisa viisaus, että sattuma suosii valmistautunutta mieltä. Eli ajatuksena on se, että on jonkinlainen käsitys niistä ilmiöistä. Että se on aika meikäläinen, jos katsoisi mikroskooppia, niin en näe siellä yhtään mitään, koska mulla ei ole sen tyyppiseen mitään osaamista, että pitää tietysti olla niin kuin vaikka, että osaa yhdistää, että okei, että nyt näkyy jotain poikkeuksellista, homeitiot onkin toiminut jollakin tavalla, toisella tavalla tuossa. Mutta että onhan se tietysti mahdollista, että joskus ihan meistä maallikoistakin kuka vain saisi jonkun ihan mielettömän idean, joka niin kuin lähtisi pyörimään päässä, mutta tietysti nykyaikana etenkin ja näissä vanhoissakin tarinoissa, niin usein on myös mukana monia muitakin ihmisiä, että eihän nämä ole välttämättä vaikka nämä korostuu tämmöisinä yksilötarinoina, niin kyllähän siellä yleensä on taustalla joko semmoinen joko pidempää tieteen historiaa tai sitten ihan tutkijajoukkoa, joka yhdessä lähtee sitten kehittämään asioita eteenpäin.
0: Luulet, että tässä on ihan tällainen ikään kuin universaali, oikeastaan niin kuin ihmisen perustapa miettiä asioita on ikään kuin muodostaa kertomusta tapahtumien ympärillä, kerronnallistaa elämänsä ja tässä tapauksessa myös työnsä.
1: Kyllä, totta kai. Ja siis me halutaan semmoisia kivoja tarinoita ja jotkut näistähän on selkeästi enemmän tai vähemmän ehkä niinku rakentunut jotkut vasta jälkikäteen. Ja tietysti kyse on myös siitä, että mitä me muistetaan. Me tiedetään jokainen omasta arjesta, että heti ehkä just tapahtuneen jälkeen me muistetaan se tietyllä tavalla, mutta vuoden päästä se on jo muuttunut vähän toisenlaiseksi näin, että sekin on tietysti tämmöinen oma juttunsa näissä, että mitä on jäänyt mieleen, mutta ehdottomasti tarinoita kaivataan ja niitä halutaan ja että näihin keksintöihinkin se tuo semmoisen ihan oman juttunsa, kun sieltä pystytään niin kuin onkimaan veljesriitoja tai mitä ikinä siihen sitten liittyykään.
0: Sisältyykö tähän vahingossa keksitty

0: tiettyihin, tämä melkein jo itsensä vastaava kysymys, mutta mä tarkoitan, että on sellaisia lääketieteen asetelmia esimerkiksi, jossa ymmärretään, että tähän voitaisiin kaivata nyt jotakin antibioottia tai jotakin muuta tulehduksen tai muun parantavaa asiaa, ja sitten testataan ja löytyykin sitten joku ei-odotettu aine, joka toimiikin näin, sanotaan vaikka siis joku uusi antibiootti, niin kuuluuko se enää näihin vahingossa keksityihin vai onko se vaan koeasetelma?
1: No se ehkä lääketieteessä erityisesti korostuu tavallaan nämä sattumakeksinnöt ja nimenomaan tällaisesta näkökulmasta, että sieltä löydetään sitten ihan uusia juttuja, mutta se on mun mielestä niin kuin rajanvetoa varmaan enemmän, että vähän näkökulmasta riippuu, että katsooko se sitten enää sattumaksi vai onko se ihan normaalia tutkimustyötä, jota tehdään silleen järjestelmässä, se sitten sieltä sattuu löytymään jotain uutta, mutta että lääketiedehän korostuu tavallaan näissä sattumakeksinnöissä monista syistä, ihan siitä syystäkin, että siellä tehdään aika systemaattisesti sitä tutkimusta ja sitten ne saattaa näkyä jotain uutta ja kiinnostavaa tai tulee sivuvaikutuksia ja muuta, että siinä mielessä se on kiehtova osa-alue näitä sattumakeksintöjä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Alaotsikolla Viagrasta kuplamuoviin ja maissihiutaleista tarranauhaan. Tämä antaa ehkä hieman konkretiaa tähän näin. Voisi ottaa esille, siis mä luulisin, että ainakin mulle tuli välittömästi mieleen siis penisiliini, kun mä näin kirjan nimen. Mulla se edustaa niin kuin ikään kuin tätä ikään kuin arkkitarinaa siitä, miten voi tapahtua. Kerrataan se. Voisitko kertoa, mitä tapahtui?
1: No kerrataan. Pitää vähän itsekin, ettei nyt ihan hirvittävän pieleen meni muistella. Penisiliininhän löytäjänä pidetään Alexander Flemingiä, joka tosin itse sanoi, että minä en keksinyt penisiliiniä. Sen teki luonto. Minä vain löysin sen vahingossa. Eli tässä nyt korostetaan taas hieman tätä sattuman roolia. Mutta kyseessähän oli siis vuosi 1928, kun hän palasi laboratorioonsa lomalta ja tarkisti bakteeriviljelmän. Ja sitten hän huomasi, että siellä Petrimaljassa oli tapahtunut vahinko. Sinne oli tullut hometta ja sitten hän alkoi sitä katsella, että mitä siinä on tapahtunut, että siellä hometahran ympärillä oli oudon puhdas alue, jopa kirkas. Ja sitten hän niin kuin hoksasi tästä, että nyt tässä on jotain poikkeuksellista. Ja hän niin kuin ymmärsi, että siellä se home tuotti ainetta, joka tappoi tätä bakteeriviljelmän stafylokokkibakteereja, toivottavasti sanoin sen oikein. Ja sitten se eristi sen homeen ja tunnisti sen, ja siitä tuli tämä penicillium, että se oli penicillium suun homessieni. Ja näin hän sitten alkoi niin kuin tutkimaan sitä yhä enemmän, ja sinällään se oli tosi onnekas sattuma, tämmöisiä homessieniä on tosi paljon, ja todennäköisesti mikään muu ei olisi ehkä aiheuttanut tätä reaktiota. Ja hän on itsekin analysoi sitten myöhemmin, että jos hänellä ei olisi ollut kokemusta ja näkemystä, niin hän olisi todennäköisesti heittänyt sen Petrimaljan vaan pois, ajatellut, että se on pilalle mennyt juttu ja se ei kuulu tähän koesarjaan ja that's it. Ja siihen olisi loppunut tämä niin kuin penisiliinin kehitys. Mutta hän kuitenkin sitä alkoi edistää sitä asiaa. Ja eikä se nyt ihan heti lähtenyt lääketieteen suurjutuksi. Ensinnäkin se eristäminen ja tuottaminen oli vaikeaa, eikä niin kuin Flemingkään osannut ajatella heti, että siitä voisi tulla mikään erityisen niin kuin lupaava aine lääketieteen kannalta. Ja hän alkoi sitten itsekin tekemään vähän niin kuin sitä vähän muusta näkökulmasta, mutta sitten myöhemmin, kymmenisen vuotta myöhemmin, siinä käynnistyi varsinainen penisilliinitutkimus, kun siellä oli muita tutkijoita, jotka sitten Oxfordin yliopistossa ryhtyi sitä tutkimaan, ja he niin kuin, tavallaan tekivät ihan tämmöisen penisilliinitehtaan sitten. Mutta se oli sitten tietysti tuli sota, ja tällaisille lääkkeillähän oli, niin kuin me tiedetään hyvin, että miten merkityksellisiä sairaudet on olleet sodissa ja niiden estäminen, niin vuonna 1941 sitä oli sitten tällainen brittiläinen poliisi, jolle oli kehittynyt vakava infektio, jonka vuoksi häneltä oli silmä sokeutunut ja kaikenlaisia paiseita ja ties mitä hirveitä olikaan. Ja sitten todettiin, että hän on niin kuin tavallaan kuolemaisillaan. Ja hän oli ensimmäinen, jolle annettiin sitten tätä uutta lääkettä ja se tepsikin. Hänen olo koheni muutamassa päivässä, mutta ongelma oli se, että ainetta ei ollut lähellekään tarpeeksi. Ja sitä niin kuin kiinnostava yksityiskohta on se, että kun se varasto ehtyi, niin sitä eristettiin sieltä hänen potilaan omasta virtsasta sitä penisilinjaa, että se olisi saatu uudelleen käytettäväksi, mutta silti ei vaan ollut tarpeeksi ja hän sitten menehtyi. Mutta muilla potilailla ja kun prosessit kehittyi, alettiin saada hyviä tuloksia ja sitten vähitellen kehittyi myös sitten tämä osaaminen siihen, että miten sitä päästään kasvattaa. Siihenkin liittyy onnekkaita sattumia, että löydettiin tietyn tyyppinen meloni, josta saatiin niin kuin sitä erityisen hyvää hometta tähän käyttöön ja muuta. Mutta että sitten se sodan aikana sit saatiin jo huomattavasti suuremmaksi kasvamaan nämä penisiliinivarastojen määrät ja pystyttiin hyödyntämään sitä siinä sit sodan aikana jo hyvin merkittävissä määrin. Ja myöhemmin sitten sodan jälkeenhän se nopeasti yleistyi sitten monien muidenkin tautien hoitoon.
0: Mutta sitten meni kuitenkin 10 vuotta ennen kuin se ikään kuin se koko potentiaali saatiin käyttöön, koska on myös tässä kirjassa on sellaisia tapauksia, joissa jotakin löydetään ja samana vuonna on tehdas, joka puksuttaa jotain keksintöä eteenpäin. Tässä meni kuitenkin näin kauan aikaa.
1: Kyllä, joskus se näköjään ja siis just se, että Fleming ei ehkä sitä just, hän ei itse osannut ajatella, että sitä voi hyödyntää sillä tavalla niin kuin lääketieteellisessä tästä näkökulmasta, ja eikä muutkaan heti niin kuin tarttuneet. Sekin vaati tavallaan sen onnenkantamoisen, että sitten tuli tietyssä vaiheessa sellaiset, jotka kiinnostui siitä aiheesta, että ahaa, ei kun me ja kymmenet, ja sehän olisi voinut saattanut kestää vielä pidempäänkin, että ennen kuin jotkut muut olisi, tai ehkä se olisi jotain muuta tapahtunut, mutta joo, aikaa kesti. Joidenkin tuotteiden kohdalla, niin kuin vaikka röntgenin kohdalla, niin sehän oli jo vuodessa keksinnöstä, niin sitten se oli jo laajasti niin kuin käytössä tämä sattumakeksintö.
0: Ja jos pysyttelee vielä tuossa Flemingissä, niin oli myös aika kaukonäköinen, koska kun hänet oli palkittu, niin se varoitti jo silloin, että antibioottiresistanssista, joka on nyt, niin kun saatamme olla hankalassa tilanteessa, olemme varmaankin hankalassa tilanteessa. Kuinka kaukonäköistä tämä on? Mun mielestä se tuntuu aika hämmentävältä.
1: No joo, sanotaan. Joo, ja hänen Nobel-puheensa, joka löytyy netistä, niin hän siinä todellakin varoitti, että ei pidä. Että silloin oli jo saatu merkkejä siitä, että tämmöistä voi tapahtua. Sitä ei tietenkään silloin, että no tämä nyt on hyvin pieni riski, että ne bakteerit kehittäisivät vastustuskykyä antibioottia kohtaan siinä mittakaavassa. Ja antibioottien se kulta-aika olihan siinä sitten, sanotaan 70-luvun loppuun. Niitä kehitettiin paljon erilaisia, mutta siinä oli ongelmahan tässä tämän antibioottiresistenssin kannalta oli se, että niitä alettiin hyvin huolettomasti ja erityisesti tuotantoeläinten puolella siihen, että ei enää hoidettukaan vaan sairauksia, vaan niitä annettiin ihan vaan varmuuden vuoksi tai kasvun edistämiseen ja näin. Ja edelleenhän valtaosa maailman antibiooteista käytetään nimenomaan tuotantoeläimille. Mutta tietysti ihmistenkin huoleton käyttö on ollut melkoinen tekijä siinä. Mutta joo, hyvin kaukonäköistä kyllä arvioida tällaista ja nyt me ollaan sitten antibioottikriisissä todellakin. Että katsotaan, tässä kirjassa on sitten tämmöinen 2000-luvun yksi toinen tapaus, jossa vastaavalla tavalla myös, oliko se nyt norjalaisten labraan, niin kuin tuli yhtä lailla petrimaljaan ja siitä nyt on vähän niin kuin, että voitaisiko esimerkiksi tästä kehittää uutta antibioottia. Että kyllä ne edelleen ne tämmöiset sattumat saattaa, vaikka se yllättävältä tuntuu, että niin kuin antibioottiakin voitaisiin kehittää vielä sattumanvaraisesti, mutta kyllä siellä edelleen niissäkin on roolinsa. Toki se antibioottien kehittäminen on ollut sitten 70-luvun aika vähäistä, lääketeollisuus ei ollut kauhean kiinnostunut ja siinä on ollut muita tällaisia tekijöitä, mutta toivottavasti nyt tästä kaikki uhkakuvat eivät toteudu ja tulee uusia onnenkantamoisia tai ihan kunnon sitten järjestelmällisesti tehtyä työtä sen eteen.
0: No tämä penisiliini asettuu tässä ehkä vähän tällaiseen, tai siis se mitä mä tätä sun kirjaa luin, niin se on ikään kuin tässä ikään kuin niin kuin sattuman ja tutkimuksen jossakin puolivälissä ehkä, koska sitten on siis näitä, jossa siis niin kuin sanoit, että lääketieteessä systemaattisesti tutkitaan jotakin koeasetelmaa ja sitten onnekkaasti jokin tärppää. Mutta sitten on siis sellaisia, jossa ei välttämättä juhlita kamalasti keksijällä, koska keksijä kandidaatteja on aivan hirvittävästi. Nyt puhun isorokosta ja koko rokotuksen ideasta siis siinä, että on siellä useampikin ihminen, joka on halunnut ottaa kunnian siitä. Mutta sitten on kyllä myös sellainen tulkinta, tämä on kyllä selkeästi ymmärtää, että on mahdollista, että on ollut ikään kuin kansan viisautena saattanut olla olemassa joku paikallisena tietona satoja vuosiakin siis se, että lehmän rokko,
1: kyllä
0: sillä nimellä se kulkee, joo. Niin sitä, että iso rokko ei ole vaikuttanut välttämättä paljon lehmien kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin, joten ikään kuin perinnetietoa ja sitten keksintö. Mä toivon, että mä en viedä sutta liikaa aikaa, mutta, mutta siis mitäs nämä rokotukset alkoivat ja mitkä ne metodit oli rokottamisessa?
1: Joo, no siis tavallaan semmoista käytettiin aikoinaan hyvin kauan sitten, on ollut istutusmenetelmä tunnettu Euroopan ulkopuolelle jopa kauan ennen tavallaan, että rokko, silloin ihan rokkoruvesta on jauhettu vaikka pulveria, joka on sitten viety ihon olemaan viiltoon ja näin on sitten saatu tämmöistä immuniteettia. Tämähän ei ollut tietenkään mikään hirvittävän täysin turvallinen tapa, siihen kuoli ihmisiä, mutta koska sitten iso rokko tappoi esimerkiksi kolmasosan ihmisistä, niin verrattuna siihen, että jos siitä nyt sitten muutama prosentti kuolee rokonistutukseen, niin tämä riski oltiin sitten valmiita ottaa. Tämän tyyppinen, että oli tietysti havaittu, että lievemmällä taudilla ikään kuin saa sitten sen vastustuskyvyn, joka niin kuin auttaa sitten siihen rokkoon. Mutta sitten, ja rokonistutus tuli sitten silloin 1700-luvulla tänne Eurooppaankin käyttöön, ja Edward Jenner, jota niin kuin tavallaan, niin kuin sanoit, tässä rokottamisen keksijöissä on ehkä useita, mutta Jenner on ehkä se, joka on nyt saanut sitten tästä tämän isorokon rokotuksen keksijän maineen, niin hänetkin oli aikoinaan rokonistutuksella sitten kyllä niin kuin rokotettu. Ja näissä usein on kerrottu Jenneristä sellaista tarinaa, että hän olisi kuullut joltakin nuorena karjakolta tämän tiedon, että karjakot ei saa sitä isorokkoa, koska he on tulleet immuuniksi, koska he ovat sen lehmänrokon sitten sairastaneet, mutta tätä nyt ei ole mitenkään pystytty vahvistamaan, että tämä olisi totta. Ja siis niin kuin sanoit, niin tämä oli todennäköisesti semmoista yleisesti tiedossa ollutta vähän niin kuin kansan viisautta, kuten kuvaisit ja maalaislääkärit ja muut on sen tienneet, mutta Jenner oli sitten ehkä niin kuin sellainen, joka alkoi sitä systemaattisesti viemään sitten eteenpäin, että miten tässä nyt sitten tehtäisiin, ja hän oli sitten valmis myös tekemään tämmöisiä aika riskaabeleja rokotuskokeita nykysilmin, että otetaanpa tästä tämmöinen 8-vuotias poika ja tehdään hänelle tällainen, niin kuin, että otetaan sitä lehmänrokoista ainetta ja istutetaan sitä sitten tähän poikaan, ja poika siitä selvisi lehmänrokosta toki, ja sitten tämä Jenne yritti myöhemmin tartuttaa hänen isorokon, joka ei sitten tarttunut onneksi, ja näin koe sitten onnistui, että siinähän olisi tietysti, jos koe olisi mennyt pieleen, niin emme ehkä olisi kuulleet Jenneristä mitään, ei melkein ainakaan tästä pojasta. Mutta näin sitten onnekkaasti nyt sitten kävi, ja tietysti just näissä voi olla tarinoissa myös se, että mehän ei tiedetä kaikenlaisia pieleen menneitä kokeiluja ja erilaisia, joita on varmaan sattumankin nimissä sitten testailtu, mutta nyt kävi hyvin. Kyllä. Ja, mutta et siellä siis todellakin oli näitä myös muita, jotka on niin kuin hyödyntäneet lehmänrokkoa, mutta Jenner oli hyvin aktiivinen sit viemään sitä eteenpäin, sitä rokotustekniikkaa. Siihenhän ei tietenkään ihan myötämielisesti suhtauduttu, kaikki ei ottanut sitä hirveän kiljuen vastaan. Hyvin paljon epäluuloa ja sellaista, että voiko tämä nyt oikeasti toimia, ja hänen piti kyllä tehdä töitä, että hän sai sitten vietyä sitä ajatustaan eteenpäin.
0: Mua ällistytti, että kun tässä liikutaan siis 1700-luvulla, mua ällistytti, että tämä rokotekriittisyys tässä isorokon tapauksessa näytti olevan Pohjoismaissa maantieteellisesti samoilla alueilla, missä se oli edelleen. Että
1: ne on vanhaa perua vissiin nämä tällaiset ajatukset, että kuka, no tämä on kiinnostavaa kyllä. Mutta joo, Suomessakin ensimmäinen rokotus annettiin silloin 1800-luvun alussa sitten niin kuin varsinaisesti, ja siitä se lähti sitten yleistymään täälläkin.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista, innovaatioista. Sä mainitsit tuossa äsken julman koemenetelmän, missä saadaan isorokkoon immuniteetti, oliko se 9-vuotiaalla pojalla, ja nämä koeasetelmat siis, ja se etiikka, mikä niissä on, no on selkeä, että koe-eläimiä, ihminen mukaan lukien varmaankin, niin kohtelu pyrkii olemaan nykyään parempaa, mutta tuossa oli selkeitä hierarkioita, että oliko tässä esimerkiksi sellaista, että lääketteitä tässä yleisemminkin, oli jonkinlainen jako siis, mitä lienee, työttömiin kurjalistoon, mitä lienee, mäkin tuppalaisiin.
1: Kyllä, siis esimerkiksi vangit ovat olleet, ne on aina olleet hyvä kohde käyttää vielä tietysti pitkälle 1900-luvun puolelle, esimerkiksi Yhdysvalloissahan ja monessa muissakin maassa tietysti, niin vankeja vielä toisen maailmansodan jälkeen on ajateltu. Kaikenlaiset erilaisiin laitoksiin pistetyt eri syystä ihmiset on ollut myös tietysti ajatus siitä, että he on niin kuin tavallaan myös, no ensinnäkin, että heidän ihmisarvoaan ei ole, ei tietysti on katsottu, että ei ole sama kuin tietyllä älymystöllä, mutta myös, että he niin kuin tavallaan, kun he nyt jollain lailla ovat elätteinä, vai miten ne nyt ehkä siihen aikaan ajateltu, niin tällä tavalla he voi niin kuin antaa jotain takaisin sitten itsestään näihin erilaisiin kokeisiin, että onhan se, että joo, ja eläimillä ei tietenkään sitä vähää ollut mitään merkitystä, että nyt se aika jotenkin tavallaan tietysti itselle ehkä näissä monien tarinoiden kohdalla olisi melkein tehnyt vielä vähän enemmänkin penkoa, että mitäköhän kaikkea sillä oli niin kuin vaikka just eläimille tai ehkä jopa muille ihmisille tehty ennen kuin nämä oli päästy tähän pisteeseen. Mutta kiinnostavaa niin kuin ihmiskokeiden kannalta on se, että 1800-luvulla, ja tietysti jo sitä ennen, ja vielä 1900-luvun sinne toisen maailmansotaan asti, niin tällainen tutkijoiden itsekokeilu oli niin kuin oleellinen osa, ja se katsottiin, että se on niin kuin, että se, että itse heittäytyy, että Jennerkin hän olisi voinut, no hän oli saanut kyllä sen rokotteen tavallaan, tai rokon istutuksen, että hän ei voinut itseään käyttää, että osa käytti sitten omia lapsiaan, joka ehkä tuntuu eettisesti oikeammalta tavallaan, että ei nyt muiden köyhiä lapsia, joillakin saattaa olla omat lapset, mutta siis aika monit sitten näitä, että alisteisessa asemassa tavallaan oleva sun palkollisen lapsi, niin eipä se palkollinen ehkä pysty siinä ihan hirveästi sitten sanomaan vastaan, että hänen nyt on, eikä hän välttämättä edes tiedä, mitä se tyyppi siellä häröilee menemään, niin riskeistä puhumattakaan varmasti, että niitä ei ole varmasti tuotu oikein esiin. Mutta tämä tämmöinen tutkijoiden itsekokeilu, niin se on mun mielestä ollut aika niin kuin semmoinen kiinnostava ilmiö. Ja nykyisinhän siihen suhtaudutaan aika vähän niin kuin, että tutkijan pitää erottaa itsensä siitä tieteen tekemisestä ja pysyä etäällä, kun tuolloin taas ajatus on ollut aikaisemmin vahvemmin se, että tietysti jos minä en itseäni käytä koehenkilönä, niin ei mulla ole oikeutta niin kuin altistaa muillekaan. Et silloin esimerkiksi Antabuksesta tarina, jossa nimenomaan tanskalaistutkijat 40-luvulla niin itse kokeilevat tätä lääkettä, joka tosin oliko se nyt niin päin, että se oli syyhylääke, jota ne halusi testata, että auttaisiko se suolistoloisiin, ja sitten nämä pari lääketehtaan tyyppiä sitä sitten itse alkoi ottamaan ja huomasivat sitten sivuvaikutukset, että, mutta heillä olikin täällä lääkepuolella myös tämä ihan siellä tehtaassa tämmöinen niin kuin yleinen käytäntö, jota suosittiin ja palkittiin ihmisiä siitä, että he käyttivät, testasivat itse itsellään.
0: Nämä on niin käsittämättömiä, koska toi tuntuu olevan siis sellainen, no ehkä tieteellinen uteliaisuus on sellaista, mutta siis kun Newton, jota niin kuin tieteen historiassa ei ikinä voi ohittaa, tuo niin kuin jättiläinen, niin mä olen siinä ymmärryksessä, että alkemia oli niin kuin melkein hänen niin kuin pää tutkimusaiheita, ja Newtonin haudan ruumis on siis niin täynnä elohopeaa, että se on jonkinlainen, se on jotenkin eristetty, että siinä lähellä nyt ei niin kuin voi ainakaan niin kuin istuttaa tai laittaa mitään syötävää kasvia.
1: Joo, niin ne on aika hurjia, ja just tuohon siihen ne röntgeninkin tuloon silloin, että röntgen itsehän onnistui sattuman kautta suojautumaan niiltä säteiltä tavallaan, että häneen ei vaikuttanut, mutta sitten moni muu ehti pilata terveytensä ja henkensäkin sitten niillä, koska ei edes haluttu uskoa, että ne olisivat pidettyä, niin ne haittavaikutukset voisivat olla niin suuria ennen kuin ne oikeasti sitten nousi esiin. Että joo, kai siellä on tutkijoissa aikamoisia rämäpäisiä tyyppejä löytyy joukosta, jotka on valmiita kyllä pistämään itsensä likoa.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä keksinnöistä. Tässä sun kirjassa aika varhaisessa vaiheessa esitellään Newtonia ja painovoimaa, ja vaikuttaa siltä oikeastaan, että moni maallikko muistaa ainoastaan tämän omenatarinan, ja se on järjen vastaista ajatella, että tämä olisi jotenkin vakuuttanut Newtonin jostain, että siitä voi saada anekdoota, mutta niin kuin, no, mä luovutan sulle puheenvuoron, mutta se on ihan järjetöntä, että näin olisi käynyt.
1: Niin, mutta että kyllä mäkin muistan sen kouluajalta, semmoinen, niin kuin, että mullakin oli se mielikuva, että on se koulukirjassa oikein, on se kuva, jossa Newton suunnille istuu omenapuun alla ja sieltä tippuu omena, ja sillä hetkellä hän ratkaisevasti jotenkin ymmärtää tämän painovoiman olemuksen. Mutta kuten sanoit, että sehän ei niin kuin millään lailla tähän tieteen eikä Newtonin osaamiseen eikä siihen, mitä ymmärrettiin, niin että se ei nyt vaan voi mennä niin, että hän nyt olisi yhtäkkiä sen siinä omenaan katsellessaan hoksannut. Että hänellä oli hyvin vahva tausta siihen, hän varmasti vietti, se on totta, niin omenatarhassa aikaa, kun etenkin nuorena Rutto oli sulkenut opinahjoon ja hän sitten palasi sinne ja katseli varmasti paljon omenia, mutta tuskin sillä oli niin kuin hirveästi merkitystä tähän asiaan. Ja että nimenomaan se, että hän kyllä mietti niitä kappaleiden vetovoimaa ja miten ne menee ja miksi kuu ei tipu taivaalta, niin näin. Ehkä käyttänyt omenaakin ehkä esimerkkinä, ei voi tietää, mutta että miten tämä tarina on sitten ilmeisesti syntynyt sitten hänen vastatyyliin kuolemansa jälkeen, kun hän, niin kuin elämänkerturi on sitten päättänyt ehkä luoda tällaisen. Tämä on niin kuin se ehkä mun mielestä ehkä vaivin versio, että siinä muut ihmiset on päättänyt, että tämä jotenkin kuulostaa vähän mehukkaammalta, kun tähän vähän pistetään tällaista niin kuin tarinaa, että se tavallaan se tieteen tarinallistaminen, se on ehkä kuulostaa tylsältä vaan sitten sanoa, että hän vuosikausia pohti tätä asiaa, teki laskelmia ja näin, niin miten tähän saataisiin vähän väriä? No, laitetaan tähän omenat.
0: Sitä voisikin oikeastaan jatkaa omenoista kasvien risteyttämiseen. Esimerkiksi mansikan tarina, Granny Smith omena, joka tietyllä tavalla liittyy myös niin kuin kolonialistiseen ajanjaksoon länsimaiden historiassa. On selkeää, että nykyään haetaan ja kokeillaan ja pyritään risteyttämään erilaisia lajeja, olikin kasveja, jotakin syötäviä, tällaisia, ja kenties tekemään jonkinlaisia hybridejä myös jo niin kuin kokeellisesti. Mutta mennään mansikkaan ja lanttuun ja muutamiin tällaisiin, jossa yllättävät asiat kohtaa toisensa. Ja siellä on pari kyllä todella sattumanvaraisen tuntuista tapahtumaa. Eli kertoisitko vähän tätä kasvitaksonomiaa?
1: Joo, mansikat onkin ihana kesäinen aihe. Ja tämä meidän puutarhamansikka, minkä me syödään, niin sillä on tämmöinen hyvin sattumantäyteinen historia. Eli silloin 1700-luvun alkupuolella ranskalainen tutkimusmatkailija ja mitä liekkään kaikkea insinööriä, ilmeisesti myös vakoja, oli lähetetty Chileen ja hän sitten palasi sieltä takaisin. Ja hän toi mukanaan mansikan taimia, chileläisiä mansikan taimia. Ne oli semmoisia pienehköjä ja hän sai kuljetettua ne meren yli jopa hengissä ja niitä muutaman. Ja osan hän niitä lahjoitti eteenpäin, mutta osa tuli Ranskaan ja hän minne liekkää niitä eri yksi kasvitieteellisiin puutarhoihin ja muihin. Mutta satoa ei silti näyttänyt oikein syntyvän, että mansikkahan toki ne sinne rönsyili ja muuta. Silloin ei tiedetty, että on heteet ja evit ja niitä mansikassa ei ole kuin ihan sattumalta sitten saattaa tulla tavallaan samaan kasviin, että niistä tulee sekä heteet että emit ja sitten voi tulla marjoja, mutta ei siis satoa ei oikein tullut, koska ei päässyt tätä marjan tuotantoa käyntiin. Mutta sitten sattuma puuttui siihen tilanteeseen niin, että Eurooppaan oli tuotu Pohjois-Amerikasta sitten toinen mansikka. Se oli kaunis, mutta pieni ja näitä sitten istutettiin sinne lähekkäin tämän chileläisen mansikan kanssa sinne Ranskassa ja nämä kasvit pääsivät sitten risteytymään sattumalta ja näin syntyi sitten se puutarhamansikka. Eli tämä yksi tutkija on sitä kuvaillut, että se on aika ironista, että Euroopan kaupallisesti merkittävin mansikka syntyi kahden muualta tuodun mansikkalin ansiosta. Että näin ne tulee tuolta muualta ja sitten täällä onnistuvat yhdistymään joksikin vielä herkullisemmaksi. Mutta nythän tässäkin on se, että se puutarhamansikan geenitausta on lopulta aika kapea, koska se on tästä taustasta ja sitä yritetään nyt sitten laajentaa. Ja vähän samaa sitten liittyy näihin Granny Smith-omenoihin samantyyppistä. Suomalainen huvituskin on ilmeisesti omenalajikkeesta yhtä lailla samalla tavalla, että siellä puutarhoissa nyt sattumalta. Että näähän on vähän sellaisia, että tavallaan voi kyseenalaistaa myös sitä, että näissä ei ole niin kuin ihmiset ollut muuta kuin havainnoimassa, että se on todellakin ollut sitten, että on huomattu vaan, että no nyt tulikin poikkeuksellisen hyviä juttuja, että näihin ei ole, nämä on ihan tavallaan luonnon kautta syntyneitä ikään kuin sattumia, mutta sitten on tämä lanttujuttu, niin että se taas lanttu on päässyt, nauriit ja kaalit on olleet vierekkäin ja sitten niistä siellä on joukossa niin kuin ollut semmoisia hybridisiemeniä, joista on sitten tullut nauriita ja niitä on sitten taas otettu siementuotantoon ja niistä on tullut sitten ihan uusi kasvi, lanttu. Eli lanttu on siis kaalin ja nauriin summa. Ja vaikka se nyt on Suomessakin kasvanut, niin todennäköisesti lanttuja on ollut eri puolilla Eurooppaa sattumalta syntyneitä, että voimme tietysti suomalaisina kehuskella, että olemme keksineet lantun, mutta varmaan yhtä lailla sitä saattaa kehuskella moni muukin. Mutta joo, nämä on siis sattumaa. Ja nykyisin tietysti kasvijalostusta tehdään hyvin eri silmin ja näin, mutta eipä se tarkoita sitä, etteikö siellä edelleenkin voi sitten sattumalta, että kasvijalostus on siinä mielessä jännää puuhaa, että se, että kahdesta hyvänmakuisesta mansikasta, mansikkaliikkeestä ei välttämättä tule hyvänmakuista niin kuin risteytystä, vaan siitä tuleekin jotain muuta, että ne on niin monimutkaisia ne, että tällä kertaa oli todellakin onni myötä, että näin pääsi käymään.
0: Napataan. Toinen kokonaisuus tuosta, jossa myös, no mitä mä sanoisin, maailmankaikkeus pääsee yllättämään, mutta koska me ei voida puhua tässä 8 tuntia, niin niputetaan vähän yhteen. Sanotaan, että vaikka niin kuin astronomia ja no siellä liittyy, no siinä on oikeastaan monta. Mulle ehkä tutuin on toi kosmisen taustasäteilyn esimerkki, kuinka, no niin,
1: katsotaan, jos me pitää myös tätäkin itsellä muistella, nämä on nimenomaan nämä kaikki tähtitieteelliset sun muut, ei ole mulle taas niin tuttuja, mutta siis tähän tämä on kiinnostava sikäli, että tähän niin kuin tavallaan liittyy valkoinen ei-sähköinen aines, joka oli kyyhkysten ulosten, mutta mitä se sitten liittyy tähän löytöön, niin siellä siis kyse on siis kosmisesta taustasäteilystä ja siellä yritettiin etsiä tiettyjä radiosignaaleja radioantenneilla ja siellä löytyi sitten tätä taustakohinaa ja ne yritti löytää sille sitten selitystä ja yksi epäilyistä oli tämä lintujen uloste, mutta ulosteet putsattiin ja linnut hähdettiin ja silti edelleen sieltä kuuluu sitten tämä häly ja sitten tämän tarinan mukaan, niin kuin nämä, että tästä on vitsailtu, että nämä tutkijat siis etsivät kakkaa, mutta sattumalta löysivät sitten kultaa. No joo, mutta fyysikot sitten alkoi etsiä sille sitä teoreettista selitystä ja samaan aikaan sitten muuallakin oli näitä maailman alkuräjähdyksiä ja maailmankaikkeuden syntyjä mietitty. Ja nämä sitten löysi toisensa nämä tutkijat ja sitten ne tulivat siihen tulokseen, että no niin, te olette todellakin löytäneet kosmisen taustasäteilyn. Että se oli jo ennustettu aikaisemmin, mutta sitä ei ollut pystytty niin kuin todentamaan. Mutta että tämä oli tämmöinen, niin kuin ihan muita asioita yritettiin tutkia ja sitten sattumalta löydettiin kosminen taustasäteily.
0: Tässä astronomisessa tutkimuksessa niin kaava on tuntunut olevan, niin kuin tässä sun kirjassakin, että on löydetty jotain, kuten pulsarit, neutronitähtien, tällaiset kapeakiilaiset, voimakas säteily, joka toistuu säännönmukaisesti. Nämä on löytyjä, joilla on sitten pyritty löytämään selitys ja aika usein on löydettykin. Mutta sitten joskus on niin, että teoreettinen malli kertoo, että jokin on mahdollista, todennäköistä tai varmaa, että sellainen on, mutta siitä ei ole mitään havaintoja. Ja tällaisia on ollut esimerkiksi ehkä tällä hetkellä kuuluisimpana siis gravitaatioaallot, koska sekin löytyy suhteellisuusteoriasta. Sitä on aivan järjettömän mahdoton lähes mitata, mutta on rakennettu siis tällainen LIGO, siis sellainen mieletön koneisto, jossa siis voidaan havaita, että aika-avaruus sykkii tuollaisella, niin kuin olisiko se etäisyys jotain, tämä lienee siis atomin murto-osan verran, ja tätä pystytään löytämään, niin tämä teoriajohteisuus ja sitten tällainen yllätysjuttu, niin mä yritän muotoilla tästä sen kysymyksen, että okei, että meillä on teoria jostain ja tämä on mahdollista. Lähdetään tutkimaan sitä ja vieläpä varsin sinnikkäästi. Muista kuulostaa hirveän hyvältä ja tieteelle lisää rahoitusta, mutta onko nämä enää sattumia vai mitä sä sanoisit?
1: Niin, no ei se nyt varmaan sitten, että jos oikein niin kuin sinnikkäästi etsitään, että ehkä silloin se menee sattumaksi tavallaan, että jos se tavallaan se löytö sitten kuitenkin tulee ihan tosi yllättävästä suunnasta, että jotenkin niin kuin, en tiedä, en osaa näitä, ehkä näitä maailmankaikkeuden synnyn tutkimuksia kyllä yhtään kommentoida, mutta että jos tavallaan mä nyt vaikka keittiössä kokkaisin jotain ja mä yrittäisin löytää jotain, joka vaikka toimii kananmunan korvaajana ja eikä millään tunnu löytävän. Ja sitten vaan jonakin päivänä mulla just sitten jää jotain ainesosia pöydälle, joista mä en ole edes ajatellut, ja sitten niistä syntyisikin uutta. Niin sehän on sellainen niin kuin sattuma löytö, että mulla on ollut halu löytää jotain. Että se on semmoinen pseudoserendipinen tavallaan, mutta mä päädyn siihen sitten vähän eri kautta. Että sehän näissä voi tavallaan niin kuin että voi olla, että on halutaan etsiä jotain, mutta ei löydetä sitä sillä tavalla, kun uskottiin, vaan jotain muuta kautta. Niin silloin se olisi ehkä sattumaa, mutta tämä on tätä häilyvyyttä sitten. Ja nämä isot kysymykset, nämä nyt on tosi vaikeita. Ja jos on... usko, että jotain löytyy, mutta niin.
0: Pysytellään keittiöaiheessa ja ruuassa, koska sieltä löytyy sekä teknologiaa että ikään kuin ikivanhoja keksintöjä. Hyvin mielenkiintoinen on avaruusteknologian, mutta ei mennä siihen kauhean syvälle. Ja sen materiaalien hyödyntäminen keittiössä siis, mä annan sulle puheenvuoron, mutta puhe on siis teflonista ja siihen liittyvistä ongelmista, mikroaaltouunista ja rasvattomasta rasvasta. Mennäänkö ensin vähän tähän teflonin ja sen sukulaiskäsitteisiin siis siitä, miten innovatiiviset materiaaliratkaisut tulee yllättävän nopeasti keittiö ei salonkikelpoiseksi, mutta keittiökelpoiseksi.
1: Kyllä, joo. Näissä on sekä avaruus että sitten sotateknologia myös ehkä tavallaan korostuu, että ne on kaksi semmoista, joissa ehkä on sitä rahaa pistää siihen tutkimukseen ja sitten siellä niin kuin kehitellään kaikenlaista siinä sivussa, että niitä löytyy useita esimerkkejä. Mutta joo, teflonin, ne on 30-luvun lopulla, siellä tutkittiin tällaista tetrafluorieteen nimistä asiaa, ja siellä oli tämmöinen säiliö, ja sieltä ajateltiin, että sieltä tulisi kaasumaista ainetta ulos, mutta ei tullutkaan, ne hajotti sen säiliön, tai sahasivat, eivät hajottaneet, vaan ihan sahasivat, he löysivät sieltä sitten semmoista vahamaista valkoista ainetta, ja ne oli, tajusivat, että on, ne kaasun molekyylit oli yhdistynyt keskenään, vaikka ne oli, silloin oli ajateltu, että se ei olisi mahdollista, että tätä niin kuin ei pidetty teoriassa niin kuin semmoisena asiana, mitä pitäisi tapahtua. Mutta se tapahtui. Ja sitten syntyi tämmöinen kiinteä aine, joka me nyt tunnetaan nimellä polytetrafluorieteeni. Ja ensiksi ne vähän ajatteli, että no, tämä oli epäonnistunut juttu, että ei pitänyt käydä. Niin, mutta sitten ne kuitenkin ajatteli, että no, tämähän näyttääkin, ne tutkaili sitä, että tällä onkin tämmöisiä hyviä ominaisuuksia. Se kestää kuumuutta ja eikä näyttänyt vahvat hapot vaikuttava eikä muuta. Ja näin. No, että tämä olisi hyvä aine, mutta taas tuli tämä rahakysymys vastaan, että sen valmistaminen oli tosi kallista ja niinpä oli aika vaikea päästä eteenpäin. No sitten tuli tämä toinen maailmansota ja alettiin tekemään Manhattan-projektin ydinasetta ja nyt ei sitten rahasta ollutkaan enää niin tarkkaa, joten sitä alettiin käyttää atomipommin tiivistemateriaalina. Ja kun kerran tuotanto oli päässyt vauhtiin ja kehitystyö, niin sodan jälkeen oli sitten vähän näiden arkisempien käyttötarkoitusten aika. Ja sinällään just kiinnostavaa, että ensiksi sitä oli sähkökaapeleissa ja sitten sattuman kautta, mutta tavallaan oli tämmöinen ensimmäinen ranskalainen insinööri, joka kalastustarkoitukseen testasi, että kuinka se kalastusvaman kela pyörisikö se tällä aineena liukkaammin, ja näin hän kävi. Ja sitten hänen vaimonsa ehdotti, että no eikös tässä olisi tämmöinen keittiön mahdollisuuksia keittiötuotteissa. Ja 50-luvulla se sitten patentoi hän tällaisen pannutuotteen pinnoitukselle, jonka sitten tuli nimeksi Tefal sitten siellä Ranskassa. Ja sitten taas Yhdysvalloissa sitten joku sen vuoden myöhemmin. Ja näin siitä teflonista sitten tuli tämmöinen yleispinnoiteaine, ja siitähän johdannaisia sitten on tullut Gore-Texia ja muuta. Mutta niin kuin sanottu, niin tälle tuotteelle sitten ikävästi sattui olemaan sitten kaikenlaisia ympäristö- ja muita ongelmia. Ja siellä ylipäätään tämä kaikenlaista, nämä yhtiöt, tämä DuPont-yhtiö on ollut oikeudenkäynneissä, että siellä on näissä mahdollisia aineita, jotka on vaaraksi paitsi ympäristölle, myös ihan ihmisille ja eläimille. Ja näitä on käyty sitten oikeudenkäyntejä ja ainesosia, näitä yhdisteitä sitten muutettu. Ja niinhän myös tietysti EU:ssa tähän reagoitu ja itse näitä yhdisteitä alettu korvata sellaisilla, joiden uskotaan olevan sitten taas turvallisempia.
0: Mua ällistyttää se, mä en tiedä onko se sattuma vai johtuuko se siitä, että innovaatiot tällaisilla kehittiöaloilla on niin laajoja, mutta nyt mä siis viittaan siihen, että on aika hurjaa, että otetaan täysin uusia innovaatioita, uusia tällaisia pinnoitusmateriaaleja ja muita, käytetään niitä ruuanlaitossa, että siis tämä, ja mä rinnastan tämän nyt vaikka mikromuoviin, koska siis muovit kehittyy, niin kuin erilaiset tällaiset jutut, niin tuntuu niin omituiselta, että ikään kuin, että aletaan keittiöstä syömisestä ja niin kuin itsensä ja luonnon tuhoamisesta ja koeasetelma on ollut se, että on kymmeniä vuosia keittiössä tehty niin kuin väärillä aineilla, väärin metodein.
1: Toi on hyvä pointti, joo. Se on jostain syystä ja aikoinaan näitä ei ole varmaan, kun ei ole jotenkin ehkä vaan niin kuin ajateltu, eikä, että kaikki on ollut tuommoinen varmaan aika uutta tavallaan, että ne on ollut pitkään käytetty jotain tuttuja turvallisia, eikä nyt muutenkin ihmiset on kuollut.

0: aika sinne, että sillä nyt on sitten, enkä ole tiedetty mihin ne ehkä on kuollutkaan, vaikka olisi ne altistunut jo aikaisemmin jollekin, että se on ollut, ja joku likainen vesi on ollut se ongelma, joka aiheuttaa, niin sitten ehkä tämmöisessä, ja teknologia huuma, jota tietysti on varmaan eletty tässä nyt, kun aletaan tälleen äänen pohdiskelemaan, niin voi olla myös semmoinen aika ratkaiseva, että kaikki uusi on tuntunut jotenkin hienolta, ja eihän tässä voi olla mitään ongelmaa, ja no kun tässä Tefloninkin kohdallahan itse yhtiötkin on, niin edelleen löytyy nettisivuilta niitä varoituksia, että just, että ne on vaikka undulaateille tosi vaarallisia, niin kuin, että ei pidä pitää lintuhäkkiä keittiössä samaan aikaan, kun sä poistat teflonpannulla, kun siitä voi tulla höyryjä, jotka tappaa ne linnut. Niin luulisiko tällaisenkin niin kuin tavallaan herättävä ajatukset, että ehkä se ei sit, ehkä siinä saattaa olla vähän muitakin ongelmia kuin vaan se suora tappava aine. Mutta nämä on tietysti myös sellaisia, jotka tulee niin hitaasti esiin, että se on, ja sitten myös se, ja nykyisin tietysti listataan kaikenlaisia aineita ja tiedetään enemmän, mutta niin kuin nämä yhteisvaikutukset ja muut on edelleen niin kuin tosi tuommoista tämmöistä. Mutta kiinnostava, joo, hyvä pointti se, että jännää, että ne sinne ruoanlaittoon sitten, että me sitten syödään niitä kaikenlaisia tietämättä me, mitä sieltä sitten tuleekaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Penisiliinia tuossa jo vähän käsiteltiin, mutta täytyy ottaa joitain esimerkkejä vielä lääketieteen laboratorion yllätyksistä. Ja ehkä peruskaava on sellainen, että yritetään hakea lääkettä johonkin vaivaan, ei skulaa, mutta sitten sillä löytyykin yllättäen joku aivan toinen muoto. Eli no otetaan toi Viagra tuosta, no, se on niin klassinen.
0: Se on joo, ja tietysti koskettaa monia meistä tavalla tai toisella. No joo, mutta Viagra joo, se on se ehkä sellainen, joka ihmisille, kun näistä silleen mainitsee, niin useimmiten se ja sitten ehkä LSD. Ja nämä on ne myös tietysti penisiliini, niin kuin sanoit, niin semmoisia, jotka tulee mieleen. Mutta joo, Viagraahan alettiin siis kehittämään niin kuin verenpainetautiin ja sydänsairaudesta johtuva rintakivun hoitoon 80-luvulla, tai siis ei Viagraa alettu kehittää, vaan alettiin kehittää lääkettä, jonka ajateltiin toimivan näihin vaivoihin. Tutkimus sinne eteni vähän, että alustavasti eläinkokeet näytti ihan lupaavilta siihenkin, ja sitten päästään ihmiskokeisiin, ja ongelma oli se, että joo, vaikutuksia oli, mutta lääkkeettä piti syödä aika reilusti 3 kertaa päivässä, ja sitten siinä oli pieniä haittavaikutuksia, ja sitä oltiin jo hautaamassa sitten 90-luvun puolella sitä koko tutkimusprojektia. Tähän, ja siis sanottakoon, että Viagraan liittyy useitakin tarinoita, jotka mä ajattelen niin, että ne kaikki voi olla yhtä lailla totta. Siinä on ollut paljon tutkijoita mukana siinä niin kuin vuosien varrella, ja kuten sanottu, niin ihmisen muistikin on vähän sellainen, että minkä sieltä sitten nostaa esiin, että minkä näkee niin kuin ratkaisevaksi hetkeksi. Mutta sanotaan, että ainakin yksi tämmöinen tarina on, että no, sitten näissä viimeisiä kokeita eteläisissä kaupungissa, jossa hiilikaivostyöt on loppuneet ja siellä on paljon käytettävissä tämmöisiä miehiä, jotka on valmiita tulee sinne koehenkilöksi, että ne on yöpyy siellä klinikalla ja sitten ne saavat rahallisen korvauksen. Ja sitten yhden tarinan mukaan siellä sitten oli aamulla eräs mies, joka rohkeasti nosti kätensä ja kertoi, että hänellä muuten oli sitten erektio melkein koko yön. Ja sitten muutkin sitten alkoi kertoa, että no niin, tämmöistä on tapahtunut. Ja sitten, kun he kävi läpi niitä muiden aikaisemmin tehtyjen ihmiskokeiden tuloksia, niin sieltä havaittiin, että tällaista oli kyllä muutkin raportoinut, mutta siihen ei ollut silloin sitten kiinnitetty huomiota. Ja sitten, mutta sitten toisessa tarinassa sitten taas muistellaan, että se olisi mennyt sitten niin päin, että hoitajat kun on aamulla menneet sinne paikalle, niin siellä on miehiä maannut vatsallaan ja he yritti peittää tätä erektiota ja siitä sitten tämä olisi, että kummin siellä nyt, oliko siellä rohkeita miehiä, jotka kertoivat vai sitten vähän ujoja tämän suhteen, mutta joka tapauksessa. Niin tämä nyt kiinnitti huomioon ja tietysti tuolla jo tiedettiin, että ymmärrettiin, että erektiohäiriöt on asia, johon jos siihen lääkkeen keksii, niin voi virrata ihan kiitettävästi rahaakin. Mutta sitä lähdettiin sitten viemään eteenpäin. Eli tämä oli tavallaan, että lääke, joka oli ajateltu, että se rentouttaa sydäntä ympäröiviä verisuonia, niin sillä oli tietysti sama vaikutus sitten peniksen verisuoniin, että siellä hanat oli auki niin, että veri pääsi kiertämään. Ja Siitä se sitten lähti, mutta ei se nyt ihan hetkissä se Viagrakaan, että sillä oli vastustajansa katolinen kirkko, ajatteli, että se on moraalitonta tuommoinen, ja osa sitä ajatteli, että ei tuommoiselle, että ei ole hyvä antaa taas potilaille lääketieteen puolelta, että liian nolo juttu. Ja itse lääkeyhtiössäkin ehkä ajateltiin, että tämä tekee heistä ihan naurettavia, että jos tähän mennään, ja näin, että oli tämmöisiä moraalisyitä ja muita, mutta vuonna 1998 tämä sininen pilleri sitten lopulta tuli myyntiin, ja sitten hän on tullut rinnakkaislääkkeitä ja pidetään ihan arkisena asiana, mutta näin. Ei, että varmasti on tutkimustyötä tehty erektiolääkkeiden mielessä jo ennenkin Viagraa, mutta sattumalta sitten se löytyi tätä kautta.
1: Täällä tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Tullaan tällaiseen kategoriaan, sä oot nimennyt tämän arjen tuotteita ja miten tämä on niin kuin erilaisiin kikkakolmosiin, siis niin kuin nyt sattuman osuus lisääntyy, mutta se tuntuu lisääntyvän toimistoympäristöissä niin kuin aivan erityisesti ja siisteissä sisätiloissa, eli läpinäkyvä teippi, mutta otetaan esimerkiksi kuplamuovi. Siinä oli sillikkeitä tutkijoita.
0: Joo, siellä oli. Kyllä ansaitsivat kaikki innovaatiopalkinnot, koska ensinnäkin niin sitä hämmentävää, että he ovat saaneet idean, että voisi olla tällainen kiva muovitapetti. Että jos laitetaan kaksi suihkuverhoa yhteen ja niiden väliin ilmestyy sellaisia ilmakuplia ja tästä tulee tämmöinen hieno kolmiulotteinen tapetti. Että tämä oli jotenkin lähinnä 50-luvun tämmöinen ilmeisesti jonkin sortin futuristinen ajatus tai mikä lies siinä taustalla. Ei ihan niin kuin mun sisustusmakuun. Ja luulen, että useimmillekin ehkä ajatus siitä, että elän tällaisessa muovitetussa tilassa. No on muovitapettia, no joo. Mutta kuitenkin tämä ei sitten kuitenkaan jostain syystä ei niin kuin lähtenyt massat villiintyneet tästä tapetti-ideasta. Ei tullut ostajia, joten he sitten miettii, että no toimisiko se kasvihuoneissa ja eristyksessä, että jos, joka sinällä jo kuulostaa vähän loogisemmalta, että voisi olla, mutta ei se kuitenkaan eristänyt. Kuplamuovi ei ollut mikään varsinainen eristävä tuote. Ja niinpä he sitten itsepäisesti jatko ja alkoi valmistaa tätä kuplamuovia ja että kyllä sille vielä jostain käyttö löytyy. Ja niille oli tullut sitten yritykseen markkinoimaan kolmas henkilö, joka oli sitä mieltä, että no itse asiassa sehän voisi niin kuin suojamateriaalina olla ihan pätevä. Ja tässäkin oli taas ajankohdat osu sinällään hyvin yhteen, että sitten alkoi tulla mikrotietokoneet, IBM:n laitteita ja niissähän on erilaisia herkkiä osia. Ja kun aikaisemmin lähinnä oli rytätty sanomalehteä paketteja, joka oli tietysti aika hyvin halpa eriste, mutta ei kauhean käytännöllinen, hankala, tahriva eikä edes niin erityisen suojaava, niin sitten IBM:llä innoittiin kokeilemaan kuplamuovia, että miten se toimisi näissä heidän tuotteissaan. Ja niinpä se sitten tulikin sitä kautta, levisi sitten laajempaan käyttöön, että kevyt, aidosti suojaava tuote ja me sitten voidaan napsutella niitä kuplia kukin kotonamme itse. Mutta joo, siinä on vähän semmoinen kyllä todellakin sinnikkä tyypit olleet taustalla, joita nyt tällä kertaa sinnikkyys palkittiin. Aika useinhan ehkä näissä, että nämä jää just nämä hyvät tarinat elämään, että sitten kuinka moni on yrittänyt jotain vastaavaa tehdä ja siihen meni rahat, omaisuus ja parisuhde, niin niitäkin varmasti riittää.
1: Mua ilahduttaa tässä kategoriassa se, että on sellaisia itsestäänselvyyksiä, joita ei oikein voi verbalisoida. Nyt mä puhun esimerkiksi sinnitarrassa, mutta ennen kaikkea postit-lapuista, että koetaan järjestää jonkun mainoskampanjan, että hei nyt sä tarvitset näitä keltaisia lappuja, joissa on tällainen liimaosuus tässä ylälaidassa, niin miten tällaista voisi uutuutena markkinoida kenellekään? Ei mitenkään, vaan piti ottaa sitten se vähän kalliimpi markkinointitapa ja jakaa niitä ilmaiseksi, jonka jälkeen ihmiset toteavat vaan, että miten ne on tullut ikinä toimeen ilman postit-lappuja. Eli tämä siis, kun joskus puhutaan niin kuin, tacit knowledge, hiljainen tieto, niin tässä on sellainen, että ei voi verbalisoida, mutta jos sä tunnet postit-laput, niin sit sä tarvitset niitä.
0: Kyllä, joo, se on näiden uusien tuotteen. Sama oli tarranauhan kohdalla myös, että miksi ihmiset ennen kokeneet tarvitsevansa tuotetta, joka korvaa vetoketjuja ja nappeja, jotka onkin erinomaisia tuotteita. Tarranauhan kohdallakin myös 60-luvun avaruusteknologia sit tuli apuun, koska NASA tarvitsi sitten niin kuin, että millä sinne, kun lähdetään avaruuteen, niin miten asioita saadaan siellä pysymään kiinni. Että sekin oli onnenkantamoinen. Muuten voisi olla, että tarranauhankin olisi vienyt rahat ja niin kuin elämän tältä kehittäjältä. Mutta joo, postitlappujen kohdalla se on erityisen hauskaa, kun ne on meille kaikille. En tiedä enää nykytoimistoissa, onko ne niin oleellisessa roolissa, mutta me kaikki, jotka ollaan työuraa aloiteltu silloin 90-luvulla tai parikymmentä vuotta sitten, niin silloin ainakin läiskettiin postitlappuja joka paikkaan. Mutta joo. Eikä se idea ollut siellä firmassakaan mitenkään selvää, että aluksi oli yritetty kehittää, tai ajatuksena on ollut, että piti saada hyviä liimoja, ja sitten tulee tämmöinen huono liima, ja sitten, jolle nyt ei siinä vaiheessa lähdetty kehittämään, mutta toinen tyyppi sitten taas on laulamassa kirkkokuorossa, ja häntä häiritsee, kun laput tippuu sieltä kirjamerkit väleistä, ja päätyy sitten kehittämään hitaasti ja harkaasti. Tämä on taas niitä tutkimuksia, joiden niin kuin, ei, tai tuotteita, joiden kehitystä ei työ vei kyllä aikaa. Eikä hän saanut myöskään firman sisällä vakuutettua, paitsi sitten, kun hän todellakin myös näitä prototyyppejä jakeli sihteereille, jotka taas niitä jakoi eteenpäin, ja siellä niin kuin, yrityksen sisällä sitten niin kuin, tämä tavallaan ymmärrettiin, että ahaa, että tällä voit jättää lappuja sinne ja tuonne, ja ne ei jää, niistä ei jää jälkeä ja muuta. Ja, mutta joo, ensimmäiset markkinointikampanjat ei todellakaan ollut menestyksekkäitä alkuun, koska kukaan ihmiset ei niinku kokeneet tarvitsemaan tällaista, vaan sitten joo, tehtiin tämä kallis operaatio, että niitä jaettiin ilmaiseksi. Ja niinku tyyliin, en muista paljon se prosenttiluku oli, mutta lähes kaikki oli sitä mieltä, että olen valmis ostamaan näitä, haluan näitä lisää. Et sit, kun ne oli makuun päässyt, niin niistä ei sitten haluta eroa.
1: No otetaan tässä sitten lopuksi vielä, otetaan tällainen esimerkki, joka yhdistää teknologiaa ja lääketiedettä mielenkiintoisesti. Siis totta kai ne ovat monin tavoin hyödyttävät toisiaan, mutta pidemmittä puheita, moottorisaha.
0: Moottorisaha, no joo, se oli aika jännittävää. No moottorisahan historia, se on aika, sanoisin, hyvinkin karu, koska se liittyy synnytyksiin. Eli 1700-luvulla lääkäreillä oli tietysti ongelma, joka nykyisinkin tulee vastaan, että lapsi ei mahdu äidistä ulos, ja siinähän on sitten sekä äiti että lapsi todennäköisesti kuolevat, tietysti jos synnytys ei etene. Niin hän kehitti tällaisen ketjusahan, eli koska keisarileikkauksia ei tuolla ollut vielä käytössä ymmärrettävistä syistä, että ei ollut tämä lääketieteen teknologia vielä ihan siinä pisteessä, niin tämä, sillä sahalla sitten poistettiin synnyttäjän esimerkiksi lantion tai häpyluosia, ja sitten vauva saatiin ulos. Tämä oli tietysti sillä äidille kuolemaksi näissä ajoissa, että tämmöistä toimenpidettä, mutta vauva saatiin todennäköisesti kuitenkin hengissä ulos. Ja tästä vähitellen tästä ketjusahasta sitten alettiin, sitä lääketieteessä kehitettiin semmoinen laite kuin osteotomi, jolla sitten leikattiin luita 1800-luvulla, ja sitten kun nukutuksetkin oli alettu jo ottaa käyttöön, niin sitten sitä pystyttiin hyödyntämään paremmin, mutta varsinaisena sitten puiden katkomiseen sieltä 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolella alettiin sitten hyödyntää, mutta et joo, tausta oli aika karu sieltä synnytysten maailmasta.
1: No näihin iloisiin tunnelmiin suuret kiitokset keskustelusta, Mari Koistinen, oli ilo.
0: Kiitos, tämä oli ilahduttava ja sattumia meille kaikille.
2: Kalle Haatasen ohjelmassa puhuttiin tänään sattumalta syntyneistä keksinnöistä ja tieteellisistä löydöistä. Kalle Haatasen vieraana oli tietokirjailija Mari Koistinen, joka on tutkinut erilaisten tieteellisten sattumien historiaa. Hyvää juhannusta, hyvää juhannuspäivää Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on lauantai 20. päivä kesäkuuta, Suomen lipun päivä. Juhannuksenahan liputus alkoi eilen aattona kello 18 ja päättyi tänään juhannuspäivänä lauantaina kello 21. Tämän viikon luontoääni on idän uunilintu. Viikon luontoäänen esittelee Pentti Halenius.

Idänuunilintu on yksi monista. Olin huhtikuun lopussa vuonna 2019 linturetkellä Helsingin Laajasalossa hyvän ystäväni kanssa, ja minulla oli määrä olla meistä kahdesta se, joka linnut tuntee. Aika kaukaa kuusimetsästä kuului pikkulinnun pontevaa laulua. Se on idänuunilintu, tokaisin. Joo, se on, sanoin. Olisi pitänyt muistaa, että sanonta se on. On ilmaus, jolla yritetään epävarmasta havainnosta taikoa varma havainto. Seuraamme liittyy kolmas mies, ja tietysti kerroimme hänelle hauskasta havainnosta. Hän ihmetteli ja sanoi, että hänen tullessaan siellä ei ollut idänuunilintua, mutta peukaloinen kylläkin. Siinä vaiheessa jo tiesin menettäneeni pelin. Olin pienestä epäilyksestä huolimatta halunnut tunnistaa idänuunilinnun, vaikka ajankohtakin oli liian aikainen. Lajihan saapuu Kaakkois- ja Etelä-Aasian talvehtimisalueeltaan usein vasta kesäkuussa. Toki aikaisimmat havainnot on kirjattu huhtikuussa. Kävelimme laulupaikan lähelle ja peukaloinenhan se siellä. Näin vuosien jälkeen häpeän puna on laskenut ja olen lohduttanut itseäni sillä, että virheistä oppii, jos oppii. Ja sitten on vielä se yksi juttu. Idänuunilintu kykenee matkimaan muita lintulajeja. Tiedetään sen imitoivan myös peukaloista. Ja joidenkin mielestä se laulaa kuin puukiipiä. Yksi on kuulevinaan siinä rautiaisen ja onpa siinä pikkusieponkin topakkaa lausuntaa. Lajin koiras laulaa yleensä puulatvassa, päätakakenossa, vartalotäristä. Uunilintujen filoskooppussukuun on aivan viime aikoina yhdistetty useita aiemmin erillään pidettyjä sukuja. Nyt sukuun kuuluu 81 vanhassa maailmassa pesivää pientä enemmän tai vähemmän vihertävää, lehvästössä liikkuvaa ja maassa tai maan lähellä pesivää lintua. Kun aloitin lintuharrastuksen yli puoli vuosia sitten, olin tyytyväinen, kun tunsin sirittäjän tiltaltin ja pajulinnun laulun. Sitten idänuunilinnun laulukin tuli jossain määrin tutuksi. Lapinuunilintu on aina ollut minulle tavoittamaton pohjoinen laji. Kaikkiaan kotimaisten lajien listassa oli 5 nimeä. Uunilintumaailmani oli järjestyksessä. Nyt eletään toista aikaa. Mainittujen kotoisten uunilintujen lisäksi Suomessa vierailee jo ainakin taigauunilintuja, Kashmirin uunilintuja ja hippiesuunilintuja. Satunnaisesti muitakin niin, että kaikkiaan maassamme on havaittu 17 lajia, 20% maailman uunilintulajeista. Joskus 1960-luvun lopulla näin Vuolaan koskenrannalla olevassa Tuomessa vihreän pienen linnun, joka minun mielestäni oli paju eli uunilintu, mutta laulu oli aivan outo. Koska ainoa tukeni oli rispaantunut retkeilijän lintuopas, eikä käytettävissä mitään äänitteitä, tarkin mahdollinen määritys oli oudosti laulava uunilintu. Tietämyksen ja äänitystekniikan kehittymisen myötä näille kuumajaisille on alkanut löytyä nimiä. Idänuunilinnun kutsuääni poikkeaa pajulinnun ja tiltaltin pehmeistä vihellyksistä ja on vähän västäräkkimäinen, kaksiosainen, tsivit. Aika lailla samanlainen kuin Kashmirin uunilinnun ääni. Niinpä niin. Palataanpa vielä Helsingin Laajasaloon, josta tämä retkimme alkoi. Siellä on pieniä suojelualueita, muun muassa Itäniityn laakso, josta on kirjattu esimerkiksi pikkutikka, palokärki, harmaa päätikka, lehtokurppa, uuttukyhky, hömötiäinen ja idänuunilintu. Kun seuraavan kerran kuulen idänuunilinnun laulavan, niin uskonko tunnistavani sen varmasti? No en varmasti usko. Uunilintuja on liikaa minun makuuni.

siinä äänteli idän uunilintu. Viikon luontoäänen esitteli Pentti Halenius. Nyt täällä Radio Yhdessä jatkuu viihdekuunnelma Emma. Tämä on kolmas osa kahdeksanosaisesta sarjasta, joka perustuu Jane Austenin klassikkoromaaniin Emma. Dramatisoinnin on BBC:lle tehnyt April De Angelis, suomentanut Kersti Juva, ohjauksesta vastaa Sinni Pesonen, äänisuunnittelusta Hanna-Helena Kinnunen, musiikkina Ylen kantanauhat, omatuotantoinen aikalaismusiikki sekä Epidemic Sound. Anna-Sofia Tuominen ja Alvari Stenbeck esittävät laulut. Tuottajana on ollut Laura Jaakkola Yle Draamasta. Näyttelijöinä kuullaan Emma Woodhousein roolissa Miila Virtanen, Herra Woodhouse, Jukka Pitkänen, Herra Knightley, Teemu Koskinen, Herra Elton, Antti Lang, Harriet Smith, Vilma Sippola, Rouva Weston, Elsa Saisio, Herra Weston, Tatu Siivonen. Tässä jaksossa nimeltään Jouluaatto, Herra Elton tuo Hartfieldiin sana-arvoituksen ja Emma uskoo, että sen tarkoitus

0: ja paluumatkalla Emmalle selviää, mistä käytöksestä onkaan todella kyse. Viihdekuunnelma Emma ja jouluaatto.
1: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 3, jouluaatto.

0: Mutta herra Elton.
1: Tulin vain ihan pikaiselta Neiti Woodhouse tuomaan tämän paperilappuseen. Se on sana-arvoitus, jolla eräs ystäväni lähestyi nuorta naista, ihailunsa kohdetta. En tarjoa sitä Neiti Smithin arvoituskokoelmaan. Koska se on ystäväni kirjoittama, minulla ei ole oikeutta saattaa sitä millään tavalla julkisesti nähtäväksi, mutta ehkäpä teille ei olisi vastenmielistä katsoa sitä. Näkemiin.
0: Näkemiin.
1: Näkemiin. Näkemiin.
2: Ota Harriet, se on sinulle.
3: Mutta herra Elton ei ole kirjoittanut tätä, vaan hänen ystävänsä.
2: Pöttyä, mitään ystävää ei ole olemassakaan.
4: Yksi. Määrää ratsun tahti, tappion ja onnen vaaka.
3: Yksi. Määrää ratsun tahti. Mutta mikä on vastaus? Minulla ei ole aavistustakaan. En keksi mitään.
2: Ai, jos hän tarkoittaa hevosen askellajia. Laukka. Käynti.
3: Ravi?
2: Ravi. Askellajia. Kallis Harriet, mitä sinä höpiset? Miksi ihmeessä hän toisi meille sana-arvoituksen hevosen askellajeista? Anna paperi minulle ja kuuntele. Vastaanottaja, hyvä neiti, mutta me luemme neiti Smith. Yksi. Määrää ratsun tahti, tappion ja onnen vaaka. Tässä on puhe vedonlyönnistä. Sana on veto.
4: Kaksi.
2: Mikä suuri mahti maassa jyllää, luja, raaka? No, se on ilman muuta voima. Ja nyt herkullisin. Mutta sanat yhteen liitä. Vetovoima. Sanat miesten maailmasta.
4: Toinen kuva syntyy siitä, nainen esiin astuu vasta.
2: Kauniisti sanottu. Kristallin kirkasta. Tämä on kirjoitettu sinua varten ja sinulle. Kuuntele, miten runo loppuu.
4: Vastaus ei kauan lymyä. Jään odottamaan hymyä.
2: Tämä ei jätä epäilyksen sijaan herra Eltonin tarkoitusperistä. Sinä olet hänen ihailunsa kohde ja pian saat siitä kiistattoman todisteen. Harriet, sydämelliset onnittelut. Tämä liitto tietää sinulle pelkkää hyvää. Jää tänne ystäviesi keskelle lähelle Hartfieldia ja minua. Ja emmekä joudu koskaan eroon toisistamme.
3: Hyvä neiti Woodhouse, mitä sanotkin, olet aina oikeassa. Ja sen tähden uskon ja toivon, että näin on. Herra Elton on minuun rakastunut. Kaikista maailman ihmisistä minuun. Vaikka en ollut vaihtanut hänen kanssaan sanaakaan hänen Mikkelin päivää. Ja hän on vielä komein mies, mitä maapallon kantaa.
5: Päivää, herra Woodhouse.
6: Herra Knightley. Veljesi John Knightley ja rakas Isabella, me ovat menneet Highburyin jouluostoksille. Heidän pitäisi palata pian. Emma on pienokaisten kanssa lastenhuoneessa.
5: Aivan.

0: Suloinen lapsi.
1: Hyvä tietää, että olemme samaa mieltä sisareni ja veljesi lapsista. Miehistä ja naisista mielipiteemme tuntuvat eroavan kovin usein. Näistä lapsista emme koskaan ole eri mieltä.
0: Jos arvioisit miehiä ja naisia, kuten näitä lapsia, turhia ajattelematta, olisimme ehkä aina samaa mieltä.
1: Niin, niin. Erimielisyytemme johtuvat aina siitä, että minä olen väärässä.
0: Minulla on edelleen etunani 16 vuotta enemmän kokemusta. En myöskään ole sievä nuori nainen, enkä hemmoteltu lapsi. No, antaa olla. Rakas Emma, olkaamme ystäviä ja jätetään tämä tähän.

0: kerroppa tädillesi pikkuemma, että hänen tulee näyttää parempaa esimerkkiä eikä kaivaa esiin vanhoja erimielisyyksiä. Ja että jos hän ei ennen ollut väärässä, niin nyt on.
1: Totta. Pikku Emma, kasva sinä paremmaksi naiseksi kuin tätisi. Ole paljon viisaampi, äläkä puoliksikaan niin täynnä itseäsi.
2: Pari sanaa vielä ja sitten lopetan. Haluaisin vain tietää, että ei herra Martin ole aivan valtavan katkerasti pettynyt.
0: Pettyneempi ei mies voi olla.
2: Voi voi, olen pahoillani. Ja nyt, lyödään kättä.
3: Emma! Siskosi Isabella sanoi, että meidän on määrä illastaa Randallsissa Westonien luona jouluaattona. Omat vaunumme ja hänen vaununsa riittävät kuulemma kuljettamaan meidät kaikki, mutta ilma on niin kylmä. Kauhean kylmä. Ja luntakin taitaa olla tulossa ja pelkään, että me kaikki vilustumme. Oi voi, mikä nyt neuvoksilla? Parempi olisi olla lähtemättä ulos sellaisella säällä. Mutta Isabella vaatii, että illastamme muualla kuin kotona ainakin kerran. Minä en odota muuta kuin murheellisia seurauksia mokomasta. Oi voi, kuinka meidän mahtaa käydä, Emma?
4: Olen vilustunut.
5: Oi Harriet. Rouva Goddard sanoi, että sinulla on kuumettakin ja kurkku kovin kipeä.
4: Niin on.
5: Ja vielä jouluaattona. Nyt et pääse illallisille Randallsiin.
4: Olen aivan onneton.
5: Harriet Ressu. Herra Elton on kovin surullinen, kun kuulee, missä tilassa olet.
6: Kurkku tulee. Toivottavasti se ei ole tarttuvaa, märkivää lajia. Teidän täytyy pitää huoli itsestänne. Sallikaa minun pyytää, että olette äärimmäisen varovainen.
5: Harriet Ressu. Häntä tullaan kaipaamaan joka hetki.
6: Todellakin. Kauheaa. Onpa mainio ajatus käyttää vaunuissa lampaan taljoja. Miten mukavaksi ne tekevät istumisen? Kylmä ei tunnu laisinkaan, kun on näin varauduttu. Kas. Knightley. On alkanut hiukan pyryttää.
7: Niin. Näyttää siltä, että lunta saadaan reippaasti.
6: Oikea joulusää.
5: Ja tässä, herra Elton, on sana-arvoitus, jonka ystävällisesti jätitte meille.
6: Ah, niin.
5: Kiitos, kun näytitte sen meille. Meistä se on niin hieno, että olen rohjennut liittää sen neiti Smithin kokoelmaan.
6: Jos ystäväni saisi nähdä, että hänen pikku tuotoksensa on saanut mainitsemanne kunnian, voin aivan ilman epäilyksiä sanoa, että hän pitäisi sitä elämänsä huippuhetkenä.
8: Tervetuloa.
6: Hyvää iltaa, rouva Weston. Herra Weston, tämä on suuri ilo.
9: Peremmälle, ette te saa kylmä eteisessä. Ja herra Elton, olohuoneessa palaa lämmin tuli.
0: Emma, voinko pyytää sinut syrjään hetkeksi? Katselin herra Eltonia ja sinua tuolla vaunuissa. Hän suo sinulle kovasti huomiota.
5: Minulle.
0: En ole eläessäni nähnyt ihmisen pyrkivän niin kovasti toisen suosioon. Kun se mies tahtoo miellyttää, hän panee kaiken peliin. Onko sinulla tullut mieleen, että hän on ehkä ihastunut sinuun?
5: Ettäkö herra Elton olisi ihastunut minuun? Mikä ajatus?
0: En sano, että niin on. Mutta mieti, olisiko ehkä kuitenkin. Ja sovita käytöksesi sen mukaisesti. Minusta sinä rohkaiset häntä. Puhun ystävänä, Emma. Pidä silmät auki ja tee itsellesi selväksi, miten toimit.
5: Kiitos, mutta vakuutan, että olet väärässä. Herra Elton ja minä olemme hyviä ystäviä ja siinä kaikki.
10: Emma, et tainnut kuulla, kun kerroin olohuoneessa muille, että Frank ei pääsekään tulemaan jouluksi. Saimme häneltä kirjeen tänä aamuna. Mutta olen varma, että näemme hänet täällä tammikuun toisen viikon tienoilla.
5: Sepä hyvä uutinen. Niin. Rouva Weston haluaa niin kovasti tutustua häneen. Herra Knightley,
2: Minusta Churchillit käyttäytyvät rumasti, kun eivät päästä Frank Churchillia tapaamaan isäänsä. Olet varmaan samaa mieltä.
0: Epäilemättä Churchillit ovat tämän takana, mutta väitän, että mies tulisi, jos tahtoisi.
2: Miten niin? Hän haluaa kovasti tulla, mutta setä ja täti sanovat tarvitsevansa häntä.
0: Hänellä olisi valta tulla, sanon minä, jos hän välttämättä tahtoisi.
8: Rouva Churchill on niin kovin kohtuuton. Kaikki muu saa väistyä hänen toiveittensa tieltä.
11: Minä en suostunut puhumaan hänestä pahaa Frankin takia, rakkaani. Uskon, että täti on häneen hyvin kiintynyt. Hän on aina ollut Frankille hyvä omalla tavallaan, huolimatta tädin pikkuoikuista ja siitä, että kaikessa on aina noudatettava hänen tahtoaan.
12: Herra Knightley, minulla on uutisia koskien erästä sinulle mieluisaa ihmistä. Jane Fairfax on palannut asumaan isoäitinsä ja tätinsä luo.
2: Neiti Fairfax kuuluu niihin ihmisiin, joista on vaikea saada silmiään irti. Olen täynnä ihailua aina hänet nähdessäni ja samalla tunnen syvää sääliä.
0: On kyllä surullista, että niin hienostunut ja lahjakas nuori nainen joutuu kotiopettajatarkaupan kurimukseen. Sen uhreja kohtaan on pakko tuntea myötätuntoa.
13: On sääli, että Batesin naisten elämä on niin niukka.
14: Neiti Woodhouse, suokaa anteeksi, että keskeytän. Mutta oletteko saanut uutisia sievästä ystävästänne? Minusta kuulostaa siltä, että vaiva on varsin hälyttävä. Minun on pyydettävä, että ette vaaranna terveyttänne, ettekä vieraile hänen sairasvuoteellaan toista kertaa.
2: Herra Elton, se on pelkkä vilustuminen.
14: Rova Weston, pyydän, että yhdytte vaatimukseeni. Olkaa kiltti ja suostutelkaa neiti Woodhouse olemaan menemättä rouva Goddardin taloon ennen kuin on varmaa, ettei neiti Smithillä ole mitään tarttuvaa. Teidän on luvattava minulle, neiti Woodhouse.
2: Kai minulla on lupa vierailla ystäväni luona.
14: Huolehtii niin kovasti muista, mutta ei yhtään varo omalla kohdallaan. Ai.
2: Herra Knightley, mitä herra Frank Churchill on tehnyt, kun hän on sinusta huono poika?
0: Jos Frank Churchill olisi halunnut tavata isänsä, hän olisi voinut järjestää tulonsa syyskuun ja joulukuun välillä. Tuonikäisen miehen. Muistaakseni hän on 22 tai 3. Luulisi voivan tehdä sen verran.
2: Helppohan sinun on sanoa, kun olet aina ollut oma herrasi. Et tiedä, millaista on joutua ottamaan huomioon ihmisten vaihtelevat mielialat.
0: On yksi asia, jonka mies voi aina tehdä, jos vain haluaa, Emma. Ja se on täyttää velvollisuutensa. Jos hän kerrankin sanoisi rouva Churchillille, minun on viipymättä mentävä isäni luo, päättäväisin äänenpainoin kuin mies. Lähtö ei kohtaisi minkäänlaista vastustusta.
2: Ei, mutta entä paluu? Miten herra Frank Churchill voisi puhua noin sedälle ja tädille, jotka ovat kasvattaneet hänet ja vastanneet hänen hyvinvoinnistaan? Yrittäisit nyt ymmärtää, miltä kunnollisesta nuoresta miehestä tuntuisi asettua vastustamaan ihmisiä, joita on lapsesta asti katsonut ylöspäin.
0: Tuo kunnollinen nuori mies on varsin heikko nuori mies, jos tämä on ensimmäinen kerta, jolloin hän pitää kiinni päätöksestään vastoin toisten tahtoa.
2: Sinä olet nähtävästi päättänyt ajatella hänestä pahaa.
0: Pahaa? En suinkaan. Olen valmis tunnustamaan hänen ansionsa siinä, missä kenen tahansa, mutta ainoat avut, joita minun korviini on kantautunut, ovat sopusuhtainen ja miellyttävä ulkonäkö sekä sulava ja vakuuttava käytös.
2: No jos siinä ovat hänen suosituksensa, hän on Highburyssä oikea aarre.
12: Kääntyvän huonompaan.
15: On ihaltavaa, että uskaltauduitte matkaan tällaisella ilmalla. Mutta uskon kyllä, että pääsette turvallisesti kotiin. Teillä on 2 vaunut. Jos tuuli kaataa kumoon 1, toiset voivat tulla hätiin.
16: Emma, kuulitko? Mitä kohtalo? Myrsky suistaa meidän ulos vaunuista.
0: Jos tuiskuttaa tällä tavalla vielä 1 tai 2, tiet voivat kinostua umpeen.
15: Minulle sopisi, että tiet olisivat kulkukelvottomat ja voisimme pitää teidät täällä Randallsissa. Yösiä löytyy kyllä kaikki.
16: mutta Isabellan ja Johnin lapset ovat Hartfieldissä. Mikä nyt neuvoksi? Emma kulta, mikä nyt neuvoksi?
2: Meidän täytyy pyytää vaunut ovelle saman tien.
0: Soitanko kelloa?
2: Soita. No.
16: Vauhtia, vauhtia. Isabella ja John tulevat minun kanssani ja herra Knightley aivan niin. Emma, sinun täytyy mennä herra Eltonin kanssa.
15: Niin, näkemiin nyt.
17: Turvallista matkaa.
18: Näkemiin ja pahoitteluni tästä.
19: Näkemiin.
0: Näkemiin.

0: Neiti Woodhouse. Neiti Woodhouse. Sallikaa, että käytän hyväkseni tämän kallisarvoisen tilaisuuden. Ilmaistakseni tunteeni, jotka varmasti ovat jo tiedossanne. Olen toivonut, pelännyt, jumaloinut. Kuolemakin olisi parempi kuin kieltävä vastaus.
1: Herra Elton, laskekaa käteni irti. Herra Elton!
0: Otan vapauden uskoa, että kiihkeä kiintymykseni, vertaansa vailla oleva rakkauteni ja ennennäkemättömät tunteeni eivät voi jäädä vaille vaikutusta. Ja sanalla sanoen olen vakuutettu myöntävästä vastauksesta niin pian kuin se on mahdollinen.
1: Hillitkää itsenne, sekoitatte minut ystävääni, Neiti Smithille välitän mielelläni minkä tahansa viestin, mutta minulle ei enää sanaakaan tästä, kiitos.
0: Ystävänne. Mistä te oikein puhutte? Viesti neiti Smithille. Hyvä neiti Woodhouse, pyydän teitä kiihkeästi vastaamaan myöntävästi minulle.
1: Herra Elton, en löydä sanoja hämmästykseltäni. Käyttäydyttyäni viime viikkoina neiti Smithia kohtaan tavalla, jota olen saanut todistaa. Miten te voitte nyt lähestyä minua näin? Se osoittaa sellaista luonteen epävakaisuutta, jota en olisi kuvitellut mahdolliseksi. Olkaa hyvä, uskokaa. Minä en todellakaan halua kuulla tällaisia tunnustuksia.
0: Hyvä taivas! Neiti Smith ei ole kuuna päivänä tullut minulle mieleen. Koskaan en ole osoittanut hänelle huomiota muuten kuin teidän ystävänänne. Jos hän on kuvitellut jotakin muuta, hänen omat haaveensa ovat johtaneet hänet hakoteille. Oi neiti Woodhouse, kuka voi ajatella neiti Smithia, kun neiti Woodhouse seisoo vieressä?
1: Mutta olitte niin innostunut piirroksesta.
0: Sen käden tähden, joka sen piirsi.
1: Mutta hyvänen aika ja se sana-arvoitus.
0: Jonka painoin teidän käteenne. Kiellän jyrkästi osoittaneeni huomiota kenellekään muulle. Ihastuttava neiti Woodhouse, sallikaa minun tulkita tämä mieltä kiinnittävä hiljaisuus. Se paljastaa, että olette jo kauan tajunnut tunteeni.
1: No ei, mitään sellaista se ei osoita. Sen sijaan, että olisin tajunnut, olen erehtynyt täydellisesti tähän hetkeen saakka. Minua ilahdutti, kun näytti siltä, että olette kiintynyt ystävääni Harrietiin. Jos olisin olettanut, että hän ei ollut syy, jonka vuoksi Hartfield houkutteli, minusta se olisi ollut teiltä kovin harkitsematonta vierailla meillä niin usein.
0: Madame, kullakin on oma paikkansa maailmassa, mutta niin mahdottomana en pidä avioliittoa vertaiseni kanssa, että havittelisin neiti Smithiä. Ei. Syynä vierailuihini Hartfieldissa on ollut vain ja ainoastaan te ja teiltä vastaanottamani rohkaisu.
1: Rohkaisu? Ettäkö minä rohkaisisin teitä? Hyvä herra, olette kyllä täysin erehtynyt olettaessani jotakin sellaista. Olen hyvin pahoillani, mutta onneksi erehdys paljastuu nyt. Uskon, että pettymyksenne laantuu piankin. Minulla ei ole tällä hetkellä mitään aikeita avioitua.

Tämä oli kolmas osa jouluaatto 8-osaisesta viidekuunnelmasarjasta, joka perustuu Jane Austenin klassikkoromaaniin Emma. Sarjan kaikki osat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Tarina jatkuu viikon kuluttua. Tämä äskeinen osa kuullaan uudelleen ensi viikolla torstai-iltana myöhäisillassa. Dramatisoinnin on BBC:lle tehnyt April De Angelis, suomentanut Kersti Juva, ohjauksesta vastaa Sini Pesonen, äänisuunnittelusta Hanna-Helena Kinnunen. Anna-Sofia Tuominen ja Alvari Stenbeck esittävät kuunnelman sarjan laulut. Tuottajana on ollut Laura Jaakkola Yle Draamasta. Emman roolissa on Miila Virtanen, herra Woodhouse, Jukka Pitkänen, herra Knightley, Teemu Koskinen, herra Elton, Antti Lang, Harriet Smith, Vilma Sippola, rouva Weston, Elsa Saisio, herra Weston, Tatu Siivonen. Jane Austenin tiedetään olleen musikaalinen soittaneen pianoa, ja hänen perheellään oli nuottikokoelma, johon sisältyi aikalaissäveltäjien musiikkia. Jostakin luin väitteen, että Jane Austen olisi pitänyt Ignaz Joseph Pleyelin musiikista. En tiedä paikkaansa pitävyyttä tälle väitteelle, mutta kuunnellaan nyt kuitenkin Pleyelin sinfonia concertantesta Rondo-osa.

0: viulisti David Perry, alttoviulisti Victoria Chang sekä Baltimoren kamariorkesteri kapellimestarina Marcand Takar soittivat rondon Ignaz Joseph Pleyelin sinfoniakonsertantesta viululle, alttoviululle ja orkesterille B-duuri. Tänään on juhannuspäivä, Suomen lipunpäivä. Kristillisestä nimestään huolimatta juhannuksen vietossa näkyvät vahvasti sen pakanalliset juuret. Tänään Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikura selvittää fenno-ugristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokankaan kanssa, miksi keskikesän juhlaa kutsutaan meillä Suomessa juhannukseksi. Ohjelman ovat toimittaneet Pasi Heikura ja Tiina Kaveen.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyyte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pohdimme fenno-ugristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokankaan kanssa, miksi Suomessa nimitetään juhannusta Raamatun henkilön mukaan, kun muualla juhlitaan keskikesän juhlaa eli midsommeria, hemaistaan aisteja, ja lopulta kokeilemme, voiko ajan kelkasta pudota. Joskus kielestä löytyy uusia ilmaisun välineitä, kun hiukan penkoo vanhoja varastoja. Kuulijamme nimimerkki Hemaiseva kielipoliisi kieli poskessa kuuli tällaisen penkomisen tuloksen Yle Radio 1 kuuluttajan suusta keväällä, kun tämä kertoi, että seuraavaksi kuulemme korvia hemaisevaa kitaran ja orkesterin vuoropuhelua. Kuulijamme hemaiseva kielipoliisi kieli poskessa jäi tuumimaan korvien hemaisemista. Kuulijan korvat voivat olla hemaisevat, mutta voiko niitä hemaista? Hyvä kysymys. Onneksemme Kielikello-lehti vastasi kysymykseen jo vuosituhannen alun numerossaan, jossa pohdittiin, miten kielessä voi olla sana hemaiseva, vaikka siinä ei ole verbiä hemaista. Totta onkin, että nykyisessä yleiskielessä ja sitä kuvaavissa sanakirjoissa on vain partisiivista adjektiiviksi muuttunut hemaiseva, joka perussanakirjan mukaan tarkoittaa muun muassa kiihottavaa ja aistillista. Vanhempaa kieltä kuvaavissa lähteissä on kuitenkin hakusanana myös verbi hemaista. Sen merkityksenä on paitsi herättää aistillista mielihyvää, myös yleensä hurmata, saada lumoihinsa. No niin, jos kerran ennen on voinut hemaista, niin miksemme yhäkin hemaisisi? Siis hemaiskaamme! Joka vuosi mietin sitä, että miksi kesällä vietetään juhannusta. Sehän on saanut nimensä Johannes Kastajasta, ja kun miettii muita pyhäpäiviä, niin juhannushan on ainoa, jonka nimessä on Raamatun hahmo. Muualla maailmassa meidän juhannuksemme on midsommar, midsummer ja niin edelleen, eli keskikesä, mutta meillä juhlan nimi julistaa kristinuskon yhden profeetan nimeä. Ristiriita on ihmetyttänyt sikälikin, koska tyypilliset juhannuksen vieton muodot eivät varsinaisesti tuo mieleen harrasta kirkkopyhää. Suomalaiset rientävät juhannuksena maalle, pois kaupungista ja mielellään järven tai meren rannalle. Tai sitten juhannusfestivaaleille nauttimaan laadukkaasta ajanvieten musiikista, korkeatasoisista ruokajuomista ja samanmielisen seurasta. Mutta tänä vuonna mä sitten sen keksin. Johanneksen lisänimi Kastaja viittaa monen uskonnon, hindulaisuuden, kristinusko ja monen muunkin uskonnon ajatuksen siitä, että kun kastautuu veteen, muuttuu uudeksi ihmiseksi. Ja tämähän on hämmästyttävän tarkka kuvaus siitä, miltä suomalaisista tuntuu saunomisen ja uimisen jälkeen juhannuksen mökkireissulla. Olo on kuin uudella ihmisellä. Toinen olennainen piirre Johannes Kastajan toimissa oli se, että hänen kastamiseen liittyvä herätystyönsä tapahtui erämaassa. Kutsuttiinhan häntä myös huutavan ääneksi korvessa. Ja tässäkin suomalaiset noudattavat Johanneksen mallia kirjaimellisesti. Kaupungit autioituvat, kun kaikki ryndivät haja-asutusalueelle syntymään uusiksi ihmisiksi. Johanneksen idea oli, että kasteen jälkeen ihmiset hylkäisivät synnin ja sitoutumisen maalliseen mammonaan, ja niinhän moni suomalainen lauttaa juhannuksesta lomansa, eli lopettaa työnteon työnantajafirmansa osakearvon korottamiseksi ja keskittyy lomalla henkiseen jalostumiseen kesämökin askeettisen elämäntavan kautta. Fenno-ugristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas. Miksi Suomessa vietetään juhannusta, eli Johannes Kastajan muistopäivää, kun muualla se on midsommar, midsummer ja niin edelleen, eli keskikesä?
2: kiitos kysymästä. Nyt täytyy ikävä kyllä tuottaa pettymys koskien tätä teoriaa, mutta kyllä tämä veteen kastautuminen ja juhlan alkuperän nimitys ei Suomessa yhteen varsinaisesti liity, mutta luonnon läheisyydessä oleminen tällä tavalla kesäpäivän seisauksena kyllä liittyy tähän juhannuksen alkuperään ja sen alkuperäiseen nimeen, eli siis Ukko Ylijumalan juhlaan. Tässä on tällainen rakennelma taustalla, että ukkohan siis tuo sateen meille, joten tätä juhlaa on aikanaan sitten vietetty sato-onnen varmistamiseksi ja tietysti tässä nyt on myös tällä luonnon puhkeamisella kukkaansa niin tämmöinen isohko merkitys. Mutta sitten jos pureudutaan tähän juhannussanaan itsessään, niin tämä nimitys on mainittu ensimmäisen kerran vuonna 1316. Ja se on tällaisesta pyhimyskalenterista, mutta niin kuin aina uusien nimitysten kanssa, niin tämä Johannes ja Juhannus-nimi ei vakiintunut heti käyttöön. Että jos me nyt ajatellaan kristiuskoa ja tuota vuosisataa, niin, ja silloinhan oli kysymys katolilaisuudesta Suomessa, niin se nyt oli kuitenkin aika pitkään tämmöinen, miten se nyt sanoisi, asutuskeskusten uusi tuonti-ilmiö. Luultavasti tämä nimi otettiin samalla tavalla käyttöön kuin esimerkiksi tämä meidän keväisen toukojuhlan uusi nimitys, eli vappu. Sehän tulee kanssa tällaista katolilaista pyhimyksestä. Ja täytyy vielä tuosta ukojuhlasta mainita sen verran, että vielä esimerkiksi 1800-luvulla Etelä-Karjalassa niin on kerätty tietoja, että sitä on nimitetty sillä nimityksellä sitä keskikesän juhlaa eikä juhannusnimityksellä. Toisaalta sitten on esitetty sellaisia pohdintojakin, ihan hyvin alustavia hypoteeseja, että Karjalassa vanhastaan niin tämän meidän keskikesän juhlan nimitys olisi ollut ihanus tai ihannus. Ja sitten siinä olisi käynyt sillä tavalla jotenkin, että ihmiset olisi alkaneet samaistaa nämä nimitykset sitten Johanneksen nimeen ja olisi tapahtunut jonkinnäköinen sekaannus tai sekoittuminen. Ja sitten totta kai niin onhan meillä murteissa kyllä tämä Mittumaari-nimitys myös.
1: Mittumaari, Midsommar.
2: Kyllä.
1: Että onhan sillä monia nimiä.
2: Kyllä.
1: Tämä Johannes ja Juha-nimet eivät olleet alun perin ihan hittinimiä, mutta nykyään Juhani on miesten nimistä Digi- ja viestintäviraston tilaston mukaan suosituin. Se on 360 000 suomalaisella, noin 100 000 enemmän kuin seuraavaksi suosituimmalla Johanneksella. Alun perin Juhani on hebreassa Jehohanan, joka merkitsee Jumalan siunaamaa. Kreikaksi se on Ionnes, venäjäksi Ivan, espanjassa Juan, italiassa Giovanni ja ranskassa Jean. Minkä niminen juhla se muualla on? Miksi se muualla ole Johannes Kastajan mukaan vaan jotain keskikesästä?
2: Ensinnäkin on lähdettävä liikkeelle siitä, että kyllä muissakin kielissä kuin Suomessa, niin tässä juhlan nimessä on viittauksia Johannekseen. Mutta varmaan nämä, kun näitä germaaneja ja germaanisia kieliä tässä meidän naapurissa on, niin ne sitten helposti välittyy meille sillä tavalla. Mainitsit aika monta kieltä ja kansaa, niin jos näistä kreikkalaisista nyt ensinnä, niin hehän viettävät tässä keskikesäaikaan tämmöistä sangen pakanallista ja myös kokkojen valaisemaa, erityisesti voisiko sanoa pikkupaikkakuntien juhlaa. Sen nimi on Kidonas. Ja tällä on aika jännä etymologia, koska tämä ei liity sen kummemmin kyllä keskikesään eikä Johannekseen, vaan ymmärtääkseni tämä kuvaa jonkinlaista ääntä tämä sana. No sitten jos mennään itään Venäjälle ja muiden slaavien pariin, niin hehän viettää tätä Kupala-juhlaa ja se viittaa Johannes Kastajaan. Toisaalta täytyy taas tähänkin sanoa, että slaavienkin parissa, niin tässä on hyvin tämmöinen niin kuin pakanallinen pohjavire tässä juhlassa. No sitten jos ajatellaan romaanisia kieliä, niin Espanjassa juhannuksen nimessä on sekä sana Juan, mutta sitten on myös kokkoa tarkoittava sana, eli kirjoitetaan Hogueras, anteeksi espanjani, mutta todennäköisesti se on jotenkin, että Ogera. No sitten Italia. Sielläkin on itse asiassa juhlan nimessä Johannes. Ja siellä se on vähän erilainen juhla sikälikin, että se on kaupunkijuhla. Sitä vietetään Firenzessä ja Torinossa kokkoja ei nyt suinkaan ole, mutta niihin, voisiko sanoa jotenkin vertautuva asia, niin runsaat ilotulittamiset. Ja tämä liittyy siihen, että Johannes Kastaja on näiden kaupunkien suojeluspyhimys. Ja jos nyt tullaan täältä Etelämaalta vähän lähemmäksi, niin Latviassa juhannuksen nimi on Jaani. Eli se nimityshän on sitten vastaava nimitys kuin täällä Suomessa ja Virossa. Ja siellä tämän juhlan nimi on Jaanipäivä. Eli siinäkin on tämä Jani, Johannes, samasta nimestä kumpuava alkujuuri. Mutta erittäin pakanallinen on kyllä kaiken kaikkiaan se kehys, missä siellä sitten ollaan. Latviassa on juhannus aatolla sitten oma nimi. Ja se on semmoinen kuin Ligo. Ja siitä sitten kiistellään, että onko tämä tämmöinen muinainen pakanallinen nimitys vai onko se uudissana, jonka olisi itse asiassa kehittänyt tutkija Emilis Melgailis. Jos otetaan vielä Liettua tähän mukaan, niin hehän on myös juhlineet ennen kristinuskon saapumista Baltiaan niin tällaista keskikesän juhlaa. Hyvin samantapainen juhla heillä edelleen siellä kuin Latviassa ja sitten meillä Itämeren suomalaisilla. Eli kaikki nämä perinteiset elementit löytyy. On luontoa, on kukkaloistoa, on juhannuskokkoja, tietysti juhannus

0: taikoja on heillä myös. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tämä maatalouskulttuuriin kiinteesti liittyvä viljauhri, eli oluen juominen, sieltä löytyy myös. Sitten se germaaninen puoli. Saksassa, siellähän on tämä Midsommar, mutta mä oon käsittänyt, että siellä puhutaan myös tästä Sonnenwendestä, eli siis auringon pyörähdyksestä, joka liittyy just tähän luonnonkiertoon, kesäpäivän seisaukseen ja niin edelleen. Että jos nyt ajattelee tätä Midsommar-nimitystä, niin mulla ei kyllä nyt äkkiseltään tuu mieleen muuta kuin sitten Ruotsi ja Englanti, jossa nämä sanat olisi käytössä, että Tanskassa ja Norjassa vissiin puhutaan Sankt Hans Aftenista, eli siinäkin olisi sitten tämä suora viittaus Johannekseen. Ja näin on myös Kanadassa, Quebecissä, jossa niin vietetään Johannes Kastajan päivää niillä main. Että aika laajalle se nimitys on kuitenkin sitten levinnyt.
1: Aika laajalle levinnyt, ja joka paikassa kuitenkin on tämmöinen pakanallinen juhla nimetty tällä kristinuskon ehkä suurimmalla profeetalla.
0: Joo, ainakin hyvin pitkälti.
1: No, juhannus on ainakin meillä ainoa iso juhlamme, jossa on Raamatun henkilö nimessä mukana. Miksi Johannes Kastaja juhlitaan puoli vuotta ennen joulua, fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas?
0: Tämä on varsin monimutkainen asia, mutta kyllä tässä lienee niin, että kirkkoisillä on näppisen pelissä. Meidän on lähdettävä liikkeelle Jeesuksesta. Jeesus nasaretilainen oli historiallinen henkilö, mutta historian tutkimus ei ole pystynyt osoittamaan hänen syntymäpäiväänsä, eikä itse asiassa edes sitä vuoden aikaa, jolloin hän on syntynyt. Ja välihuomiona nyt tähän, että kauan ennen kuin kristiusko saapui tänne Pohjolaan, niin meillä oli kesäpäivän seisauksen aikaan tämä ukonjuhla ja mittumaari. Ja sitten myöhäissyksyllä ja talvella oli sitten tämä kekri. Ja myöhemmin sitten talvipäivän seisauksen aikana germaanivaikutuksesta alettiin viettää juulea eli joulua. No me päästään nyt takaisin siihen Johannes Kastajan sillä tavalla, että hänen syntymänsä ajankohta on määritetty siis Jeesuksen oletetun syntymäajankohdan mukaan. Ja mulla on lainaus Luukkaan evankeliumista tässä, koska sen ensimmäisessä luvussa mainitaan, että Johannes syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Lainaus alkaa näin. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin, Galilean neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Jooseville. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennykseen ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys saattoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Lainaus loppu. Eli on tässä tapauksessa oletettavaa, että ensin kirkonmiehet on lähtenyt määrittämään, että milloin on Jeesuksen syntymäpäivä. Ja tämä tutkimusaihe oli sellainen, että tämä alkoi kiinnostaa oppineita siinä 200-300-luvun paikkeilla. Eli jo jonkin verran Jeesuksen kuoleman jälkeen ja kyllä monet teoriat sanoo tästä juhlapäivän määrittämisen prosessista sitä, että se joulu asetettiin vaan tähän roomalaisten Sol Invictus-juhlan paikalle. Ja sehän on siis se juhla, joka täällä Pohjolassa tunnettiin meillä Itämeren suomalaisilla pesäpäivinä, josta sitten tuli myöhemmin se joulu. No nyt kun on Jeesus saatu käsiteltyä, niin päästään tähän Johanneksen syntymäpäivään. Eli luultavasti on sitten vaan ajateltu, että kun tässä katkelmassa, jonka luin, niin puhutaan, että oli jo puoli vuotta ollut raskaana. Että jos Jeesuksen syntymäpäiväksi on määritetty nyt tämä vanha Sol Invictus, niin siitä puoli vuotta sitten on tämä keskikesän juhla. Itse asiassa tätä puolivuotisväliä on todistettu sitten myös Johanneksen evankeliumin mukaan. Tämähän on siis tietysti eri Johannes kuin tämä Johannes Kastaja. Tässä evankeliumissa Johannes Kastaja toteaa Jeesuksesta, että hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Ja sitten tämän on katsottu, että tämä viittaa valon määrään luonnossa ja vuoden kiertoon. Että tämä on yksi, millä tätä on myös todisteltu.
1: No kun noin on todisteltu, niin pakko uskoa. Jouluhan on pääsiäisen ohella kristikunnan suuri juhla ja silloin juhlitaan Jeesuksen syntymä. Jeesus on hebrealaisperäinen nimi myös, alun perin Yeshua, jonka merkitys on Jumala pelastaa. Jumalassa on pelastus. Jeesus oli silloin Jeesuksen aikaan yleinen nimi, minkä vuoksi sitä juhlittavaa Jeesusta kutsutaan Jeesus Nasaretilaiseksi. Jeesus-nimeä ei Digi- ja väestötietoviraston etunimihaussa ole yhtään meillä Suomessa, ja Hesuksia tai Jesuksia yhdellä eelläkin on vain 500. Miksi Johanneksesta johdetut nimet ovat Suomessa ja varmaan muuallakin maailmassa suositumpia kuin Jeesus, vaikka Jeesus on Raamatussa merkittävämpi kaveri kuin Johannes? Fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas. Espanjankielisessä maailmassa tosin nimi Jesus Maria on yleinen miehen nimi, kun taas Maria Jesus on yleinen naisen nimi.
0: Nyt on kyllä todella visainen kysymys. Jeesus-nimi, siitähän on johdettu kylläkin etunimi Joosua. Ja se on ollut 2000-luvulla erityisesti Suomessa aika suosittu. Joosua-nimeä on Suomessa annettu liki 800 miehelle tässä viime vuosina. Mutta jos nyt vertaa näihin Juhaneihin ja Johanneksiin, niin totta kai se häviää niille ihan mennen tullen. Välihuomautuksena sitten tämä Jesse-nimi, jota eri tavoin käytetään meillä Suomessa Jeesuksesta, niin sillähän ei ole mitään tekemistä Jeesus-nimen kanssa. Se tulee Iisai-nimestä.
1: Ja Iisaihan oli Davidin isä, ja Daavid on tämä eräs israelilaisten ja juutalaisten kantaisä. Ja tämä on myös vanha ristikkotärppi.
0: Totta, joo. Tärkeä taustatus. Löysin toisenkin tilaston. Yhdistyneessä kuningaskunnassa niin 5 suosituimman etunimen joukossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on tämä Joosua. Mutta kaiken kaikkiaan niin aika vaikeaa vertailua Johanneksen ja Jeesuksen nimien suosioon välillä on tehdä. Johnhan on todella suosittu nimi englanninkielisessä maailmassa ja se on ollut sitä pitkään. Ja on arveltu, että se liittyisi ristiretkiin, koska kun lähdettiin sitten kaukomaille väkipakolla ihmisiä uskoon kastamaan, niin tähän liittyy sitten Johannes Kastaja. Ja sitten kun nämä ristiretkeläiset palasivat kotomaihinsa ja pystyttivät kirkkoja ja pyhäkköjä ja nimesivät lapsia, niin kukapa muukaan näiden reissujen muistona olisi sitten ollut kuin John.
1: Totta kai, aivan nerokasta.
0: Mutta tämä on teoria, en osaa sen tarkemmin ottaa kantaa, mutta että kiinnostava, aika johdonmukainen.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. No kun äsken kysyin, että miksi ihmisiä ei nimetä Jeesuksiksi, niin nyt sitten esitän kysymyksiä, että miksi joulua ei ole nimetty Jeesukseksi, koska juhannus on Johanneksen mukaan tullut. Että miksi joulu ei ole Jeesus tai Jissus tai jotain muuta?
0: Ehkä sopisi kääntää toisinpäin, että miksi joulu pitäisi nimetä jonkun raamatuhahmon mukaan, että tässä on kuitenkin tämmöisestä puolivuotiskierrosta kysymys ja miksei haettaisi vaikka vähän jotain riiminpoikasta siihen, niin juhannuksesta voisi tehdä ukonjuhlan ja joulusta joulujuhlan.
2: Hyvä otsikko on rehellinen, konkreettinen ja lukijan kannalta kiinnostava. Se kertoo olennaisen artikkelista. Mutta aina ei voi onnistua. Rapatessa roiskuu ja kiireessä ammutaan huteja. Sen huomasi myös Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Jaavei, lukiessaan Ylen verkossa julkaistua uutista Oulun saunasodasta. Otsikko kuuluu. Oululaisille uimarannalle piti tulla yleinen sauna. Nyt se halutaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uutinen kertoo, kuinka paikallinen asukas on tekemillään valituksilla onnistunut lykkäämään jo luvat saaneen saunakompleksin rakentamista Oulussa. Otsikosta puolestaan saa käsityksen, että oululaiselle uimarannalle aiottu yleinen sauna haluttaisiin sijoittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäs siinä? Jos korkeimman hallinto-oikeuden istunnot siirrettäisiin saunanlauteille, kipakoilla löylyillä ja ankaralla vihtomisella päätökset saattaisivat syntyä entistä nopeammin. Mutta toimitus huomasi pian virheensä ja nyt korjattu otsikko kuuluu tylsän totuudellisesti. Oulun Tuiraa suunniteltujen yleisten saunojen rakentaminen viivästyy edelleen. Hankkeesta on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pettyneet saunaseuralaiset ja hallinto-oikeuden työntekijät jäävät odottamaan asian käsittelyä ja saunojen toteutumista hamassa tulevaisuudessa.
3: Viikon fraasirikos.
1: Vaikka ihmiskunnan huipputieteilijätkään eivät ole onnistuneet määrittelemään, mitä aika on, yksi modernin ihmisen keskeisiä hankkeita on seurata aikaansa. Ei siis ihme, että aika-asioiden ilmaisut usein jätättävät, mälväävät ja sähläävät. Tämän kohtasi myös kuulijamme nimimerkki Tapani Kelkkamäessä, kun hän keväällä luki Salon seudun Sanomista juttua leirintäalueen huonosta kunnosta. Kirjoittajan mukaan alueella riittää kunnostettavaa, sillä alueen rakennukset ovat tippuneet ajan kelkasta. Kuulijamme Tapani Kelkkamäessä jäi miettimään ajan kelkasta pudonneita rakennuksia. Toimittajan ajatukset ovat tässä lasketelleet aikamoista kelkkamäkeä ja sekoittaneet vauhdin huumassa täysin erilaiset mielikuvat keskenään. Rakennuksetkin tietysti rapistuvat ajan mittaan, mutta tippuminen viittaa johonkin äkillisesti tapahtuneeseen. Aristoteleen kantapään teknisten käyttöikäfraasien Johannes Kuntotarkastaja on samaa mieltä. Kyllähän meistä jokainen putoaa kelkasta aina silloin tällöin, eli jää jälkeen kehityksestä tai keskustelusta. Aika ajoin saatamme myös huomata olevamme aikaamme jäljessä. Mutta rakennusten tippuminen ajan kelkasta menee joko niin käsitteelliseksi tai sitten konkreettiseksi, että kivijalkoihin tulee halkeamia, ikkunaruudut helisevät ja juttu menee lukijalta yli hilseen. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi huolimattomuuteen kiinteistönhoitokielessä, josta rangaistukseksi määräämme hänet viettämään viikon Suomen maatalousmuseossa mittailemassa, miten erilaisista kelkoista pudotaan, niin oppii täsmällisyyttä kielikuviin. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ehdoton, epätoivoinen tai muuten vaan eläväinen sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso turskahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Aristoteleen kantapääohjelman olivat toimittaneet Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Pasi Heikura selvitti fenno-ugristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokankaan kanssa, miksi keskikesän juhlaa kutsutaan Suomessa juhannukseksi. Nyt on juhannuspäivä, Suomen lipunpäivä, lauantai 20. päivä kesäkuuta. Ja liputushan kestää tänään kello 21 saakka. Täällä Radio Yhdessä jatketaan kello 16 Yle Uutisten jälkeen musiikilla Faunin iltapäivässä. Soi juhannus. 7:07. Kuunnellaan nyt ennen uutisia jo Oskar Merikannon Venhe-laulu.

Se oli äänitys vuodelta 1986. Pianisti Kimmo Hakasalo soitti Oskar Merikannon Venhe-laulun.

0: Etnon konsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme 10-vuotisjuhlia viettävän Floating Sofa Quartetin konsertin Malmöön kansanpuistosta. Konsertissa julkaistiin myös yhtyeen uusin levy Tides, ja luvassa on yhtyeen jäsenten omia sävellyksiä ja pohjoismaisia kansansävelmiä. Etnon konsertti sunnuntaina kello 17.
1: Sellaista luvassa huomenna sunnuntaina kello 17 uutisten jälkeen. Tänään täällä Radio Yhdessä juhannuspäivänä kuullaan Marko Gustafssonin ohjelma 17 uutisten jälkeen reilun tunnin kuluttua. Päiväkodin johtaja Kai Lehtisalmi on tehnyt lähes 40-vuotisen uran päiväkotialalla ja nähnyt valtaisan muutoksen, joka ei lupaa hyvää. Alanvaihto on ollut monta kertaa mielessä, mutta 30% toiveikkuus on pitänyt kiinni tässä työssä, Lehtisalmi toteaa Marko Gustafssonin haastattelussa. Se alkaa siis 5 minuuttia yli 17. Kello 18 ehtookelloina soivat tänään Alajärven kirkon kellot. Lauantaiilla rukoushetkessä sen jälkeen puhuu lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä. Ja lauantain toivotut levyt tänäänkin kello 18.10. Nyt vuorossa kello 16 Yle Uutiset, sen jälkeen Faunin iltapäivä.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Vantaalla noin 30-vuotias mies putosi kuolemaan parvekkeelta. Kela on irtisanonut useita työntekijöitä valvottuaan etätöiden tekemistä. Ilta tuo tullessaan ukkosta. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää juhannuspäivää. Eilen Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli. Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta lasisen parvekekaiteen irrottua. Studiossa on toimittajamme Tulikukka de Freen. Tulikukka, miten tällainen onnettomuus on voinut tapahtua?
1: Hyvä kysymys, johon ehkä myöhemmin onnettomuustutkinnassa saadaan lisää vastauksia. Se kuitenkin tiedetään, että poliisi ei epäile asiassa rikosta. Ylen toimittaja kävi tänään onnettomuuspaikalla Vantaan Tikkurilassa ja kävi ilmi, että parvekkeen lasisesta kaiteesta toinen puolikas on kokonaan irti. Ja tämän takia 30-vuotias mies on pudonnut. Tästä voisi päätellä, että parvekkeen lasi on rikkoutunut tai sen kiinnikkeet ovat pettäneet. Ja sekin tiedetään, että parvekkeisiin on juuri tehty tarkastus ihan kesäkuun alussa. Ja kaksi talon asukasta kertoi, että turmatalon parvekekaiteet ovat huolestuttaneet heitä jo aiemmin. Yksi naapuri kertoi, että kaiteen reunassa on ollut halkeamia. Mutta taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja taas kertoi, että tässä tarkastuksessa, joka kesäkuun alussa tehtiin, niin tämä onnettomuusparveke on saanut puhtaat paperit, vaikka jotain korjausehdotuksia on tehty.
0: No miten tähän asiaan on siellä reagoitu?
1: Tänään LähiTapiolan vastuullisuusjohtaja kertoi, että nyt talon kaikki parvekkeet ovat varovaisuustoimenpiteenä käyttökielossa, eli parvekkeelle ei saa mennä. Tosin tänään Ylelle kerrottiin, kun Emmi Siljamäki siellä kävi haastattelemassa, että tieto tästä käyttökielosta ei ollut saavuttanut heitä, eli siitä oli tieto tullut median kautta, tai he olivat saaneet tiedon median kautta. Ja yksi kysymyshän liittyy

0: odotettavissa on, että näiden parvekelasien kuntoon ja rakennustapaan ja huoltoon, tarkastukseen kiinnitetään nykyistä enempää huomiota.
1: Kiitos, Tulikukka. Vantaan parveketurman lisäksi juhannus on vaatinut kuolonuhreja eri puolilla Suomea ainakin 6 kappaletta. Juhannuksen aikana on sattunut useita onnettomuuksia, joissa on kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Myös poliisilla on ollut tavanomaista kiireisempää juhannuksen tienoilla. Henkirikoksia tapahtui eilen Vaasassa ja Varkaudessa. Lisäksi poliisia ovat työllistäneet muun muassa pahoinpitelyt, päihteitä käyttäneiden häiriköinti sekä ratti- ja vesiliikennejuopumukset. Lahdessa base-hyppääjä hyppäsi liitovarjon kanssa luvatta Lahden Radiomäen radiomastosta eilen. Hyppääjä sai tempustaan sakot. Myös liikenteessä on ollut onnettomuuksia ja häiriöitä. Kela on irtisanonut useita työntekijöitä valvottuaan etätöiden tekemistä. Viime kuussa työtuomioistuin totesi yhden irtisanomisista laittomaksi. Kyseessä on ensimmäinen oikeusratkaisu Suomessa koskien etätöiden valvontaa. Yle haastatteli työntekijää, jonka Kela irtisanoi syyttäen häntä työajan väärinkäytöksistä.
2: Kelan etuuskäsittelijänä toiminut Elisa sai pari vuotta sitten työnantajalta nipun työajan seurantaraportteja. Niiden mukaan hän oli pitänyt etätöissä liian pitkiä taukoja.
3: Työnantaja vaati multa selvitykset vuoden alusta alkaen. Hirmu vaikeaa muistaa, jos lähdetään miettimään, että mitä 9 kuukautta sitten olet tehnyt tiettynä päivänä, tiettynä kellon aikana. Niin.
2: Seurantatiedot Kela oli poiminut järjestelmästä, jonka työtuomioistuin totesi äskettäin työajan seurantaan puutteelliseksi. Kaikki tehty työ ei näkynyt järjestelmässä. Myös Elisan prosessi johti potkuihin Kelasta ilman varoitusta. Elisan nimi ja ääni on muutettu, ettei haastattelu vaikeuttaisi hänen työllistymistään jatkossa.
3: Se tuli vähän kuin salama kirkkaalta taivaalta, että siihen asti olin kokenut olleeni hyvä työntekijä. Siitä ehkä voi puhua myöskin huolestaan kaikki palautteet, esimerkiksi esimiehiltä, palkan korotukset työvuosien aikana.
2: Työtuomioistuimelle Kela ilmoitti, että vastaavan kaltaiset työajan väärinkäytökset etuustyössä johtivat vuonna 2024 10 irtisanomiseen. Kela ei ole purkamassa niitä, sanoo Kelan henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen.
4: No, ne eivät ole virheellisiä. Meillä on nyt tämä työtuomioistuimen yksittäistä tapausta koskeva asia. Näiden muiden tapausten olosuhteet poikkeavat huomattavasti sitten kuitenkin, ja kysymys on myöskin muista työtyypeistä.
2: Toukokuussa laittomaksi todetusta irtisanomisesta Kela joutuu maksamaan korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja lähes 100 000 euroa.
1: Toimittajana edellisessä oli Anne Alihokka. Euroopan metsät kärvistelevät jatkuvasti kuumenevassa ilmastossa. Ranskassa puiden kuolemat ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Ennusteiden mukaan jopa kolmasosa maan puulajeista saattaa olla katoamisen partaalla vuoteen 2050 mennessä. Tutkijoiden mukaan metsät joutuvat mukautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nopeasti. Maapallon keskilämpötila on kohonnut noin 1,4 astetta esiteollisella ajalla vallinneeseen tasoon verrattuna. Tutkijoiden mukaan kuluva ajanjakso on kuumin, mitä maapallolla on koettu 125 000 vuoden aikana. Illan ja yön aikana koko maassa voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sade on Lapissa paikoin runsasta. Muualla maassa sää selkenee ja poutaantuu. Yön alin lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 27 asteen välillä, Lapissa 13 ja 19 asteen välillä. Merialueilla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta.
5: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää juhannuspäivää. Fauni-iltapäivässä soi nyt juhannukseen sopivaa musiikkia kello 17 Yle Uutisiin saakka.

Jo valkenee kaukainen ranta. Onnelliset on Oskar Merikannon, Aleksis Kiven runoon säveltämä duetto sopraanolle, altolle ja pianolle. Tänään Faunin iltapäivän aluksi soi Yrjö Jeltin sovitus mieskuorolle ja klarinetille. Matti Hyökki johti ylioppilaskunnan laulajat kuoroa. Christopher Sundqvist soitti klarinettia. Nyt kuullaan suvivirsi. Virren 571 jo joutui armas aika. Den Blomstertid nu kommer. Sävelmä on Ruotsista 1600-luvulta. Pianisti Jukka Nykänen esittää nyt sovituksensa.

Jo joutui armas aika. Jukka Nykänen soitti sovittamansa Suvivirren. Elfrida Andrén kesämuistoja teoksesta kuullaan nyt kolmasosa Allegro grazioso pastorale.

Näin päättyi kolmas osa Allegro Grazioso Pastorale Elfrida Andrén teoksesta Sommarminnen. Kesämuistoja on sävelletty alun perin jousikvartetille. Tämä oli säveltäjän oma sovitus jousikvintetille. Viuluja soittivat David Bergström ja Mattias Johansson. Bengt Ersson soitti alttoviulua, Lars-Erik Persson selloa, Mats Larsson kontrabassoa. Elfrida André oli ruotsalainen säveltäjä. Norjalainen säveltäjä oli Agathe Bakker Gröndahl, jonka kesälaulu kuullaan tässä orkesterille sovitettuna. Alun perin se on sävelletty pianolle.

Miat Engeset johti Islannin sinfoniaorkesteria, joka soitti Agathe Backer-Gröndalin kesälaulun. Se oli Sommerviise, alun perin pianolle sävelletty tässä orkesterisovituksena.

Baritoni Matti Lehtinen ja pianisti Pentti Koskimies esittivät Gabriel Lindsénin säveltämän laulun Kesäpäivä Kangasalla. Seuraava suvilaulu Sommar Song on ensimmäinen osa Wilhelm Petersson Märjerin sarjasta Frösön kukkia.

Tämä olikin hieman vanhempi levytys. Levytys vuodelta 1928. Armas Järnefelt johti Berliinin valtionopperan orkesteria, joka soitti ensimmäisen osan Sommar Song Wilhelm Petersson Bergerin sarjasta Frösö Blomster. Synnivä Brynnell on ruotsalainen haitaristi, laulaja, säveltäjä. Hän on säveltänyt seuraavan kappaleen, joka on nimeltään Midsommar Vals. Ja Synnivä Brynnell soittaa itse harmonikkaa tässä esityksessä.

Tämä oli Sunniva Brunnellin Midsommar Vals. Sunniva Brunnell itse soitti harmonikkaa, Timo Alakotila pianoa, Risto Salmi sopraanosaksofonia ja Hannu Rantanen kontrabassoa. Kesäyöstä runoili aikanaan myös V.A. Koskenniemi.

Tämä oli Yrjö Kilpisen säveltämä Kesäyö, yksi laulu kokoelmasta 37 laulua V.A. Koskenniemen runoihin. Sopraano Soile Isokoski lauloi, pianoa soitti Marita Viitasalo. Nyt Antonio Vivaldin Kesää uuteen uskoon sävellettynä.

Tämä oli Summer Tree viululle ja kamariorkesterille Max Richterin teoksesta Four Seasons Recomposed. Alkuperäisenä teoksena Presto Vivaldin kesäkonsertosta. Vivaldin kokoelmasta 4 vuoden aikaa. Daniel Hope soitti viulua, Max Richter syntetisaattoria. Orkesteri oli Concerthaus Kammerorchester Berlin, kapellimestarina André de Ridder. Kesäyöstä runoili aikoinaan myös Aaro Hellakoski.

sopraano Tuuli Takala ja pianisti Tuula Hellström esittivät Aarre Merikannon Aaro Hellakosken runoon säveltämän yksin laulun Kesäyö. Nyt Faunin iltapäivässä kuulemme, millainen on Buenos Airesin kesä.

Tämä oli kesä. Astor Piazzollan teoksesta Buenos Airesin 4 vuoden aikaa. Leonid Desjatnikovin sovituksen soittivat viulisti Tian Wah Yang ja Nashvillen sinfoniaorkesterin jouset. Kapellimestarina oli Giancarlo Guerrero. Juhannuspäivän Faunin iltapäivän päätteeksi soittavat kuusistoveljekset Pekka ja Jaakko Oskar Merikannon kesäillan valssin, ja tässä kuullaan myös muistuma Sibeliuksen teoksesta Vals Trist.

0: Jaakko Kuusisto oli sovittanut Oskar Merikannon kesäillan valssin. Pekka Kuusisto soitti viulua, Jaakko Kuusisto pianoa. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Anniina Aho.
1: Yle Radio 1.
0: Seuraavaksi kello 17 Yle Uutiset, 5 minuutin kuluttua Margot Gustafssonin ohjelmassa vieraana Kai Lehtisalmi, päiväkodin johtaja.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä. Hyvää juhannuspäivää. Iran sanoo sulkeneensa jälleen Hormuzin salmen laivaliikenteeltä. Iranin mukaan Hormuzin salmi suljetaan, koska Iranin ja Yhdysvaltojen välistä aiesopimusta on rikottu. Israel ja Libanonissa toimiva Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan, vaikka osapuolten oli määrä aloittaa tulitauko eilen. Iranin ja Yhdysvaltojen välisten neuvottelujen on kuitenkin määrä jatkua lähiaikoina Sveitsissä. Kotimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut juhannuksena eri puolilla Suomea. Juhannuksen aikana on sattunut useita onnettomuuksia, joissa on kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Myös poliisilla on pitänyt kiirettä juhannuksena. Henkirikoksia tapahtui eilen Vaasassa ja Varkaudessa. Lisäksi poliisia ovat työllistäneet muun muassa pahoinpitelyt, häiriköinti sekä ratti- ja vesiliikennejuopumukset. Yhä useampi pieni yritys teettää tilauksiaan ensisijaisesti muilla pienyrittäjillä. Palkkatöihin pestaamista halutaan välttää. Tuoreen yksinyrittäjäbarometrin mukaan valtaosa yrityksistä tekee juuri näin. Kyse on palkkatyötä joustavammasta tavasta vastata etenkin kysynnän vaihteluihin ja jakaa riskiä. Pekka Pantsu jatkaa.
1: Aliurakoitsijan suosiminen työntekijöiden palkkaamisen sijaan on yleistynyt Suomessa useimmille toimialoille. Johtava ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä.
2: Tällainen työntekomuoto on yleistynyt voimakkaasti ja se näkyy meidän ihan tuoreessa yksinyrittäjäbarometrissakin, jossa peräti 2/3 yrityksistä vastaa, että he käyttävät tällaista kumppania mieluummin, eivät palkkaa itse, vaan toista yritystä käyttävät siihen työn yhdessä tekemiseen.
1: Mallisen mukaan kysymys on palkkausta joustavammasta tavasta vastata etenkin kysynnän vaihteluihin ja jakaa samalla riskiä. Helsinkiläisten Joonatan Lindholmin ja Ville Hautamäen ikkunanpesuyritys toimii juuri tällä periaatteella. Yrityksen kaikki ikkunanpesijät ovat aliurakoitsijoita. Tekevät ikkunanpesuja oman yrityksensä lukuun Lindholmin ja Hautamäen asiakkaille. Joonatan Lindholm.
3: Ja sitten myös meidän näkökulmasta, niin onhan se näin 17-vuotiaana niin aika iso vastuu ja aika iso taakka ottaa niin kuin ihan oikea niin kuin työntekijä palkkalistoille. Et se on meidänkin näkökulmasta niin kuin yksinkertaisempaa. Ja jos työntekijät sitä myös haluaa, tai siis alihankkijat sitä haluaa, niin se on meille sitten paljon parempi myös.
0: Kun ilmastonmuutos kiihtyy ja polttoaineen hinta nousee, yhä useampi matkustaa kesälomalle lentämisen sijaan maata pitkin. Kirjeenvaihtajamme tapasi Rovaniemeltä eteläiseen Italiaan matkustaneen lääkäripariskunnan taaperonsa kanssa rautatieasemalla Berliinissä. Näin Saara

0: siihen aikaan varsinkin vuoden aika vaihtuu.
1: Se on vähän liian helppoa se lentäminen, että siinä puuttuu semmoinen matkanteon tunne, että sä vaan meet johonkin metalliputkiloon ja oot yhtäkkiä perillä, niin se ei tunnu silleen matkalta samalla tapaa kuin tää vähän hitaampi eteneminen.
0: Näkee ylipäänsä paljon enemmän ja kokee ja silleen just, että yksikin päivä ollaan aamiaisella Milanossa ja lounaalla Luganossa ja illallisella Zürichissä.
1: Ihan ilmastosyistä haluttiin välttää lentämatkustamista, että me ei olla lennetty nyt ollenkaan siitä syystä, niin silloin tämä oli semmoinen ainoa järkevä ratkaisu, oli mennä junalla.
0: Yeah. Pääsi yllättävän pieninkin ihan pikku kyli, ettei me haluttukaan lähteä lapsen kanssa isoihin kaupunkeihin, paitsi Berliiniin. Nyt on testattu ja tiedetään, että tulevaisuudessa, jos halutaan lähteä ulkomaan matkalle etelään, niin se on ihan tehtävissä.
2: Toimittaja Berliinissä oli Anna Karismo. Illan ja yön aikana koko maassa voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sade on Lapissa paikoin runsasta. Muualla maassa sää selkenee ja poutaantuu. Yön alin lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä. Päivän ydinlämpötila vaihtelee 18 ja 27 ja Lapissa 13 ja 19 asteen välillä. Merialueilla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta.
3: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Täällä Radio Yhdessä seuraavaksi Marko Gustafssonin ohjelma. Kello 18 ehtookelloina soivat Alajärven kirkon kellot. Sen jälkeen lauantai-illan rukoushetkessä puhuu lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä. Kuuntelijoiden suosikkilevyt ovat soineet radiossa syksystä 1935 lähtien ja soivat tänäänkin juhannuspäivänä lauantain toivotut levyt kello 18.10. Klassisen musiikin helmiä kuullaan kello 19 Yle Uutisten jälkeen kello 21 saakka. Kello 21 kuullaan taiteilijatapaaminen Aija Puurtinen sekä Kuloniemet, Aija Puurtisen mies Esa ja poika Mooses muodostavat 3/4 pitkäikäisestä Honey Bee and the T-Bones -yhtyeestä. Millainen perhedynamiikka näiden kolmen huippumuusikon välillä on ja miten se heijastuu musisointiin? Luvassa on rakkaudellista naljailua ja naurua Marko Miettisen toimittamassa taiteilijatapaamisessa, joka kuullaan täällä Radio Yhdessä tänään juhannuspäivänä kello 21. Mutta nyt äänessä on Marko Gustafsson. Kun saan täältä näkyviin ohjelman tiedot. Marko Gustafssonin vieraana tänään on Kai Lehtisalmi. Päiväkodin johtaja Kai Lehtisalmi on tehnyt lähes 40-vuotisen uran päiväkotialalla ja nähnyt valtaisan muutoksen, joka ei hyvää lupaa. Alanvaihto on ollut monta kertaa mielessä, mutta 30% toiveikkuus on pitänyt kiinni tässä työssä, Lehtisalmi toteaa Marko Gustafssonin haastattelussa.

0: Nykyään on varsin harvinaista, että ihminen tekee samaa työtä esimerkiksi 36 vuotta. Ja vielä harvinaisempaa on, jos kyseessä on vahvasti mies- tai naisvaltainen ala. Ja tämä meidän pitkän linjan työntekijä on niin sanotusti väärää sukupuolta kyseistä alaa ajatellen. Kai Lehtisalmi, 36 vuotta päiväkodessa ensin kurapukujen pukijana ja nyt sitten viimeiset lähes 10 vuotta jo ympärivuorokautista päiväkotia johtaen. Hienoa saada sinut vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Oliko ärsyttävän sukupuolittunut alkujuonto?
1: Ei, koska tähän saa tottua tällä alalla.

0: Meillä oli ennakkokeskustelu, josta yksi lause jäi mulle erityisesti mieleen ja mietityttämään. Sä sanoit suunnilleen näin, että Marko, sun vieraat on yleensä ainakin jollain tavalla kuulijoille tuttuja. Mä en ole, mä olen vaan tämmöinen tavallinen.
1: Joo, joo. Sen takia mä pidänkin ihan erikoisena sitä, että mä oon päässyt tänne ja pidän tätä niin kuin isona kunniana osoituksena.
0: Oikeesti.
1: Kyllä, kyllä, oikein.
0: Mua se jäi hämäämään, että onko tämän ohjelman funktio se, että päästetään ääneen epätavallisia ihmisiä.
1: No kaikki nimet, mitä mä oon tuolta Areenasta katsonut, on kyllä hyvin tuttuja ollut mulle, että ketä täällä on aikaisemmin ollut.
0: No mä luulen, että tämän tunnin jälkeen, mä luotan siihen, että tämän tunnin jälkeen Kai Lehtisalmi on myös muutamalle muullekin kuin minulle tuttu tai tulee tutuksi tämän tunnin jälkeen. Ja mä mietin sitä, että tässä meitä on kaksi tavallista ihmistä, niin tehdään nyt sitten tavallisen hyvä ohjelma.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Mimmonen sun oma lapsuutesi oli, kun mä viittasin tuohon päiväkotityöhön, niin siihen mennään todella syvälle, mutta lähdetään sieltä liikkeelle, että oliko sä jo alle 3-vuotiaana päiväkodissa?
1: En, itse asiassa mun tausta on semmoinen, että mä en ollut päivääkään päiväkodissa, että jossain seurakunnan iltapäiväkerhossa muistan olleeni, mutta mun lapsuus, niin mähän kelailin sitä tässä viime päivinä, niin vuonna 1967 mä muutin Korsoon, tai siis perhe muutti, ja käsittääkseni se oli Korson ensimmäinen kerrostalo, kolmikerroksinen talo, josta ruvettiin nopeasti käyttää nimeä Rautatieläisten talo, koska kaikki oli VR:llä töissä. Ja siellä oli valmiiksi jo lähinnä, melkein kaikki oli lapsiperheitä, että mun ikäisiä ja vähän vanhempia. Ja se oli oikeastaan se mahtavuus, että semmoisessa paikassa sai kasvaa. Että ensinnäkin Korso oli 70-80-luvulla, milloin mä siellä vaikutin, niin se oli ihan mahtava paikka. Meillä oli todella valtavan kokoinen piha. Kaikki perinteiset pihaleikit on niin kuin tullut sitä kautta tutuksi. Meillä oli lentopallokenttää, isoja nurmialueita, puita pihalla ja siellä sitten harrastettiin kaikkea mahdollista ja oltiin paljon ulkona. Ja jos meni autotien yli, niin heti alkoi metsä, missä me vietettiin, saatettiin olla koko päivä sielläkin. Että sillä tavalla, vaikka en mä tarkkaan muista tapahtumia, niin sieltä ajalta niin hyviä muistoja.
0: Et selvästikään joutunut viikoittain, saati melkein päivittäin tutustumaan uusiin aikuisiin, jotka tulee aika vahvasti sun lapsen Kai Lehtisalmen elämään, saati sitten uusiin kavereihinkaan.
1: En oikeastaan, että ne saattoi ne porukat vaihtua, että milloin mä roikuin 4 vuotta vanhempien kavereiden seurassa ja milloin oli oma seuraa, mutta mun äiti toimi silloin tämmöisenä yksityisenä perhepäivähoitajana, että meillä kyllä sitten oli niin kuin lapsia siitä samasta talosta. Eli se oli vähän niin kuin naapuriapua, mutta saattoi olla, että siitä jotain korvaustakin sitten sai.
0: Mä muistan omasta lapsuudesta, mulla oli Keravan Ahjossa, niin mä olin Turusen tädillä hoidossa. Siellä oli mun isosysteri ja minä ja sitten Turusen tädin omat 203 lasta ja siinä oli se hoitopaikka. Sanopa Kai Lehtisalmi tähän alkuun heti, että mitä siitä seuraa, jos lapsi joutuu tuon tuostakin tekemään uusiin kavereihin tuttavuutta ja sitten tulee aamulla aina uusi aikuinen, koska aikuiset on ainakin itse muistan lapsen maailmasta katsottuna niin aika vaarallisia.
1: Joo, joo.
0: Onko tämä vähän johdatteleva?
1: Tämä on sopivasti johdatteleva ja tämä on vähän semmoinen kuuma perunakin nykyisin ehkä varhaiskasvatuksessa, mutta kyllähän se, että kaikki tutkimukset sen selkeästi todistaa, että alle 2-vuotiaiden ei pitäisi olla esimerkiksi päiväkodissa. Et siitä on Liisa Keltikangas-Järvinenkin hyvin kirjoittanut tutkimustiedon pohjalta. Et se on vaan tätä kehityspsykologiaa, että kyllä se silloin on niin hirveän tärkeää, on se ensimmäiset kiintymyssuhteet, että ei se vaihtuva aikuinen, niin ei se nyt varsinaisesti turvaa kyllä tuo. Mutta sitten taas tiedetään yhtä hyvin, että ei tässä meidän yhteiskunnassa ole läheskään kaikilla mahdollisuutta siihen, että voisi tehdä muita vaihtoehtoja, paitsi perhepäivähoito. Se pitäisi herättää henkiä uudestaan, koska se on hyvä paikka. Siellä on pienempi porukka ja se yksi aikuinen.
0: Mä olisin seuraavaksi kysynyt, että minkä takia enää ei ole niitä Turusen tätejä tai Kai Lehtisalmen äitejä, jotka ottaa lapsia kotiinsa hoitoon?
1: Siinä on tullut erilaisia lakijuttuja, työaika on heillä rajoitettu ja onhan se aika kova juttu, että sä otat vieraat lapsia omaan kotiin. Ehkä ei se oikein niin kuin ihmisiä myöskään kiinnosta enää. En osaa sanoa sitä kokonaisuutta, mutta eihän ainakin nämä vaikuttaa.
0: Eihän se ennen ollut mitään.
1: Ei. Ennen oli moni asia vähän eri tavalla.
0: Ennen oli paremmin. Miten, kun mä sanoin tuossa alussa, niin sä olet Kai Lehtisalmi todellakin naisvaltaisella alalla. Sä oot ollut siellä, Mä sanoin 36 vuotta, en tiedä kuinka tarkka luku se on nyt, kun tehdään tätä tässä kesällä 2026 tätä ohjelmaa, mutta noin. Ja sit sä oot ollut myös päiväkodin johtajana jo kohta 10 vuotta, mutta miten sä oot päätynyt sille alalle? Miksi miehestä tulee päiväkodin kurapukujen pukia?
1: No, sehän meni mun kohdalla tietenkin silleen, että mä olin 86, kun mä olin Haminassa vielä Intissä, niin tupakaverin kanssa mietittiin, katsottiin sitä yhteishakuopasta, että mitähän sitä rupeaisi tekemään. Ja tarpeeksi, kun oltiin selattu sitä, niin sitten tultiin siihen johtopäätökseen, että tämä voisi olla ihan siisti tämä lastentarhaopettajaopisto. Jostain syystä en mä pysty oikein jäljittämään oma ajatuksen juoksuun niin siinä ihan täysin, mutta sitten se johti siihen, että mä hain ja pääsin sisään ja sitä kaveria ei koskaan kyllä näkynyt, mutta myöhemmin kuulin, että hän toimi Porvossa poliisina, että kyllä me aika samantyyppisille aloille sitten kuitenkin päädyttiin.
0: Aha, mitäs yhteistyö on lastentarhaopettajassa tai lastenhoitajassa ja poliisissa? No kumpikin jollain tavalla vahtii.
1: No niin, ja antaa hyviä neuvoja ehkä ja pyrkii pikkasen ohjaamaan niin kuin asioita oikeaan suuntaan.
0: Tuossa kun kohdattiin ennen tänne studion tuloa, niin mä kyselin sulta käännekohdista, niin sä sanoit, että joo, että ylioppilaskirjoitukset oli kyllä yksi käännekohta. Ja mä kysyin, että minkä takia, niin sit sä toit mulle 3 tämmöistä ohutta läpyskää. Että tässä on selitys, nämä on runokirjoja. Miten nämä liittyy sun ylioppilaskirjoitukseen?
1: No siis ylioppilaskirjoitukset vuonna 85, niin olin ensimmäisen ainekirjoituksen kirjoittanut ja sain C:n ja olin tosi pettynyt. Se oli joku aika kuiva historia-aihe, mihin mä olin niin kuin kirjoittanut ja luulin, että meni hyvin, mutta ei mennyt. Sitten mä valmistauduin siihen toiseen kirjoitukseen sillä tavalla, että mä mietin, että nythän mä kirjoitan sitten runon. Että syteetään saveen ja tietenkin valmistelin sitä mielessäni, että mitä se voisi pitää sisällään. Ja sitten mä tuijottelin niitä, kun tuli sen aikana, tuijottelin niitä aiheita, mitä siinä oli, ja mulla oli tosi hyvä äidinkielen opettaja. En muista hänen nimensä enää, mutta muumiksi kutsuttiin. Iso, kookas nainen ja hirveän pätevä ja antoi meille hyviä neuvoja, opetti hyvin. Niin katsoin, että nythän täällä ei ole yhtään semmoista aihetta, mikä sopisi siihen mun runoon. Mutta mä sitten päätin, siellä oli semmoinen aihe, kun onko toiseksi tullut häviäjä. Niin siihen mä sitten lykkäsin sen mun runoni, jonka kirjoitin, ja se käsitteli kyllä Etelä-Afrikan rotusortoa ja soveton mellakoita, mutta muistin kyllä sen opetuksen, että aina pitää, jos kirjoittaa aiheen vierestä, niin tulee hylätty. Mutta sitten mä kirjoitin sen runon ja sitten meni joku aika, niin tämä opettaja soitti mulle. Mä olin todella häkeltynyt, miksi se soittaa mulle ja sanoi, että sä oot kirjoittanut aika mielenkiintoisen aineen nyt, että hän ei oikein tiedä, miten tämä pitäisi arvioida. Että kielioppi on vaikea puuttua, koska pilkutkin saa olla missä on, kun se on runo. Ja sitten, että jotain tässä on, mutta hän ei ole tämmöiseen törmännyt, että mitä hän niin kuin tekisi tämän kanssa. Niin sitten hän kysyi puhelun päätteeksi multa, että mitäs me laitetaan arvosanaksi tälle. Ja mä olin entistä häkeltyneempi ja sitten mä sanoin, että no, jos se toinen on lähtenyt C:nä, niin voisiko tämä sitten lähteä M:nä, kun tämä on mun mielestä parempi. Ja sitten päädyttiin siihen ja sitten se yllätys vaan kasvoi, että kun se tuli takaisin sieltä, niin se tuli ällänä.
0: Wow.
1: Se oli semmoinen, niin kuin, se tuki tätä ajatusta, mikä mulla oli tullut lukioaikana. Mä olin kirjoittanut paljon runoja, että hei, musta tulee runoilija isona. Eihän siitä tietenkään mitään realismin pohjaa ollut, että kun ei sillä kukaan edes elä, mutta se oli semmoinen hieno noste, mikä tuli sieltä.
0: Uskomatonta. No ihana kun kerroit ja hyvä kun tämä kysymys, että saako tässä puhua pitkästi, niin nimenomaan ton takia pitää puhua pitkästi. Todella upeaa. Pitää perehtyä näihin sun runokirjoihin vähän paremmin sitten lähetyksen jälkeen. Mä en nimittäin tiennyt, että sä oot tällaisia tuottanut. Että, miksei susta tullut sitten runoilija, kirjailija? Koska aika monet kirjailijat on aloittanut suoraan runoilla ja siitä pikkuhiljaa proosaa.
1: No varmaan siis ihan selkeä syy oli se, että mä sain pelkkiä hylkyjä, kun mä yritin niitä lähettää jonnekin niitä käsikirjoituksia, että kyllähän se toimii ja sitten kyllä näin jälkeenpäin katsottuna, niin ei mun mielestä mulla ole riittävästi siihen ehkä taitoakaan ollut, että se oli erittäin hyvä 90-luvun semmoinen niin kuin ajatus, että mä niitä kirjoittelen, mutta onhan mä nyt tuohon uuteen kirjaankin, niin sinne on muutamat runot pudoteltu.
0: Plus, että se nimikin on mun mielestä jo aika runollinen, että se on vähän tämmöinen niin kuin miten sanoisi itse Savossa ammoisina aikoina kesätöissä olleena, niin vastaus voi olla joskus vähän epämääräinen. Esimerkiksi Jyrkkä ehkä, niin Kai Lehtisalmen tuoreimman kirjan nimi on ei enempää eikä vähempää kuin Toiveikas epäluulo. Tämä on, mitä tämä tarkoittaa, tämä nimi?
1: Se tarkoittaa mun niin kuin, näkemystä vähän niin kuin kiteytettynä, mikä varhaiskasvatuksen tila on nykyisin. Et siihen sisältyy toiveikkuutta ja sitten hirveä määrä epäluuloa, että meillä hirveästi tykätään määritellä prosentteja ja kaikkea mittaillaan, niin mä sanoisin, että mulla on niin kuin toiveikkuutta tämän alan suhteen ja tulevaisuuden suhteen semmoinen 30% jäljellä ja epäluuloa noin 70%, mutta se on niin kuin, se ei ole niin kuin yksityiselämän juttu, vaan se on ton alan kokemus tällä hetkellä. Ja sit mä sanon myös sen, että se on kuitenkin epäluulo, että se ei ole vielä epätoivo.
0: Mm. Siinä on iso ero.
1: On.
0: Epäluulossa vielä mahdollisuus, mutta mun mielestä tosi oivaltava nimi, Toiveikas epäluulo. Että se on hyvä nimi. Kyllähän sulla on niin kuin kirjallisia taipumuksia, tosi paljon ja lahjoja ja se työ palkitsee. Eikö niin, että kerroit mulle tuossa taustahaastattelussa, että sä pyrit myös Helsingin Sanomien toimittajakouluun ja pääsitkö sä sinne vielä?
1: No se on ehkä tätä sarjaa, niin kuin, että siinä on samaan aikaan onnistumista ja epäonnistumista. Mä pääsin pääsykokeisiin ja mä pidin sitä tosi ihmeellisenä, koska sinne muistaakseni se on vuonna 90 haki 1000 suurin piirtein ja sitten 20 valittiin pääsykokeisiin ja mä pääsin sinne. Mä muistan, kun mä olin esimerkiksi haastattelussa, missä oli Janne Virkkunen ja Reetta Meriläinen ja ne kysyi multa, että miten mä pääaukeaman Hesarissa kuvittaisin, kun aiheena on vappuaatto. Mä olin aivan puissa. Ja jotain mä sinne tietenkin sitten sanoin, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan, että se kokemus oli hyvä, mutta se myös niin kuin kertoi sen, että aika paljon pitäisi tietää, pitäisi yleissivistys olla aika hyvä. Ja itse ajattelin silloin ja ajattelen vieläkin, että se rohkeus ja röyhkeys, mikä ehkä toimittaja-ammattiin parhaimmillaan kuuluu, että musta ei ainakaan silloin sitä ollut. Että hieno kokemus, mutta
0: Tiedätkö mitä, mun oli pakko tarkistaa, kun sä kerroit tämän jutun, että mä oon nimittäin pyrkinyt Hesarin toimittajakouluun myös kerran ja mä pahoin pelkään, että se on just toi sama vuosi. Mä en päässyt edes pääsykokeisiin.
1: Okei, nyt mä tuuletan sitä.
0: Tuuletan kyllä, en tiedä, mutta siis onnittelut siitä, koska kiitos, 1000 joukosta niin kuin 20 joukkoon, niin se on tosi paljon. Mutta sua ei sit toimittajahommat kiinnostanut.
1: Kai mä sitä pidin jonain merkkinä, että kokeilin ja ei napannut. Mun mielestä niitä ei ollut edes joka vuosi niitä hakujuttuja silloin. Ja sitten se oli, koska se oli vuonna 90, niin sitten mun piti töitä rupea tekemään, että silloinhan tämä mun päiväkotiurani sitten alkoi.
0: Mm.
1: Ja aika nopeasti jumiudun siihen, että se ajatus silloin tuoreena opettajana oli tietenkin se, että 3 vuotta yhdessä paikkaa ja sitten vaihdellaan ja kehitytään, mutta ei se kauhean kauan toiminut, kun miettii kauan viimeisessä paikassa ollut töissä,
0: niin kauan sä oot ollut? Niin se vajaa 10 vuotta.
1: Vuodesta 1996.
0: Ois! 30 vuotta.
1: Sitä ennen mä olin parissa päiväkodissa niin kuin pätkät, mutta sitten mä niin kuin sanon, että mä löysin oman paikkani, just se vuorohoito teki sen, että niitähän on Vantaan kokoisessa kaupungissa vaan 3 semmoista päiväkotia. Niin.
0: Sä oot tällaisessa ympärivuorokautisessa vai mikä se virallinen? Onko se 24-7?
1: Se on 24-7 joo, että se on ympärivuorokautinen päiväkoti. Että se on ihan taas oma maailmansa, että jos vertaa tuommoiseen normipäivätaloon, niin hyvin, hyvin erilainen systeemi.
0: Näin täysin maallikkona, niin voiko mä heittää tällaisen ihan hölmän kommentin?
1: Totta kai.
0: Eikö se ole ihan hirveet?
1: Ei. Musta olisi ihan hirveetä ajatella mennä takaisin ihan normipäiväkotiin.
0: Okei. Mikä tästä tekee sellaisen, että ihminen viihtyy 24-7 päiväkodissa ensin töissä ja sitten myöhemmin johtajana, koska voisin kuvitella, että kun tavallisessakin päiväkodissa se arki voi olla ihan kaoottista, niin sitten mä ajattelen, että tällaisessa se on niin kuin 24 kertaa kaoottisempaa.
1: No se on just tavallaan se haaste siinä, mikä on, että se on valtava palapeli, että asioiden pitää loksahtaa ja sitten siinä on paljon joustavuutta, mitä tarvitaan niin kuin joka puolelta ja meidän asiakkaat on aika erilaisia tai siihen mahto ei ole mitään yhtä profiilia. Et jotkut käyttää vähän sitä päiväkotia ja jotkut käyttää tosi paljon et omasta elämäntilanteesta riippuen. Ja sitten kun se lähtökohtaisesti on tietenkin, että sinnehän valitaan vaan lapsia, joiden vanhemmat tekee vuorotöitä. Ja samoin se on niin kuin henkilökunnassa näkyy, että se kelle se työ ei sovi, niin ei ne vuotta kauempaa siellä ole. Mutta se vaihtelu. Lapsiryhmät on niin kuin tosi vajaalla välillä, siis kun puhutaan vuorokauden ajasta, niin illalla voi olla tosi hiljaista tai päivälläkin voi olla joskus, sitten tulee ruuhkahuippuja, mutta se vaihtelu, että siis tavallinen päiväkoti, niin siinä mun mielestä sitä vaikka sanotaan, että lasten kanssa kun tehdään töitä, niin aina ne päivät vaihtelee, mutta tuossa se niin kuin todellakin vaihtelee.
0: Onko tällaisessa erikoispäiväkodissa jollain tavalla helpompi toteuttaa sellaisia ideologisia ajatuksia, joita sulla itsellesi mahdollisesti lasten kanssa työskentelystä on?
1: No ainakin se kodinomaisuus, kun sehän on lähtökohta että sen pitää olla mahdollisimman kodinomaista ihan sisustuksesta lähtien, koska se ei voi näyttää laitokselta, kun siellä ollaan kaikkina vuorokauden aikana. Et se nyt ainakin on yksi semmoinen. Kyllä siinä on paljon haasteitakin just se, että miten sä sitoutat ihmisiä ja mä en johtajana ole siellä kyttäämässä iltaisin enkä viikonloppuisin, niin se pitää rakentua siihen luottamukseen, että toimitaan sopimusten mukaan. Ja.
0: Miten sä ajattelet, mä kysyn sulta nyt tällaisena asiantuntijana ja sitten samaan rahaan ihmisenä. Tuossa taustahaastattelussa kävi ilmi, että sä oot pienen lapsen isoisä, onnittelut siitä.
1: Kiitos.
0: Ja mitäs jos tämä lapsi olisi päätetty laittaa alle 10-kuisena päiväkotiin, niin mitä sä olisit tehnyt, Kai Lehtisalmi?
1: Onneksi tämä on hypoteettinen kysymys. Mutta kyllä mä olisin varmaan aika monta kiveä ainakin kääntänyt, että miten se olisi vältetty.
0: Miksi?
1: No sen takia, kun se lapsi on mun mielestä liian nuori päiväkotiin. Kyllä ne siellä pärjää, mutta onko se pärjääminen mikään mittari, että kun tiedetään, että mitä se lapsi oikeasti tarvitsee.
0: Tuossa sanoit jo, että sun mielestä alle 2-vuotiaita ei pitäisi laittaa, eikö niin?
1: No ei ainakaan vuorohoitoa.
0: Niin. Palataan siihen vielä myöhemmin. Mutta jos sä mietit omaa lapsuuttasi ja nyt kun sä oot tehnyt pitkän uran lasten parissa, että sä näet joka päivä kymmeniä lapsia ja sä vertaat heitä sun omaa lapsuuteen. Mä en tiedä, ootko sä tehnyt tällaista vertailua aikaisemmin niin kuin mielessäsi, mutta nyt vertaat. Huomatko sä heidän olemuksessaan eroja siihen, kun verrataan siihen korsolaiseen Kai Lehtisalmeen?
1: Huomaan, joo. Tämähän on ihan tämän päivän sairaus on, että kyllä niin kuin esimerkiksi keskittymiskyky niin on lapsilla huomattavasti heikompaa. Vuorovaikutusta on vähemmän. Siinä on, ei ole yhtä syytä, mutta kyllä mä sanoin, että nämä laitteet, kaikki mahdolliset digisysteemit, niin tekee sitä, että kun et sä keskustele sen koneen kanssa, niin kyllä se näkyy. Kyllä lapset niin kuin perusluonteeltaan on samanlaisia, mutta ei niin kuin esimerkiksi se ulkona oleminen, niin se ei jotenkin tunnu niin luontevalta kaikille.
0: Miten sitten aikuiset?
1: Sama vaiva, että keskittymiskyky ja sitten se semmoinen jotenkin sitoutuminen ja rauhallisuus, niin toisilla se on luonnostaan ja sitten toisiin sitä ei saa istutettua semmoinen, että kun sehän on asia, mikä sitten rauhoittaa lapsiakin, kun aikuinen on. Sen lisäksi, että se on luotettava, että se on riittävän rauhallinen. Ja heittäytyvä samaan aikaan tietenkin.
0: Mitäs jos ajatellaan nykyistä koulutuspolitiikkaa, niin kun nykyisestä yliopistosta pitää valmistua mahdollisimman nopeasti työelämän tarpeisiin, niin voiko tällaisen ajattelumaailman, nyt tämä on vähän turhan suora tällainen rautalankamalli, mutta voiko sen siirtää jollain tavalla päiväkotiin? Saatko kiinni tästä mun hahmotelmasta, että lapsi on tietyllä tapaa roolitettu siellä päiväkodissa tulemaan jonkinlaiseksi?
1: Kyllä mä luulen, että sen pystyy siihen niputtaa, että koulutus on hirveän tärkeä, sitten puhutaan onneksi tosi paljon tällä hetkellä, mutta kyllä mun omat havaintoni ja kollegoiden havaintoit siihen, että minkälaista kandia sieltä tulee sieltä yliopistosta, niin jotain siinä on pielessä, että ne tuoreet, jotka tulee, varsinkin jos ei ole niin sitä työelämän kokemusta, niin ne tulee kyllä ihan eri paikkaan, mihin ne luulee tulevansa. Ja se on iso juttu. Ja sehän on lähtenyt jo siitä, että silloin kun tämä koulutus meni yliopistoon, tämä opettajakoulutus, niin sieltä karsittiin ihan hirveästi sitä käytännön harjoittelua. Nykyisin on ehkä 2 harjoittelua ja sitten sä putoat johonkin. Ja sitten sulle on painotettu tosi paljon niitä teorioita ja miten sä koneella teet hienoja juttuja ja näin. Ja sitten se, että mitä se onkaan sitten se perustyö, niin eihän se näin mustavalkoista ole, mutta kokemus on sellainen. Nythän se on menossa se koulutus siihen, että kun ei sieltä oikeasti tule niitä päiväkoteihin niitä ihmisiä, kun se ristiriita on liian iso, niin on sitä monimuotokoulutusta, mihin satsataan, että niistä meidän lastenhoitajista saataisiin opettajia, koska he tietää sitten, mihin työhön he tulee. Joko sosionomiksi koulutetaan tai sitten varhaiskasvatuksen opettajaksi. Että sinne se toivo on laitettu. Oliko se nyt 2030 vuonna, kun lasketaan eläköitymiset, että meiltä puuttuisi semmoinen 12 000 opettajaa?
0: Okei, se on hurja.
1: Niin, ne on isoja lukuja, että siihen ei mitkään koulutukset auta, jos ei ne tule päiväkoteihin sieltä ne koulutetut.
0: Miksi ne tule?
1: No just tämä, että ne työolot ei vastaa sitä, eikä se työ ei vastaa ensinnäkään. Se ei vastaa sitä, mihin ne luulee tulevansa.
0: Niin, mutta anteeksi, mä kysyin väärin sen, että miksi, mun piti kysyä, että miksi siinä on tällainen epäsuhta, että miksi se luulee vääriä asioita, miksi ei tiedä, minkälaiseen paikkaan he on opiskelemassa ja kouluttautumassa.
1: Just se, että jos he ei ole nähnyt sitä päiväkotia, millainen se on. Ne on nähnyt yhden tai kaksi päiväkotia siinä 3 vuoden vaikka opiskeluaikana, niin eihän se vastaa sitä koko kuvaa. Ja ne on yleensä niitä kenttäpäiväkoja, mitkä on niin kuin sovittu, että niissä harjoitellaan. Niissä voi olla asiat silleen, että ne on, eihän meillä mitään, niin kuin, meillä on laadukasta varhaiskasvatusta, ei se mitenkään niin kuin tasalaatusta ole. Samahan se on kouluissakin, että koulussa ehkä enemmän aina puhutaan siitä, että jos sun lapsi saa hyvän opettajan, niin se koululla ei ole niin merkitystä.
0: Milloin tämä on muuttunut tällaiseksi? Koska veikkaan, että silloin kun sä oot aloittanut, niin tilanne ei ole ollut näin. Toi kuulostaa nyt vähän, kun tämä on Toiveikas epäluulo, sun kirjan nimi, niin mä ajattelin, että toi kuulostaa vähän tuommoiselta niin kuin epätoivoiselta.
1: No silläkin uhalla, että mä nyt sitten on se jäänne taas, niin kyllä ne on alkanut sieltä silloin, kun sosiaali- ja terveyspuolelta meidät siirrettiin niin kuin sivistyksen puolelle, niin ja sitten tämä koulutus meni yliopistoon, niin silloin on ruvettu painottaa sen tyyppisiä asioita. Ja samalla lapsikäsitys on muuttunut, sehän tapahtui jo siinä 90-luvulla, että kun meillä oli 80-luvulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että me tiedetään riittävästi lapsista, ja lapsikäsitys on se, että minkä varaa rakennetaan asioita, ja se oli niin kuin hyvä asia. Sitten lähdettiin nojailemaan sinne yksilökeskeisempää suuntaan, ja sehän vaan kasvoi, ja nythän me ollaan niin kuin ajettu päin seinään, ja nyt me ruvetaan tulemaan takaspäin. Se perustehtävä, mikä meillä on, niin se on edelleen kaikkein tärkeä. Et jos mun pitäisi niin kuin jotenkin tiivistää, että mitä päiväkodissa pitäisi tapahtua, mä ehkä menin sitten kysymyksestä vähän sivuun.
0: Aina mennä vaan.
1: niin kyllä mä sanoisin, että meillä pitäisi olla tosi paljon leikkiä. Leikin merkitys, ja mitä kaikkea sillä voi tehdä ja opettaa. Sitten meillä pitäisi sen lisäksi olla paljon lukemista, eli siinkin tulee vuorovaikutusta. Ja sitten meillä pitäisi niin kuin olla vähemmän laitteita. En mä ole sillä tavalla laite vastannut, että kyllähän niistä apuakin on, mutta niitä pitäisi olla vähemmän.
0: Sanoit tuossa leikki, niin mä olin merkannut sun kirjasta yhden sivun. Tämä on 139 sivu. Tässä on otsikko Valosilmissä. Emme lopeta leikkimistä sen johdosta, että vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen. Herbert Spencer. Sä oot poiminut sun kirjaan tällaisia.
1: Se on vanha, oikein hyvä sitaatti.
0: Niin, nappasin kiinni tästä. Miten sä pidät itse itsestäsi huolta, koska itse voin sanoa, että tässä kun mä oon nyt puoli tuntia sun kuunnellut, niin mä olisin aika paljon jo tuolla työkkärissä kyselemässä muita työpaikkoja. Mikäs nyt naurattaa?
1: Niin, ajatuksia, jotka on käynyt mielessä, ja tuossa kirjassakin kirjoitan niistä, että kyllä mulla on ollut aika vaikeat hetkiä perustella itteni, että miksi mä oon tässä työssä. Mutta ehkä tämä on sitä mun elämän filosofiaa, että mä oon niinku yleensäkin, että ei ole ollut hirveän isoja suunnitelmia, mä oon aina ajautunut jonnekin ja sitten niin kuin päinvastoin poissulkenut niitä huonoja vaihtoehtoja, ja sitten kun ei ole keksinyt parempia, niin sitten jotain. Ja parhaimmillaan tämä duuni on ihan tosi hienoa silloin, kun sitä saa tehdä sitä, mihin mä oon luullut meneväni. Mutta kyllä nämä nykyajan sälä ja kaikki sihteerihommat ja muuta, että nyt kun puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että päiväkodin johtajien pitää 2030 olla maistereita, ja sitä perustellaan tosi hienosti. Tämä on siitä muuten hieno tiede, tämä kasvatustiede, että kaiken pystyy perustelemaan. Ihan mihin suuntaan vaan, ja ne on kaikki hyviä perusteluja. Sitten se on vaan mihin usko aina. Ja en mä ihan siihenkään aukottomasti usko, että se maisterikoulutus toisi sitten sen hyvän ja riittävän pedagogisen johtajan, joka sitten johtaa henkilöstöä ja taloutta ja tekee ne sihteerihommat ja leikkii niin sähköisillä järjestelmillä. Edelleen palaan siihen, että koulutusta pitää olla ja pitää olla eri tasoisia, mutta mikä on liian korkeakoulutettua porukkaa sitten, koska se perustehtävä ei edelleenkään, se ei muutu siellä päiväkodissa.
0: Mikä se perustehtävä on, koska mä oon nyt ymmärtänyt, että aika paljon tavallisella päiväkodin työntekijällä menee aikaa raportointiin ja erilaisten asioiden dokumentointiin ja selvitysten laatimiseen ja sitten jonkunlaisen niin kuin tilaston ylläpitämiseen, jos en mä ole ihan väärin ymmärtänyt.
1: Sä oot tosi oikeassa, joo. No se perustehtävä on just se, mihin mä tuossa palasin. Se on niin kuin olla siellä sitä leikkiä kehittämässä lasten kanssa, lukea niille asioita, leikkiä niiden kanssa ja antaa sitä leikkitilaa, tajuta pysyä pois sieltä lasten leikeistä välillä, ettei häiritse niitä. Ja sitten onhan meillä semmoiset hienot ryhmäkohtaiset suunnitelmat, millä se kokonaan suunnitellaan se koko toimintakausi. Ja sitten siinä matkan varrella sitten aina mietitään, että onko tehty oikeanlaisia suunnitelmia, koska se pitäisi lähteä siitä lapsimateriaalista, millaisia ne on. Että se perustehtävä on, se on niin kuin kaikki se varsinainen toiminta, mikä tapahtuu siellä lasten kanssa. Ja kyllähän se vaatii suunnittelua, mutta en mä tiedä vaatiiko se sitä varsinkaan kokeneemmilla työntekijöillä, kun meillä on suunnitteluaika opettajalla 5 tuntia viikossa. Ja sitten siihen pannaan päälle kaikki palaverit ja muu sälä, niin siitä voi laskea sitten, että jos ryhmässä olisi 2 opettajaa ja 1 lastenhoitaja, että kuinka paljon ne on pois sieltä lasten luota.
0: Niin, että se on useampia tunteja viikossa, jotka ne on pois sieltä lasten luota vain ja ainoastaan istumassa palavereissa ja tekemässä suunnitelmia ja niin poispäin. Miten tämä on, mä jauhan tätä samaa, niin kuin, että mistä se johtuu, että mun tällaisessa putkiaivopäässä, niin maailmassa on niin kuin yksi tärkeimmistä asioista on se, että me pidetään huolta, että meidän lapsista tulee tasapainoisia ja yhteiskuntakelpoisia yksilöitä. Ja sitten me jotenkin kuitenkin esimerkiksi tässä, mitä sinä Kai Lehtisalmi kerrot, niin ei toi kyllä ihan siltä kuulosta. Että sitten kun ajatellaan vielä, että päiväkodin lapsikoko voi olla helposti 200 lasta.
1: Niin.
0: Miksi näin on?
1: Kaiken takana on talous. Et nyt puhutaan koko ajan, miten niin kuin vajeita täytetään ja keneltä leikataan ja muuta. Et no siihen ei ehkä kannata hirveästi mennä tässä, mutta kyllä ne vaikuttaa. Meillä on tietenkin onnekkaasti niin päin, että meillä on määritelty, että kuinka paljon lapsia saa olla ryhmässä. Et sitä ei saa niin kuin lain mukaan ylittää, mutta nyt mä kadotin oikeastaan sen.
0: Ei, kun sä oot just menossa siihen, että mistä tämä johtuu, asiat tällä tavalla katseltuna ei näytä kauhean hyvältä, kun mietitään sitä lasta, että mikä on sen lapsen hyvinvointi ja tulevaisuus ja minkälaista oppia ja voimaa se saa elämää varten, niin jos se tuki ja turvaa monta tuntia poissa päivästä erilaisissa palavereissa ja tavallaan sä olit tulossa siihen ryhmäkokoon ja sanoit, että onneksi meillä on ryhmäkoot, mutta mulla on terveisiä vaan yhdelle siskoista, niin oli päiväkodissa monta vuotta töissä, niin kuulin kyllä, että ei ne ryhmäkoot, kyllä niitä sinksattiin aika paljon, että saatiin se ikään kuin niin sanottu minimi täyteen, eikä saatu. Että.
1: No kyllä se tuossakin on oikeassa, mutta...
0: Sano vaan näin.
1: Niin, kyllä eihän siinä mitään, että kyllä se on sellaista niin sanottua laskennallista määrää, ja sitten sen saa ylittää välillä ja muuta väliaikaisesti, ja katsotaan koko päiväkotia, ei katsota jotain ryhmää, että onhan se semmoista pelaamista, että... Et hankalaa se on, mutta kyllä se lähtökohta varmaan on siinä, että vaikka meillä mitataan kaikkia mahdollista käyttöastetta ja täyttöastetta ja prosentteja ja niitä ja näitä ja ennakoidaan ja vähennetään varmuuden vuoksi henkilökuntaa, jos on mahdollista ja kaikkea tätä, niin me ollaan kuitenkin sillä tavalla vaikeasti mitattava ala, että se hyöty kun ei näy heti, vaan me tehdään sitä pohjatyötä, mikä on älyttömän tärkeä, että sitten lapset todellakin tulisi se tasapainoinen yhteiskunnan jäsen ja osittain omilla ehdoillaan ja sitten, että meillä olisi hyviä ideoita, miten me tuetaan siinä, niin sitä on vaikea sitten tuonne päättäjille niin kuin viedä, että vaikka tämä maksaa näin paljon, niin sitä tuottaa jossain vaiheessa näin paljon. Niin sitä ei niin kuin, se on helppo jotenkin ohittaa, että leikataan vaan, että jos se on sitten niin kuin mahdollista. Että mun mielestä se on just päinvastoin, että kun menee huonosti, niin sitten sinne alkupäähänkin pitäisi satsaa entistä enemmän.
0: Aivan, ehdottomasti. Kai Lehtisalmi, millaisia on sun uran omat huippuhetket? Me ollaan tässä nyt musta maalattu kovasti kaikki asioita, nyt mennään positiivisen kautta.
1: No kun mä sanoin, että mä oon ajautunut asioihin ja tajunnut sit, mistä mä itteni löydän, niin kyllä mä nyt tietyllä tavalla kuitenkin, kyllä mä harkitsin aika pitkään sitä, että haenko mä päiväkodin johtajaksi. Että se on ehkä semmosia harkituimpia tekoja tällä alalla, mitä mä oon tehnyt ja kyllä se on tuottanut paljon mielenkiintoista ja mulla on hirveän paljon hyviä kollegoita. Kyllä se niin kuin vaikea ehkä muuten löytää jotain yksittäisiä juttuja, mutta se, että on saanut ihmisten kanssa tehdä töitä, on ne sitten pieniä tai isoja ihmisiä, niin se on ollut se juttu kyllä. Ja sitten lapset, kun ne on niin arvaamattomia niin kuin hyvässä ja pahassa, mutta just se, että kaikki keskusteluaiheet, kun mä enimmäkseen ollut 6-5-vuotiaiden kanssa töissä, että mitä sieltä tulee. Sun pitää olla koko ajan hereillä ja hyppää siihen kyytiin. Ja mä olen sen tuossa kirjassakin todennut, että mun mielestä opettaja on enemmän ohjaaja kuin käsikirjoittaja. Silloin se toimii hyvin. Kyllä se pitää käsikirjoittaakin, mutta se on useimmiten niin, että se suunnitelma A, B ei ehkä toteudu ja sitten se C toteutuu. Nyt sulla pitää olla vähän niin kuin vaihtoehtoja. Mutta se yksittäiset huippukohdat, niin en mä nyt oikeastaan osaa semmoista sanoa.
0: No, nimesit jo muutaman, mä saan kyllä noistakin. Entäs sitten se toinen puoli, sellaisia epätoivohetkiä, että onko sä työpäivän jälkeen mennyt istua autoon ja et ole käynnistänyt, vaan katsonut, kun sade piiskaa tuulilasiin?
1: Ainakin kuvannollisesti joo, on. Ja sitten se on tietenkin luonteen heikkous, mutta sitten kun ne työt tulee kotiin asti silleen, että ei pääse tai ne vaikuttaa uniin ja muuta, niin silloin tietää, että ollaan aika syvälläkin. Ja ehkä tässä on niin kuin iän myötä kuitenkin oppinut enemmän ajattelemaan sitä, että nämä on niin kuin sellaisia syklisiä juttuja, että välillä on tosi kovaa ja tietää vuoden ajat, milloin ainakin on kovaa ja sitten, että se helpottaa jossain vaiheessa, mutta on niitä ollut. Niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä oon niin ihan vakavasti harkinnut, että mitä mä voisin isona tehdä, mutta kun mä oon jo näin iso, niin se ei ole enää niin kuin kauhean helppoa.
0: Entä sitten tämä sukupuolittuneisuus sun alalla? Me ollaan tavallisia tallaajia, mutta sä et ole tavallinen Kai Lehtisalmi, sä oot päiväkotialalla ja se ei ole miehille kauhean tyypillinen ala. Oot sä törmännyt siihen, että minkä takia sä miehenä oot tollaisella alalla?
1: En ehkä noin suoraan siis sillä tavalla, mutta kyllähän se silloin varsinkin uran alkuaikoina niin sitä mietti. Mutta mun oma strategia oli se, että mä aina hakeudun päiväkotiin, missä oli muitakin miehiä.
0: Okay.
1: Että se onnistui vielä, oli sen verran tuttuja paljon. Ja miehen ehkä sitten oli se etulyöntiasema, että aika suuri todennäköisyys tuli valituksi, kun haki jonnekin.
0: Niin, että silloin
1: se aina. Silloin oli, että se myöhemmin sitten vasta sädekehä hälvenee, jos sä tekisit riittävän eri tavalla tai muuta, että en mä oikein enää osaa sitä ajatella silleen, että sille ei ole itselle enää niin paljon merkitystä, että kyllä mä jaksan niiden fiksujen naisten kanssa ja kahvihuoneessa keskustella pitkäänkin, että ja munkin päiväkodissa on, mun lisäksi on 4 miestä, että sekin on varmistettu.
0: Selusta varmistettu.
1: Joo, koska se on kuitenkin näin, että on se työpaikka mikä tahansa, niin mun mielestä pitäisi olla molempiin sukupuoliin.
0: Ehdottomasti, mutta siinähän on joku sellainen kummallisuus, että perinteisesti naiset on niin kuin hakeutunut hoiva-alalle. Joo. Puhutaan me sitten niin kuin sairaanhoitopuolelta tai mistä tahansa, niin se, jos on hoiva, niin siellä on nainen niin kuin enemmistönä. Ja miten tämmöinen kliseinen, mä tykkään aina kun nuorempana kaikki puhuu, että joo, se on semmoinen, se on tosi lapsirakas tyyppi. Muistatko sä tällaista sanottaa?
1: Muistan, joo.
0: Mä en ole kuullut sitä vuosikausia enää.
1: Mä luen semmoisia työpaikkahakemuksia välillä, missä lukee, että rakastan lapsia tai tykkään lapsista, niin ei se nyt mun mielestä kauhean niin kuin silleen vakuuttavat kuitenkaan kuulosta. Voi se pitää paikkansa ja varmaan pitääkin useimmiten, mutta lapsi rakas, joo, en mä tiedä. Mutta itse pysyy sopivan lapsellisena ja mun mielestä se on tärkeää.
0: Niin.
1: Että ei ota itsensä liian vakavasti, niin se on iso voimavara, että ne herättelee kyllä sitten. Ja kyllä ne aika julmia totuuksiakin laukeaa nuo lapset sitten siitä, että miksi sulla on noin harmaa tukka tai muuta.
0: Onko se kuunnut tuolle?
1: Joo, viimeksi, miksi sulla on papan tukka, mulle sanottiin ihan tosi hiljattain.
0: No niin, sanot, että sääli sun pappaa. sehän on ihan absurdi se ajatus, että olen lapsirakas, okei. Onko lapsi joku semmoinen, vähän niin kuin eläinrakas.
1: Niin, että, just tämä.
0: Onko kaikki eläimet kivoja, jos on vihanne raivotautinen koira, niin ehkä sitä ei kannata rakastaa, tai sitten vähän semmoista etäsuhdetta harjoittaa siellä. Miten jos sä ajattelet sun omaa uraa ja elämää, filosofista Kai Lehtisalmia, psykologista omaa minääsi, niin minkälaisia esikuvia sun matkalle mahtuu? Voi olla myös runoilijoita.
1: Joo, runoilijat on helppoja.
0: Sano muutama.
1: No Pentti Saarikoski ihan ykkönen. Hänen tuotantonsa mä oon kammannut tosi tarkasti läpi. Ja puhuttiin tuossa etukäteen Pablo Neruda, Raymond Carver, sitten suomalaisista Markku Intoa, Kari Levolaa, Arto Virtasta. Että siellä on semmosia, mitä mä oon niinku tykännyt lukea. Sitten mä tykkäsin joistain Jevgeni Jevtusenkon runoista myös, että kyllä monenlaista. Ja Leif Väärin, joo. Siinä on yksi ihan sieltä kärjestä, että ehkä he on ollut sitten esikuvia. Muuten mä oon vaan fanittanut kaikennäköistä poppariosastoa ja muuta, että niitä on tietenkin paljon.
0: Mutta sitten tähän niin kuin elämän työuraan vaikuttavia esikuvia. Onko sellaisia?

0: Ei varsinaisesti. Nyt tällä hetkellä tietenkin toi Liisa Keltikangas-Järvinen.
1: Mikäs hänessä?
0: Se on mun mielestä mielenkiintoista ja herkullista, että 80-vuotias nainen on saanut niin paljon tilaa, että miten hän kertoo siitä kirjassa Itsekkyyden aika, mitä on niin kuin tapahtunut ja mikä on mennyt pieleen ja mitä nyt pitäisi tehdä. Ja puhuu siis sellaisella tavalla, että sen kaikki ymmärtää, vaikka ei ole samaa mieltäkin, niin siellä on niin paljon faktaa ja näkemystä taustalla, että kyllä mä niin kuin sitä pidän arvokkaana. Tietenkin samaan aikaan vähän surullisena, että missä ne on ne mua 20-30 vuotta nuoremmat, jotka sitten ehkä sais sitä tilaa ja ääntänsä kuuluvia muuallakin kuin jossain ammattilehdissä, että hekin kertoisi sitten niistä omista jutuistaan.
1: Tämmöistä sanaleikkiä mä aika harvoin harrastan, mutta sun kohdalla mä oon päätymässä siihen. Sanoppa 24/7 päiväkotijohtaja Kai Lehtisalmi, mitä sulle tulee mieleen sanasta ulkoistaminen?
0: Ensimmäinen mieleyttämään suuri huijaus. Sitten jos mä mietin, tämä oli niin kuin vähän niin kuin työminen ajatus, mutta sitten jos mä mietin sitä niin kuin ihan yksityishenkilönä, niin sitten mä mietin, että mikä kaikki kuuluu minulle. Eli tavallaan sitä keskustelua, mitä käydään nyt yhteiskunnassa, että mitä kaikkea yhteiskunnan tulee tarjota sulle. Ja minkä sä pystyt ulkoistamaan, että muutenkin siis eli nimenomaan sitä, että minkä sä pystyt ulkoistamaan yhteiskunnalle ja sun ei itse tarvitse ottaa siitä vastuuta.
1: Uskallatko sä sanoa, kun sä et esiinny täällä anonyyminä, että ei ole mikään tämmöinen anonyymi somealusta nyt, niin uskallatko sä sanoa, että sä oot kohdannut aikuisia ihmisiä, jotka haluaa tai yrittää tai olettaa, että he voi ulkoistaa siitä lapsestaan tietynlaisia osia sun työsarkaan, jotka sun mielestä ei missään nimessä kuuluisi siihen?
0: Uskallan, joo. On sitä aina. Onneksi se on kuitenkin vielä kohtuullisen pieni marginaali, mutta kyllä sitä on ollut ihan vuosien saatossa koko ajan. Mutta ehkä se on lisääntynyt vielä jonkun verran, niin kun jos puhutaan vaikka 10-15 vuoden säteellä, niin kyllä heitä on. Nythän käydään sitä keskustelua. Mun mielestä se on hyvä, että sitä on nostettu, että mitkä tehtävät kuuluu varhaiskasvatukselle. Et välillä hämmästyy, mitkä kaikki on niinku kuulunut, tai sitten me ollaan niin kilttejä, että me on otettu ne annettuna silleen, että no me voidaan hoitaa, että ai sä et osaa, no me hoidetaan. Hetkinen, kuuluuko se mun työtehtävään? No ei se kyllä kuulu, mutta ehkä mä pääsen helpommalla, kun mä teen tänne, enkä lähde sitä ihmistä pompottaa jonnekin.
1: Mä olin aivan järkyttynyt, kun mä näin, että koulussa alaluokkalaisille opetetaan sosiaalisia taitoja. Ja mä olin ihan sillä, että mitä ihmettä, että miten tuollaiseen voidaan niin kuin varata oikeasti opetusohjelmaa aikaa. Ja näin meidän kesken sanottuna Kai Lehtisalmi, mä en vieläkään tajua sitä. Mutta miksi mä tajua? Voiko se avata?
0: Voin avata, koska sehän on niin kuin se taito, mikä meillä on yksi niistä tärkeimmistä, että meidän pitäisi opettaa lapsille, että miten ne toimii ryhmässä, ja se on toisille tosi kivuliasta. On siis se itsekkyys tai lyhytjännitteisyys tai mikä tahansa, että esimerkiksi se 6-vuotias lapsi, joka ei kestä sitä ajatusta, jos ei se aina ole ensimmäisenä, niin kyllä sun pitää opettaa sille, että sä et voi aina olla ensimmäinen. Ja se palaute, mitä me saadaan koulusta nykyisin, on se, että ei ole mitään väliä, lukeeko se lapsi tai laskeeko se millään tavalla, että kunhan se pystyisi olettamaan luokassa sille ja istua alas ainakin 20 minuuttia kerrallaan. Niin siitä se tulee, että ne joutuu koulussa opettaa näitä sosiaalisia taitoja. Että se on niin valtava se haitari, että toisillähän se on ihan itsestään selvää. Mutta se riittää, että jos on vaikka neljänneskin sit luokasta on semmoisia, jotka ei pysty siihen, niin et sä voi opettaa mitään, jos ei ne lapset suostu sua kuuntele, että ole paikallaan.
1: Tässä tullaan nyt siihen, että kun sinä silloin 70-80-luvun korsossa pyörit siellä kerrostalon pihalla, niin mä luulen, että sä opit ne sosiaaliset taidot siellä automaattisesti.
0: Joo, se on just näin. Me opetettiin toisiamme ja välillä tuli henkisesti turpaa ja se oli ihan hyvä sitten, koska sitten taas ehkä oppi jotain asioita siitä ja kelaili niitä itse ja sai apuja ja mutta ei, kyllähän se on, vaikka sekin on kliseistä, mutta välillähän me käytiin kotona niin kuin syömässä vaan, että kyllä me toisiltamme opettiin ne asiat, eikä sitä pidetty. Yhteiskunta oli erilainen, niin ei se ollut mitenkään vaarallista, että vaikka me oltaisiin koko päivä kadottu sinne metsään, mikä oli lähellä, ja tultiin sitten alkuillasta vaikka syömään.
1: Niin, sitähän ei saa takaisin sitä aikaa, ja sen takia me joudutaan nyt kasvattaa toinen toisiamme, jotta me pystyttäisiin olemaan jollain tavalla niin kuin yhteiskuntakelpoisia, ettei meistä tulisi niitä itsekkäitä narsisteja, että ymmärrettäisiin tämä asia. Ja tuossa sun kirjassa sä toteat sen, että tämä tämmöinen digitalisointiin perustuva nykynarratiivi, että jos et sä ota vastaan tiettyjä digitaalisia ehdotuksia, niin sit sanotaan, että sä putoat kelkasta, mutta eihän se niinkään saisi olla.
0: Ei mun mielestä joo. Se on niin kuin sitä samaa sukua, että älä taistele niitä asioita vastaan, mihin et voi vaikuttaa, mutta kuka sen määrittelee, mihin sä voit vaikuttaa. Että se, en mä niin kuin sitä tappelua aio vielä omalla kohdallani antaa periksi, että vähän on ehkä oppinut, mistä ei kannata taistella, mutta kyllä silti voi, niin kuin ne voi nostaa esiin, että ne on epäkohtia. Mm.
1: Mä oon ollut aika positiivisella mielellä nyt seuraamassa tällaisia uutisia, että eri ikäisiltä lapsilta ollaan, no kieltäminen ei ole koskaan niin kuin hyvä asia, mutta jos on todettu, että mikään muu ei auta, niin kielletään, niin kuin, että alle sen ja sen ikäiset ei saa käyttää suomea, koulussa ei saa käyttää puhelinta ja näin poispäin, niin kyllä mä luulen, että se tulee olemaan meillä ainoa tie sitten. Vai mitä sä ajattelet?
0: Kyllä mä saman tyylistä, että se on hirveän vaikea kuvio kyllä, mutta niin mä oon ihan samaa mieltä siitä kieltämisestä, että se harvoin on niin kuin ihan hirveän hyvä vaihtoehto, mutta sitten jos ei mitään muuta ole, niin kyllä sitä pitää siihen suuntaan viedä. Ja käsittääkseni se on oikein toteutettuna niin kuin joissain paikoissa jo tuonutkin hyviä tuloksia.
1: Hmm. Mitkä ovat nuorimmat lapset, kenellä sä oot huomannut, että on esimerkiksi oma kännykkä?
0: No mä oon nähnyt silleen, että semmoista vuodenikäistä tuodaan, eihän sehän oma ole, mutta äiti työntää rattaissa, lapsilla on koko ajan se puhelin siinä edessä, katsoo sieltä jotain, se pudotetaan päiväkotiin, ei minkäännäköistä vuorovaikutusta siinä, lapsille ei sanota mitään heippa, vaan se vaan niin kuin tapahtuu näin. Tietenkin se puhelin lähtee sitten sen huoltajan mukana, mutta niin, kyllä se on aika karmeita katsottavaa.
1: Uskaltaako, kun ennen vanhaan naapurit piti huolta myös muidenkin lapsista ja sanoi, että jos joku teki jotakin väärää, niin siihen puututtiin, oli tämmöistä yhteisöllistä huolenpitoa kasvatusta, niin voitko sä ammattilaisena sanoa jollekin, että anteeksi, mutta ei ole ehkä maailman paras juttu, että sä annat tuolle yksivuotiaalle ton puhelimen?
0: Kyllä, ja pitääkin sanoa, se on vaan se aika ja paikka, että missä sen sanoo, että ne on sitten niitä keskusteluja, mitä käydään vanhempien kanssa rauhassa, niin siellä sellaisia nostetaan kyllä esiin, että oletko miettinyt tätä, että eihän se nyt voi ihan suoraan sanoa, että älä tee noin, mutta.
1: Minkälaisia vastauksia tulee?
0: Joskus herää oivalluksia, joskus todetaan vaan, että asiat menee helpommin näin, että eihän tästä nyt mitään haittaa voi olla.
1: Sitten myöhemmin huomataan, että siitä on äärimmäinen haitta, niin, koska se on, lapsi on täysin koukussa siihen laitteeseen, ja sitten lähdetään etelälomalla ja tulee hirveä riita, kyllä, kun se on vaan hotellihuoneessa puhelin kädessä.
0: Sehän on myös se ihan tutkittu asia, niin kuin aivojen suhteen tutkittu, että asiat, mitkä tapahtuu ennen toista ikävuotta, niin niitä ei oikein pysty korjaamaan sitten myöhemmin. Että siellä on niinku sellaisia, just esimerkiksi kun puhutaan lukemisesta, jos sille lapselle ei ole silloin vielä luettu, niin se näkyy sitten myöhemmin vielä, voi tulla vastaan.
1: Toi on aika surullista.
0: Niin on.
1: Tuosta kun sä olet Kai Lehtisalmi tosi usein sanonut, että alle 2-vuotiaasta ei pitäisi viedä päiväkotiin, niin mä en ymmärrä mitään kasvatustieteestä enkä tuosta alasta, mutta mä ymmärrän sen, kun mun ystävän poika tuli päiväkodista kotiin alle 2-vuotiaana ja sillä oli tosi iso pahanäköinen mustelma poskessa. Ja siinä oli sitten suuri päivittely ja tutkiminen, että mistä se mustelma on siihen tullut. Koska poika ei osannut puhua, se ei voinut itse kertoa sitä, ei pystynyt kertoa ja kukaan ei ollut nähnyt mitään, mutta se oli semmoinen, että se vaati niin kuin lääkärissä käynnin. Niin siinä kohtaa mulla tuli se olo, että ehkä se sellainen omien asioiden kertominen ja päivän palautteen antaminen vanhemmille voisi olla sellainen niin kuin taso, että sitten kun sen osaa, niin sitten voi laittaa.
0: Joo, ja mä tiedän, tämä niin kuin herättää
1: todennäköisesti. Mä
0: saan palautetta, jos mä sanon, että alle 2-vuotiaat ei pitäisi olla päiväkodissa, koska ei toisilla vaan ole mitään vaihtoehtoja.
1: Se on just näin.
0: Ei ole tarkoitus ketään syyllistää, siitä ei ole kyse. Mutta tämmöisessä ideaalimaailmassa, niin jos ne olisi jossain hoidossa, niin ne olisi siinä, mitä mä sanoin aikaisemmin, perhepäivähoidossa. Mutta kun niitä ei ole enää nykyisin
1: oikein. Ei niitä ole, ja sen takia tämä on vähän sillä tavalla epäreilu täältä radiosta huudella, että älkää laittako pikkusia niin hoitoon, koska ei ole todella vaihtoehto. Että on myös niin kuin omalla kohdalla ollut se sama tilanne, että ei voi mitään. Että se on vaan pakko sitten, kun se kerran lapsi on maailmaan onneksi saatu, niin sitten näin se on. Miten sä pidät, Kai, itsestäsi huolta? Onko sulla jotain muutakin kuin runojen lukeminen?
0: No salibändejä mä oon nyt sen 36 vuotta kanssa.
1: Aha.
0: Harrastanut, että en koskaan missään korkealla tasolla, paitsi kaikki seniorisarjat on tietenkin ihan todella korkeata tasoa, että pääsee suoraan SM-sarjaan.
1: Radiossa ei näyttää ironiat. Eli joku 50-vuotiaat pääsee samantien SM-sarjaan, niin, kun teitä on niin vähän siellä. Niin. Toi on mun juttu, mä lähden tuohon messiin kyllä ehdottomasti.
0: Mutta se on ollut ihan hirveän tärkeä juttu, ja tähänkin, en tiedä kerkeekö enää, mutta nopea lyhyt tarina, että mehän perustettiin ensimmäinen virallinen salibändiseura niin Helsingin lastentarhaopettaja Ebenezerissä vuonna 90. Meillä oli Helsingin urheilutalolla oli salivuoro, ja sitten mentiin siihen alas siihen OG-baariin, että nyt perustetaan, mennään liiton sarjoihin. Ja sitten kun me käytiin nimiehdotuksia läpi, niin mun ehdotus voitti. Meistä tuli Rain Dogs. Mm-hmm. Ja se on väärinkirjoitettu Tom Voitsin levyn nimi, koska se on yhteenkirjoitettu. Mutta se voitti aika ylivoimasti, koska se oli ainut, joka sai 2 ääntä se. Kaikki muut äänesti omaansa.
1: Sä testasit, että kuunteleks mä sua tarkasti, että kyllä mä kuuntelin. Minkälaisia, tämä 36 vuotta on aika hauska, kun se esiintyy tässä moneen otteeseen, niin minkälaisia oivalluksia sä oot tehnyt omasta itsestäsi tämän 36 vuoden aikana? Ootko löytänyt itsestäsi pikkuhiljaa paremman ihmisen tai jotain muuta ylevää?
0: Joo, siis kehitys on kesken, mutta kyllä pitkälti mun nykyinen vaimoni Terhi on mua tähän hyvin ohjannut siihen, että mä oon löytänyt itsestäni enemmän ja enemmän sitä semmoista suuntaa, mikä menee epäitsekkyyttä kohden. Et mä oon omat harjoitukseni aikaisemmin elämässä tehnyt ja ei tässä valmiiksi tulla, mutta kyllä se on ollut ehkä semmoinen yksi isoimmista oivalluksista, että kyllä se epäitsekkyys kannattaa, että siitä riittää sitä hyvää sitten kaikille.
1: Miten sen huomaa, että olen itsekäs?
0: Mulla olisi aika paljon esimerkkejä.
1: Heitä yksi.
0: Ei, se on se ajatusmalli, että menee omat tarpeet ja omat menot ja kaikki edellä, että eikä yhtään ymmärrä, että niin, että tässä pitäisi vähän käydä keskustelua enemmän ja enemmän niitä yhteisiä päätöksiä ja jotain sen tyyppistä.
1: Tiedätkö, mä kysyn tätä just sen takia, koska musta tuntuu, että me eletään sellaisessa maailmassa, että meidän kaikki tällaiset ihan peruskäsitteet alkaa olla niin kummallisen hämäriä, että sen takia pitää kysyä, mitä se tarkoittaa, että ihminen on itsekäs, mitä se tarkoittaa, että on epäitsekäs. Mulla on jotenkin sellainen, voi olla, että mä vaan elän niin kummallisessa kupla sitten, mutta musta tuntuu, että mä joudun itselleni ainakin selvittää koko ajan näitä.
0: No mä hyppäisin tuosta suvaitsevaisuuteen suoraan, koska se on semmoinen toinen vaikea käsite tänä päivänä. Et mähän on niinku silleen jotenkin leyhytellyt, että mä oon tosi suvaitsevainen ihminen, mutta en mä enää nykyisin tiedä, onko mä oikeasti, että voidaanko mä laskea niin hirveän suvaitsevaiseksi, koska mä niinku on alkanut epäillä tiettyjä termistöä, mitä meillä käytetään. Että nyt mä taas sohasen vähän, että kun me puhutaan nykyisin hirveän paljon yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, se lykätään vähän joka paikkaan ja siinä on ihan loistava se pohja, mistä se on tullut ja mä ymmärrän sen, mistä se on tullut. Mutta nykyisin, kun sitä niin kun käytetään väärin, että sillä perustellaan asioita ja sitten mietitään, että kenen yhdenvertaisuutta, kenen tasa-arvo, kuka sen määrittelee, onko se joku pieni vähemmistö vai kuka se tässä nykymaailmassa niin kun on, niin just mitä sä sanoit, että nämä hämärtyy nämä käsitteet, että itsekkyys, epäitsekkyys, mitä se oikeastaan onkaan ja miten se näkyy sun toiminnassa.
1: Nimenomaan, ja kuvitteleks mä vaan olevani epäitsekäs, että mun pitäisi pystyä tarkkailemaan itseäni erilaisissa tilanteissa, että menikö mä nyt tuohon huoneeseen vaan saadakseni huomiota vai menikö mä aidosti sinne ottamaan muut huomioon?
0: Siksi mä juuri sanoin, että mä oon mennyt sinne epäitsekkyyden suuntaan. Mä en välittänyt, että mä olisin.
1: Arvostan rehellisyyttäsi ja rohkeuttasi katsella itseäsi tuolla tavalla. Onko se rohkea ihminen? Mitä sä pelkäät?
0: Kyllä mä pelkään monia asioita. Ehkä helpoimmasta päästä on vaikka henkinen laiskuus, kriittisen ajattelun menettäminen, mutta sitten ne vakavammat jutut vielä, niin ne on kyllä vakavaa sairastumista, tiedän, että sun muutkin vieraat on samantyyppisiä ajatuksia.
1: Ne on ihmisiä kanssa.
0: Ne on kaikki ihmisiä, joo, koska just se, että kyllä se on kamala se ajatus, että jos jäisi niin kuin muiden armoille täysin ja ne olot ei olisi kauhean hyviä, että mitä puhutaan tuolta niin kuin ikäihmisistä esimerkiksi, niin on ne aika pelottavia. Tai ei ne ole aika pelottavia, vaan ne on tosi pelottavia.
1: Mm, kyllä ne on. Tiedätkö, Kai Lehtisalmi, ihan mahtavaa ja ihanaa, kun tuli kerrankin tällainen ihan tavallinen, eikä kuitenkaan yhtään tavallinen ihminen. Oli tosi upeita tavata ja voiko mä toivottaa sulle voimia sinne haastavaan aikuisten ja lasten sekasortoiseen maailmaan.
0: Kiitos, kiitos. Yritetään elää tätä tavallisen ihmisen hyvää elämää.
1: Kiitoksia. Kiva, kiitos, kun pääsit tulemaan. Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Tällä viikolla Marko Gustafssonin vieraana oli päiväkodin johtaja Kai Lehtisalmi, joka on tehnyt lähes 40-vuotisen uran päiväkotialalla. Ja ohjelmassa puhuttiin leikkimisen tärkeydestä ja Kai Lehtisalmen kirjoittamasta tietokirjasta, joka on nimeltään Toiveikas epäluulo, kirjoituksia päiväkodista. Ehtookelloina soivat tänään Alajärven kirkon kellot. Sen jälkeen lauantaiilla rukoushetkessä puhuu lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä. Hän pohtii kutsumusta lähetystyön kokemusten valossa. Rukoushetkessä lauletaan virrestä 914, etsi kutsun minutkin.

Työssäni Suomen lähetysseuran toiminnanjohtajana olen päässyt pohtimaan paljon kutsumuksen merkitystä ihmisen elämässä. Ajatus kutsumuksesta on ollut yksi keskeisimmistä länsimaisen lähetystyön teologisista, moraalisista ja psykologisista perusteluista. Länsimainen kristillinen lähetystyö rakentui vahvasti käsitykselle, että Jumala kutsuu yksilöitä lähtemään ja kutsuun vastaaminen on kuuliaisuutta Jumalalle. Kutsu oli sisäisesti koettu, henkilökohtainen. Kutsumus tarjosikin voimakkaan merkityksen ja motivaation lähteen. Erityisesti protestanttisessa lännessä kutsumus liittyy yksilölliseen, omantunnon vastuuseen, henkilökohtaiseen uskonratkaisuun ja kykyyn tunnistaa Jumalan tahto itse. Lähetystyössä oli erityistä moraalista arvoa, joillekin jopa sankarillista kutsumusuraa. Tämä kertomus kutsusta saattoi sivuuttaa paikalliset hengelliset tulkinnat kutsusta, elämästä ja uskosta. Kutsumuksen kieli saattoi joskus suojata vallankäyttöä ja tehdä lähetystyöstä ja sen tekijöistä moraalisesti koskemattomia. Kriittinen arviointi osoittautui tällöin vaikeaksi. Oli ehkä vaikea pohtia sitä, kenen ehdoilla kutsumus toteutui ja mitä sen toteuttaminen aiheutti muille. Samalla kutsumuksen kokemuksessa on ollut useita myönteisiä asioita. Kutsumus on antanut vastauksen kysymykseen, miksi, silloinkin kun olot ovat olleet haasteelliset, epävarmat tai vaaralliset. Se on tuonut toivoa ja kestävyyttä ja sitkeyttä silloin, kun työn tulokset ovat olleet hitaita tai jopa näkymättömiä. Se on toiminut vahvana sisäisen motivaation lähteenä silloinkin, kun työn palkitsevuutta on ollut ulkoisesti vaikea nähdä. Se on tuonut rohkeutta ja valmiutta ylittää rajoja. Se on auttanut jäsentämään omaa identiteettiä ja rakentanut yhteyttä toisiin, lähettäjiin, seurakuntiin, toisiin lähetystyöntekijöihin ja paikallisiin kumppaneihin. Kutsumusta on tarvittu ja se on monta kertaa kantanut. Itsekin olen elämässäni monesti siihen tarrannut ja kuulostellut sisintäni ja Jumalaa ja etsinyt vastauksia siihen, mihin suuntaan tulisi kasvaa. 1900-luvun loppupuolelta länsimainen lähetystyö on joutunut arvioimaan kutsumuksen käsitettä uudelleen kristillisyyden painopisteen siirryttyä etelään.

Ajatus kutsumuksesta ei kuitenkaan ole vain länsimainen tai kristillinen. Ajatus siitä, että ihmisen elämällä on tarkoitus ja tehtävä, tai että ihminen on kutsuttu johonkin itseään suurempaan, löytyy monista kulttuureista ja uskonnoista. Esimerkiksi buddhalaisuudessa etsitään olemassaolon eettistä ja hengellistä suuntaa. Afrikkalaisissa kulttuureissa elämän tarkoitus rakentuu yhteisöllisesti. Se, kuka minä olen, määräytyy suhteessa ja vastavuoroisuudessa muihin. Yksilökohtainen kutsumuskäsitys onkin ensisijassa länsimainen, vaikka Uudessa testamentissa kutsu onkin usein juuri yhteinen ja hengellinen, ei yksilöllinen urapolku. Martin Luther ajatteli, että elämä kokonaisuudessaan on Jumalan palvelemista. Kaikenlainen työ, jokainen ammatti, tavallinen arkinen elämä perheessä, naapurustossa ja yhteiskunnassa voidaan nähdä Jumalan palvelemisena. Kutsumus elämään ja kasvamaan kristittynä on siis jokaisen meidän. Raamatussa on paljon ihmisiä, jotka ottivat vastaan Jumalan kutsun. Tänään muistamme erityisesti Johannes Kastajaa, joka julisti Jumalan armollista hyvyyttä, pelastusta ja syntien anteeksiantamista. Johannes Kastajan kutsumus esitetään evankeliumeissa ennalta määräytyneenä. Kutsu syntyy Jumalan aloitteesta, eikä Johannes sitä itse valitse. Hän ei myöskään valitse turvallisuutta tai sosiaalista hyväksyntää, vaan elää askeettisesti ja saarnaa yksinkertaisesti. Johannes ymmärtää itsensä suhteessa toisiin, ei itseensä. Hän on tienvalmistaja ja todistaja, ei Messias. Hän antaa mallia. Kutsumus ei ole itsensä toteuttamista, vaan tilan tekemistä toiselle. Hän pysyy kutsussaan silloinkin, kun näkyviä onnistumisia ei ole. Johannes Kastaja toimii hyvänä peilinä niin lähetystyössä edelleen vahvasti vaikuttavalle kutsumuspuheelle kuin arkisemmalle länsimaisen ihmisen ajattelulle itsensä toteuttamisesta. Se haastaa henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa kutsumusajattelua, jossa yksilö tunnistaa, sanoittaa ja jakaa kutsumustaan ja jolla me ihmiset perustelemme itseämme, identiteettiämme ja toimintaamme. Johannes ei etsi kutsua eikä neuvottele siitä. Joskushan meillä on tapana neuvotella Jumalan kanssa kuin viekkaasti, jos teen tuon, annatko minulle tämän? Johannes Kastaja sanoo, minun tulee vähetä. Hän näkee roolinsa Jeesuksen tien valmistajana. Hän ei pyri päähenkilöksi eikä pohdiskele omien lahjojensa tai osaamisensa sopivuutta. Hän torjuu yritykset tehdä itsestään päähenkilö. Minä ei ole keskiössä. Jumala ja hänen toimintansa on. Ajattelen niin, että ihminen on kutsuttu johonkin itseään suurempaan. Ihmisen tarkoitus ei löydy oman navan sisältä, eikä omista taidoista. Tämä jokaiselle tarkoitettu kutsu ei ole ura tai hanke, ei itseymmärryksen projekti, eikä sitä voida mitata menestyksen mittarein. Se on osallistumista Jumalan suurempaan suunnitelmaan ja siihen työhön, jota Jumala jo maailmassa tekee. Kristityn kutsumus on elää Jumalan edessä ja palvella lähimmäisiään. Tämä tarkoittaa rakkauden ja oikeudenmukaisuuden edistämistä kaikilla elämän alueilla. Tämä kutsumus on jokaisen. Jumala kutsuu meitä etsimään hänen tahtoaan omassa elämässämme ja toimimaan sen mukaisesti. Tämä tarkoittaa avoimuutta Jumalan suunnitelmalle ja myös valmiutta luopua omista eduista rakkauden ja oikeudenmukaisuuden hyväksi. Kutsumus voi ilmetä monin eri tavoin arjen pienissä ja suurissa tehtävissä. Kutsumus on siis jokaisen saavutettavissa ja toteutettavissa. Se on rakkauden ja oikeudenmukaisuuden työtä, pienessä ja suuressa. Rukoile kanssani. Jumala, kiitos kutsusta elää sinun rakkaudestasi. Opeta minua kuuntelemaan sinun työsi ääntä. Olet kutsunut meidät rakastamaan sinua ja lähimmäisiämme kaikkialla. Olen tässä. Käytä minua. Johdata minua muita kohti. Johdata minut sinne, missä arki avartuu ja toinen tarvitsee sitä, mitä voin hänelle antaa. Opeta minua tunnistamaan hetket, jolloin kutsu on tukea, väistyä ja jakaa, ei johtaa ja hallita. Auta minua kasvamaan sitä kohden, mikä on sinun tahtosi. Aamen.

Lauantaiilla rukoushetkessä puhui lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä. Lauluyhtye lauloi virrestä 914 Etsi kutsu minutkin. Nyt soivat lauantain toivotut levyt.

Lauantain toivottujen levyjen aluksi soi levytys vuodelta 1936. Tenori Jussi Björling lauloi Mogens Raderin säveltämän laulun Sommarnat. Nils Grevillius johti orkesteria. Sanoittajiksi on merkitty Dagmar Schrader ja Gösta Stevens, eli Gösta Nilsson.

Tämä oli Toivo Kuulan V.A. Koskenniemen runon säveltämä Kesäyö kirkkomaalla. Baritoni Matti Lehtinen lauloi, Sinikka Kuula soitti pianoa. Se oli äänitys vuodelta 1958.

Se oli kesäkuun yö. Soprano Helena Juntunen ja pianisti Eveliina Kytömäki esittivät Väinö Raition säveltämän laulun Juninat. Sanat on kirjoittanut Bertel Griepenberg. Levytys on vuodelta 1999.

Pentin Serenadi on Ilmari Hannikaisen sävellys näyttämö musiikista Talkootanssit, opus 37. Tekstin on kirjoittanut Erkki Kivijärvi. Tämä oli levytys vuodelta 2003. Basso Jaakko Ryhänen lauloi, Janne Hovi soitti pianoa ja sovituksen tehnyt Seppo Hovi soitti harmonikkaa.

Tämäkin oli levytys vuodelta 2003 ja tämänkin sovituksen oli tehnyt Seppo Hovi. Laulu oli Richard Rodgersin säveltämä Some Enchanted Evening musikaalista South Pacific. Tekstin on kirjoittanut Oscar Hammerstein II. Tenori Jyrki Anttila lauloi, klarinettia soitti Antti Sarpila ja sovituksen tehnyt Seppo Hovi johti Tapiola Sinfoniettaa. Jyrki Anttila täyttää 3 päivän kuluttua 60 vuotta 23. päivä kesäkuuta. Lämpimät onnittelut.

Se oli Onni Laihasen säveltämä Laineiden leikkiä. Harmonikkaa soitti Onni Laihanen. Hän levytti Dalla P-tanssiorkesterin jäsenien kanssa tämän kappaleen vuonna 1938. Onni Laihanen oli suomalainen harmonikan soittaja, säveltäjä ja tanssimuusikko, joka soitti muun muassa Dalla P-orkesterissa. Hänen syntymästään tuli kuluneeksi 110 vuotta viime tiistaina, 16. päivä kesäkuuta. Kimbadada jumbabad, summadada kimbabad, skimbadada jumbabad, jumbabad.

Tämä on Kipparikvartetin levytys vuodelta 1950, Harry Bergströmin säveltämä, sovittama, Tatu Pekkarisen sanoittama Saimaan valssi vuoden 1950 elokuvasta Kaunis Veera eli Balladi Saimaalta.

Pekka Ruula lauloi Jaakko Salon johtavan orkesterin säestyksellä Lasse Mortensonin säveltämän Saukin sanoittaman laulun Kesäkuume. Sen oli sovittanut Rauno Lehtinen. Kesäkuume on levytys vuodelta 1968.

Marit ja Mikot kuoro levytti vuonna 1970 Konsta Jylhän säveltämän valssin Kesän tullessa. Siihen sanat oli kirjoittanut Pirjo Viianen, sovituksen olivat tehneet Kalevi Nyqvist ja Lasse Lintala.

Tämä oli Heikki Sarmannon Aaro Hellakosken runon säveltämä Kesäyö. Kesäyöstä vuoden 1976 levytyksellä laulaa Maija Hapuo ja yhtyessä Juhani Aaltonen soittaa huilua, Pekka Pöyry saksofonia, Ale Lindgren oboeta, Esa Kamu ja Seppo Ristolainen viuluja, Karoli Garam selloa, Seppo Siirala kitaraa, Heikki Sarmanto pianoa, Tapani Tamminen kontrabassoa ja Reino Laine rumpuja.

Tämä oli Kylätiellä levytys vuodelta 1979. Sakari Kukko oli sovittanut Matvei Blanterin sävellyksen. Sanoittaja on jäänyt nimeämättä. Sakari Kukko ja Piirpauke esiintyivät laulajina Arja ja Merja Lehtimäki.

Petri Pettersson lauloi Viatonten valssiin. Yhtye on jäänyt tarkemmin nimeämättä. Viatonten valssi on levytys vuodelta 1981. Se on Ilkka Petterssonin sävellys Aaro Hellakosken runoon ja sovituksen oli tehnyt Pekka Tegelman.

Lauantain toivottujen levyjen päätteeksi soi Salvador Poen säveltämä Sunny Weather. Liisa Ekdahl lauloi, Salvador Poe soitti kitaraa. Tämä levytys on vuodelta 2000. Tällainen oli tämänkertainen lauantain toivotut levyt. Lähettäkää lisää toiveita, postikortit ja kirjeet osoitteella lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite on lauantain.toivotut@yle.fi. lauantain.toivotut@yle.fi. Ja lomake löytyy Radio 1 verkkosivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Sieltä kun vierittää alaspäin, löytyy kohta osallistujia lauantain toivottujen levyjen kaavake. Täällä Radio 1 seuraavaksi vuorossa kello 19 Yle Uutiset, 2 minuutin kuluttua Musiikkikamarissa klassisen musiikin helmiä. Kymmenen sekunnin kuluttua kello 19 uutiset.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Pakistanin mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin väliset käytännön tason neuvottelut Lähi-idän sodan päättämisestä pidetään huomenna Sveitsissä. Neuvotteluihin osallistuvat Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien lisäksi välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Iranin ulkoministeriön mukaan sen neuvottelijat ovat lähteneet tänään Sveitsiin. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance taas kertoo Fox Newsille, että Yhdysvaltain edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat jo Sveitsissä. Vance sanoo itse mahdollisesti matkustavansa Sveitsiin lähipäivinä. Kotimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut juhannuksena eri puolella Suomea. Juhannuksen aikana on sattunut useita onnettomuuksia, joissa on kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Myös poliisilla on pitänyt kiirettä juhannuksena. Henkirikoksia tapahtui eilen Vaasassa ja Varkaudessa. Messilän satamassa Hollolassa syttyi suuri tulipalo tänään iltapäivällä. 3 henkilöä toimitettiin sairaalahoitoon. Lisäksi poliisia ovat työllistäneet muun muassa pahoinpitelyt, häiriköinti sekä ratti- ja vesiliikennejuopumukset. Illan ja yön aikana koko maassa voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna sade on Lapissa paikoin runsasta. Muualla maassa sää selkenee ja poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 27 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Täällä Radio Yhdessä kuuntelemme seuraavaksi musiikkikamarissa klassisen musiikin helmiä. Kello 21 taiteilijatapaamisessa Honey Bee and the T-Bones. Lähes perheyhtye, Aija Puurtinen sekä Esa Kuloniemi, Puurtisen puoliso, ja Mooses Kuloniemi, Aija Puurtisen poika, muodostavat 3/4 pitkäikäisestä Honey Bee and the T-Bones -yhtyeestä. Millainen perhedynamiikka näiden 3 huippumuusikon välillä on, siitä kuullaan kello 21 taiteilijatapaamisessa. Mutta nyt kuuntelemme täällä Radio Yhdessä klassisen musiikin helmiä. Tästä alkaa musiikkikamari.

Pianisti Eero Heinonen soitti Oskar Merikannon säveltämän Kesäillan valssin. Juhannuspäivän iltaa jatkamme täällä Radio Yhdessä. Ruotsalaisen The Real Group -lauluyhtyeen musiikilla. Tämä on kansanlaulu Gotlannista, Lehdossa tuolla.

Real Group lauluyhteen lauloi. Oli juhla ja juhannusilta. Merja Virkkala ja Juha Kotilainen laulavat Helvin ja Heikuran dueton näytelmästä Talkootanssit.

Oli juhla ja juhannusilta on Ilmari Hannikaisen säveltämä Erkki Kivijärven sanoittama Helvin ja Heikuran duetto näytelmämusiikista Talkootanssit. Sopraano Merja Virkkala ja baritoni Juha Kotilainen lauloivat. Radion sinfoniaorkesteria johti Petri Sakari. Tauno Pylkkäsen kesäisiä kuvia sarjasta kuullaan nyt Sydänsuvella.

Petri Sakari johti Radion sinfoniaorkesterin jousia. Tämä oli Sydän suvella neljäs osa Tauno Pylkkäsen sarjasta Kesäisiä kuvia jousiorkesterille.

Matti Hyökki johti ylioppilaskunnan laulajat kuoroa, joka lauloi Leevi Madetojan Larin Kyöstin sanoihin säveltämän laulun Mittumaari tulilla.

Tämä oli Nils-Erik Fuchstedin säveltämä Reino Hirvisepän eli Reino Palmroothin sanoittama romanssi, jonka he kirjoittivat vuoden 1943 suomalaiseen elokuvaan Katariina ja Munkkiniemen kreivi. Tällä kertaa romanssin lauloi baritoni Tommi Hakala, Tampere Filharmoniaa johti John Sturgårds. Ja tämän sovituksen oli tehnyt George de Kocinski. Täällä Radio Yhdessä vietämme juhannuspäivän iltaa, Suomen lipun päivää. Kuuntelemme klassisen musiikin helmiä musiikkikamarissa, jossa seuraavaksi kuullaan osia Felix Mendelssohnin Kesäyön unelmasta. Tässä mukana on myös kertoja ja tämä kestääkin reilun 55 minuuttia. Kathleen Battle soprano laulaa, kuten myös mezzosoprano Frederica von Stade. Judy Dench on kertojana. Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoroa sekä Bostonin sinfoniaorkesteria johtaa Seiji Ozawa. Nyt siis Felix Mendelssohnin Kesäyön unelmasta näytelmän musiikista osia.

Juhannuspäivän illassa täällä Radio Yhdessä soi kesäyön unelma. Kuulimme osia Felix Mendelssohnin näytelmän musiikista. Tässä mukana oli myös kertoja. Hän oli Judy Dench. Sopraano Kathleen Patel ja mezzosopraano Frederica von Stade lauloivat Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoroa ja Bostonin sinfoniaorkesteria johti Seiji Osawa. Vielä kuuntelemme Radion sinfoniaorkesterin esityksen Ludwig van Beethovenin sinfonia numero 6 F-duuri, pastoraalisinfonia. RSO:ta johtaa Sakari Oramo.

0: Täällä Radio Yhdessä juhannusillan musiikkikamarissa olemme kuunnelleet klassisen musiikin helmiä. Päätteeksi soi Ludwig van Beethovenin sinfonia numero 6 F-duuri. Pastoraalisinfonian soitti Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Sakari Oramo. Ilta jatkuu täällä Radio Yhdessä nyt taiteilijatapaamisella. Luvassa paljon rakkaudellista naljailua ja naurua. Taiteilijatapaamisessa tapaamme Aija Puurtisen sekä Kuloniemet, Esa, isä ja Mooses, poika. Tästä alkaa Marko Miettisen toimittama taiteilijatapaaminen. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan mukavaa juhannuspäivän iltaa.
1: Yle Radio Yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1.
2: Nyt seuraa taiteilijatapaaminen.
3: Taiteilijatapaamisessa tänään mä mietin tosi monta kertaa, että millä tavalla mä tätä HBTB-familiä, perhettä kutsusin. Tuli joka kerta hullunkuriset perheet korttisarja mieleen. Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi ja Mooses Kuloniemi. Kuvastaako hullunkuriset perheet teitä millään tavalla?
4: No, Esa, aloitapa se siitä nyt.
5: No joo, hullunkuriset, hassunkuriset, se varmasti toimii, että...
3: Honeybee and T-Bones, yhtye, jonka historia menee 44 vuoden taakse. Te olette koko ajan olleet kuitenkin Honeybee and T-Bones.
4: Näin on, ja eihän se alkuperäistilanne ei meillä ollut mielessä, että jatkamme tätä näin kauan. Ja vielä ehkä niin kauan, kun soittotaito ja laulutaito pysyy, että kyllä kun katsoo niin kuin taaksepäin sitä 44 vuotta, niin kyllä paljon on tapahtunut. Ja on hauskoja hullunkurisia juttuja, ja sitten aina on menty eteenpäin, että aina on joku sellainen niin kuin suunnitelma sitten johonkin jatkoon, kun joku yksi virstanpylvä saavutettu.
3: Päätitte sitten jossain vaiheessa, että tästä tulee koko perheen bändi, ja Mooses syntyi vuonna 2001. Silloin Honeybee and T-Bonesilla oli jo aika moni historia takana. Mooses, minkälaista on tehdä töitä äidin ja isän kanssa?
6: No onhan se tietysti niin kuin saa olla super kiitollinen, että on niin kuin ollut tämmöinen mahdollisuus. Päässyt niin kuin tosi nuorena näkemään kaikkia keikkapaikkoja ja opettelemaan tätä alaa, mikä on jostain syystä kiinnostunut. Mutta en mä nyt sano, että se aina niin kuin helppoa on, niin kuin, että kuitenkin perhe on perhe, että kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu. Mutta on se niin kuin, en mä sitä kyllä ole katunut päivääkään, että niin kuin saa soittaa omien vanhempien kanssa. Kyllä se on ihan mahtavaa.
5: Et ole katunut sitä, että synnyt tähän perheen.
6: En ole.
3: Esa, minkälaista se on? Te olette niin kuin ajan kanssa pariskuntana työskennellyt koko ajan ja sitten vielä lapsi tässä samassa poppoossa. Niin onhan tuo ihan älyttömän hienoa.
5: On. Siis meinasin just sanoa, että ihan älyttömän hienoa se on, että kiitollisuudesta puheen ollen, niin kyllä se varmasti semmoinen päällimmäinen tunne on. Ja tietysti toivoisin, että se tulee jatkumaan mahdollisimman pitkään. Ja nythän tietysti tässä on jo parikin kesää ollut semmoista, että me on ihan jouduttu sitten tuuraajakin katselemaan tälle meidän kundille, että kun hän on niin kysytty. Me on sanottukin, että ei meidän takia tarvitse mistään luopua, että kyllä me aina pärjäällään, mutta kyllä me niin kuin, tietysti Mooses on sillä etusijalla, olisi vaan mahdollista saada hänet niin kuin tähän. Että kyllä siinä semmoinen oma joku juttu on. Ja mitä Mooses sanoi tuosta, että niin pienenä, niin varhaisessa vaiheessa päässyt katsoa, niin siis Mooses pyörii ihan siis ihan alusta lähtien mukana jo keikoilla. Meillä oli esimerkiksi, jos me mentiin vaikka jonnekin hiihtokeskukseen keikoilla, niin meillä oli siellä paikallisesta 4H:sta niin kuin siksi aikaan lapsenhoitaja. Siis meillä oli ihan sopimuksessa kirjattu, että pitää olla tota lapsenhoitaja keikan ajaksi.
3: Mitä sä teet silloin? Skidien hiihtokeskuksessa, niin totta kai pulkkamäkin skimbaaminen.
6: Niin, en mä tiedä, mä oon ollut silloin varmaan niin kuin tosi pieni. Mulla ei ihan hirveästi ole muisti, kun siis jotain niin kuin, että sit hotelli jossain leikkihuoneessa tai jossain jotain tämmöistä.
5: Muistan ainakin Sallasta, muistan sellaisen, että sä opettelit siellä uimaa se päivällä. Siellä oli hyvät tämmöiset pool-systeemit.
4: Joo, sit siihen aikaan niin soittoajat oli vielä vähän myöhäisempi. Mm. Nyt ne on onneksi niin kuin aikaistunut, että kyllä se enemmänkin oli sit sitä, että sä olit nukkumassa jo sit sen keikan ajan. Mutta sitten kaikki soundcheck-ajat ja muu aika, mitä niin kyllä siellä altaalla vietettiin ja sitten kaikissa leikkinurkkauksissa aikaa, joko hoitajan tai sitten meidän kanssa.
3: Hmm. Sä oot Mooses ollut bändissä mukana 10 vuotta nuoresta iästä huolimatta, onko se niin?
4: Ehkä jopa vähän pidempään ainakin silleen niin kuin, no ainakin 10 vuotta, mutta sitten sä teit myöskin jotakin yksittäisiä keikkoja meidän kanssa jo ihan ala-aste, olisiko ollut jopa ala-asteikäis?
6: Niin, joskus 10-vuotiaana.
4: 10-vuotiaana, joo.
5: Joo, siinä oli paljon sellaista, että me saatettiin olla duo

0: sillä, se osasi jo sillä pyytää niin kuin, aika äkkiä oppi niin kuin, että sillä, mitä sen saa sitten. Ja sitten jätki riittää, paljon mä saan sitten. No, okei, kympin.
1: Okei. Onko nyt keikkaliksat noussut?
2: On ne vähän ihan pikkasen toista.
0: Sitten oli, mä muistan, tuolla Kauhavalla oli sellainen keikka. Se oli muistaakseni Puukko Blues-niminen tapahtuma. Niin siellä niinku pantiin niinku hattu kiertämään. Ja
3: Moosekselle.
0: Joo, kundi saa ihan hirveet.
3: Isomman liksen kuin me saatiin.
0: joo.
1: No, taidon mukaan. Sä Esa aloitit rummuista kanssa, eikö niin?
0: No joo. No. Voi sanoa sillä, mutta kyllähän se oli aika kyllä alkeellista. Ei ollut varaa, tai siis vanhemmat ei suostunut ostamaan rumpuja, niin sitten mun täytyy tehdä itse sellaiset seurakunnan askartelukerhossa. Ja siis ne nyt oli mitä oli, mutta semmoisella mä sitten niinku aloitin siinä, koska kaikki halusi soittaa kitaraa ja sitten mulla ei riittänyt siinä vaiheessa taidot ensinnäkään, eikä mulla ollut oikein kamoja, niin sitten mut pantiin rumpaliksi.
1: Tänä päivänä voi aika moni soittokaveri katsoa, että riitti sitten Kuloniemellä taidot.
0: No sitten joo myöhemmin.
1: Joo, kyllä. No entäs Aija, oliko sulle basso pakollinen vai luontainen valinta?
3: No bassohan tuli mulle siis tosi myöhäisessä vaiheessa, että mä oon aloittanut pianon soitolla. Niin kuin maaseudulla monesti kaikki pannaan koko kylässä, niin kuin oli kaikilla oli piano ja sitten laittiin pianotunneille.
1: Kanttorin pianotunneille,
3: josta hän sitten toki sitten antoi mulle kenkää, laittoi pois niistä epämusikaalisena lapsena. Mutta basson soitto tuli Esa oli myynyt sellaisen jo keikan Mikkelin kirkkopuistoon, tämmöinen ydinaseton Pohjola polkupyörämarssi. Ja itse keikka oli vuonna 1982, 13. päivä elokuuta. Ja silloin bändissä oli toinen basisti, joka sitten ei ilmaantunut treeneihin. Hänellä oli tämmöistä taipumusta kadota aina epämääräisiksi ajoiksi. Ja sitten Esa ja mun veli Ismo treenasi siihen aikaan mun vanhempien semmoisessa piharakennuksessa. Tämä oli kesäaikaa vielä. Niin. Sitten Esa hyvin kunnioittavasti sanoi mulle, että no kun sä olet siellä Sibelius Akatemiassa opiskelemassa, niin kai sä varmaan osaat jotain tuolla bassollakin soittaa. Ja muistaakseni se oli 2 viikkoa, kun me treenattiin sitä ihan täysmittaista keikkaa varten. Ja mulla oli sormet teipattuna, ja koska ne ei tietenkään kestänyt semmoista niin kuin karheaa paksua basson kieltä, niin ne meni rakoille ja verille. Ja mä lauloin jotakin taustoja, Esa oli päälaulusolisti ja kyllä me triona se keikka tehtiin. Siitä on aika liikuttavia kuviakin niin kuin tallenteena löytyy. Ja sitten kun mä mietin jälkikäteen, niin myöskin niin kuin ihan valtavan upea eka keikka. Niin kun miettii, että minkä hyväksi soitetaan siellä, niin arvostan sitä tänä päivänä entistä enemmän.
0: Niin, se oli semmoinen polkupyörän marssi läpi koko Suomen.
3: Joo.
0: Ja mun käsittääkseni sen päämääränä oli Pohjois-Norja.
3: Okay. Mikkeli oli niin semmoinen välipysäkki siinä.
0: Siellä oli sitten niinku soppatykit siellä puistossa ja sille porukalla oli niinku huoltoa ja sitten tämmöistä hengenravintoa niinku siinä. Plus sitten niinku paikallisille myös sitten ohjelmaa.
1: Oletko sä Moses kuullut nämä jutut monen kertaan?
4: No mä oon aika monet jutut kuullut monen kertaa, mutta en ehkä noin yksityiskohtaisesti.
1: Mikä susta teki rumpalin?
4: Kyllä se varmaan niinku, noi näytti mulle Woodstock 69-leffa joskus, mitä mä olin silloin jotain 2. Niin sitten
1: mutkat taukottu vaan niin Moses
0: kattu. Okei, sopiva lasten ohjelma.
3: Niin, Teletappeja ja Woodstock.
0: Hippit huumepäissään siellä.
1: No mutta teletapit.
4: Niin,
1: okay.
4: niin jep. Niin sitten siinä on se, sitten se Santanan keikasta se Soul Sacrifice-pätkä, missä on Michael Shreve-nimisen rumpalin legendaarinen rumpusoola. Ja sitten se jotenkin niinku iski muuhun täysin. Ja sitä täytyy niinku sit katsoa
0: joka päivä
4: kuulemma.
0: Joo. Joo.
1: Wow.
0: Joka päivä sä halus nähdä sen. Ja sitten ehkä joskus aina myöskin niinku Jimi Hendrixin, mutta se saattaa olla se pääjuttu.

0: joskus Jimi Hendrix.
1: Joo, aina välillä sekin. Mutta joo, se oli se juttu. Sitten meillä oli siihen aikaan, me asuttiin silloin omakotitalossa tuolla Sipon puolella. Niin meillä oli autotalli, johon me oltiin sitten tehty tuommoinen treenikämppä, ja siellä oli rummut. Ja niitä rumpujahan Mossen piti päästä sitten soittaa joka päivä. Ja Mossa oli siihen aikaan jo ihan siis sellainen, että hänen niin kuin jalat ei yltänyt niille pedaaleille tietenkään, mutta hän pystyi niin kuin sillä pitää ihan biittiä ja niin kuin tempo pysyy. Että niin kuin kundin kanssa pystyi ihan soittelemaan, sanoisin niin kuin parikymmentä minuuttia pystyi soittelemaan. Siis se oli lähinnä minä ja hän, niin sellaista isä-poika-laatuaikaa. Parikymmentä minuuttia tuommoisen lapsen keskittyminen niin kuin pysyy semmoisena intensiivisenä. Sitten se, mä aina siitä on huomassa, että nyt se herpaantui, kun se rupesi purkaa niitä rumpuja. Mutta hyvä treenihän sekin on.
2: Oh.
1: Niin kuin, oppii sitä mekaniikkaa.
2: Instrumentin säätäminen on tärkeää.
0: Kyllä.
2: Tuossa kun kysyin etukäteen niin kuin biisejä siitä, että mitä tässä lähetyksessä soitetaan, niin Esa laitoi oman valitas Honeybee and T-Bones, vanha suru, mutta Honeybee and T-Bones ja suomen kieli.
1: Joo.
2: Missä vaiheessa tämä tuli? Suomen kieli Honeybee and T-Bones.
1: Se tuli nyt.
3: No, tämä tuli kevät-kesällä 25. Ja mä olin tehnyt jo suomenkielisiä biisejä silleen, niin kun, ja ehdotin sitten bändille, Esalle, Pekalle ja Moosekselle, että miltä teistä tuntuisi, jos me kokeiltaisiin näitä, niin kun, että miten nämä istuu Honeybee and T-Bonesille. Ja sitten me käytiin, milloin me käytiin äänittämässä, kun tämä on julkaistu 26 alkuvuodesta, niin varmaan silloin
0: marraskuussa
3: 25 mentiin studioon ja tietenkin ensin vähän treenattiin ja sitten jotenkin sieltä löytyi niin kuin, löytyi kuitenkin se meidän soundi ja nythän on toki jo julkaistu toinenkin sinkkubiisi sitten suomenkielinen ja syksyllä pitäisi tulla kokonainen albumi, että tämmöinen niin kuin, että me saadaan tehdä mitä meitä huvittaa, maksetaan itse ja meillä on hyvät yhteistyökumppanit studioissa ja kenen kanssa tykätään tehdä töitä ja eli me on tehty Jyri Sarjolan kanssa, joka niin kuin myöskin ymmärtää meidän, tavallaan tietää se Honeybee and T-Bonesin englanninkielisen musiikin niin kuin soundimaailman. Ja tässä on toki mun mielestä paljon sitä samaa. Ja testataan, että miltä me kuulostetaan suomen kielellä.
2: Voiko olla joskus vanhoja englanninkielisiä biisejä käännetty suomeksi?
3: No näinkin on tehty. Itse asiassa tämä lähti vielä, nyt kun otit tuon esille, niin mä pyysin Mariskaa kääntämään, olisiko ollut semmoisen 10 meidän aikaisemmin julkaistua biisiä. Hän on kääntänyt ne suomen kielelle ja sitten mä olen vielä hänen luvallansa, niin kun saan niitä viilata vielä sille laulullisemmaksi, että me saadaan niin se sellainen samankaltainen fraseraus, mitä on englanninkielisessä biisissä. Että mä olen valkannut ne biisit, mistä haluaisin ehkä tehdä suomenkieliset versiot, mutta tuskin me tallennetaan niitä, että ne on ehkä enemmänkin sitten tulette kuulemaan keikoilla.
2: Toi on aika vaikea, että löytää se fraseeraus sama kuin englanniksi, koska kielet on niin erilaisia.
3: Näin on. Ja sitten, että löydän myöskin niin kuin tähän bändiin itselleni sopivan tavan artikuloida suomen kieltä. Että kyllähän mä oon tehnyt suomenkielisiä levyjä itse ja laulanut erilaisissa kokoonpanoissa suomen kielellä, mutta sitten tässä on myöskin, että se istuisi tähän grooveen ja tyyliin, niin kyllä mä sitä jonkun verran joudun hakemaankin.
2: Hattu päästä. Hei, kuunnellaan toi vanha suru. Siis vuoden alusta julkaistu. Kyllä. Ensimmäinen suomenkielinen Honeybee and T-Bones biisi.
3: Ja tämä ei ole masennusbiisi.

0: vanha suru. No, miltä se nyt arvon Honeybee and T-Bones kuulosti?
1: Kyllä musta kuulostaa tosi hyvälle edelleenkin. Et mä olen tyytyväinen siihen, miten mä kirjoitin sen tekstin ja miten mä karsin pois sieltä sellaisia asioita, mitä alun perin yritin tunkea sinne ja niin kuin kertoa vähän liikaakin, että mistä se vanha suru koostuu. Vai sitten että ajatus siitä, että ihmiset saa itse kokea sen emotion ja sitten sieltä nousee jotakin, jos nousee.
0: Pappa Kulon nimikin kuulosti aika eteeriseltä jopa.
2: Joo, se pätee aika pitkälle myös soittamiseen niin kuin mun mielestä. Mä puhun nyt siis itsestäni, että tämmöinen vanha fraasi, less is more, eli vähemmän on enemmän, niin se on vaan tässä iän myötä niin kuin tullut semmoiseksi ikään kuin parhainpäin selittämisen vipuvarreksi. Eli toisin sanoen, ei tarvitse soittaa mitään kauhean monimutkaista tai teknistä, vaan mieluumminkin jollain lailla hakea siitä biisistä joku semmoinen motiivi, joka ikään kuin tukee sitä kappaleen kokonaisajatusta.
0: Mitäs Moses Kulonimi? Sä olet nuori mies.
2: Kyllä.
0: Näiden kahden vanhemman perheenjäsenen välissä, niin pystytkö sä niin kuin allekirjoittamaan jo tuossa iässä sen, että less is more?
3: Todellakin joo. Siis ehdottomasti less is more. Kyllä se on niin kuin tullut huomattua itsekin aika monesti jo niin kuin studiotilanteessa varsinkin. Viisasta puhetta Pappa Kuloniemeltä.
0: Saiko se Esa nyt uuden lempinimen tästä?
2: Näköjään.
0: Ei se haittaa, koska se sopii sulle ihan hyvin.
2: No kiva. Kiitos. Oh, kiitos. Mä rupeankin heti käyttää sitä.
1: Ja onhan se myöskin siis niin, että se mitä vielä vähän kertaa, mitä jo on sanottu, että se sopii siihen musiikkiin, että jos on tämmöistä niin kuin vokaalimusiikki, että se palvelee sit sitä laulua ja tarinaa. Mutta sitten onhan ne hetket, milloin rumpali saa varsinkin niin kuin keikoilla sitten tulittaa ja osoittaa sitä sellaisia niin kuin sooloissa omaa virtuositeettiänsä, puhumattakaan kitaristeista ja laulajat. Ja tämä toki niin kuin kiinnittyy ehkä laulussa eniten johonkin jats-tyyliin, että tehdään niin kuin scat-sooloja, mutta sitten kyllä myöskin tuollaisessa soul blues-henkisessä musiikissa tehdään kovaa belttausta, ja jossa näytetään, että täältä pesee.
0: Oletteko te niin Aija ja Esa niitä blues-tyyppejä, sitten Mooses on laajemman skaalan tyyppi, että jatsista aloittanut tavallaan julkisen uransa?
2: Niin.
1: No kyllä mä ehkä sanoisin, että Esa on se blues-tyyppi. Mä olen ehkä vähän silleen niin kuin nauttinut kaikkea ja nautin niin kuin musiikissa edelleenkin monista eri tyyleistä ja haluan silleen niin kuin innostua ja löytää, olla sellainen löytöretkeilijä.
0: Eli sä oot tullut äitiin se enemmän.
3: Joo, mä niin kuin diggaan musasta.
0: Toi on muuten hyvä, siis kun musiikkia laitetaan niin kuin lokeroihin, niin mun mielestä on olemassa kaksi lokeroa. On hyvä ja huono musiikki. Onko tämä niin kuin liian yksinkertaisesti ajateltu? No, koska mikä tahansa
2: se on niin just noin. Tämä on sellainen seikka, joka niin kuin esimerkiksi mun mielestä, jos puhutaan vaikka bluesista, niin se monesti unohtuu tältä blues-kuluttajistolta. Ei kaikilta, en halua millään lailla yleistää heitä. Et unohdetaan se, että blueskin on lopultakin vaan musiikkia. Siinäkin on, nämä kundit silloin, kun ne on levyttänyt, nämä originaalijätkät, ne on pyrkinyt tekemään hittejä. Sitten klubeissa on sitten ollut vähän, mikä on ollut se meininki, että siellä on voitu vähän tulittaa niitä soloja vähän pidemmänkin kaavan mukaan, mutta aika pitkälle se on niin kuin pitkät pitkitetyt kitarasoolot, niin kyllä se on niin kuin valkoisten happatusta, jos näin niin kuin voisi raasti yleistä. Voi olla, että mä joudun tästä tilille heti.
1: Joo, tilille, mä tiedän jo nyt sen.
0: Mutta joo, siis, no, siis se on sanonut sen ennenkin bluesministeriohjelmissa varmaan 100 kertaa. Että
1: mutta kaikissa genreissä on niin kuin hyviä tallenteita ja sitten vähän heikompia tallenteita, mutta eri ihmisiä puhuttelee myöskin. Mun mielestä voi olla joku todella silleen niin kuin luokattoman huono ja jollekin se on todella tärkeä, että se liittyy kenties johonkin hänen elämäntilanteeseensa, missä se on niin kuin se biisi tullut esille. Ja näin ihmiset, näin me saadaan niin kuin kokea se musiikki.
0: Miten te koette musiikin? Onko teille musa jotain enemmän kuin vain säveliä ja tunnelmia? Ja onko se värejä, onko se jotain?
2: Kyllä se ehdottomasti on niin kuin musiikki, miten se koetaan. Senhän voi kokea myös niin kuin älyllisesti ja sillä niin kuin tavallaan matemaattisesti ja ihailla sellaisia asioita siinä. Mutta kyllä siis, enkä mä halua sanoa, että miten musiikki pitäisi kokea, mutta siis parhaimmillaan musiikki on kokonaisvaltaista semmoista hyvän olon kokemusta. Tai tunne, ei välttämättä hyvä, mutta siinä puretaan jotakin omaa sen hetkistä jopa ongelman vyyhteä sen musiikin kautta. Se, jos on sanotettu musiikki, niin voidaan eläytyä vaikka sen laulajan tarinaan, miten hän tarjoilee sen tarinan ja tulkitsee sen ulos niin, että siihen voidaan samaistua. Mutta yhtä lailla ihan instrumentaalimusiikki voi herättää näitä asioita. Musiikki on siinä mielessä hyvin maaginen niin kuin taiteenlaji. Ja siinä mielessä, että se on semmoinen niin kuin immateriaalinen.
0: Musiikkihan sanotaan, että se vaikuttaa meidän aivosähköömme niin kuin toisiksi eniten LSD:n jälkeen. Eikö se ole aika vahvaa huumetta?
1: No, se on kyllä sitten hyvin mielekäs huume, jos se on.
3: Niin.
1: Että se on.
0: Että tätä mä otan.
1: Niin, tätä mä otan kyllä. Ja kyllä täytyy sanoa, että en muista, että olisi yhtään päivää, etten olisi ottanut musiikkihuumetta. Eli kuunnellut musiikkia tai esittänyt tai harjoitellut sitä itse, että ei tule mieleen. Kyllä se jossain muodossa on jokapäiväisessä elämässä.
0: Onko se tämä taso enää vanhempien nurkissa?
1: En, valitettavasti en, ei.
3: No. Niin.
2: Mutta se on ollut jo 5 vuotta asunut omilla.
3: Jotain semmoista, joo.
0: Joo.
2: Meille tuli putkiremontti meidän taloon. Se oli muuten se sama kevät, kun myös korona iski Suomeen. Eli se oli äärimmäisen totaalinen meille. Siinä mielessä se
0: poika lähti.
2: Poika lähti. Se ilmoitti vaan, että me oltiin hommattu sellainen väestöasunto sitten sen putkiremontti. Mä en sinne 2 jo tuu teidän kanssa.
0: Piste.
2: Tisemään ja voitiin oman vuokrakämpää. Ja sillä tiellä se on.
0: Muuttuiko sun suhtautuminen musaan sen jälkeen, kun niinku muutit kotoa pois? Koska 2 vahvaa musiikillista vaikuttajaa samassa perheessä 20 vuoden ajan.
3: No joo, itse asiassa aika sinänsä hauska juttu siinä kävi silleen, että sitten kun mä muutin himasta vekeen, niin toi blues-musa alkoi sit niinku kiinnostaa vasta silleen, että mä kuuntelin sitä niinku vapaa-ajalla niinku omasta tahdostani.
0: Se oli se napanuora.
3: Joo, että en mä ehkä muuten osaa tohon sanoa mitään. Mutta se oli semmoinen juttu, minkä mä niinku huomasin, että sit
2: Kolahtiko jotenkin paremmin sitten silloin?
3: Vai? Joo, siis niinku ihan rupesi niinku itse, muistatko mä kysyin sut kaikki, niinku, että sano joku 10 jotain Chicago Blues-levyä ja tällaisia. Niinku, että siis, et kiinnosti aika paljonkin, niinku silleen, että rupesi tsekkaamaan ja metskailemaan niitä levyjä ja tuommoista. Niin.
1: Kyllähän tässä myöskin sellainen oli, että kun sä veit meiltä vinyylilevysoittimen,
0: onko se vielä lainassa?
1: Se on keston laina, niin sä rupesit hankkimaan niin kuin myöskin silleen, että sä et kuuntele vaan niin kuin digialustoilta musiikkia, vaan sä oot niin kuin aktiivinen levyjen ostaja.
3: Joo.
1: Että joskus jopa ehkä sairaaloisen.
3: Niin, vähän silleen potiloitunut.
1: Potiloitunut, kyllä.
0: Kun tullaan siihen vinyliin tai CD kuitenkin siihen maailmaan, että sun täytyy tehdä jotain muutakin kuin räplätä kännykkää, että saadaksesi sen biisin esille. Laitat sitten vinylin, niin eikö se ole aika tommonen niin kuin hengellinen kokemus?
3: On ehdottomasti jo. Sitten siinä on paljon isompi kynnys niin kuin vaan lopettaa sen levyn kuunteleminen. Eli sit sä niinku pakostikin niinku kuuntelet sen about sit kokonaan.
0: Niin sä et voi skippaa.
3: Sä et voi niinku skippaa niin helposti mitään. Niin se on kyllä, sit mä dikkaan, että se on mahtavaa. Se on kyllä kokemus, voisi sanoa yleensä.
0: Ja silloin kun vanhempasi aloittivat levyjen tekemisen, niin se aina se levy oli tarina. Onks edelleenkin kokonaisuus levy vai?
2: Toivottavasti.
1: Niin.
2: Siihen pyritään.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Tuleeko teiltä muuten levyistä myöskin vinyyliversioita nykyään?
1: On meillä niin kuin aikaisemmista, nyt näistä viimeisistä levyistä on tullut vinyyliversioita. Ja sitten katsotaan syksyllä, miten on sitten suomenkielisen materiaalin kanssa, että missä muodossa se julkaistaan.
0: Miten semmoinen suomenkielinen materiaali, kun se on kuitenkin julkaistu jo pari biisiä suomeksi, niin otettu vastaan?
2: Vastaanotto on ollut hyvä, siis kentältä saamamme vastaanotto on ollut sillä hyvä. Nythän se on ollut ihan vaan tosiaan digiä ja noin, mutta että jengi on siis ihan tullut puhelinsoittojakin tuommoisilta ihmisiltä, jotka on vaan ihan spontaanisti niin kuin soittanut, että hei, mä kuulin teidän biisiä. Mä en ollut uskoa korvia, niin kuin sanottiin, että se olette te. Ja näin, niin kuin, siis, ja ei missään niin kuin negatiivisessa mielessä, vaan että tykänneet kappaleista.
1: Ja kyllähän me on soitettu nyt pitkin tuota kevättä. Viime kevättä soitettiin aina sitten, aina se vanha surubiisi jossakin vaiheessa keikkaa että vaikka muuten matsku on ollut englanninkielistä, että me ei ole vielä vaihdettu koko settiä suomenkieliseksi.
0: Onko tässä käynyt sillä tavalla, että kun Honeybee and T-Bones on ollut niin kuin bändi, nyt sitten kun kieli vaihtuu suomeksi, onko se enemmän Aija Puurtisen bändi?
2: No.
0: Järkytänkö tässä perhetasapainoa kysymällä tuolla?
1: No odotan ensin, mitä Esa sanoo.
2: No Aijahan, se on siis meidän pääbiisin tekijä tällä hetkellä, että mulle se nyt on ihan sama kenen bändi, se on kunhan biisejä tulee. Et siis mulla ei ole juurikaan minkäänlaista sellaista niin kuin ongelmaa, että jos se mielletään. Aihan on joka tapauksessa ollut semmoinen, joka on niin kuin haluttu huomattavasti enemmän haastatteluihin tai johonkin valokuvauksiin tällaisiin. Ne ei välttämättä ole mitään mun ehkä semmoista mielipuuhaa kuitenkaan.
0: Niin hei, siis yksi Suomen rockin legendaarisimmista levyn kansista on Aija Basson kanssa. Takakenossa. Miltä se pojasta tuntuu?
3: Niin, kyllä musta niinku aina tuntuu, että kyllä Aijalla on niinku se viimeinen sana tossa bändissä niinku aina ollut, että ei sitä kyllä ainakaan muuttanut hirveästi mun näkemystä. Ei kyllä oikeastaan ollenkaan nyt, että se on niin kuin suomenkielistä.
1: Joo, jos mä mietin, vielä palaan niin kuin historiassa taaksepäin, kun Esa on perustanut Honeybee and the T-Bones -yhtyeen. Hän on myöskin niin kuin antanut bändille nimen ja käyttänyt sitä omaa sellaista valtaansa ja musiikillista osaamistansa ja näkemystänsä. Ja hän veti, sanoisin, niin kuin reilu 20 vuotta. Liitasit koko bändiä siis ihan niin kuin monella eri tasolla, vaikka mä tein jo biisejä ja niin edelleen, mutta silti sä olit se semmoinen niin kuin neuvottelit ja teit kiertueet neuvottelit ja levytyssopimukset ja niin edelleen. Ja sitten se vaan niin kuin joskus täytyy sitä vetovastuuta vähän vaihtaa, että toinen voi keskittyä myöskin sitten sille, mikä on hänen hommansa ja se on kitarasoolot ja kitaran soitto ja soundien etsiminen ja kaikki muu sitten siinä.
2: Täytyy myös muistaa se, että mä olin siinä vaiheessa joutilampi tekemään sitä, koska sähän olit, sä opiskelit intensiivisesti siihen aikaan.
1: Sekin vielä, joo.
2: Ja me keikkailtiin intensiivisesti siihen aikaan. Elikkä me saatettiin joskus tulla ihan siis jostain pohjalta Oulusta ja yöllä takaisin, että aja ehti jonnekin luennolle. Siis tästä ihan kipeätä touhua, niin kuin, mikä ei kyllä siis... Mutta onnistu kuin nuorena.
1: Pappa Kuloniemi.
2: Niin?
1: Ja tavallaan, nythän sulla pitäisi olla aikaa, kun sä olet eläkkeellä. Ja mä olen edelleen kuitenkin niin kuin työelämässä mukana.
0: Siis, mutta siellähän lukee keikkamyynti.
1: Siellä lukee, joo. Esa hoitaa keikkamyynnin ja mä hoidan sitten biisin teon. Joo. Kyllä tämä on sillä tavalla jaettua tehtävä ollut koko ajan.
0: jaettuja on nämä biisitkin, mitä tässä ohjelmassa haluatte esittää ja kuulla. Aijan kappale on leffamusaa. Mm. Sä itse laulat ja tota...
1: Joo, eli Kesäkuume oli lapsia aikuisia leffassa mukana. Ja tota, siinä on ihan mielettömän upea Timo Hietalan sovitus. Sävelyssähän Lasse Mortensonin ja Karola on levyttänyt sen aikoinaan. Ja tota, sitten haluttiin siihen leffaan vielä sitten sellainen toisen tyyppinen orkestraatio. Mä myöskin olen sinne itse leffassa mukana. Mm. Sitten tämän niin kuin feikkiorkesterin solistina sellaisessa muistotilaisuudessa. Ja tota, se on mun mielestä niin kuin valtavan upea. Se, nimenomaan se sovitus, ja siihen oli helppo sukeltaa mukaan. Ja kuitenkin niin, että mä en yrittänyt tavoitella imitoida Karolan versiota, vaan että mä sain tehdä sitten niin kuin oman kaltaiseni lauluversion siitä.
0: Tämä on muuten aika jännä. Tämä on tuplamittainen verrattuna niin kuin Karolan versioon.
1: Kyllä. Siinä tässä on pitkä instrumentaaliosio.
0: Mutta toisaalta se ei tunnu yhtään pidemmältä.
1: Niin, joo. Se on rakennettu, Timo on niin kuin, todennäköisesti myöskin sitä leffaa ajatellut, mutta se on rakentanut niin kuin nerokkaasti sen, että kun siinä tulee se intro ja sitten tulee lauluosuus ja sitten lähteekin niin kuin trumpettisooloa. Ja tota, että ne instrumentaaliosuudet on silleen niin kuin ripoteltu sinne mielekkäästi, niin se tuntuu, että se vaan niin kuin tarina jatkuu luontevasti. Ja plus, että Esa Kuluniemi on siellä myöskin vierailemassa kitaristina.
2: Tässä biisissäkö?
1: Eikö vaan?
2: En muista sellaista. Saattaa olla, että on. Siis kyllä,
0: no ensi keväänä Grammix-tilityksistä katsotaan.
2: Joo, hei, on. Joo, mä soitan ne semmoset tota, kaikukitarajutut, mitä siellä on pitkin biisen. Mutta siis se, mitä mä tässä yritän kysyä, niin kuka soittaa ton trumpettisoolon?
1: Muistaakseni se on Pettinen.
2: Mikko Pettinen.
1: Joo. Näin mä sanoisin.
2: Joo.

0: Tässä huomaa, että musiikki, täällä on nimittäin naurettu aika paljon, niin miten se musiikki vaikuttaa ihan ilahduttavasti.
1: Mm. Joo, sitten tulee semmoinen niin kuin raikas olo. Se oli siis Aija Puurtisen laulama kesäkuume. Mitä mieltä nuoriso-osasto on tästä? Kestää aikaa.
2: Joo, ehdottomasti tuo ihan mahtava biisi on tullut kuunneltua monta kertaa ennen tätäkin siis. Timo on mahtava ja mahtava biisi, Aija laulaa hienosti ja hyvä trumpettisoolo ja kaikkea.
3: Se on hyvin suomalainen myös toi biisi. Semmoisten hyvien suomalaisten perinteiden mukaisesti, että siinä tulee toi tietysti niin kuin merellinen Suomi tulee esiin, mutta myös...
2: Toi on ehdoton kesäbiisi, mielestä kyllä.
1: Mm-hmm, tämä on mies, joka soittaa kesäbändissä oikeasti. Saimaa. Saimaahan on kesäbändi.
3: No se on.
2: No se joo.
1: Siinä mitä suurimmassa määrin, eikö se ole?
2: On se joo, kyllä se. No. Jep.
1: Sulla on muutama keikka. No missä se on?
2: Se on tuolla Punkalaitumella taisi olla. Tanssilava. Se on semmoinen Saimaa Finhits-konsertti. Soitetaan Finhitsä ja siellä on myös Vantaan viihdeorkesterin Jousi Ensemble taitaa olla. Ja...
1: Aikamoinen.
2: Kyllä.
1: Joo. Aija Puurtinen tuossa niinku tuuletti tanssilava. Mun poika tanssilavalla.
2: Kyllä.
3: Ne on hienoja laitoksia nykyisin, että siellä on kaikki mukavuudet.
1: Toi heti silleen, niin kuin, no ennen oli kaikki semmoista.
3: No nehän oli sellaisia,
0: ulko-WC-t.
3: Vedin sinne ulko-WC-aan, niin heti tuli pimeydestä kossupulla maistus, kun soittajalle ryppyjä. Tuot vähän semmoista, niin kuin, semmoista underground-meininkiä, kesä ja hyttyset ja
2: niin.
3: Kaikenlaista pinobaarit ja muut.
1: Ai ja avaat tota sun tanssilava reaktiota, koska mun mielestä on jotenkin niin herkullinen.
3: Aijalla on pitkä tanssilava historia siis.
0: Näin on jo, mutta ei soittajana, vaan kahvin ja makkaran myyjänä. Eli mä oon ollut Juvalla, mistä mä olen kotoisin, niin se oli semmoinen legendaarinen tanssilava talvipaikka, kun Valtatie 5 ja mun isä piti siellä kahvilaa. Ja mä olin noin 12-vuotiaasta saakka sitten pari vuotta siellä perjantaisin ja lauantaisin myymässä makkaraa. Ja sitten kun bändi oli tauolla, niin porukka tuli sitten sinne kahvilaan ja sitten piti olla tiskin takana. Mutta sitten kun bändit soitti, niin mä pääsin kuuntelemaan sitten livenä ihan siis mielettömiä Tasavallan pressaa ja Viikvaan mielä Tabula Raassaa. Ja mä oon myynyt Pepe Wilberille makkaraa. Se on mulle ihan siis elämän kohokohtia.
3: Padding.
0: Joo, että mä muskat, mä oon nähnyt niin kuin silloin yläaste iässä ihan fantastisia keikkoja ja mihin mä en missään tapauksessa olisi päässyt muuten, ellei mä olisi ollut sit siellä niin kuin isän kanssa töissä.
1: Miten se vaikuttanut sun musa dikkailuun, minkälaista ja yleensäkin musiikkiuraan, että sä oot nähnyt niin paljon niin erilaista?
0: No se ei herättänyt musta niin kuin yläasteikäisenä sitä, että mä haluan muusikoksi. Siis mä olin siihen saakka jo, mä tiesin, että mä haluan klassisen pianomusiikin pianosoiton opettajaksi, että mä haluan opiskella pianosoittoa, että se oli mulla semmoinen niin kuin päämäärä. Mutta sitten, että meillä kotona mun isolla veljellä oli perheen toinen vinylisoitin. Ja hän asui kellarikerroksessa ja sitten siellä mä sain kuunnella niin kun sit vaikka Wigwamia levyltä, niin sitten mä niin kun pääsen vielä toteamaan sen livenä. Kuuntelin myöskin Jimi Hendrixia, mutta hän ei tullut Valtatie Vitoselle keikalle.
3: Pitkä miinustu.
0: ja mulla ei ollut niin kun musiikkia harrastavia ystäviä. Et oli musiikin kuuntelija harrastavia ystäviä paljon, mutta ei niin kun soittavia ystäviä ollut siihen aikaan. Niin että se oli niin kuin ihan valtavan elämyksellinen kokemus päästä näkemään sitä livenä. Että mitä siellä lavalla tapahtuu, kun ne pitkät tukat heiluu siellä. Mä olin kuitenkin vain 12.
3: Kerro nyt joku mehevä juoru sieltä, niin kuin näistä sen ajan.
0: Ei mulla ole mitään juoria, koska hän mä päässyt siellä. Siellä oli sellainen pusutunneli, josta sitten, en mä tiedä ketä siellä oli, kun se oli täysin pimeä. Sitten mun piti mennä kerää niin kuin pulloja. Mähän keräsin, kun bändi soitti, niin sitten niin kuin pulloja sieltä, ettei ne rikkoonnut ja ei saatu mitään haavereita. Niin se oli niin kuin silleen kiehtovan karmiva kokemus. Mennään aina sen pusutunnille läpi, että okei, mitä täällä tapahtuu, että nyt siirtäkääs vähän jalkoja, tuolta pitäisi saada pari pulloa tänne muovikassiin.
1: Ei tainnut olla 12-vuotiaalle niin se turvallinen paikka.
0: Ei ollut vaiheessa turvallinen paikka. Sitten se oli myöskin, se oli kaksi lavaa, että toisella puolella oli myöskin se tämmöistä niin kuin iskelmää ja vanhempaa tanssimusiikkia, että sitten toinen diskossa soitti nämä vigvamit ja tabulahraasat ja pressat.
3: Mun kokemus oli se, että siellä oli kolme lavaa. Siinä oli siinä isossa salissa oli kaksi lavaa, jossa oli kaksi bändiä, tai siinä yhdellä lavalla soitti sekä tanssibändi että sitten niin kuin pop-yhtye vuorotellen.
0: Mm.
3: Ja sitten oli tämä disco, jossa sitten soitti muun muassa Hurriganes ihan ensimmäisiä keikkoja. Ja Wigwamit soitti siellä diskossa.
0: Kyllä, joo.
3: Se disco,
0: no, Esa,
3: disco oli niin kuin ihan
0: nyt tullaan niin kuin siihen tilaseen, kumpi siellä oli enemmän siellä valtatieviirillä, minä vai sinä?
3: No sinä tietysti eittämättä olit enemmän.

0: mutta ajatelkaa, mä olin siis soittamassakin siellä, eikä hän muista mua.
1: No, mutta hei, meidän bändin runkoilla. Ehkä parempi näin, koska teillä on pitkä liitto takana.
0: Muistaa vaan meidän silloisen bändin rumpalle, minua ei. Tällaista.
1: Onko tämä perhe-elo ollut aina tällaista naljailua?
2: Joo, kyllä se sitäkin silleen. Keikkareissuilla tietysti, mutta kyllä, niinku kyllä esimerkiksi mun ja Esan semmoinen perus läpäheitto on just niinku tällaista. Niinku
0: että sitten aiosin, että älkää pojat nyt leukailko.
2: joo.
1: Taiteilijatapaamisessa tänään vieraana Honeybeen T-Bones perhe, Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi ja Mooses Kuloniemi. Tuossa alussa puhuisit sitä hullunkurisesta perheestä. Ja täytyy sanoa, että kyllä se oikeasti paikkansa pitää. Te olette hauska porukka. Onko teillä himassakin niin kun, ja silloin, kun olette kimpassa, niin hauskaa?
3: No, me ollaan Esan kanssa niin kun hyvin paljon kimpassa ja mä sanoin, että meillä on tosi hauskaa. Me nauretaan paljon. Ja,
1: yhdessä vai toiselle?
3: Sekä että. Ehkä niin. Semmoista tahatonta komikkaa, mutta et kyllä me, ja sitten Mooseksen kanssa ollaan ehkä enemmän vielä tämän nykyään sitten, jos jätetään joulut ja tällaiset perhejuhlat pois, niin sitten, että me ollaan niinku keikkamatkoilla ja kyllä mä sanoisin, että kyllä meillä on niinku mukavaa, hyvä tunnelma.
2: On hauskaa.
3: Ja sitten se on myöskin sellainen, että tietenkin nyt kun on tällainen perhe, niin voi sanoa aika niin kuin suoraankin joskus jotakin asioita ilman, että mitä mä en sanoisi esimerkiksi jollekin niin kuin mulle kollegan muusikolle samankaltaisesti, että se on myöskin semmoisen luottamuksen ja turvallisen tilan niin kuin antama mahdollisuus, mutta harvemmin mistä käytetään.
1: Mitä tämmöinen musisoiva perhe niin tuo sitten siihen luomisprosessiin ja siihen tekemiseen lisää? Sanoppas Mooses.
2: Kyllä se niin kuin yhteissoitto ja musisointi, kyllä siinä on jotain semmoista maagista, niin kuin, maagista liimaa tavallaan, että se on jotenkin tosi helppoa. Musta tuntuu, että sitä ei niin kuin tarvinnut hirveästi silleen niin kuin treenata sitä. Musta se kuulostaa jotenkin, sitä on vaikea selittää, mutta se kuulostaa niin kuin just meidän perheeltä tai silleen, että se on niin kuin kemiaa.
0: Joo, siis tämähän on yksi juttu on se, että usein se semmoinen toisen soittajan semmoinen perinpohjainen tunteminen sitten auttaa. Ja kun sä oot tehnyt paljon soittanut yhdessä, niin siihen tulee semmoinen, että sun ei tarvitse niinku oikein selittää kauheasti. Sä niinku ikään kuin telepaattisesti jo tiedät, mitä toinen meinaa tehdä.
1: Mooseksen tapauksessa ihan konkreettisestikin homma on DNA:ssa.
2: Niin, nimenomaan. Jep.
1: Onko tämä HBTB sitten se teidän kotinne?
3: No kyllä mun olisi vaikea kieltää, etteikö olisi, kun tämä on myöskin mun niin kuin totaalisesti ensimmäinen bändi. Eikä tarvitse pyristellä sille, että tätä olisi jotenkin pakko pitää yllä, vaan että sitten tämä on niin kuin aktiivisessa toiminnassa sen verran, kun me halutaan ja sitten, että mulla on se musan tekovastuu, että sitten jos ei sitä synny, niin kyllä se sitten tarkoittaa sitä, että ei bändin elonhetket ovat hiipumassa.
0: Kyllä tämä niin kuin merkittävin juttu on, mitä itselläkin on, että emoyhtye, niin kuin voisi sanoa. Että en mä muitakaan projekteja pidä niin kuin vähäpätöisinä, enkä halua niitä niin kuin halveksia sillä tavalla, että on kiitollinen kaikista muista mahdollisuutta soittaa muiden muusikoiden kanssa, koska sitäkin tarvitaan.
3: Todellakin.
0: Että semmoista vuorovaikutusta, että ei tässä voi koko ajan nyt.
1: Mutta koti on koti.
0: Koti on koti, siinä on erilainen fiilis sitten. Niin että siinä mielessä se on se tärkeä ja vaalimisen arvoinen.
2: Tästäkin niin kuin itsellä se kaikki on tavallaan sille lähtenyt tällä uralla, niin kyllä. Kyllä se on aina silleen mahtavaa, jos on ollut vaikka vähän pidempikin breikki siitä, kun on soittanut näiden tyyppien kanssa, niin kyllä se aina on mahtavaa palata sinne keikoille ja sorvin ääreen
0: Me ollaan niinku niin. tyyppejä.
4: Niin.
1: Tyyppien kanssa.
2: Kyllä.
1: Ja Pekka Rajamäki tietysti osana tätä perhettä.
0: Pekka Rajamäki on hyvin tärkeä komponentti. Että on. Pekka tuo oma ulottuvuutensa myös niinku tähän hauskuuspuolelle, että Pekka kuuluu perheeseen.
1: Moses, sä halusit Helmi Antilan muutakin tuut näkemään.
2: Joo, Esa taisi laittaa mulle jotain viestiä, että pitäisi joku biisi valita. Ja sit mä olisin, että okei, että pitääkö se olla joku niinku T-Bonesin biisi vai niinku mikä. Et no ei, että joku missä sä oot niinku messissä. Ja sitten ehdotti, että no, esimerkiksi joku Helmin biisi voisi olla hyvä. Sitten mä olin, niin no joo, totta, että mä siis soitan Helmi Antila kvartetissa ja Helmi on myöskin minun rakas kumppani, niin silleen kanssa ihan suht looginen valinta. Ja
1: eli perhe edelleen.
2: Niin, toi on musta tosi hieno ja kaunis kappale ja myöskin ehkä vähän silleen itsekkäästi valitsin sen, koska ton levyn muita biisejä on soitettu aika paljon radiossa, mutta toi on mun mielestä aika aliarvostettu kappale tuolta levyltä ja siinä puhutaan tulevasta ja muutoksesta ja sopii mun mielestä tilanteeseen.
1: Mm. Hei, kiitos teille. Olette ihana perhe. Se on ihan mahtava. Sen lämmön ja sen ilon ja naurun ja rakkauden, niin sen kyllä aistii tänne toiselle puolelle. Olette mahtavia.
2: Kiitos.
3: Kiitos
0: samoin. Ja kiitos, että saatiin tulla.

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Nyt jatkuu klassikkokuunnelma Työmiehen perhe. Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarja alkaa 1800-luvun lopusta ja kattaa vuodet aina sen tekohetkeen 1950-luvun alkuun saakka. Kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulivat käsitellyiksi Rantasen perheen vaiheiden kautta. Rooleissa ovat muun muassa Kustaa, Vilho Silvola, Mari, Tyyne Haarla, kertoja Sasu Haapanen. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949.
2: No missä te olette olleet pimeessä? Äiti niin hermostuu. Nukkumaan nyt, pojat.
3: Me kaikki pojat oltiin kadua. Siellä oli niin jännää ja pimeätä, ettei meinattu kotia löytää. Kalle kun loukkasi jalkansa, kun kaatui keskelle katua.
2: Voi teitä poikia. Ja senkyy nyt ennen kuin isä tulee.
4: No äiti, anna vielä puuroa, kun on niin kovasti nälkä.
2: Ei älä koske nyt. Puuro on isää varten, kun se raukka jos syönyt siitä saakka, kun aamulla lähti. Koko päivän ollut passissa. Tuossa on teille vähän leipää.
4: Anna vielä!
2: Ai, kun leipäpuoditkin on kiinni ja nyt on... Oi, voi kun nyt riittäisi, kunnes lakko loppuu. No, kyllä äiti sitten leipoo huomenna itse Riikkatelin luona.
4: Tuu nukkumaan, Matti, anna minuakin vähän leipää!
2: Voi, teittiä lapsia. Ei ja isäkään ole vielä tullut. Ja niin pimeätäkin on. Öljykin loppuu tuosta lampusta. Jos nyt vielä kynttilä sattuu sammaa, niin...
3: Kyllä me sitten pöljätäänkin, että sinä ulos mene, äiti.
2: Ei, äiti.
3: Arvi, vieritä itse seinään päin. Äiti! Arvi nukkuu ihan keskellä sänkyä.
2: Arvi, kuule, sinä oot pienempi. No, Matti, tyrkkää se seinään päin ja katso, nyt ette itse putoo sinne.
3: Arvi, vedä peite leukaan saakka.
2: Voi, jahka, minä tulen peittää teidät. Ja sitten nyt... Ei liikahdustakaan.
3: Äiti, onko se keisari nyt pantu viralta ja kenraalikuvenöörikin? Pojat kertoo, että kaikki santarmit on tapettu ja kasakas myös.
2: Voi, millaista puhetta. Ei ketään ole tapettu.
3: Ja pojat sanovat, että nyt tulee vapaus. Äiti, mikä tuo vapaus on?
2: Oi, kaikkea kanssa. Kysyn nyt isältä, eihän minä sitä osaa selittää.
3: Voikos kaikki nyt tehdä mitä tahtoo? Pojat sanovat, että nyt voi ottaa tuosta hirvosen puodista mitä haluaa. Jos rikkoo ikkunan, pojat meinasivat särkeä sen.
2: Ootte sen ihan hassuja. Ei tuo ainakaan vapautta oo. Ei vapaus semmonen voi olla, että pahaa tehdään. Kun on vapaus, niin saa tehdä vain hyvää. Mutta kysyn isältä.
3: Missä isä on?
2: Isähän on järjestysmiehenä. Kulkevat passissa ja katsovat, että kaikki olisi rauhallista.
3: Minkä takia kaikki tehtaat seisovat? Ja onnipussit ja junat, onko se vapaus?
2: No, seisovat kun on lakko ja vallankumous.
3: Mikä se vallankumous on?
2: Voi, kysyn isältä, en minä osaa selittää. No, se nyt on sitä, että kun herroja nyt ei enää totella.
3: Mutta äitä ja isää pitää totella.
2: Totta kai pitää totella, vaikkei ketään muuta totteliskaan.
3: Se on sitten kummallinen se vallankumous.
4: Tädit sanovat, ettei huomenna saa maitoa.
2: Voi, oot sä nyt hiljaa, Arvi. Voihan me nyt olla vähän aikaa ilman maitoakin. Voi, missä se isäkin nyt viipyy? Nukkukaa nyt, pojat, siellä. Ei sanakaan enää, muuten tytötkin enää. Voihan se tuo nisukka siellä vääntelekseen.
4: Kaikki muut pojat ovat siellä pihalla, mutta Arvia ei päästä koskaan pihalle.
2: Hiljaa nyt, Arvi. Hiljaa. Matti, peitä sitä liisukka, kun se on taas potkinut peitteen päältään. Ja nyt, hiljaa nyt. Sisään. Kuka?
5: Noi.
2: Riikkahan se oli.
5: Joo.
2: Voi. Eikä vieläkään kuulu Kustata, eikä teidänkään isä.
5: No ei kuulu ketään ja pimeätä on ja... Minunkin kynttiläpätkäni loppui. Voi, tätä lakkoa. Milloinkas tämä loppuu? Onko teillä yhtään leipää liikaa?
2: Voi, kun ei lapsillekaan riitä.
5: Voi, hyvä.
2: Mutta meillä on vähän jauhoja, kun syksyllä vaarilta saatiin. Hän pani tähän taikinaa nousemaan.
5: Ai niin, no kyllä nyt on maailma sekaisin. Tuo Obolenskikin on kärrätty pois ja kaikki santarmit.
2: Kuule, Kustaa kertoi, että kenraali kuvernööri niin. On mennyt sotalaivalle.
5: Niin.
2: Mahtavatko ne rupeata nyt ruveta kaupunkia ampumaan?
5: No kas, kun akat huutavat, että tulee sotaväkeä Pietarista ja meidän miehet ammutaan.
2: Kaikkia niin. Joutavia, niin, eikös? Kustaa tietää kaikki. Venäjällä on vallankumous, niin pitää meilläkin olla. Ja Kustaa niin. Sanoi, että työkansa on käynyt hyvin. Ja torpatkin otetaan omiksi, ja ettei herroja enää tarvitse pelätä.
5: Ai niin. Niinhän se meidänkin isän mahtaa käydä, kun meillä koko päivänä ollut kotona. Ja kadulla on niin kummallista. Ihmiset kulkevat keskellä katua, puiskailevat ihan kuin pelossa ja nuoret naureskelevat.
2: Hiljaa! Kuulitko sä jotain?
5: Kyllä siellä pimeässä kuljetaan. Mahtaakohan meidän isä tulla? Ei kuulu ketään. Kaikki on niin hiljaa.
2: Voi voi, Kustaakin kun on ollut syömättä koko päivän.
5: Niin.
2: Poliisilaitokselle se joutui. Kapteeni Kokki siellä komentaa. Voi voi, ettei vaan mitään pimeällä kadulla tapahdu.
5: No ei tapahdu mitään, hyvä järjestys siellä on. No nyt kuuluu joku. Kuule, hyvää yötä. Mitä luulet, että meidän ovi kävi? Aha. Ai Kustaako se oli? Ehtoota, Marjo odottaa.
2: Ai ehtoota. Voi.
5: Niin, kyllä se on parasta, että minä nyt lähden. Unohtuu hevonenkin syöttämättä, kun äijä ei kuulu kotiin.
2: No hei. Näkemiin.
6: Ehtoota vaan, Mari.
2: Voi
6: ehtoota, lapsi.
4: Ehtoota.
6: Mitä tuli?
2: Hiljaa. Voi, oi, Kustaa, viimeinkin tulit. Voitko saa Raukka yhtään syönyt? Hiljaa nyt, lapset, siellä. No ei sanakaan enää.
6: Nukkukaa nyt, kun äiti sanoo. No saatiinhan me voileipää siellä poliisilaitoksella.
2: Onks mitään uutta? Aivan kun säkissä on ollut täällä lasten kanssa.
6: Oohan niitä uutisia.
2: No?
6: Se on nyt sillä tavalla, että kaikki junat seisovat Suomessa ja Venäjällä samoin. Ja kyllä nyt herrat pelkäävät. Vaikka rauhallistahan täällä on. Kun tuossa äsken tultiin, niin ihmiset ihan kuin kirkossa kävelivät. Oli niin hiljaista puheen sorinata. Kun pyhä ja juhla olisi olleet koko päivä.
2: No minä kun en saa lapsille maitoa, enkä leipääkään.
6: Oh, älä pelkää. Mä kai huomiseksi järjestetään maitoa. Ja leipääkin varmasti saa.
2: Mutta tässä vaan lasten kanssa istuu, eikä kuule, eikä näe mitään, niin rupeaa vaikka mitä pelkäämään.
6: No.
2: Hyvä on, että tässä ruokaa saa.
6: Mitäs pelkäämistä tässä on? Kummaa, kun ne aina pelkäävät, jotka Jumalaan luottavat. Minä kun luotan enemmän noihin ihmisiin, niin minä pelkäänkin paljon vähemmän.
2: Kuule, älä sinä siellä rienaa.
6: No mitäs köyhillä on menettämistä? Mutta toista se on herrojen lait. Kun ovat tulleet nyt niin nöyriksi meikäläisille ja ajattelet nyt sentään, Mari, mitä on tapahtunut.
2: No tuossa on sulle puuroa, syön nyt.
6: No minä syön jahka kerkiä. Kas, se on nyt sillä tavalla, että ajattelet nyt, Mari. Me pantiin kaikki pyörät seisomaan, me työmiehet, että kun me tahdomme, niin silloin seisovat junien ja onnipussien pyörät ja kaikki vauhtipyörät ja rattaat ja jopa kellojenkin rattaat siinä kellosepän liikkeen.
2: No niin.
6: Seisahtuu koko elämä.

0: jotain merkitystä, Kas. Nyt pyydetään meitä järjestystä pitämään. Kyllä se sillä lailla on, ettei nyt enää poliisia ja nyt me vastataan siitä, että järjestys säilyy. Ja että elämä kulkee eteenpäin eikä rikoksia tapahdu.
1: Niin.
0: Ja talolla kuules puhutaan, että nyt saadaan kaikki torpatkin vapaiksi.
1: Voi voi, mitä ne siellä Rantalassakin nyt ajattelevat?
0: Jaa, kai Rantalan vaarikin nyt järkinsä tulee. Se vanha vähämäen orja.
2: Oi voi, ette se nyt se salli sinä herää eikä liisu. No olipas tekemistä saada niitä nukkumaan ja poika ei meinannut saada pihalta pois.
3: Kuules isä, sano sinne mikä se vapaus on.
2: No, onks sä hiljaa siellä nyt? Vielä herätät arvinkin.
0: Vai,
2: huomenna
0: vai
2: semmosia,
0: semmosia mattikinkin siliin. No kaikkiaan sitä kysymys. Kyllä se vapaus semmoista on, että oikein mies pääsee hengittämään. Niin kuin olis maailma auki edessämme. Mitä se on poikani? Nyt on kansa päässyt vapaaksi keisarista ja keisarin senaatista.
1: Siinäkö se kaikki vapaus onkin?
0: No niinhän ne herrat meinaa nääs, että vapaus mukaan saisi loppua siihen. Mutta meikäläiset sanovat, että vapaus on myös tasa-arvoisuutta ja veljeyttä kaikkien ihmisten välillä. Ja että me työmiehet nyt olemme tasa-arvoisia herrojen kanssa ja että meille on vapaus antanut oikeuksia. Ihmisoikeuksia, niin kuin Korikammatti puhui rautatietorista. Ja Valpaskin puhuu. Ja Tampereelta tuli punainen juna ja punainen julistus mukana, että nyt on vapaus meillä ja irti nyt saarin vallasta ja itse me täällä vielä asiamme hoidetaan.
3: En minä oikein vielä ymmärrä.
0: No, niin kai se on. Pikkunenhan sinä olet vielä.
2: No Matti, nukun nyt. Huomenna isä puhuu lisää. Kuules Kustaa. Tohtorina kävi täällä ja toi vähän jauhoja sen varalta, että leipä loppuu. En mä viittinyt naapurin Riikalle sanoa, että tohtorinaltahan minä jauhoja sain, niin että saan leivottua.
0: Vai niin. Vai lähettävät jauhoja. Ei me niitten jauhojen tarpeessa ollut.
2: Mutta täytyy sen olla nätisti. Hyvähän ne meinaa.
0: Pelkäävät. Kuules, Mari.
2: No?
0: Meillä oli kaartin kokous nyt tiedäks, että... Minäkin siellä noin vähän niin kuin puhun niistä työväen vaatimuksista, joo. Se on sillä lailla, että oikein ne käsijään taputti minulle.
2: Vai niin? Vai puhut sinä?
0: Joo, jos mä totta puhun, niin ne valitti mun osaston edustajaksikin.
2: Aika.
0: Sisään. No, Kusta.
2: Ehtoota, Heikki.
4: Mitäs kuuluu?
0: Rauha maassa ja ihmisillä hyvä mieli. Todellakin, nyt on rauha maassa.
4: Niin, sulla on rauha maassa. Mutta mun polleni tallissa syö ja rattaat ovat pihalla. Milläs mä pollea kohta syötä? Eikä tuloja on niin penniäkään ja vuokra juoksee.
0: No älä voihki. Maailma uusitaan, niin kai se sunkin pollelle kauroja löytyy.
4: No, jästäs sentään. Millaiseksi te sitten maailman teette? Olin kuulemassa Matti Kurikkaa, joka lupasi yhtä ja toista. Mutta ainahan sitä on köyhiä petetty.
0: No, kun köyhät voivottelevat vaan hevosen heinistä ja kaurusta, eivätkä näe, mitä maailmassa on tekeillä.
4: Voi voi, onhan se hieman ihmeellistä.
0: No, kun venäläisetkin uskaltavat saaria vastaan. Mitäs miehä me ollaan, ettei mekin yritetä täällä?
4: Millä on maailma sekaan?
0: Älä voivottele. Se maailma voi sunkan kohdaltas pahemmaksi tulla.
4: No niinhän se oikeastaan on. Sitähän minä Riikallekin sanoin. Eihän se mun kohdaltani voi pahemmaksi tulla, vaan paremmaksi aina vaan. Penniäkkää ei ole säästöjä. Jos polle kuolla kupsahtaa, niin milläs uusi hevonen saadaan? Eikä ole koskaan ollut varaa kuomuakkaa ostaa. Vaikkei niillä ylioppilailla enää on niin paljon rahaa, että ne kuomuilla ajelisivat niin kuin ennen vanhaa.
0: Nääs nyt. Ei auta muuta kuin odottaa vaan, että maailma paranisi.
2: No.
0: Ja paraneehan se, jos työkansa itse rupee hoitamaan maailmaa. Sellaiseksi kuin se meidän mielestämme pitäisi olla. Ja tuss sinäkin, Heikki, mukaan passiin huomenna ne kokin kaarttiin. Kyllä kokki pitää huolen miehistä ja Riikka.

0: Ahí vos estás. ¿No? Sí, se va.
1: Siinä. No voi voi. Eiköhän tästä nyt ihan maailmanloppu. Ihkatin maailmanloppu. No. Sen minä tohtorinallekin sanoin. Kun puolikin kaikki on kiinni ja tori on tyhjänä. Eikä onni bussit liikana. Eikä juna kulje. Maailmanloppu, maailmanloppu.
0: No, no, no, no, Josefina. Ei nyt höpsitä sen maailmanlopun suhteen. Tää sitä maailmaa vielä meidän osallemme piisaa.
1: No voi voi, tässähän toi ajuri Heikikin on. Kuulkaas nyt. Tohtori pyysi, että te aamulla aikaisin kylittisitte hänet Malmille. Meillä on siellä lihaa ja maitoa luvassa.
2: Ei tämä setä lähde liikkeelle kavereitaan pettää.
1: No joo.
2: Ja jos lähtisikin, niin kyllä ne se hevosen tuossa Robertin kulmassa valijasta riisusivat.
1: No,
2: sanokaa vain tohtorille, että Nurmis Heikin rattaat pysyvät pihalla niin kuin muittenkin.
1: Joo.
2: Ei Heikki setä mene kavereitaan pettää. Kun on lakko, niin olkoon lakko. Ei Nurmis Heikki tästä liiku minne.
0: Oikein.
1: Mikäs teihin on oikein mennyt? Hulluja olette kaikki. Onkos tämä nyt laitaa? Mitä se teille kuuluu, kuka hallitte ja kuka ei? Joo, joo, tautia vaan, kun Pietarissa mellastetaan, niin täytyy täälläkin.
0: No eihän no, täällä no, mellasteta. Päinvastoin. Melua ei ole missään. Hissukseenhan me täällä ollaan. Ei liikahdeta.
1: Maailmanloppu, maailmanloppu. Niin, no, Liisuja minä jo pakattiin aamulla tavarat. Sanoin mä tohtorinalle, että ei tässä tule muu etten kuin pitää vaan ruveta jalkaisin menemään Sääksmäelle päin. Jos vielä sotalaivat ampuvat mäsäksi koko kaupunki.
0: Oles nyt, Josefina, tämmösiä juttuja ei levitä.
1: Levitetään, mitä levitetään. Pois mä menen, kun ei leipääkään saa. Joo, joo, vaikka jalkaisin Sääksmäen kirkolle saakka. Että kristikunta kaikki puolit sulkee ja kenraali kuvernööri ammuttaa meidät kaikki mäsäksi.
0: Hiljaa nyt, Josefina. Tommosesta puheesta pääsee vastaamaan. Ai Josefina, täällä kauhua levittää. Tommoset pitäis telitä sinne poliisikammariin.
1: Joo.
0: No eilenkin, kun oli kokous eilen senaatin torilla, niin annas kun kaksi herrasmiestä ja taiteilijoita vielä.
2: Niin.
0: Kuusita kasakat tulee. Ja ihmiset juoksee kun villit ja tallaavat toisiaan ja no herrat tekivät sen ihan lystikseen.
1: No.
0: Tommonen sinäkin olet, Josefina.
1: En mä viitit teidän kanssanne puhuakaan. Tiedän mitä siellä. Joo, joo, kun yläkerran rouvajat tuli ja sanoi, että Opolenski on luvannut ampua kaikki mäsäksi, jolle ihmiset menet työhön. Ja kasakat tulevat ja piiskaavat teille siihen paikkaan.
3: Voi herranen aika.
0: No hiljaa, vaimo.
1: Joo.
0: Vai semmoista se Josefina levittää? Kyllä se on parasta nyt, että Josefina lähtee ajoissa täältä. Taikka muuta minä vien Josefinan kammarille ja sen yläkerran rouvan vielä päälle päätteeksi.
1: Rosvoja koko maailma on täynnä. Sääksmäelle mä menen joo joo ja kyllä näet Kusta, että sinut vielä piiskataan etätuntuun.
0: Ulos!
1: Kusta, älä
0: no. Kyllä on akkoja.
2: Minkäs niille voi? Sellaista sakkia. Koko piha on tällaisia täynnä.
0: No, tyhmiähän me ollaan. Sitä varten herroilla onkin valtameren köyhien ylitte, kun tyhmiä ollaan. Tommonenkin pasvuna kuin Josefina, jonka puheilla nyt ei ole päätikä häntää, mutta kun paasaa vaan. Ja muutakaan perässä. Mutta niin se on Nurmis Heikki, että jos meillä järkeä olisi, niin ei meittiä sorrettaisikaan.
2: Niin se on.
4: Aha, no kukas. Sisään. Sisään.
5: Saako tulla sisään?
1: Ai, tohtori.
5: Kun on niin pimeätä joka paikassa.
2: No.
5: Tervetuloa.
2: Anteeksi vaan. Mä lähden sitten. No, hyvää yötä.
5: No, hyvää yötä. Oi, niin pimeätä on. Eikä meilläkään ole kuin kynttilän pätkä miehelle, niin ehtoota Kustaa. Ehtoota, Mari.
1: Ehtoota, tohtori. Käykää nyt sisään ja istukaa tähän.
0: Niin, tohtori, no hyvä ja istuu.
5: Kiitos.
1: Kusta tuli juuri kotiin ja syö vähän puuroa.
5: Niin, Liisa juuri kertoi, että Kusta oli tullut kotiin. Ajattelin tulla kysymään, mitä Kustaa tietää. Kustahan siellä poliisilaitoksella on kuulemma oikein päällysmiehenä.
0: No, järjestystähän me siellä ylläpidetään. Ei ole niitä kasakoitakaan enää.
5: Onko se totta, että keisari on vangittu? Tietääkö Kustaa?
0: En minä tiedä. Semmoista puhutaan. Ei kai tohtorina keisaria surisi.
5: No enhän minä, mutta kun nyt kaikki on niin sekavaa.
4: No mitäs sekavaa tässä on? Kyllähän kansa ilman keisariakin osaa toimeen tulla. Vai eiks tohtorinnan mielestä osaa?
5: No kyllä kai, mutta...
4: No nyt on vallankumous. Se on keisarin valta nyt kumottu.
5: Onko kenraalikuvernööri vangittu?
4: Mitäs sitä turhaa vankittiin? Ja karkuun se on lähtenytkin sotalaivalla.
5: No eihän se ollut hullumpi kuvernööri. Parempi kuitenkin kuin Bobrikov.
4: Vai niin? Vai sitä porvarista nyt meinaa, kun pelkee?
5: Voi Kusta, no, älä nyt
4: sitten.
5: No onhan se nyt vähän pelottavaa. Hmm. Kuka meitä nyt hallitsee?
4: No kansa hallitti. Kattokaas kuinka on hiljasta karuina. Ei ole murhia eikä ryöstöjä eikä muita rikoksia. Kun kaikki vaan vartovat, että tässä köyhänkin elämä vähän paranee.
5: No mutta kuinka se kaikki tapahtuu? Miehen oli suomalaisen puolueen kokouksessa, jossa myöskin päätettiin, että nyt täytyy kansan hallita itseään.
4: Me emme enää keisaria tarvitse.
1: Älä nyt ääneen tällaista puhuu. Kuka sen tietää, miten vielä voi käydä?
4: Ja viekää nyt vaan terveisiä tohtorille, ettei tarvitse kuunnella enää tsaarin senaattia eikä kenraalikuvernööriä.
5: Eihän tohtori ole ollut sellaisessa mukana. Minä tulin kysymään Kustalta, että milloinkahan tämä lakko mahtaa loppua. Kun ei tiedä, miten lasten kanssa aikaan tulee. Kun ruoka rupeaa loppumaan.
4: Ei lakko ennen lopu, ennen kuin kaikki kansan vaatimukset on täytetty.
5: Voi sentään. Tietääkös kansa itsekään, mitä se vaatii?
4: No maata ja leipää. Me vaarimme niin kuin Venäjänkin työmiehet. Maata torpparille ja parempia palkkoja ja inhimillistä työaikaa. 8 tunnin työpäivää tehtaisiin. Enkä minä kaikkia tiedä, mutta sydämme vaarimme, että sama leipä meillä täytyy olla kuin herrollakin. Samanlaisia ihmisiäkin me ollaan. Ja me vaaditaan turvaa itsellemme ja lapsillemme.
5: Niin, kun vain riittäisi kaikille. Niin, ettei sitten oikeastaan mitään uutta kuulu, eikä ole tietoa, milloin tämä lakko loppuu. Voi, se käy niin hermoille.
4: Mutta meidän hermolle se ei käy ollenkaan. Meillä on suuri pyhä ja sunnuntai. Mutta teillä on sunnuntai aina, tohtorinna. Niin se kai nyt pelottaa.
1: Voi, kyllähän nyt tohtorinnallakin on lastensa kanssa tekemistä. Älä nyt Kusta.
5: Hyvää yötä sitten. Hyvää yötä, tulkaa tohtorin. Meillekin sanomaan, jos jotakin uutta kuulette.
1: Kyllä minä.
5: Hyvää yötä.
4: Pelkäävät.
1: Kuinka sä nyt kuulut, Kusta olit niin kolkko? Tohtorinnahan on aina ollut niin ystävällinen meille.
4: Teettää sulla 12-tuntisia työpäiviä pyykkituvassa. Kas kun hänen mielestään sinä olet semmoista erikoista ihmislajia, jota saa panna työtä tekemään.
1: No ne nyt on tottuneet teettämään toisilla.
4: No nyt se lakkaa. Aatteles nyt, Marri, että me panimme pyörät seisomaan. Ja nyt ne siellä nöyrästi juoksentelee meidän luonamme ja kysyvät, että milloinkas me subattemme lopettaa lako. Kattos, Marri, minäkin kuulun nyt siihen puolueeseen sosiaalidemokraattiseksi sitä kuttutaan ja... Se on semmoinen työväen oma puolue, joka ajaa niin. Työmiesten asiaa isäntiä vastaan. Ja äänioikeutta me vaarimme ja sääry pois. Niin että työmiehekin pääsee maan asioita ajaa. Nyt on iso viha alkanut. Se on oikein iso viha.
3: Alkoiko se viha silloin, kun sinä kive heitit kallioon Rantalassa, muori kertoi?
1: Vieläkö sinä poika siellä oot hereillä? Pää raanun alle heti, kuuletko?
4: Sama vihahan se on, Matti
1: poika. Voi.
4: Mutta se on kasvanut jo niin suureksi, että se nousee Suomen maan joka kallion kolosta. Eikä se ole yksistään vihaa, Matti poika. Viha on muuttunut voimaksi kanssa.
1: Taivaan isä, auta meitä, että te sitä voimaa hyvin käyttäisitte. No hiljaa nyt, pojat.
3: Etteivät pikkulapset herää.
4: Olkaas nyt.
1: Oi, tussekin maata Kustaa.
4: Väsynyhän minä olen, mutta ei uneta, kun mieli on niin täynnä kaikkia tulevaa.
1: Kun se elämä vaan tulisi vähän varmemmaksi. Tänä päivänä on leipää ja työtä, mutta huomenna ei ole tietoa leivästä ja työstä. Kun se työllä se elämä tulisi edes vähän turvallisemmaksi.
4: Tämähän me kaikki yritetään. Siihen me pyritään, että se olisi turvallista.
0: Tässä mamma vieressä.

0: turvallista omassa sängyssä.
1: Kosta.
2: Rupesitko sä leipomaan, vaikka on näin kuuma päivä?
1: Mistäs minä ruokaa saan? Kuusi nälkästä suuta, miltä leipää ottaa. Eihän niille mikään riitä. Enkä ennättänyt torillekaan. Vaikka ei sieltä olisi saanutkaan silakoita, kun kalamiehet eivät pääse kaupunkiin.
3: Ei siellä torilla ole muuta kuin sotaa. Kuulitko, kuinka ampuvat Viaporissa?
1: Oliko Kustaa siellä pihalla Heikin kanssa?
3: No oli se siellä. Juttelevat lakosta vaan ja kapinasta.
1: Kyllä se on sitten kummallista. Aina niitä lakkoja.
2: Niin se on.
1: Olihan meillä jo hieman mukavampaa, kun Kustaa pääsi mestarin apulaiseksi. Mutta silloin aloittivat taas lakon. No 2 viikkoa se kesti. Niin. Ja viimeiset kolikot menivät siihen. Ja nyt taas lakko. No.
2: Joo.
1: Ja Viaporissa paukkuu.
3: Kyllä nyt keisari saa kyytiä. Kaikki pääsaaret ovat vallankumouksellisten käsissä. Ja kun Venäjällä kaikki selkiä, niin kyllä meilläkin.
1: Mitäs sä juttelet?
3: No niin,
1: minä näin yöllä niin hirveetä unta. Aivan kun olisin jäänyt johonkin korpeen lasten kanssa yksin ja mustia marjoja poimittiin valkoisilta mättäiltä, jotka olivat kuin hautoja.
3: No niin.
1: Heräsi siihen, että itkin peitteen nurkkaan.
3: No mitäs unista?
1: Voi voi, aina vaan ampuvat siellä Viaporissa. Voi voi, niitä ihmisraukkoja. Minä en kestä tuollaista verenvuodatusta. Eivät ihmiset saa tappaa toisiaan.
3: No vähänkö se keisari on vuodattanut verta ja ihmisiä hirtettänyt? Ei Venäjän kanssa enää jaksa kärsiä.
4: Äiti, anna voileipää, kun on niin nälkä.
1: Ai ai, ainaista nälkää. No mistä sä äiti nyt aina leipää ottaa? Missä te olette olleet koko aamupäivän? Enkä sanonut, että ette saa pialta lähteä mihinkään.
4: Me olimme kaivopuistossa sotaa katsomassa. Ai ai, kun oli hauskaa. Vaikka pojat sanovat, että kaupungissakin on sota.
1: Voi teitti ja nulikat. No, tossa on sulla voileipää. Ja Arville myös. Mutta ette saa pialta liikahtaakaan.
4: Tohtorin Heikki on kans mukana. Ja tohtorin täti lähti katsomaan, että joko sotalaivat tulevat. Sä et koskaan meidän anna mennä mihinkään.
3: Ei niitä lapsia. Ai ai, Kusta ja äijä tulevat jo. Ja minulle jäi kahvipannu päälle.
5: No, mihin te nulikat olitte, kun isä saa juosta teidän perässä?
1: Missä olivat? Kaivopuiston vallilla olivat sotaa katsomassa. Ampuvat vielä ne kuoliaasti.
5: No. Juokses nyt poika ulos sitten. Mene nyt. Pitkä. No niin, Mari. Nyt on koko Venäjällä kansa noussut. Äsken meni 2 venäläistä sotilasta ohitte ja sanovat, että trastuitta vaaritsi. Ja minä annan kättä ja sanon, että toveri soldaatti. Jos vallankumous voittaa, niin tulee vapaus Suomelle. Hei, kuuleks kuinka ne ampuvat? Ja se Viaporin sota oli kauia. Hurraa. Kun 50 laivalla teillä keisari Viaporin rannalla. Tupparaa. Hurraa.
1: On hiljaa. Mitä no, ilos näpiä?
5: No totta kai minä ilot hymyilen sinäkin nyt pikkasen ja laula vielä lisää.
1: Voi voi, kun lapset tää iso
5: niin. Pojat, laulakaas mukana, kun äiti on niin jöröllä päällä. No, ja se Viaporin sota oli kauhia. Hurraa. Kun keisari seilasi laarella, noilla Viaporin kommeilla rannoilla. Tupparaa. Hurraa.
1: Olkaa niin hiljaa.
5: Mä
1: ajattelen vaan työtä ja rauhaa. Kun suuren lakon julistitte herroja vastaan, niin ehkä ei ole ne ota enää sua työhönkään. Mihinkä sitä sitten joudutaan?
5: No ei, jää sitä nyt ennenkään ole pelätty. Kyllä työtä tulee, kun maailma uudistuu. Ihan sormiani syysy, kun minä ajattelin, että venäläiset nyt taistelee siellä meidänkin vapautemme puolesta. Kyllä venäläiset vallankumoukset meidät vapaaksi päästävät Venäjän yhteydestä, se on vissi. Muistaks, kun Mäkelinin punainen juna tuli Tampereelta ja julistetaan irti Venäjästä? Ja irti siitä olisi pitänyt päästä. Mutta kun keisarilla on vielä voimat tallella ja keisari ihmisiä tapattaa, niin myöskin niitä, jotka tahtoo hyvää Venäjän kansalle.
1: Keisarilla on varmasti vielä joukkoja takana. Ja teidän käy vielä hullusti, jos herroja vastaan lakkoilette. Tohtorina sanoi, että mitä se meihin kuuluu, jos venäläiset tappelevat keskenään. Että ei suomalaisten pitäisi tehdä mitään, vaan antaa venäläisten tapella.
5: Ai semmosia ne sulle puhuu.
1: Niin, nyt kun meillä on äänioikeus ja kaikki. Mitäs keisari meille kuuluu?
6: Oi voi, tota naisten järkiä.
5: No, mikä siellä
1: on? Oi, noita kakaroita. No, nyt se poika löi sallia.
5: No, anna niitä olla. No, kun mitä sä nyt sinne juokset, Maria? Hei!
7: Kuule, kohta. Tuletko, mennään Hakaniemelle päin. Käskivät sinua tulleen kaarti, kun kaarti kokoontuu Alpilaan.
5: No, ajattelin minä tulla, mutta älä sano mitään Marille. Se on muutenkin niin hermostunut, kun aina paukkuu vaan sieltä Viapurista päin. Tiedät hänen aisin.
7: No, ei se mun Riikkani muuta sanonut, kun ole mieheksi, Heikki.
5: Joo, mutta ei Riika laukka 4 kakaraa hameensa liepeessä.
7: No ja niinhän se kyllä on. No, ehkä se olisi parasta, että jäisit kotiin.
5: Älä puhu jouto. Lastemme tulevaisuudessa se meidän karttiin ajoin.
1: Salliruukka, äiti antaa voi leipää. Ja me nyt pitkälle äidin sänky, niin kyllä paranet. No voi voi.
5: No.
1: Anna sä kustaa sille pojalle selkään. Aina tallaavat sitä pikkusallia.
5: No, täytyy sitä arvia vähän kovistaa sitten. Mari, pane sinä Mari kahvipannu tulelle. Minä menen vähän Hakaniemestä päin pullaa hakeen, kun tuolla torilla päin kuuluu vain leipurinpuoti auki.
1: Kustaa. Älä mene Kustaa. Minä näin niin hirveätä unta yöllä. No. Ihan poraasin.
5: Voi. Kyllä mä sun poruus kuulin. Mitä sä nyt semmoista? Ja tässä nyt hullummin käy. Jos kansa voittaa, niin kyllä täältäkin kaikki kenraalikuvernöörit pois ajetaan ja kyllä se kansa voittaa. Kun sotilaatkin on kaikki suljettu kasarmeihin, kun pelkäävät laskeinta karulle. Ja tykkien lukot on poistettu. Mitäs se kourallinen upseereita sotilaita vastaan voi? Mutta kyllä meidänkin näissä pitäisi mennä mukaan siihen leikkiin.
1: Mitä sä puhut? Mitä se meihin kuuluu? Mitä sä tarkoitat?
5: No,
1: kyllä anna muiden mennä, älä sä mee Kustaa.
5: Mutta ajattelen nyt, jos kaikki naiset sanois noin miehille, että älä sinä nyt tee mitään, eihän sitä kukaan koskaan tekisi mitään. Ja elämä jatkuu semmosena lohduttomana ja köyhänä päivästä päivään ja isoisästä lasten lapsiin, niin kuin se nytkin on ollut.
1: No, kas kun tulinkin kieltäneeksi. Nythän sä teet jo tietysti me kiusallakin.
5: Voi toisen kerran tota naisten järkeä. Kaikkein tärkeintähän meidän elämälle on, että kansa voittaa Venäjällä. Oletan sinä muuten järkevä ihminen, mikä sinun on mennyt.
1: Meillä on elämä aina niin rauhatonta. Aina pelkään. Mä oikein kiluttaa, että minne myö joudutaan, jos sinä menetät työpaikkasi.
5: No, sitten teet sinä työtä. Elätät munkin. Ei pidä pelätä, Mari. Mutta kuules nyt. Pas nyt kahvipannu tulelle. Minä käyn Hakaniemessä sitä pullaa hakemassa.
1: No, tuu sitä ajoissa takaisin.
5: Juu.
1: Ja saat päivälliseksi suolasilakoita, kun Riikka antoi mulle äsken kilon verran.
5: No, hyvä on. No näkemiin sitten. No, tuu Heikki nyt. No, kuule nyt. Nuku sinä nyt rauhassa vaan. Isä antaa selkää pahoille pojille. No, hei.
1: Kustaa! Herra Jumala! Siinä se menee nyt portista! Mutta minä en ole ihan hassu. Miksi minä nyt niin hermostun? Kustaa! Oi, ei se enää kuulukaan! Oi. No ehkä se tuo vehnästä. Jahka, minä nyt vaan kahvipannan päälle. Mihin se Kustaa lähti? Meni vehnäsi hakemaan. Käski panemaan kahvipannun päälle.
3: Kas kun sä päästit sen, miehet kuulemma kokoontuvat kaartiin. Minä kuulin, että Heikki puhui talon miehelle. Hakaniemeltä menevät Alppilaan.
1: Herra Jumala! Niin. Matti ja Arvi! Kuka tänne?
3: Kuule, mitä sä nyt lapsille?
1: Matti ja Arvi! Menkää päästävä sanomaan isälle. Sanokaa, että isä tuli heti kotiin. Sanokaa, että isä äiti pyytää ja rupoilee. Aina vaan ammuvat siellä. Voi kun minä ajattelen niitä ihmisraukkoja, jotka ehkä verissään makaavat.
3: No Heikki sanoi, että ilman taistelua kansa ei mitään saa.
1: Taisteluja ja lakkoja. Aina vaan rauhattomuutta ja levottomuutta.
3: No mitä se työläisen elämä muuta on kuin levottomuutta? Tänään on työtä, huomenna ei ole. Tänään on leipää ja huomenna ei ole.
1: Oi voi, niinhän se kyllä
3: niin
1: on.
3: Niin se on.
1: Katsos, kun meillä siellä maalla torpassa oli toisi. Kasvohan se leipä sentään, vaikka se olikin niukkaa. Eihän sitä ajateltu, että isäntä torpan pois ottaa. Mm. Ja käytiin ihan sitä talossa työssä. Eihän se elämä siellä ollut niin epävarmaa kuin
3: no
1: täällä.
3: Ei. Ei.
1: Mutta kun sitä on joutunut tänne maailmanmarkkinoille. Sandvikinkin tehdas suljettiin ja kirvesmiehet saivat lähteä, kun me ei ollut mukaan markkinoita.
3: Niin, ei mukaan markkinoita, kun niitten niin hirveitä voittajat kiskoa täytyy. Muuta kuin leipä pois työväeltä vaan.
1: Oi, oi, niinhän se on. Ja katso, se on Riikka.
3: Niin.
1: Musta tuntuu, että meidän naistenkin pitäisi luottaa vain omiin käsiin. Sen kun itse tekee työtä, niin tietää, että leipä lapsille tulee. Ei sitä miehiin nykyään voi luottaa, kun ne aina reistailee. Ja se Kustaakin on niin ylpeä. Eihän herroja ei saa olla niin ylpeä. Meidän vaari sanoo aina, että pidä suu kiinni, niin kyllä pysyy selkäs terveenä. Mutta mitäs Kustaa? Aina vaan vaatii ja muita johtaa vielä.
3: Niin kun kaikki toiset toverit luottavat hänen ja Kustaa on niin rohkea.
4: No, ei meinhä löydetty isä. Ja toiset pojat sanovat, että miehen menevät kaikki Alppilan kartin.
3: Niin.
4: Ja kapteeni Kokki vie ne Viaporiin tappelemaan. Isästäkin tulee soutu. Oikea karttilainen. Ja niillä on pyssyjäkin. Pum, pum, pum. Ampuu tulee.
1: Herra Jumala, mitäs nää puhut, lapsi? Ja kattos, nyt hän lupasi tulla takaisin ja tuoda vehnäsiä. Kyllähän lähti muiden kanssa.
3: Älä nyt.
1: Nyt hän lähtee tappelemaan sen Viaporiin, varmasti lähtee. Voi lapset, kuka jos teet juoksisitte Alppilaan, ehkä näette isän. Sanokaa, että isä saa lähteä. Voi, vaikka juoksisit itse.
3: Ei, Matti ja Arvi ei saa lähteä. Odottakaa nyt. Tule ajattelemaan, Mari. Millaista on, jos sinä lähetät lapset sinne nuljumaan? Siellä ovat kaikki miehet ja jos sinä menet sinne ruinaamaan, että tulisi pois ja pettäisi toverinsa. No tuli mikä tuli, ei sellaista saa tehdä ja Kustaakin varmasti suuttuisi.
1: No niin, siitä. Niin sinun miehes on kotona.
3: No mahtaako sekään olla kotona, malttoikohan se olla menemättä?
1: Voi hyvä.
3: Anna miesten mennä minne mieli vie.
1: No mihin minä joudun lasten kanssa, oi herran jumala lapset, menkää nyt.
4: Me mennään Valleille katsomaan, kun karttilaiset menevät Viaporiin.
1: Ei menkää hakemaan isää. Sanokaa, että äiti rukoilee, että hän tulisi kotiin.
3: Ei, odottakaa nyt lapset.
1: Juostaa nyt kiireesti.
3: Seis lapset. Kuulen nyt, Maria. Kuulen nyt minua. Kuule, kun on sellaisiakin miehiä, jotka kaiken ansionsa kapakkaan kantavat. Ja on paljon naisia, jotka sitten perässä juoksevat ja rukoilevat, että tule kotiin. Tuo sorvari pakkasin perässä lapsetkin juoksivat ja huutavat, tule isä kotiin, älä mene juomaan. Mutta sinun miehesi on miesten mies. Ja jos hän katsoo oikeaksi mennä meidän kansamme puolesta taistelemaan Viaporiin, niin älä sinä lähetä lapsia häntä pois hakemaan.
1: Oi, mitä minä teen? Eihän Kustaa ole koskaan maistanut viinan tilkkaakaan. Ja kaiken ansiot on aina tullut kotiin. Ja lapsilla on aina ollut niin hyvä olla.
3: Lapset, älkää menkö mihinkään pihalta. Äiti käski jäädä pihalle.
1: Oi hyvä Jumala, pelasta hänet, pelasta Kustaa ja kaikki muut miehet. Eikä Kustaa saa ihmisiä tappaa, vaikka olisivatkin keisarin miehiä ja upseereita. Ei Kustaa saa ampua ihmisiä.
3: Kyllä minä mieluummin rukoilisin, että Jumala antaisi Kustaa voittaa ja vapauden tulla.
1: En minä jaksa ajatella muuta kuin Kustaata. Hän on hakinut sääksmältä ja hyvä hän on aina mulle ollut.
4: Tulee takaisin.
1: Sä vaan rukoilet äidin kanssa, että isä tulisi takaisin.
3: No kuule nyt, Mari, eihän vielä ole hätää. Älä nyt pelota lapsia, älä puhu niille tässä.
1: No enhän minä pelota, mutta eihän mä voi olla rukoilematta.
3: No rukoile sitten, jos se helpottaa.
1: Tulkaa sisään, pojat! Tulkaa rukoilemaan äidin kanssa! Matti ja Arvi! Tulkaa sisään! Älkää menkö lapset! Tulkaa rukoilemaan, että Jumala saataisi isän kotiin!
4: Kyllä isä tulee kotiin!
1: Tulkaa nyt sisään, kun äiti käskee!
3: Olemme mieheksi, Mari. Minä lähden nyt.
4: Äiti, älä itke.
2: Oi, oi, älä itke, Arvi, älä. Älä, rukoilen äidin kanssa. Sanokaa nyt äidin mukana. Hyvä Herra Jumala, auta, että isä tulee kotiin ja ettei isä lähtisi sotaan.
8: Hyvä Herra Jumala, auta, että isä tulee kotiin ja ettei isä lähtisi sotaan.
2: Isä meidän, joka olet taivaassa.
8: Isä meidän, joka olet taivaassa.
2: Pyhitetty olkoon sinun
8: nimesi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
2: Äis tulkoon sinun valtakuntasi.

Tämä oli osa Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe. Kustaa Rantasen työläisperheen tarina jatkuu taas viikon kuluttua.

0: minä ilman paitaa. Ei estä kukaan, kun matkaa teen.
1: Niin, terveisiä vaan Raatikaisen Tuutista. Oi noita yhtenäiskulttuurin aikoja. Junnu Vainion laulut olivat silloin todellista kansanmusiikkia. Kaikki kävivät ahonlaitaa laulaen, kun oikein sattui helteinen päivä maalla. Jotain sellaista auvoista kesätunnelmaa vanhemman ja uudemman musiikin voimin tavoittelemme tänään Keinuvassa talossa. Oli sää sitten millainen hyvänsä, kun tätä kuuntelet. Otsikkomme on Kesäfiilis maalla. Sitä Junnu Vainion ajan Suomesta vielä, että muistatko, miltä autot tuntuivat ja tuoksuivat 70-80-luvuilla, kun aurinko oikein porotti, kun ei ollut tietoakaan mistään ilmastoinnista. Silloin huoltoasemakasettien valtakaudella toinen ehdoton kesäpäivän hitti oli se, jossa laitetaan suihketta kainaloon. Mikko Alatalo ja Maalaispoika on. Ei nyt kuitenkaan kuunnella sitä, vaan sen uudempi sisarteos. Pohjois-Pohjanmaalla syntynyt ja Tampereen Pispalaan asettunut Mikko Alatalo on palannut maaseudun teemoihin moneen kertaan pitkän uransa aikana. Maalaistytöt saivat häneltä oman kappaleensa vuoden 2008 country-levyllä.

Olipas nautittavaa soitantaa Mikko Alatalon yhtyeeltä. Hyvin olivat sopeutuneet maalaistytöt kaupunkiin, mutta takuulla heillekin voi iskeä ikävä maalaismaisemaan, ainakin kesällä. Se kaipuu tulee meillekin, jotka eivät koskaan ole maalla edes asuneet. Ja pian onkin jo ruuhkaa siellä pitäjän kauppakeskittymän parkkipaikalla. Takakonttiin rahdataan uutta perunaa, savukalaa, grillihiiliä, puutarhakasveja. Jos juhannuksena kulkee kylän raittia, tuntuu, ettei Topi Kärjen ja Repe Helismaan kuuluisa laulu ole täysin toteutunut, onneksi. Sävellysvuosi oli 1953 ja tämä tango-orkesteri Unton levytys vuodelta 2010, Hiljainen kylätie.

Ei ole kylätie hiljainen, ainakaan suomalaisilla kesäfestivaalipaikkakunnilla. Ja niitähän on, Eukonkannosta Lypsyjakkaran heittoon. Pelkkiä rytmimusiikin festivaaleja pidetään Suomessa elävän musiikin järjestön Live Finin mukaan kesäisin melkein 500. Siihen sitten päälle taide- ja kulttuurifestivaalit ja niin sanotut yleisfestivaalit, niin aika isoon lukuun päästään. Voittopuolisesti kansanmusiikkia tai maailmanmusiikkia kuulee vielä kesäkuussa Kuhmossa Sommelo-festivaalilla sekä Pohjois-Pohjanmaalla Haapavesi-Folkissa. Heinäkuussa sitten Kihaus Folk Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa sekä tietenkin suurimpana Kaustinen Folk Music Festival tutussa Pelimannimusiikin gallialaiskylässä. Kuunnellaan Kaustisen ylpeydeltä Frigg-yhtyeeltä sikäläisiä maisemia kuvaava Jokijenkka.

Suomen suurissa kaupungeissa on saunabuumi. Puhun nyt talviuintipaikoista, joiden kävijämäärät räjähtivät kasvuun koronavuosina. Ja suuntaus tuntuu jatkuvan. Esimerkiksi Tampereen seudulla yleisten saunojen lauteille ei meinaa enää mahtua, vaikka uusia rakennetaan yhdistysten ja yritysten voimin. Avannoissa nollataan arjen paineet, hoidetaan kehoa ja mieltä. Näissä isoissa kansansaunoissa on vähän erilainen kulttuuri kuin maaseudun perinteisissä yksityissaunoissa. Pihasaunoissa, rantasaunoissa, noissa puulämmitteisissä keitaissa ja tietenkin hartaan viipyilemisen kuningaslajissa eli savusaunassa. Sellaiset kuuluvat kesäfiilikseen maalla aivan ehdottomasti. Otetaan mekin löylyt kahdella saunakappaleella. Ensin Panu Savolainen ja JPP esittävät Mauno Järvelän sävellyksen Hokkanen savusaunassa. Ja sen jälkeen lapsetkin pääsevät saunomaan Pirpauken kansanlaulutulkinnassa Saunavihdat.

Aina ei jaksa naurattaa, kun joku muistuttaa suomalaisen kesäsään olevan vähäluminen. Millainen se keli sitten oikeasti on Suomessa kesällä? Katsotaan Ilmatieteen laitoksen tilastoja. Niihin voi luottaa. Ensinnäkin sademäärät vaihtelevat hurjasti. Helsingin Kaisaniemen mittausasemalla satoi vuoden 2005 kesällä yli 300 milliä. Ja seuraavan vuoden 2006 kesällä vain 35 milliä, siis 10 kertaa vähemmän. Parinkymmenen vuoden keskiarvo menee siellä 200 millin kohdalla. Entä missä paistaa eniten aurinko? Varminta on mennä saaristoon. Ulkomeri vie selkeästi voiton tilastoissa. Ja kun mantereille siirrytään, johdonmukaisesti rannikolla aurinko paistaa enemmän kuin sisämaassa. Kaupungeista korkealla rankingissa ovat Kotka, Saarinen, tietenkin Maarianhamina, sitten Naantali, Hanko, Rauma ja Pori. Kun kesää vietetään maalla, niin kyllä se sää on aina mielessä. Millaista on luvassa tänään ja loppuviikosta? Katsotaan merkkejä, missä pääskyset lentävät, minkälaista näkymää kerääntyy taivaan rantaan, onko painostava ilma ja niin edelleen. Tai sitten etana, näytä sarves. Poutasää ei tarkoita välttämättä aurinkoa, vaan sitä, ettei sada. Sellaisia päiviä on kesästä noin 2/3. Tässä Kardemimmit-yhtye tarkkailee poutapilviä.

Värttinä yhtye ja Neitonen. Suomessa solmitaan vuosittain noin 20 000 avioliittoa. Tiedämme myös, että 60-70% noista hääjuhlista pidetään kesäkuukausina, kaikkein useimmin heinäkuussa. Sen sijaan en löytänyt tilastoa siitä, miten suuri osuus häistä pidetään maalla ja kuinka määritellään maalla. Nuorena

Miehenä tein muusikon hääkeikkoja pääkaupunkiseudun juhlapaikoissa, joista monet olivat tunnelmaltaan selkeästi maaseutumaisia. Kartanot, työväentalot, seuraintalot, ne kantavat mukanaan suomalaisen maaseudun perinteitä. On näyttämöt, on tanssilattiat ja on niissä monissa kunnon pihamaakin. Mutta sen oikean maaseudun erottaa siitä, että siellä tehdään oikeita maataloustöitä. Kyllä vain. Vaikka entistä harvempi tekee, tilakoot kasvavat ja menetelmät mekanisoituvat. Vielä vuonna 1989 Tallari-yhtyeen kappaleessa vietettiin maatalouskoneiden vapaa päivää. Se oli Tallarin isompia hittejä ja vuosikymmeniä yhtyeessä soittaneen Timo Valon sävellys.

Tallari-yhtye vei lempeisiin suvitunnelmiin niin taitavasti, että otetaan heiltä vielä toinenkin kappale vuodelta 2018. Siinä riveissä ovat jo eri muusikot kuin 80-luvulla, mutta instituutio on säilynyt yli vuosikymmenien. Laulajana kunnostautuu tässä Jesse Kaikuranta ja lauluna yksi kauneimmista kansanlauluista. Suomessa on 500 000 kesämökkiä. Jos minullakin olisi sellainen, katselisin saunan verannalta järvelle ja kuuntelisin tätä laulua. Ellei sitten kuikka huutaisi, silloin kuuntelisin sitä.

Vielä pari sanaa kesämökkeilystä. Ainainen puheenaihe mökkiläisten keskuudessa vaikuttaa olevan laituri. Miten sen kanssa pärjää, kun jäät ryskyvät päälle tai kun veden pinnan korkeus vaihtelee? Ja myös, millainen laituri on paras ja mikä on oikea tapa kiinnittää se? Onko sinulla tähän kantaa? Anssi Känsälä ja Laiturin päässä.

Kesäfiilis maalla. Siinä Keinuvan talon otsikko tänään ja tässä seurassasi Mika Kauhonen. Hyönteiset eivät ole kesän paras juttu. Hyttyset kiusaavat kosteassa kuusikossa ja paarmat piinaavat helteellä. Mutta yhdestä hyönteislajista tykkään oikein paljon kesäisin, nimittäin perhosista. Kyllä vain perhoset luokitellaan hyönteisiin. Suomen perhostutkijan seuran mukaan Suomessa on tavattu yli 2500 erilaista perhoslajia ja määrä on kasvamaan päin. Ilmastonmuutoksen vuoksi osa lajeista vetäytyy kauemmas pohjoiseen samaan aikaan, kun etelästä tulee uusia lajeja. Mielenkiintoista on se, että perhosista vain 5% on päiväperhosia ja loput liikkuvat öisin. Itse tykkään enemmän katsella niitä päivällä pyrähteleviä perhosia kukkaniityllä tai niitulla, jos oikein perinteisesti kirjallisuuskielellä puhutaan. Vuonna 2017 Suomen kansallisperhoseksi valittiin Paatsaman sinisiipi. Mitä mieltä olet? Menikö oikein? Juha Kujanpään perhostanssissa voi ainakin kuvitella kokonaisen lajien kirjon.

Harva asia luo enemmän yhteisöllistä tunnetta kuin yhteislaulu luonnossa nuotion ympärillä. Väitän, että kun alun perin popmusiikiksi tehty laulu kiertää noilla leirinuotioilla tarpeeksi monta vuotta ja vuosikymmentä, siitä tulee lopulta kansanmusiikkia de facto. Sanat tulevat niin tutuiksi, että kaikki osaavat hoilata mukana, ainakin kertosäkeen, vaikka eivät olisi alkuperäistä levytystä koskaan kuullutkaan. Tällaisesta laulusta tulee yhteistä kulttuuriperimää, osa suomalaisuutta, todellista tai kuviteltua suomalaisuutta. Sitten voi käydä niin, että joku myöhempi artisti kasaa ohjelmiston omista, eli yhteisistä juurista, ja levyttää oman näkemyksensä kappaleesta, eikä esikuvana ole enää se alkuperäinen levytys, vaan lukuisten toisintojen kautta monenlaisista esitystavoista paljaaksi siivilöitynyt sanoitus ja runkomelodia, jonka voi taas kuoruttaa jollain aivan uudella persoonallisella tavalla. Ilman perusteellista leirituli-kierrosta tuota laulun pelkistymistä ja muovailtavuutta, siis kansanlauluistumista, ei olisi tapahtunut. Enää ei siis voida puhua cover-versiosta, vaan kansanlauluksi muutuneen laulun tulkitsemisesta, uudesta toisinnosta. Tällä tavalla Eeppi Ursiin tyylittelee Pohjois-Karjalan levyllään My Finnish Soul.

Aika moni suomalainen jää tällä juhannusviikolla lomalle ja sanoo symbolisesti vaihtavansa nyt farkut verkkarihousuun. Ehkä mielessä jo kesäfiilis maalla. Keväällä luin suomalaisen kirjallisuuden klassikkoa, joka on jostain syystä jäänyt aiemmin minulta katveeseen. Tuo romaani oli Toivo Pekkasen vuonna 1932 ilmestynyt Tehtaan varjossa. Jäi mieleen tekstikappale, jossa pohditaan, kuinka hartaasti odotettu Suomen kesä menee aina ohi niin nopeasti, ettei siihen ehdi mukaan. Se on kuin unelma, joka ei koskaan toteudu. Pidetään huoli, ettei niin käy. Nautitaan kesästä ja toteutetaan niitä unelmia, joita olemme kesän varalle asettaneet. Vahvistukseksi vielä tähän viimeiset sanat Antti Paalasen kappaleesta Elä. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, kun kasteen Jordan virrassa, on juhannuspäivän kantaatti, jonka seuraavassa esittävät altto Annette Markert, tenori Christoph Prégardien ja basso Klaus Mertens sekä Amsterdamin barokkikuoro ja Amsterdamin barokkiorkesteri, kapellimestari Anton Koopman.

Tähän kuorokoraaliin päättyi Johann Sebastian Bachin juhannuspäivän kantaatti. Kantaatti numero 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, kun kasteen Jordan virrassa. Solistit olivat altto Annette Markert, tenori Christophe Prégardien ja basso Klaus Mertens. Ton Koopman johti Amsterdamin barokkikuoroa ja Amsterdamin barokkiorkesteria. Frösö Blomster, Frösön kukkia, on Wilhelm Petersson Berg. Alun perin pianosävellysten kokoelma. Tässä säveltäjän oma orkestrointi pienelle orkesterille. Mihail Jurovski johtaa nyt Norrköpingin sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 1999.

Tällainen oli Wilhelm Peterson Bergerin sarja pienelle orkesterille Frösö Blomster, Frösön kukkia, säveltäjän oma sovitus alun perin pianosävellysten kokoelmastaan. Norrköpingin sinfoniaorkesteri soitti edellä johtajanaan Mikhail Jurovski.

Vokaaliyhtye Die Sinfonica lauloi Max Regerin kuorolaulun Hochsommernacht, keskikesän yö, sävelletty Friedrich Hermann Frein runoon. Ja tämä on kokoelmasta Gesänge für Männerchor.

Tällainen oli Jaakko Kuusiston vapaa sovitus Oskar Merikannon kesäillan valssista. Pekka Kuusisto soitti viulua ja Jaakko Kuusisto pianoa. Kamariyhtye Il Gardellino soittaa. Äänite on vuodelta 2000. Sävelys on Johann Gottlieb Janitschin, kvartetto oboelle, viululle, alttoviululle ja kontinuolle G-moll. Se on saanut lisänimensä kolmannen osan adagion mukaan O Haupt voll Blut und Wunden. Sen teema on Hans Leo Hasslerin samannimisestä koraalista. Oi rakkain Jeesukseni.

Il Gardellino -kamariyhtye soitti Johann Gottlieb Janitschin kvarteton oboille, viululle, altoviululle ja kontinuolle G-molli, O Haupt voll Blut und Wunden.

Nyt Eino Linnalan suomalainen sarja numero 1 orkesterille. Sarjan osat ovat Nuorten miesten speli, Ikävä, Lippaa, päätteeksi suomalainen kansanmarssi. Radioorkesteri soittaa, sitä johtaa Erik Kruunvall.

Mezzosopraano Anne-Sofie von Otter ja Paavo Järven johtama Tukholman filharmoninen orkesteri esittivät Wilhelm Stenhammarin yksinlaulun Tyttö juhannusyönä Johan Ludwig Runebergin tekstiin. Nyt on vuorossa Thomas Ahnin triosonaatti numero 1 A-duuri opuksesta 3. Sen soittaa kamariorkesteri Collegium Musicum 90.

Minuettiin päättyi Thomas Arnin triosonaatti numero 1 A-duuri opuksesta 3. Sonaatin soitti kamariorkesteri Collegium Musicum 90.

Radion kamarikuoro lauloi Matti Apajalahden johtamana Selin Palmgrenin laulun Juhannus. Sanat olivat Larin Kyöstin.

Nyt saksalaissyntyisen amerikkalaisen säveltäjän Charles Martin Löfflerin kaksi rapsodiaa oboille, alttoviululle ja pianolle. Rapsodiat ovat Le Temps, Lampi ja La Cornemuse, Säkkipilli. Soittajat ovat Han de Vries, oboe, Henk Wittart, alttoviulu ja Ivo Janssen, piano.

Tämä tallenne oli vuodelta 1995. Kuulimme Charles Martin Löfflerin kaksi rapsodiaa oboelle, alttoviululle ja pianolle. Soittajat Han de Vries oboe, Henk Hittart alttoviulu ja Ivo Janssen piano.

Baritoni Carl Magnus Fredriksson lauloi, pianoa soitti Gustav Djupsjöbacka. Yksin laulu, jonka kuulimme, oli Adolf Fredrik Lindbladin Midsommarnatt, juhannusyö, Sakari Topeliuksen tekstiin. Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa johtajanaan Ricardo Muti. Ohjelmassaan Sergei Prokofievin Romeo ja Julia balettisarja orkesterille. Se on kooste säveltäjän kahdesta balettisarjasta. Levytys on vuodelta 2013.

Tämä oli Sergei Prokofjevin balettisarja orkesterille Romeo ja Julia, kooste Prokofjevin kahdesta samannimisestä balettisarjasta. Chicagon sinfoniaorkesteri soitti johtajanaan Ricardo Muti. Levytys oli vuodelta 2013. Alessandro Stradellan San Giovanni Battista, Pyhä Johannes Kastaja, on kaksiosainen oratorio, joka kertoo Johannes Kastajan viimeisistä vaiheista, niin kuin ne on kirjoitettu Raamatussa Markuksen evankeliumissa. Stradellan Johannes Kastaja-oratorion lopullisen libreton kirjoitti italialainen pappi Ansaldo Ansaldi 1600-luvun loppupuolella. Nyt Stradellan Pyhä Johannes Kastaja-oratorio kuullaan kokonaisuudessaan. Tämän esityksen solistit ovat Salome, soprano Catherine Bott, Herodias, kuningas Herodeksen vaimo, mezzosoprano Christine Batty, Johannes Kastaja, kontratenori Gérard Lenne, neuvonantajan roolissa tenori Richard Edgar Wilson ja Herodeksena basso Philip Huttenlocher. Les Musiciens du Louvre-kamariorkesteria tässä vuoden 1991 äänitteessä johtaa Mark Minkowski.